Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer i pozivamo vas da ostanete sa nama u narednih gotovo sat vremena. Užitak će biti poseban ljubiteljima opere, ali i ostalima, budući da je riječ o izvedbi dvije vrhunske umjetnice našeg vremena. Da vas više ne držimo u neizvjesnosti, evo najave snimke sa koncerta. Razbijajući sve stereotipe o rivalstvu diva, Nadine Sierra i Priti Jende, dvije među danas vodećim operskim zvijezdama i usto bliske prijateljice, s velikim zadovoljstvom dijelile su svjetla pozornice u rasprodatoj sali Parijske filharmonije početkom marta 2023. Glasovi dviju sopranistkinja prekrasno se nadopunjuju u izboru arija i dueta koji su preuzeti iz italijanskog, francuskog i američkog repertoara. One kombinuju opersku tradiciju sa stilom 20. stoljeća. Duo je pratio ansambl Le Frivolité Parisienne, a dirigovao je Giacomo Sagripanti. U prvom bloku slušamo arije iz opera Don Pasquale i Kći puka Gaetana Donizettija.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Ženevi je za danas zakazano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred sekretarijatom ESPO konvencije o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovo je prvi put da će se ovo pitanje naći pred međunarodnim institucijama. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrat će na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopunama zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Američki predsjednik Donald Trump počinje službenu posjetu Kini gdje bi se trebao sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Posjeta dolazi u trenutku rastućeg ekonomskog i tehničkog animoziteta između ove dvije države. Ono što je interesantno jeste da su se na ovom putovanju Trumpu pridružili vodeći ljudi iz svijeta tehnološke industrije, predstavnici Nvidije, Apple, Tesla, Mete, Vize, Boeinga i brojni drugi. Danas više sunčanog vremena, prije podne povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada, u noći na petak se očekuje i kiša. Najviša dnevna temperatura između 17 i 22, na jugu do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: 14. maj 2026. godine. Na današnji dan 1771. godine rođen je velški filantrop Robert Owen, socijalista, utopista i socijalni reformator, industrijalac koji je sve svoje bogatstvo utrošio pokušavajući ostvariti projekte socijalnih reformi. Njega i njegove pristalice suvremenici su nazivali socijalistima i tako je taj izraz ušao u upotrebu. Autor je dijela Novi pogled na društvo, Skica racionalnog sistema društva, knjiga o novom svjetskom moralu. Engleski liječnik Edward Jenner 14. maja 1796. godine uspješno je na osmogodišnjem dječaku testirao prvo cjepivo protiv velikih boginja. Ideju o vakcini protiv do tada smrtonosne bolesti dobio je kad je 20 godina ranije uočio da ljudi zaraženi kravljim boginjama ne dobijaju velike boginje ni u vrijeme epidemije. Poslije dvije decenije rada razvio je vakcinu koja je ubrzo u cijelom svijetu prihvaćena kao pouzdana zaštita od velikih boginja. Jennerov san o pobjeđivanju te bolesti se ostvario globalnim istrebljenjem velikih boginja kasnih 70. godina 20. stoljeća. Zbog svog pionirskog rada na polju vakcinacije, Edward Jenner se smatra ocem imunizacije. 14. maja 1900. godine u Parizu su otvorene druge moderne olimpijske igre, uprkos očekivanjima Grka da će se igre održavati isključivo u njihovoj domovini. Igre u Parizu održane su kao prateća manifestacija svjetske izložbe, a karakteristične su bile po dva detalja. Trajale su gotovo 5,5 mjeseci i na njima su prvi put nastupile i žene. Na današnji dan 1912. godine umro je švedski pisac Johan August Strindberg, otac moderne švedske književnosti. Iako je poznat po svojim dramama izvan Švedske, u domovini je jednako prepoznat kao pjesnik, slikar, eseist i romanopisac. Dramsku naturalističku fazu obilježava dramama Otac i gospođica Julija, a nakon proživljene halucinatorne psihoze i pod utjecajem žena, u odnosu s kojima se uvijek osjećao progonjeno i mučeno, nastupa najplodnije razdoblje njegovog stvaralaštva i nastaju dijela Prema Damasku, Igra snova te Sablasna sonata. Vojni sporazum o prijateljstvu, suradnji i međusobnoj pomoći poznat kao Varšavski pakt potpisan je 14. maja 1955. između država Istočnog bloka. Ugovor koji je sastavio sovjetski predsjednik Nikita Hruščov bio je odgovor na stvaranje Sjevernoatlantskog pakta na zapadu, a kao izgovor za njegovo sklapanje poslužilo je ponovno naoružavanje zapadne Njemačke i njeno primanje u NATO. Članice pakta bile su sve tadašnje komunističke države Europe osim Jugoslavije, a obavezale su se potpomagati ukoliko i jedna bude napadnuta. Sovjetski vođa Mihail Gorbačov 1988. objavio je kako su države članice slobodne napustiti pakt, a prva koja je to i učinila bila i Njemačka, kad je 1990. pao Berlinski zid, nakon čega su i ostale članice krenule istim putem, te je sporazum prestao postojati 1991. godine. U Njujorku je 1984. godine na današnji dan rođen Mark Elliot Zuckerberg, američki računarski programer, vlasnik, direktor i glavni kreator najveće socijalno-društvene internetske stranice Facebook, koja je osnovana kao privatna kompanija 2004. godine. U početku namijenjen samo harvardskim studentima, ovaj sajt ničim nije pokazivao da će postati globalni fenomen. Međutim, vremenom broj korisnika je rastao, te je jedna lokalna studentska mreža postala globalna društvena mreža. Zahvaljujući Facebooku, Mark Zuckerberg postaje najmlađi milijarder sa samo 23 godine. 14. maja 1998. godine umro je američki pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova poput pjesama Stranci u noći i New York, New York. Poznat je i po prisnim vezama s najvažnijim ličnostima u ključnim centrima moći američkog društva, uključujući gotovo sve predsjednike Sjedinjenih Država u drugoj polovini 20. vijeka i najmoćnijeg mafijaškog kuma Luckya Luciana. Osvojio je Oscara za sporednu ulogu u filmu Odavde do vječnosti. Zapažene uloge ostvario je u filmovima Čovjek sa zlatnom rukom, Noći Las Vegasa, Ne kao stranac, Neki su dotrčali, Goli trkač.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
1: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 14. maj. 1956. Pletersi su objavili istoimeni debitantski album za izdavačku kuću Mercury Records. 1964. ugledni američki časopis Billboard objavio je vijest sljedećeg sadržaja. Diskografska kompanija London Records uskoro priprema glamuroznu promociju Rolling Stonesa, najžešće britanske grupe koja visoko kotira na britanskim top listama. 1976. 33-godišnji Kit Ralph, bivši glavni pjevač grupe Yardbirds, smrtno je stradao od strujnog udara kad je pokušao štimati gitaru koja nije pravilno uzemljena. U njegovoj kući u zapadnom Londonu pronašao ga je njegov 8-godišnji sin. 1993. objavljen je posljednji studijski album beogradske rock grupe EKV pod nazivom Neko nas posmatra. Muzički kalendar. 14. maja 2002. premijerno je prikazan musical We Will Rock You na londonskom West Endu. Napisao ga je britanski komičar Ben Elton u saradnji s članovima grupe Queen, Brianom Mayom i Rogerom Taylorom. 2016. nakon objavljivanja Beyoncinog albuma Lemonade, svih 12 pjesama s albuma debituje na listi Hot 100, oborivši rekord

Taylor Swift iz 2010. godine za najviše pjesama na listi u isto vrijeme koje je izvela žena. 14. maja 1982. izašao je peti studijski album engleske punk rock grupe Clash Combat Rock, posljednji na kojem su u postavi gitarista Mick Jones koji je napustio grupu i bubnjar Topper Hedden koji je izbačen zbog heroinske zavisnosti. Najslavnije pjesme ovog albuma su Rock the Casbah i Should I Stay or Should I Go.

0: 6:45.
1: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. U Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Zakazana još jedna hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Glavni odbor SDS-a potvrdio Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske. U Pekingu susret Trumpa i Xi Jinpinga. Jutarnji dnevnik je na programu BH Radija 1 u 7 sati. Urednica emisije Natalija Trbić.
2: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

0: but it's one for the money.
1: Zlatni džubox. Na BH Radio 1.
2: Koliko god je muzika Stevija Wondera bila sofisticirana, nikada nije bio previše ponosan da napiše nešto tako na izgled beznačajno i gnjecavo kao romantični dragulj I Just Call to Say I Love You iz 1984. Za glavnu muzičku temu filma Žena u crvenom nagrađen je Oscarom. Pjesma se svidjela širokoj publici, trasiravši put da postane najveći međunarodni hit Motowna svih vremena.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedam sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Natalija Trbić.
1: Dobro jutro i sadržaja emisije izdvajamo.
0: U Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
1: Zakazana još jedna hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta.
0: Glavni odbor SDS-a potvrdio Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske.
1: U Pekingu susret Trumpa i Xi Jinpinga.
0: Vrijeme prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje.
1: U Ženevi je za danas zakazano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred sekretarijatom ESPO konvencije o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovo je prvi put da će se ovo pitanje naći pred međunarodnim institucijama, izjavio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.
2: Mi smo sva ta nečinjenja, odnosno postupanja Hrvatske, dokumentovali i redovno slali predstavke sekretarijatu ESPO konvencije. ESPO konvencija se bavi projektima koji mogu imati utjecaj u prekograničnom kontekstu, dakle i nadležna je apsolutno za ovu problematiku. S obzirom da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju kontakt tačka za ESPO konvenciju, dakle kao što rekoh, konstantno smo slali predstavke o nepostupanjima Hrvatske. Sekretarijat ESPO konvencije je uvidio, dakle, na osnovu tih naših predstavki da najblaže rečeno nešto nije u redu, tražio nam je dodatno obrazloženje argumentacije i na osnovu svega toga, dakle, tih činjenica koje smo im dostavljali, zakazuje prije vremena, dakle, saslušanje Hrvatske i naše strane. Zašto kažem prije vremena? To je trebalo da dođe na red kada Hrvatska izađe sa studijom utjecaja na životnu sredinu. Onda bi se odvili ti koraci. Dakle, poslali su dodatna pitanja Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Bosna i Hercegovina dobila 3 pitanja, Republika Hrvatska 14.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopunama zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović, opširnije Mirel Čeliković.
3: Nakon što je prije skoro godinu dana, tačnije 12. juna 2025. godine, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o javnim nabavkama, ovaj prijedlog bi trebao da se nađe i pred delegatima Doma naroda državnog parlamenta. Jedan od predlagača ovog zakonskog rješenja, poslanik Saša Magazinović, kaže da se ključna izmjena odnosi na to da se prekršajne kazne mijenjaju zatvorskim.
4: Procjene kažu da se godišnje u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini ukrade oko 1 milijardu maraka. Želimo spriječiti pljačku javnog novca. Zakone moramo promijeniti zato što se javni novac brutalno krade, a sankcionisanje je otežano. A i kada dođe do njega, ono je financijski simbolično na način da motivira lopove da kradu još više. Dakle, nema nikakvog straha. Šta će se desiti kad se ovi zakoni usvoje? Ono što su bili novčani prekršaj postaće krivična djela. Za sve ono za što se izvlačili sa par stotina maraka plaćene kazne, sada će se ići u zatvor.
3: Na dnevnom redu sjednice nalazi se i prijedlog zakona o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na uvećanje plaće po osnovi posebnih uvjeta radnog mjesta za zaposlene sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, koji obavljaju složene informatičko-aplikativne poslove. Predloženim rješenjem, kako je navedeno, osigurava se zadržavanje stručnog kadra, smanjenje fluktuacije zaposlenih, povećanje operativne učinkovitosti institucija te usklađivanje plaća sa tržišnom vrijednošću IT poslova, neovisno o formalnom stupanju obrazovanja, a na temelju stvarnog opsega i značaja obavljenog posla. Pored ovog, na sjednici bi trebalo da bude razmatran i zahtjev predstavničkog doma u vezi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
0: Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji s Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH organizuje danas u Sarajevu konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost. Konferencija će okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija naše zemlje te civilnog sektora. Cilj je otvoriti diskusiju o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, uz poseban fokus na njihove stvarne domete, institucionalne kapacitete za njihovu primjenu, kao i implikacije na izborni integritet i povjerenje javnosti.
1: Glavni odbor Srpske demokratske stranke potvrdio je da Branko Blanuša ostaje kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske na opštim izborima u oktobru. Blanuša je istakao da će SDS biti stub okupljanja opozicije i svih onih koji žele promjenu vlasti.
5: Nastavljamo sa tom aktivnošću da objedinimo svu opoziciju, zaista sve opozicione stranke, da zajednički nastupimo na narednim izborima u oktobru 2026. godine. Na ovoj sjednici glavnog odbora nije bilo nikakvog ponovnog izjašnjavanja o kandidaturama i slično. Mi smo već ranije zauzeli određene stavove, odnosno organi naše stranke po tome.
1: U Sarajevu je potpisan sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine Akademiji za evropsko pravo u Trijeru.
0: Cilj ovog sporazuma je omogućiti pravosudnim i državnim službenicima iz BiH bolje usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa standardima Evropske unije s fokusom na zaštitu advokatske profesije, govore ministar pravde Bosne i Hercegovine Davor Bunoza i direktor Akademije za evropsko pravo u Trijeru Jean-Philippe Rajad.
6: Nećemo više biti puki promatrači, nego ćemo biti članovi ERE i aktivno sudjelovati. To je zapravo veliki izazov za složenu državu kao što je Bosna i Hercegovina i naš složen pravni sustav kojeg moramo činjenica uskladiti sa evropskim standardima i vjerujem da potpisivanjem ovog sporazuma mi ćemo uskoro ratificirati i zapravo učiniti jedan iskorak za sve naše pravne stručnjake. Također želim reći da smo nedavno i potpisali konvenciju zaštitu odvjetničke profesije u Strasbourgu, zapravo čime poboljšavamo i položaj i odvjetnika koji zapravo igraju važnu ulogu u vladavini prava u Bosni i Hercegovini.
7: The Academy of European Law, so-called ERA.
8: Akademija Uploada, takozvana ERA, neprofitna je organizacija javne fondacije koja je osnovana 1992. godine na inicijativu Evropskog parlamenta. Tako da mi odlučujemo koje će se zemlje pridružiti našoj fondaciji. Do sada smo imali 31 zemlju u našoj fondaciji. Dakle, obučavamo vas i uvodimo pravo Unije, a naš cilj ovdje u Bosni je da pomognemo sudijama, tužiocima i advokatima da se uklope i postanu spremni za Uniju.
0: SIPA je po nalogu suda Bosne i Hercegovine provela veliku akciju na više lokacija u Sarajevu, istočnom Sarajevu, Kiseljaku, Visokom, Banja Luci i Zvorniku zbog sumnje na pranje novca, poresku utaju i organizovani kriminal. Akcija je realizovana uz podršku Uprave za indirektno oporezivanje. 6 osoba, 5 iz Bosne i Hercegovine i 1 iz Srbije, uhapšeno je u akciji kodnog naziva Karika. Akcija je usmjerena na otkrivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu.
1: Američki predsjednik Donald Trump počeo je službenu posjetu Kini gdje se sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom.
0: Posjeta dolazi u trenutku rastućeg ekonomskog i tehničkog animoziteta između ove dvije države. Ono što je interesantno jeste da su se na ovom putovanju Trumpu pridružili vodeći ljudi iz svijeta tehnološke industrije, predstavnici Nvidije, Apple, Tesla, Mete, Vize, Boeinga i brojni drugi. Sastanak dolazi u vrijeme globalne nestabilnosti, američkog rata sa Iranom i gotovo potpunog prekida brodskog saobraćaja kroz Hormuški moreuz, kaže novinar Associated Pressa Will Weissert. Tema razgovora bit će i trgovinska razmjena dvije najveće ekonomije svijeta, smatra predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju Wang Huiyao.
9: Dolazi u vrijeme kada je rat u Iranu naštetio njegovoj popularnosti. Rat je izazvao povećanje cijena energenata širom svijeta i nestabilna tržišta. Trump će govoriti o Iranu kada se sastane sa kineskim kolegom Xi Jinpingom. Već izrazi određenu frustraciju što Kina nije jače izvršila pritisak na iranske vlasti da ponovo otvore Hormuški Moreus, što bi moglo sniziti cijene nafte. Kina i Sjedinjene Države će ovaj put kontinuirano produžavati svoje trgovinsko primirje, a zatim će vjerovatno osnovati bilateralni trgovinski odbor te dati smjernice za budući rat.
0: Situacija na Bliskom istoku obilježit će sastanak ministara vanjskih poslova zemalja BRICS-a koji danas počinje u New Delhiju. Iran je pozvao Indiju, koja ove godine predsjedava BRICS-om, da kroz tu platformu osudi američke i izraelske akcije u regiji. Indijska vlada saopštila je da će vjerovatno biti teško postići konsenzus među državama članicama, jer su neke zemlje direktno uključene u ovaj sukob. Ukrajina se našla pod najvećim udarom od početka rata. Rusija je lansirala oko 800 dronova, a na meti su bile regije blizu NATO granica. Ukrajinska vojna obavještajna služba saopštila je da je Rusija napala objekte kritične infrastrukture širom Ukrajine.
1: U Banja Luci se održava Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026. Okupio je rekordan broj izlagača iz različitih sektora, a fokus je na povezivanju poslovnih subjekata i razmjeni iskustava. Dragan Stegić.
10: Treći Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, koji je na 15.000 kvadratnih metara u studentskom kampusu okupio više od 300 izlagača iz 8 zemalja, otvorio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
11: Ovo će biti 3 dana mjesto susreta, saradnje, ideje, razmjena informacija, razmjena znanja, promocije svih kapaciteta, privrednih kapaciteta Republike Srpske i regije.
10: Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković je izrazio očekivanja da će ovaj sajam doprinijeti povećanju interesa privrednika za nove investicije.
12: Možemo reći da ovdje ne govorimo samo o sajmu, nego o jednom događaju koji je susret dobrih ideja ljudi i vjerujem da će se naši privrednici, izlagači, njih preko 300 iz 8 zemalja dobro povezati i uvezati, da će to na kraju rezultirati ovdje u Banja Luci, najvećem gradu Republike Srpske, novim investicijama, što je suština svega toga.
10: Premijer Republike Srpske Savo Minić je istakao da manifestacije poput sajma privrede iniciraju određene zahtjeve prema entitetskoj vladi u cilju poboljšanja privrednog ambijenta.
13: Ono što je veoma bitno naglasiti kada je u pitanju vlada Republike Srpske i podrška privredi, privredna kretanja koja smo imali u 25. godini su bila zadovoljavajuća. 26. godina, zbog svega onoga što se dešava na Bliskom istoku, sigurno da ima određenih poteškoća i mi preko Savjeta za razvoj i preko svih mogućih načina pokušavamo obezbijediti privredi jedan dobar kontinuitet u smislu stabilnosti, što nam je u ovom momentu najbitnije.
10: Osim predstavljanja proizvoda i usluga više od 300 izlagača u okviru ovogodišnjeg sajma privrede, bit će upriličene i prateće manifestacije, dodaje predsjednik organizacionog odbora Slaviša Kovačević.
14: Pored sajamskog dijela očekuje nas i veliki broj panel diskusija. Ono što želim da istaknem da će centralni panel biti Expo 2027 razvojna šansa Srbije i regiona, gdje će učesnici biti eminentni panelisti iz regiona.
10: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026, koji je okupio izlagače iz oblasti građevinarstva, elektromašinske i drvoprerađivačke industrije te IT i financijskog sektora, bit će otvoren do 15. maja. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
1: Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis. Naziv je događaja koji je organizovan u Tuzli, a namijenjen je mladima iz Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti posao, razviti poslovnu ideju ili tražiti podršku za naredni korak u biznisu. Cilj je ohrabriti mlade da svoje ideje pretvore u održive biznise. Kadira Šakić.
15: Mladi iz Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti biznis imali su priliku kroz edukativan događaj Pokreni na uspjeh, registruj svoj biznis, dobiti informacije i podršku za razvoj svojih poslovnih ideja. Organizatori događaja su istakli da je cilj mladima približiti proces registracije poslovanja i pokazati im koje su im mogućnosti dostupne na putu od ideje do uspješnog biznisa. Direktor MiBOSPO Safet Husić kaže da žele ohrabriti mlade ljude da svoje ideje pretoče u konkretne i održive biznise.
16: Želimo da im pošaljemo jednu ohrabrujuću poruku, da uz pravu podršku njihova ideja može da postane izuzetno dobar i samoodrživ biznis. Također ovom prilikom želim da pozovem mlade ljude do 35 godina, ako razmišljaju da imaju ideje za pokretanje biznisa, da se priključe našem programu koji se zove Od ideje do početka biznisa, koji će biti realizovan u narednom periodu u 6 modula, a koji će isporučiti Fondacija Impact.
15: Direktorica investicijske fondacije Impact Sanja Mijovčić smatra da je u registraciji biznisa ključno mentorstvo i navodi koliko je registrovanih poslovnih ideja.
17: Više od 700 biznisa, od toga 300 upravo u Tuzlanskom kantonu. Dakle, prema našem istraživanju i praćenju naših biznisa, stopa održivosti 98%. Dakle, izuzetno je visoka upravo zato što su ti ljudi osnaženi svim ovim, kako sam rekla, znanjima, vještinama, alatima, potpuno spremni da budu mladi poslovni ljudi, mladi preduzetnici.
15: Poseban fokus stavljen je na razvoj poduzetničkog duha i jačanja lokalne zajednice kroz podršku mladim ljudima koji žele ostati i poslovati u svom okruženju. Gradonačelnik grada Tuzla Zijad Lugavić kaže da su ovakvi događaji od krucijalnog značaja, navodeći da je njihov cilj približiti mladima mogućnosti koje su im dostupne prilikom pokretanja i formalizacije poslovanja kako bi svoje ideje pretvorili u održive biznise.
18: Ovo je jedna stručna edukacija koja će dati svim mladim priliku da svoju ideju koju imaju pretoče u biznis plan i na kraju registruju, dakle, obrtničku ili određenu drugu privrednu djelatnost, a što će polučiti, dakle, da oni imaju sve one inpute koji su im potrebni za jednu uspješnu implementaciju realizacije registracije obrta.
15: Učesnici su imali priliku saznati više o prednostima registracije biznisa, značaju formalnog poslovanja, dostupnim finansijskim podrškama, kao i u mogućnostima besplatnih edukacija i poslovnog savjetovanja. Svoja lična iskustva sa prisutnima podijelio je Elnur Halilbašić, direktor i osnivač firme Hidrosoft.
19: Svoj biznis sam pokrenuo prošle godine u oktobru i već 7 mjeseci poslujemo stabilno i nadamo se novim prilikama. Kao panelista želim da pomognem mladim ljudima koji nisu još uvijek donijeli odluku da li da pokrenu svoj biznis, želim da podijelim svoje iskustvo u tome i nadam se da će to da bude u redu, da ću dati sve od sebe.
15: Organizatori poručuju da će i u narednom periodu nastaviti realizovati aktivnosti usmjerene na podršku mladim poduzetnicima radi stvaranja boljeg poslovnog ambijenta i novih prilika za zapošljavanje u Tuzlanskom kantonu. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
0: Danas će biti održan stručni skup Dani primjene prirodnog gasa u Travniku. Fokus skupa jeste da se razgovara o izazovima gasifikacije u tom gradu, uključujući tehničke, organizacione i regulatorne aspekte, kao i o dinamici izgradnje gasne mreže i prateće infrastrukture. Posebna pažnja bit će posvećena benefitima koje prirodni gas donosi domaćinstvima, javnim ustanovama i privredi.
1: U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica večeras će premijerno biti odigrana predstava Filozofija Palanke po motivima teksta Radomira Konstantinovića u režiji Andraša Urbana, opširnije Danijela Reboje.
20: Knjiga Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića najveću popularnost stekla je 90. godina prošlog vijeka, naročito u Bosni i Hercegovini, kada se u njoj tražio odgovor kako je došlo do tako strašnog rata na području bivše Jugoslavije. Pored toga, ona otvara i niz drugih pitanja, što je i bio razlog da je postave na scenu, kaže reditelj Andraš Urban.
21: Pošto je reč o jednom značajnom delu koji određuje i celo jednu epohu razmišljanja intelektualaca i u stvari raščišćavanje sa nekim osnovnim problemima društvenim i naročito sukoba pojedinca, određene zajednice, znači da ne nabrajam dalje sve ono što preživljavamo i kako se odnositi unutar tih naših sistema, društva, zajednica.
20: Međutim, Konstantinovićev tekst bio je samo polazna tačka za ono što će se vidjeti na sceni, jer u ovom komadu ima i dosta dokumentarnog, odnosno glumačkih iskustava, kaže dramaturginja Vedrana Božinović.

0: išli prema ličnom. Lijepo je čuti sve to teoretski, ali ja mislim da shvatite šta zapravo palanka jeste kad vidite gdje se čovjek mrvi u sudaru sa tom palankom.
1: Glumica Adna Kaknjo naglašava kako je iz ovog procesa izašla kao drugačija osoba.
2: Poražavajuće je koliko su ljudi skloni tome da se odreknu svog identiteta, svoje pripadnosti, svoje vjere, da bi se priklonili i bili prihvaćeni od neke bolje palanke. Nikada u životu nemojte bježati od sebe da biste se nekom dopali. Budite svoj, jer tada ste vi svijet kojem uporno mi svi težimo. Svijet nije uzeti pasoš i preći 13 granica. Svijet sam ja.
1: U predstavi pored ostalih igraju i Benjamin Bajramović, Iman Bubić, Amer Javoraš. Scenografiju i kostime uradila je Sabina Trnka, dok muziku potpisuje Atila Antal. Za ABH Radio 1, Danijela Regoje.
3: U Beču je večeras druga polufinalna večer 70. jubilarnog izdanja Eurosonga. U finale Eurosonga iz prve polufinalne večeri plasman su izborili predstavnici Hrvatske, Srbije, Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litve i Poljske. U drugoj polufinalnoj večeri natjecanja za pjesmu Eurovizije za ulazak u finale takmiči se 15 pjesama, a njih 10 prolazi u finalnu večer zakazanu za subotu 16. maja. Fudbaleri Zrinjskog pobjednici su Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. U revanš susretu finala protiv Veleža na stadionu Rođeni bilo je neriješeno 1-1 i s obzirom na pobjedu iz prvog meča s ukupnih 2-1 stigli su do svog četvrtog trofeja u ovom takmičenju. Ipak umjesto po fudbalu i spektaklu hercegovački derbi ostaće upamćen po nemilim scenama i više minutnom prekidu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskoj dvorani Mejdan od 20 sati uz direktan prijenos u programima BHRT-a igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih otoka. Uzvrat je već u subotu u Toršaunu u istom terminu, a bolja ekipa iz dvomeča sudjelovaće na svjetskom prvenstvu početkom naredne godine u Njemačkoj.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bihaću i Banja Luci je 4, Mostaru 8 i u Trebinju 9 stepeni.
3: Danas će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne očekuje povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 2 do 7, a dnevna od 17 do 24 stepena. Nakon uklanjanja odrona, kamenja i stabala sa kolovoza, saobraćaj je normalizovan na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
4: Zakazana još jedna hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta.
3: Glavni odbor SDS-a potvrdio Blanuša kandidat za predsjednika Republike Srpske.
4: U Pekingu susret Trumpa i Xi Jinpinga.
3: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Sport Plus. Sportsku rubriku.

0: Pripremio Sandro Limić.
1: Pred rukometašima Bosne i Hercegovine je prva od dvije utakmice baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, koja večeras gostuje u dvorani Mejdan. Prethodnih dana naš tim se detaljno pripremao za dvomeč sa Faranima u Tuzli, ali uz veliki oprez prema rivalu, ambicije ne izostaju. Selektor Damir Doborac govorio je protivniku.
2: Non stop igraju igru jedan na jedan, tako da se spremamo, evo, analizirali smo, gledali, pripremamo se i vjerujemo da ćemo uspjeti te stvari koje su njihovi glavni aduti, da ćemo uspjeti spriječiti i da ćemo iz ovog izaći kao pobjednici.
1: Od ranije je poznato da će dvomeč baraža zbog povrede propustiti kapiten Bosne i Hercegovine Marko Panić. Važan doprinos u prethodnom ciklusu dao je golman naše reprezentacije Zoran Radić.
3: Uvijek su ambicije najviše, naravno, ja znam, poslije dobre utakmice svi očekuju da se to tako nastavi, ja ću se potruditi da dam svoj maksimum i vidjet ćemo, kažem vam, na kraju ćemo sumirati utiske, vidjet ćemo kako će to biti.
1: Prva utakmica igra se u Tuzli, što za naše rukometaše predstavlja dodatni motiv da ostvare povoljan rezultat pred revanš. Reprezentativac naše zemlje, Mislav Grgić.
4: Iskreno vidim prednosti u zajedništvu i timu i mislim da moramo pokazati prvenstveno to, da smo prava ekipa, pravi tim, prava selekcija i tako iz minute u minutu utakmicu voditi se time.
1: Utakmica Bosna i Hercegovina Farska ostrva igra se u dvorani Mejdan od 20 sati uz prijenos u našem programu, dok je revanš u subotu u istom terminu na gostovanju u Toršavnu. Pobjednik dvomeča izborit će plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra naredne godine u Njemačkoj. Fudbaleri Zrinskog osvajači su Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Plemići su nakon pobjede 1-0 prošle sedmice pod Bijelim Brijegom odigrali sinoć u revanšu na stadionu Rođeni 1-1 sa gradskim rivalom Veležom, te po četvrti put osvojili trofej najmasovnijeg takmičenja. Pred oko 5000 ljudi Zrinski odlično otvara utakmicu već u trećem minutu, kada je golman Veleža Karić prilikom ispucavanja lopte pogodio Nemanju Bilbiju, a kapiten Plemića upisuje novi pogodak. Nakon toga domaći kreću nešto ofanzivnije uz par prijetnji golu preko Šerbečića, Spahića, Đurića, a Šarić je čak pogodio i prečku. Ipak rezultat se nije mijenjao. U drugom poluvremenu igra se pojačava, što je podgrijalo i atmosferu na tribinama stadiona u Vrapčićima, te zbog ubacivanja pirotehničkih sredstava glavni arbitar Irfan Peljto u 60. minutu povukao igrače u slačionicu. Situacija se smirila nakon 20-minutnog prekida susreta. Zrinski je uspostavio kontrolu, a u 72. minutu Bilbija imao priliku da stavi tačku na utakmicu. Ipak, penal mu odbranio golman Veraža Tarik Karić. Do kraja domaći su u dubokoj sudijskoj nadoknadi uspjeli izjednačiti preko Spahića, ali je sa ukupnih 2-1 Zrinski došao do četvrtog trofeja Kupa Bosne i Hercegovine, te se pored naslova u Superkupu okitio još jednom titulom ove sezone. O intenzitetu meča govori činjenica da je Irfan Peljto pokazao čak 9 žutih kartona i po jedan crveni. Utisci nakon meča trenera Zrinskog Igora Štimca.
5: Pa prezadovoljni smo. Nismo sumnjali nijednog trenutka da imamo kvalitet, kapacitet i sve ono što treba imati. Jer ovo je šampionska momčad, ovdje stanuje mentalitet pobjednika, navika pobjeđivanja, tako da zasluženo osvojen kup.
1: Velež je porazom ispustio šansu da se preko kupa domogne Europe, jer za trećom pozicijom u V-Win ligi koja vodi na europsku scenu, a na kojoj se nalazi Sarajevo, zaostaje 10 bodova. Zrinski će sa druge pozicije u kvalifikacije konferencijske lige, kao i Bordeaux tim, a novi prvak šampionata Borac ide u kvalifikacije za ligu šampiona. Do kraja V-Win lige ostala su 3 kola, a prvo naredno 34. igraće se za vikend. Zrinski će dočekati Posušija, Velež Prijedorskog Rudara. Derbi će se igrati na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje Borac čeka Željezničara. Košarkaši Valencije posljednji su učesnici Final Fora Evrolige. Španski tim je nakon roller coastera u playoff seriji te uzvlačenog duplog breaka Panathinaikosu savladao tim iz Atine u Majstorici rezultatom 81-64. Valencija se tako pridružila Olimpijakosu, Real Madridu i Fenerbahčeu na završnici, koja će se od 22. do 24. maja igrati u OAKA areni u Atini. Titulu će braniti košarkaši Fenerbahčea. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. S
6: 7:30. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, ovog 14. maja. Svježe jutro osvanulo, jutro su Sarajevu trenutno oko 4 stepena. Vjerujem da je svježe širom Bosne i Hercegovine. Meteorolozi

kažu danas će biti toplo, stoga obucite se slojevito ako upravo u ovim trenucima izlazite iz svoga doma. Mi se u Otvorenom studiju družimo uobičajeno do 11 sati. Ovo su neke od tema o kojima govorimo, svakako među prvima ona koja se tiče Bosne i Hercegovine i Hrvatske. One danas pred Komitetom Expo konvencije u Ženevi iznose stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Stanovnici 13 opština u Bosni i Hercegovini, više od 250.000 ljudi koji graniče sa Hrvatskom, osjetit će negativne posljedice ukoliko Hrvatska krene skladištiti radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško. Sedmice sudske nagodbe u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini traju do 22. maja. Aktivnosti se organizuje na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a sa ciljem da se što veći broj sudskih predmeta riješi mirnim putem. Sarajevo je domaćin najvećeg događaja posvećenoj digitalnoj trgovini u Bosni i Hercegovini, četvrte e-commerce konferencije. Organizatori iz Asocijacije za internet trgovinu u Bosni i Hercegovini najavljuju više od 600 učesnika i do sada najjači međunarodni program. Udruženje Sunce Mostar u podne organizuje završnicu inicijative Inkluzija nije iluzija, mapiranje barijera. Poruka događaja je: zajedno mapiramo prepreke, gradimo Mostar jednakih mogućnosti. U Tuzli danas jedan mirišljivi događaj, treći međunarodni sajam kafe i čokolade. Nagrađeni evropski thriller Maldo Roar donosi na veliko platno potresnu i uznemirujuću priču inspirisanu stvarnim događajima iz Belgije 90. godina prošloga vijeka. Film Maldo Roar je tema kratkih rezova danas nakon vijesti u 10 sati. Ovo prijepodne se vama dijele ton realizator Faris Račević, muziku bira Fadil Hamzić. Ja sam Irvana Stočanin, još jednom želimo vam dobar i lijep i ovaj 14. dan maja.

0: Planinarsko-sportsko udruženje Zvornik i atletski klub Zvornik postavili su vještačke stijene za sportsko penjanje u osnovnim školama u Roćeviću i Zvorniku kako bi podstakli fizičke aktivnosti, druženje i razvoj samopouzdanja kod djece i omladine. Cilj je realizovanog projekta Možemo bolje, sport koji spaja, koji je podržao UNDP, je približavanje sporta prirode i zdravih stilova života mladima. Ovim projektom poslata je snažna poruka da je ulaganje u mlade, njihovo zdravlje i kvalitetno slobodno vrijeme jedna od najvažnijih investicija za budućnost lokalne zajednice, a za budućnost Bosne i Hercegovine zadužene mlade BH Nade. Ovoga jutra Mensuda Karović predstavlja gimnazijalku koja voli matematiku, umjetnost, te je članica Bosanskog pozorišta Tešanj.
1: Mlade BH Nade.
2: Nauka,
1: sport, umjetnost i humanost. Mi smo najbolji u svemu.
2: Mlade BH Nade na BH Radio 1.
3: Nedžada Fazlić je umjetnička duša koja voli da se kreativno izražava. Pored ljubavi za matematiku kroz koju je razvila analitičko razmišljanje, voli i umjetnost. Članica je Bosanskog pozorišta Tešanj i omladinskog ansambla, gdje njeguje ljubav prema muzici i scenskom izrazu. Pored toga završila je muzičku školu Odsjek za harmoniku i učestvovala je na likovnim kolonijama. Voli istraživati život i djela Van Gogha, koji joj je i najomiljeniji umjetnik. Ističe je da nas teške situacije u životu čine boljim i jačim osobama. Planira studirati arhitekturu i spajati funkcionalnost sa estetikom.
4: Ja sam Nedžada Fazlić, dolazim iz Tešnje, pohađam gimnaziju Musa Ćazmi Ćatić. Od prvog razreda osnovne škole dobro se sjećam da sam omiljeni predmet naglašavala da je matematika. I uvijek sam voljela predmete kod kojih ja dolazim do nekog rješenja, a negdje samo učim nešto što je već dokazano.
3: Kritičko i analitičko razmišljanje se razvilo?
4: Da, razvilo se i kroz moje iskustvo u životu, kroz moju školu, kroz moj trud koji sam ulagala u sve u čemu god sam učestvovala, što god sam pokušavala u životu. Kada stvari gledam iz neke treće perspektive, kad gledam nešto što zapravo se dešava, a ne samo što je u mojoj glavi, i to sama sebi obrazložim kao da neki prijatelj od mene traži neki savjet.
3: Ti si članica Bosanskog pozorišta ovdje u Tešnju i omladinskog ansambla, znači baviš se i umjetnošću. Kako je to utjecalo na razvoj tvoje ličnosti?
4: Uvijek sam bila umjetnička duša, uvijek sam bila svestrana i u sportu i u umjetnosti i bilo kako, voljela sam uvijek da iskazujem nešto svoje na bilo kakav način, umjetnički ili u Bosanskom pozorištu Tešanj. Mnogo je lakše na predstavi ili u nekoj našoj glumi, nekom dijalogu, bilo čemu što radim, no mnogo je lakše nešto reći što bi možda bilo teško i prenijeti direktno nekoj osobi ili grupi ljudi ili društvu ili zajednici. A u omladinskom ansamblu Tešan članica sam već 5 godina i imali smo brojna putovanja gdje, jel to, poznajemo nove ljude koji imaju ista interesovanja kao mi, gdje svi zajedno pjevamo. Pored tih proba koje su, hajmo reći, stručne, mi se jako zabavimo. Imamo to nešto što nas povezuje i ta atmosfera i u pozorištu i u ansamblu je nevjerovatna. Pripremamo se za predstave, prvo sjednimo svi i zajedno komuniciramo, zajedno razmišljamo i razmjenjamo mišljenja šta mislimo da bi trebalo, šta mislimo da je najbolje, i mislim da je to ono što tu našu zajednicu održava jako čvrsto, naša kohezija je jako čvrsta tu, zato što slušamo mišljenja jedan drugih i poštujemo ih i iznosimo svoja neka mišljenja bez straha. A čitanje, volim da čitam, što nije bio slučaj u osnovnoj školi, jer nisam bila ljubitelj lektira i te književnosti neke stare, a sada volim da čitam fantaziju, romantiku i neke strane romane koji mi zaista služe kao možda neki bijeg iz sadašnjosti.
3: Šta ti najviše smeta u ovom stvarnom svijetu da tom svojom maštom putuješ u te neke ljepše svijetove?
4: Ne mogu reći ništa da mi smeta, zato što cijenim svaku emociju koju osjećam, i tugu i sreću i sve, sve to neka blagodat. A možda ipak volim da osjetim nešto novo, nešto što nije moje, što nije moj slučaj, vidjeti neke druge perspektive na svijet.
3: Koliko razmišljaš i šta pobuđuje tvoju maštu?
4: Ja jako često razmišljam i volim da razmišljam, da se osamim, volim provoditi samo vrijeme sa sobom i razmišljati o svemu i što se dešavalo i što će se desiti, što se može desiti iz nekih ishoda i pozitivno i negativno. To nekad možda prerasta nešto previše, ali mislim da iz toga ima dosta dobrog ishoda i shvatim neke stvari o životu generalno u tom periodu.
3: Taj boravak u samoći i promišljanju, kako je utjecao na tebe i koliko se u stvari spoznala samu sebe?
4: Pa jako sam ponosna što mu da kažem da sam ok sa tim da provodim sama vrijeme sa sobom, jer mnogi ljudi to ne mogu i osjećaju se kao da im nedostaje nešto. A utjecalo je i na izgradnju moje ličnosti i na izgradnju mog samopouzdanja i na shvatanju toga ko sam i šta sam, i svi moji uspjesi koje sam postigla su došli iz mene i iz moje želje da uspijem, iz moje ljubavi prema svemu što radim, a tu najveća podrška su mi pružili moj roditelj, definitivno.
3: Jel imaš zahtjeve možda od roditelja ili samo podršku? Radi koliko možeš i koliko si ti zadovoljna. Naime, imamo danas problem da roditelji postavljaju zahtjeve koje mladi moraju da ispunjavaju.
4: Moji roditelji su meni uvijek bili podrška. Ne mogu reći da su meni na šta tjerali i znam da sve što su radili za mene, radili su da bi meni bilo najbolje. Ja sam sama od malena se u sve uključivala i u svemu su mi apsolutno davali podršku. Kako sam imala neku poteškoću, nešto, uvijek su mi davali savjet i nisu imali neke zahtjeve od mene koje ja naravno ne bi mogla da ispunim, ali su uvijek savjetovali šta treba da uradim. To je dosta utjecalo na moju ličnost, da nisam morala nešto da uradim, nego da sam imala slobodu i osjećala da treba da izaberim ono što je dobro.
3: I zato si završila muzičku školu, sviraš harmoniku.
4: Završila sam osnovnu muzičku školu i to je bio jedan od mojih jako lijepih perioda u životu. Sviram harmoniku, samostalno sam naučila da sviram klavir pored harmonike i možda i to neki moj, da kažemo pod navodnicima, bijeg iz sadašnjosti, jer to upuštanje u tu sve te periode koji su, gdje je pisana muzika, gdje su muzičari svoje neke emocije stavljali u ta svoja djela, se mogu osjetiti kroz to sviranje i kroz slušanje.
3: Koliko to lično tebi znači? Na koji način ti ispoljavaš svoje emocije?
4: Ja emocije ispoljavam na svakakve načine, i slikanje na platnu, što jako volim, crtanje, kroz to sviranje i pjevanje.
3: Učestvovala si na likovnim kolonijama, kakvo je to iskustvo?
4: 2 godine sam učestvovala na likovnim kolonijama, prelijepo iskustvo, pogotovo zato što smo imali mentore koji su nam dopustili da mi pustimo svoje mašte na volju. Nismo morali da crtamo nešto što je stvarno, nešto, mogli smo apstraktno. Naprimjer, moje djelo je bilo sahat kula sa pozadinom neba iz Starry Night slike slikara Van Gogha.
3: Jel inače voliš Van Gogha?
4: Da, to mi je omiljeni slikar.
3: Što znaš o njemu?
4: Pa znam da nije imao neki najljepši život. Pročitala sam knjigu Žudnja za životom, gdje mislim da je njegov život mnogo romantizovan na osnovu onog što se vjerovatno zapravo desilo na osnovu knjige Pisma bratu.
3: Iz teškoća se razvijaju najbolja djela, a nekako danas svi žele da žive i misle da treba biti tako lagodan život. Niko neće da se potrudi ni oko čega. Šta misliš o tome?
4: Ja mislim da te teškoće nas u životu grade kao osobe i to je jako bitno. Bez obzira na sve teškoće koje sam ja imala u životu, ne bi ništa promijenila, jer da nije bilo toga, ne bi bila osoba kakva jesam i ponosa sam na to kakva jesam.
3: A kakva si ti osoba?
4: Smatram da sam dobronamjerna, da razmišljam, da imam neki balans između razmišljanja emocionalnog i racionalnog. Čitam o emocionalnoj inteligenciji, nastojim da budem što bolja osoba i svestrana sam, u sve sam uključena u šta god mogu i šta god radim, radim to sa puno entuzijazma.
3: Koliko se razvija emocionalna inteligencija i koliko je ona važna, voljela bi da istakneš?
4: Emocionalna inteligencija je kod ljudi jako važna i za komunikaciju, za razumijevanje drugih ljudi pod broj 1. Ako ne razumijemo druge ljude, ne možemo ni da oprostimo neke stvari, ne možemo da pređemo preko nekih stvari, a da bi mi prešli preko nekih stvari, da bi znali oprostiti drugom, moramo prvo znati oprostiti sebi i biti bolja osoba.
3: Jesi li ti spoznala koliko je važno oprostiti, lakše se živi nakon što oprostimo?
4: Da, zato što mi kad nekom nešto zamjerimo, mi zapravo nemamo ništa od toga, samo sebi neki pritisak stvaramo. A kada nekom nešto oprostimo, nadamo se da će biti bolja osoba i mi smo svoje uradili što smo imali.
3: Koliko je gimnastika uticala na formiranje tvoje ličnosti?
4: Gimnastika je bila highlight mog života, definitivno. 8 godina sam trenirala, tek kad sam krenula u srednju sam prestala. stizati i sve ukombinovati, ali način na koji smo mi stecali to znanje i šta god smo radili, kako god smo saznavali šta možemo da radimo sa našim tijelom i kakve sve sposobnosti imamo, gdje sam gradila i snagu, kako fizički, tako i psihički, jer nije bilo lako postići sposobno da se uradi neki elementi i to je zahtijevalo mnogo, mnogo truda što je izgradilo mene kao ličnost.
3: Koliko u stvari koristimo danas svoje tijelo, kapacitete svoga tijela i intelekta?
4: Mislim da koristimo jako malo na osnovu onog što smo sposobni da uradimo. Svi možemo mi da budemo još puno bolje osobe i da radimo na sebi i mislim da je to najbitnije što treba da se naglasi. Planiram studirati arhitekturu u Sarajevu, to je već plan od osnovne škole, da li će se promijeniti ne znam, ali na osnovu onog što do sad radim, što sam radila i što volim, mislim da bi to bio pravi pravac za mene. Poruka za kraj, da svi budu svoji, da se ne obaziru na to šta će drugi reći, jer na kraju krajeva svi mi nekad nećemo biti tu i to je jako umirujuća rečenica koju ja volim da čujem.

Festival kulture Slovo Gorčina raspisuje konkurs za dodjelu književne nagrade Mak Dizdar za prvu neobjavljenu zbirku poezije mladom pjesniku, odnosno mladoj pjesnikinje za ovu 2026. godinu. Pravo učešće na konkursu imaju autori i autorice do 35 godina starosti koji pišu na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili crnogorskom jeziku i nemaju objavljenu zbirku pjesama. Rukopisi trebaju predstavljati zaokruženu umjetničku cjelinu, koherentnu u tematskom i stilskom smislu te prikladnu za objavljivanje kao samostalna zbirka poezije. Rok za prijavu je 14. juni, a proglašenje pobjednika konkursa i dodjela nagrade Mak Dizdar održat će se u sklopu festivala 24. jula. Autori i autorice 10 najboljih rukopisa bit će pravovremeno kontaktirani te pozvani kao gosti festivala i sudjelovat će u književnim i drugim programima. Eto, mladim autorima konkurs za dodjelu književne nagrade Mak Dizdar, rok je 14. juni. Sedam je sati 53 minute, slušate Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Neka tako bude i nakon naših vijesti u 8 sati. Govorit ćemo o Trgovskoj gori, odnosno Bosna i Hercegovina i Hrvatska iznijeće danas pred Komitetom Expo konvencije u Ženevi stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program. Četvrtak, 14. maj, od 20 sati. Prvi susret baraža za plasman na svjetsko rukometno prvenstvo, Bosna i Hercegovina, Farska ostrva. Naši rukometaši žele drugi plasman među najbolje selekcije svijeta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Četvrtak, 14. maj, od 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Baraž za svjetsko rukometno prvenstvo, Bosna i Hercegovina, Farska ostrva.
0: Marketing BH Radija 1.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
5: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
5: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i

0: prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji s Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH organizuje danas u Sarajevu konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost. Konferencija će okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija naše zemlje te civilnog sektora. Cilj je otvoriti diskusiju o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, uz poseban fokus na njihove stvarne domete, institucionalne kapacitete za njihovu primjenu, kao i implikacije na izborni integritet i povjerenje javnosti. Američki predsjednik Donald Trump boravio je u službenoj posjeti Kini, a centralni događaj posjete bio je sastanak iza zatvorenih vrata sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Posjeta je došla u trenutku rastućeg ekonomskog i tehničkog animoziteta između ove dvije države. Ono što je interesantno jeste da su se na ovom putovanju Trumpu pridružili vodeći ljudi iz svijeta tehnološke industrije, predstavnici Nvidije, Apple, Tesla, Mete, Vize, Boeinga i brojni drugi. Rusija je tokom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima, pri čemu je oštećeno više zgrada u glavnom gradu, uključujući i jednu stambenu zgradu koja se djelimično urušila. Lokalni zvaničnici saopštili su da strahuju da su ispod ruševina ostali ljudi, te su na mjesto događaja upućene hitne službe. Dan ranije Rusija je dronovima napala ukrajinsku kritičnu infrastrukturu u zapadnim regijama zemlje, a u napadu je poginulo najmanje 6 osoba. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bihaću i Banja Luci je 4 stepena, Mostaru 8 i u Trebinju 9 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne očekuje povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Bosna i Hercegovina i Hrvatska iznijeće danas pred Komitetom Expo Konvencije u Ženevi stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Raspravljaće se o pitanjima kojih je Bosna i Hercegovina dobila 3, a Hrvatska 13, na koje su obje strane odgovorile, te eventualno o dodatnim dok bi zaključci komiteta mogli biti u decembru. Stanovnici 13 opština u Bosni i Hercegovini, više od 250.000 ljudi koje graniče sa Hrvatskom, osjetit će negativne posljedice ukoliko Hrvatska krene skladištiti radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško. Iz Bosne i Hercegovine je mnogo toga urađeno po ovom pitanju, kažu stručnjaci. Od sveobuhvatnih obraćanja sekretarijatu Expo konvencije u vezi sa kršenjima, obraćanja sekretarijatu Arhuske konvencije, argumentovanih nastupa prema tijelima Evropske unije do istraživanja na terenu i organizovanja naučno-stručnih konferencija. Ima razloga za optimizam, poručio je Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team iz Novog Grada, uoči današnjeg suočavanja u Ženevi.
2: Nakon Ženeve stvari nisu gotove, nećemo dobiti ni pobjedu ni poraz, ali jako dobro ćemo znati u kom smjeru se dalje kreće slučaj Trgovska gora. Da li smo na dobrom putu ili ne, ali na osnovu ovoga što sada imamo na stolovima, kada je u pitanju naša pisana argumentacija, sve te stvari, istraživanja koje su naučno potkrepljena, zaista vjerujem da imamo razloga za optimizam.
1: Delegaciju u Bosni i Hercegovine predvodi Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, jer je ovo ministarstvo kontakt tačka za primjenu Expo konvencije u Bosni i Hercegovini.
3: Činjenice su na našoj strani, od pravnih do ovih tehničkih, dakle sve na našoj strani. Evropska komisija je, da kažem, na zvančan način upozorila Hrvatsku da ne postupa u skladu sa protokolima.
1: Timovi Bosne i Hercegovine pripremili su kvalitetne odgovore za sučeljavanje argumentacije sa Hrvatskom pred Komitetom Expo konvencije u vezi sa izgradnjom spornog odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Sedmica sudske nagodbe u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini traju do 22. maja. Aktivnosti se organizuje na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, a u cilju da se što veći broj sudskih predmeta riješi mirnim putem, brže, jednostavnije i uz manje troškove za stranke. Tim povodom naša gošća i sagovornik u otvorenom studiju je predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini, sudija Božana Gužvić. Gospođo Gužvić, dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, poštovana Irvana, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, u vremenu kada se efikasnost pravosuđa sve više posmatra iz perspektive, je li obično građanina kroz brzinu i kvalitet rješavanja predmeta, sedmica sudske nagodbe nekako šalje nam poruku da dogovor može biti najbrži put do pravde. Koliki značaj sud vidi u ovome institutu sudske nagodbe kada je riječ o rastrećenju sudova?
1: Ovako. Kako praksa pokazuje, a to govorim s aspekta predsjednice i sudije jednog prvostepenog suda, sudska nagodba je još uvijek rijedak način rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini, iako je, kako ste i sami rekli, nesporno riječ o jednom efikasnom načinu rješavanja predmeta, posebno parničnog i vanparničnog referata, a sa mog stajališta posebno privrednih sporova. Kad je riječ o ovim privrednim sporovima, to je ona vrsta sudskih sporova koja značajno može uticati na ekonomske tokove i dužina trajanja privrednih sporova može negativno uticati na poslovanje privrednih subjekata, te bi oni trebali imati poseban interes u odnosu na, dakle, građane kao fizička lica, da se u slučaju pokretanja sudskih sporova oni riješe u što kraćem roku i sa što manje troškova na jednom sudskom ročištu. I tu je značaj sudske nagodbe. Šta je sudska nagodba? Prosto javnost da zna. To nije alat suda. To je alat samih stranaka u sudskim postupcima da mirno, sporazumno riješe sporna pitanja, a kada su u pitanju privredni subjekti, da sporove riješe na onaj način na koji su istupili u svoje poslovne odnose, dakle sporazumom. U zaključenju sudske nagodbe ili sudskog poravnanja, stranke same svojom voljom odlučuju o načinu koji je najprihvatljiviji za njih da riješe sporna pitanja. A uloga suda jeste da inicira takav način rješavanja sporova, da pruži pomoć strankama vodeći računa o željama stranaka, naravno prirodi spora, međusobnim odnosima stranaka, kako bi sudska nagodba bila valjan izvršni naslov u slučaju da se ne realizuje onako kako je to dogovoreno. Sudska nagodba zaključuje se pred sudom i predstavlja pisani ugovor. Dakle, to nije presuda, tu se ne presuđuje, tu se stranke dogovaraju. Stranke rješavaju spor pred sudom. Ali sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, ali je razlika ogromna. Sudska nagodba se zaključuje na jednom ili eventualno dva ročišta. Za razliku od presude, čija se pravilnost i zakonitost ispituje u više stepenom sistemu odlučivanja po pravnim lijekovima, što sve iziskuje i vrijeme i sudske troškove dok se dođe do pravosnažne sudske odluke. Ja mogu da govorim sa aspekta Okružnog privrednog suda u Bijeljini o zastupljenosti ovakvog načina rješavanja sudskih sporova. Primjerice, recimo, u 2025. godini u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini od ukupno 1814 rješenih predmeta svega je 79 okončano sudskom nagodbom. U ovoj godini, znači od početka godine, od ukupno 619 predmeta rješenih do danas, u 31. predmetu je zaključena sudska nagodba. Šta nam to govori? Da se privredni subjekti, evo, fokusiram se nekako na njih, pouzdaju u svoj uspjeh u sporu bez obzira na rizik nepovoljne sudske odluke. Zato je na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH se organizuje ova aktivnost sudske nagodbe. Cilj je da se razvija svijet stranaka, evo posebno kod poslovne zajednice, o svim prednostima sporazumnog rješenja spora pred sudom.
0: Ovo što kažete za rezultate, odnosno nagodbe za prošlu godinu od 1800 čini mi se svih sporova, 79 okončano sudskom nagodbom, to je po nekoj mojoj slobodnoj procjeni ovako sad na brzaka kad računam negdje oko 5%.
1: Nije mnogo,
0: ali nije ni malo. Neki pomaci se dešavaju, pogotovo ako govorimo u poslovnom svijetu, vrijeme jeste novac, pa da, svako skraćenje sudskog postupka može imati značaj i vjerujem da privredni subjekti prevashodno vide tu financijske uštede, da je to dobar motiv da se upuste u nagodbe.
1: Upravo tako, jer kao što sam naglasila, privredni, odnosno poslovni subjekti, hajde pričamo o njima sa mog aspekta, kako lako ili hajde reći ću i to, olako stupaju u poslovne odnose, tako bi trebali, kada se pojav, naravno ti odnosi su rezultat sporazumijevanja, dogovora, zaključivanja ugovora, tako kada dođe do sudskog spora, ne treba zatvarati vrata nastavku poslovnih aktivnosti i poslovne saradnje. Znači, sporna pitanja mogu da se riješe i pred sudom. I opet naglašavam, tu je uloga postupajućeg sudije da inicira i da pomaže, naravno vodeći pri tome računa da se ne ugrožava nepristrasnost sudije, da pomogne da se spor riješi sporazumno, kada već do njega dođe.
0: Ove sedmice sudske nagodbe predstavljaju i priliku, evo, koristimo je i mi da javnosti se približi rad pravosudnih institucija, da se na neki način malo i otvore i da se neke informacije podijele. Sigurno da treba ohrabriti i privrednike, ali i građane koji imaju svoje sporove, koji imaju još uvijek dilemu da li je sudska nagodba dobro rješenje za njihov spor.
1: Naravno, ova aktivnost zvana, naziva Sedmica sudske nagodbe, to je već tradicionalna aktivnost, organizuje se dva puta godišnje, ova aktivnost koja traje od 11. do 22. maja, to je prvi dio aktivnosti, drugi dio aktivnosti će biti u drugoj polovini godine, ali upravo da iskoristim priliku i da se zahvalim medijima što prate tu aktivnost, što obavještavaju javnost, i građane i privredne subjekte o toj aktivnosti, a mi sudije kada postupamo u predmetima, mi to radimo na svakom ročištu, u svakom predmetu i gdje uspijemo mi smo sretni jer je na taj način ne samo skraćeno trajanje rješavanja predmeta i što se time na jedan brz način rješavaju predmeti.

0: za ove minute posvećene slušateljima BH Radija 1. Nadam se da smo do nekih doprli i dali neke korisne informacije, ako ništa, zainteresovali za ovu mogućnost.
1: Vama hvala na pozivu. Ja ću iskoristiti ovu priliku, dopustite mi, pozvati stranke u postupcima pred sudovima u BiH, posebno privredne subjekte, da iskoriste alat koji im stoji na raspolaganju i u sudskim postupcima sporazumno riješe sporne odnose i time uštede vrijeme i troškove.
0: Eto, hvala vam još jednom, poštovani slušatelji. Naša sagovornica bila gospođa Božana Gužvić, sudija i predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Povod za naš razgovor jesu sedmice sudske nagodbe koje traju u sudovima u Bosni i Hercegovini sve do 22. maja.

0: čini se da su trenutno dobri meteorološki uslovi za odvijanje saobraćaja. Kako je zaista stanje na cestama, saznaćemo u Bosansko-Hercegovačkom automoto klubu. Dobar dan, želim Amri Musagić.
1: Dobar dan, može naravno i dobro jutro, lijep pozdrav za sve naše slušaoce. Pa evo, ja mogu da potvrdim još jednom, kao što ste vi to upravo i rekli, pa divni su uvjeti za vožnju, ali i pojačana je frekvencija vozila u blizini gradskih centara. Što se tiče graničnih prilaza u ovom trenutku, možemo izdvojiti granični prilaz Brod, gdje je u ovom trenutku pojačana frekvencija vozila. Što se tiče izmjena u saobraćaju zbog radova, zbog redovnog servisa tunela Pum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme ovih radova saobraćaj je preusmjeren preko napadnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlugović, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u pretjecajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Midivina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovića, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ukrače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na Izvjenicu, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica Blidin je dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Evo, to je sve za ovo javljanje, Bianca. Mi se čujemo naravno u narednih sat vremena ponovo, gdje vidimo, odnosno ažuriramo podatke i još jednom poželimo sretan put svima.
0: Hvala lijepo, Amra. Poštovani slušatelji, bila je to Amra Musagić.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Temperature prema posljednjim mjerenjima: Bjelašnica 1, Bugojno 4, Drvar 5, Banja Luka, Bihać, Ajce, Livno i Sarajevo 6, Sanski most 7, Doboj i Tuzla 8, Bijeljina i Zenica 10, Mostar i Trebinje 12 stepeni. Trenutno u Bosni i Hercegovini jeste pretežno vedro, ali tokom dana će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano, poslijepodnevne oblačenje. Na jugu zemlje u regijama Trebinje i Mostar, kao i na sjeverozapadu u regiji Bihać, od večernjih sati očekuje se jačanje vrjetra. Krajem dana se očekuje jače naoblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Puše slab vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Dnevne temperature danas od 17 do 22 stepena.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Sarajevo je danas domaćin najvećeg događaja posvećenoj digitalnoj trgovini u Bosni i Hercegovini, četvrte e-commerce konferencije pod nazivom Check Out the Future. Organizator iz Asocijacije za internet trgovinu u Bosni i Hercegovini, e-com, najavili su više od 600 učesnika i do sada najveći međunarodni program. Konferencija se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denisa Bećirovića. Ovogodišnji program fokusiran je na teme koje obuhvataju od umjetne inteligencije do trendova u logistici i marketingu. O svemu svakako više detalja govorimo sa stručnjakom u digitalnoj transformaciji i razvoju online tržišta, ali i predsjednikom asocijacije e-com. Sa nama je gospodin Jasmin Marić. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama, hvala vam na poziv.
1: Evo, ja sam već najavila u uvodu, danas više od 600 učesnika i snažan međunarodni program. To jeste, čini mi se, veliki iskorak i kako objašnjavate sam rast interesa za e-commerce sektor u Bosni i Hercegovini?
2: S obzirom da se već radi o četvrtoj konferenciji, imamo iskustvo kroz prethodne 4 godine i praćenje trenda onoga što se dešava ne samo na našem tržištu, već i na tržištima regije, pa i globalno. Tako da taj rast i skok interesovanja za online trgovinu praćen je naravno i kupovnim navikama lokalnog stanovništva i kupaca koji polako slijede trendove regije, zapadne Evrope i svijeta kada je u pitanju online trgovina. Samim time interes jeli, i trgovaca, prodavača, ali i drugih aktera je kroz godine rastao i to vidimo i statistikama, to vidimo i u posjećenostima konferencija ove vrste o generalno promjeni legislative recimo u domenu digitalizacije i plaćanja i usluga logistike i nekih komplementarnih jeli, industrija koje prate online trgovinu osim IT-a koji je nekako na samom početku i začetku osnova za pokretanje online trgovine.
1: Navike online kupaca u Bosni i Hercegovini se mijenjaju. Čini mi se da sve više kupci imaju povjerenje u domaće internet trgovine nego ranijih godina. Imate li slučajno podatke koji sektori bilježe najveći rast online prodaje?
2: Pa tradicionalno najveći rast drže kategorije mode, ne samo kod nas nego i globalno. Taj trend mi dakle pratimo, moda je najčešće kupljena kategorija i u Bosni i Hercegovini, nakon nje slijede kategorije dom, vrt i bašta sa zavisnom sezonalnosti, bijela tehnika i tehnika generalno, dakle telefoni, elektronika i auta naravno su jedna od kategorija koja je ljudima zanimljiva, sve više razmatranje kupovine ne samo rabljenih vozila, već i novih vozila dešava se putem interneta. Ono što je za našu regiju i za BH u ovoj godini posebno zanimljivo je skok kupovine usluga putem interneta. Tu se pojavljuju razne nove industrije koje do sad možda nisu bile toliko digitalizovane, kao na primjer u financijama vidimo skok prodaje osiguranja, putnih osiguranja, osiguranja imovine i generalno proizvoda osiguranja. Ulaznice su recimo nešto što je doživjelo ozbiljan boom ove godine ulaskom regionalnih igrača za prodaju ulaznica i karata na naše tržište, ali i povećanim interesovanjem kupaca kada je u pitanju taj sektor zabave, koncert Zdravka Čolića, Dine Merlina, različite utakmice košarkaške i fudbalske reprezentacije je jako puno korisnika po prvi put nadalo da putem interneta prođe taj kupovni put, kupi ulaznicu i nauči kako to funkcioniše u praksi. Tako da i usluge se pored roba sve više jeli, i nude i kupuju putem interneta.
1: Ja moram priznati da lično radije biram kupovati ulaznice online, ne gubiti vrijeme na čekanje ili ne gubiti vrijeme u odlazak i to jeste velika prednost, ali ono što nedostaje što je recimo još neka pozorišta ili neke druge kuće ne prate ovaj trend. Šta je to ono što bi se moglo unaprijediti, što bi trebali pratiti i druge trgovine kada govorimo o e-trgovini? Kako nam je infrastruktura, kakva je edukacija ljudi koji to rade?
2: U odnosu na protekle godine i na konferenciji, teme konferencija, jedna od njih upravo unutar našeg programa danas pokazala je koliko je ova godina prekretnica u smislu opredjeljenja za ne samo kupovinom putem interneta, već i za ponudom i prodajom putem interneta. Nekako je do sad to smatrano avangardnim, jel, kad ponudite web shop ili neki kanal i komunikacije i prodaje putem interneta, međutim danas vidimo da je to već postao ozbiljan standard i svi oni koji ga ne slijede kaskaju za konkurencijom. Dakle, kao što ste i sami rekli, ako nemate taj kanal prodaje, u međuvremenu kupci ga očekuju, kreirana je potražnja za tim i ponuda mora da je prati, inače će vas konkurencija u tom smislu prestići. To nije loše čak i kad je u pitanju ova crna ili siva ekonomija, jer sve više legalnih ponuđača roba koje se nude putem interneta istiskuju nelegalne ili crne, onaj, crno tržište, sami time što imaju veći portofolio, imaju bolju uslugu, kvalitetnije proizvode, mogućnost povrata, sve ono što kupci traže. Tako da kupci neće više da rizikuju da posluju sa nekim dubioznim, recimo, oglašivačima ili prodavačima, kad imaju i lokalne i domaće brendove koje te robe i usluge nude putem interneta.
1: Kada ste pomenuli nelojalnu konkurenciju i crno tržište, kako je regulisana zakonom?
2: Još uvijek kaskamo legislativno kada je u pitanju ova tema. Tek prošle godine je dopunjen zakon unutrašnje trgovine u Federaciji BiH sa dva člana koja tretiraju prodaju na daljinu i online trgovinu. Međutim, u pripremi vlade Federacije BiH je pred nacrt zakona o elektronskoj trgovini, na kojim smo kroz radne grupe zajedno učestvovali sa vladom i davali svoje prijedloge u prednacrt. Taj zakon bi trebao doći na usvajanje već ove godine i time bi po prvi put ovaj domen bio i zakonski regulisan u smislu i prava i obaveza i obligacija i svega ostalog što je legislativa treba da prati.
1: Umjetna inteligencija je jedna od tema konferencije. Na koji način umjetna inteligencija već mijenja online trgovinu?
2: Umjetna inteligencija je, evo opet, kroz program naše konferencije praćena u protekle 3 godine. Prošle godine smo imali gošću iz OpenAI-a, Celeste Feizo, koja je dala neki uvod u samu temu umjetne inteligencije iz ugla online prodaje. Međutim, ako posmatramo samo ovaj period od proteklih 12 mjeseci, vidimo koliko toga je promijenjeno, koliko je umjetna inteligencija uznapredovala u svim mogućim sferama, pa tako i u internet trgovini. To je nešto što je postalo nezaobilazna tema unutar online trgovine i kroz kupovne navike, posebno ovaj aspekt pretrage, razmatranja kupovine i savjetovanja koji AI danas nudi kupcima, otvara potpuno jedan novi kanal i za istraživanje šta i gdje kupiti, pa i na kraju same konverzije, samu kupovinu, sam check-out i plaćanje, neka tržišta zapada već kroz AI i agente uvode. To je nešto što treba pratiti, to je nešto što je definitivno trend i što će doći kod nas prije ili kasnije. I tu opet važi, ovi koji prate te trendove i ovi koji ih na vrijeme koriste i implementiraju imaće najviše koristi na našem tržištu.
1: Neke banke na našem tržištu već koriste AI agente ili asistente kada trebamo neku uslugu pa nam se javi tamo neki automat i robot. Znaju ponekad iznervirati, treba ih znati i koristiti i postaviti pravo pitanje.
2: Pa tako je, mislim, AI je kao koncept namijenjen širokoj masi korisnika i isti bi trebali biti pismeni u smislu i korištenja samog AI-a. Isto kao kad govorimo o pismenosti u domenu internet kupovine ili pismenosti u domenu financija, očekuje se zaista i taj rizik se prebacuje na krajnje korisnika da zna upravljati svojim portfolijom, da zna upravljati svojim kupovnim karticama, da zna koristiti AI za namjene i potrebe za što je namijenjen. Tako da tu uvijek kasnimo malo kada je u pitanju sama edukacija tržišta i ona u ovim nekim početnim i začecima samih tehnologija uvijek kaska, ne samo kod nas nego i globalno. Ta tema je jako rasprostranjena, o AI-u svi pričaju, međutim aktualne statistike kažu da je samu interakciju sa AI-em globalno u međuvremenu ostvarilo tek 5% ljudi. Dakle, opšta populacija i prosječan korisnik, iako je možda čuo za tu temu, još uvijek nije bio baš u prilici da je praktično iskoristi i testira i da ima neku zaista korist od njih.
1: Koliko su prema vašim poslovnim iskustvima kompanije u našoj državi u Bosni i Hercegovini spremne za automatizaciju poslovanja i za ovakav način prilagodbe?
2: Znate kako imate različite postavke unutar samih kompanija, zavisno od toga koliko je menadžment spreman da ide u taj pravac i iz ugla investicije i iz ugla promjena same strukture poslovanja. Za bilo kakvu digitalizaciju morate mijenjati samu kulturu unutar hijerarhije odjeljenja unutar firme i nije digitalizovati. Najčešće projekti digitalizacije unutar kompanija padaju na zbog nevoljke adaptacije uposlenih. Imamo primjer često digitalizacije financija i računovodstva gdje ta odjeljenja su naučili na svoj neki tradicionalni standardni način rada i odbijaju uopšte da koriste neki novi alat, neki novi softver, neki novi proces te strane. Tako da kupiti svi alati koji su globalno dostupni, malte nedostupni su u Bosni i Hercegovini, cijene su konkurente, ali to nisu glavni razlozi radi koji takvi projekti uopšte opstanu ili propadnu. To jako često traži istrpljenje, jako često traži koordinaciju, edukaciju i naravno ima pravo motivisanje uposlenika da prepozna vrijednost u tome i da se adaptira na neke novosti. To nije nešto što se prvi put dešava, slična stvar što je prošlost dešavala.
1: Jasno, ljudi su po svojoj prirodi nekako teško prilagodljivi na nešto u što sumnjaju čak i da će ih zamijeniti, a ne u stvari unaprijediti poslovanje. E sada, jedna tema koja se obavezno naslanja na ovu temu kada govorimo o online trgovini jesu i logistika i dostava. Da li domaće online trgovine mogu ravnopravno konkurisati velikim globalnim platformama koje se pojavljuju na našem tržištu i relativno brzo zaista i dostavljaju te svoje proizvode?
2: To su dvije teme u stvari. Mm-hmm. Jedna tema je konkurentnost lokalnih trgovaca na lokalnom tržištu i na globalnom tržištu. Jer imamo često pitanje šta se dešava s tom prekograničnom trgovinom. Mm-hmm. Koliko je lagano stranim trgovcima plasirati svoje robe i usluge u Bosni i Hercegovini, koliko je teško lokalnim trgovcima izvoziti i prolaziti carinske procedure i različita pravila ne bi li prodali ono što je ovdje proizvedeno. Druga strana ili nešto što ide paralelno s tim pitanjima su i ove usluge logistike, gdje je naše tržište i dalje u dva smisla nekako kaska i zaostaje za okolinu. To je ta liberalizacija poštanskog prometa koja je još uvijek nekako pod monopolom javnih poštanskih servisa i čeka se već jako dugo da se desi ta neka liberalizacija, da se monopol nad cijenom i određenim uslugama skine i dozvoli konkurentnost privatnih kompanija naspram tih javnih. To bi podiglo i kvalitet usluge i to bi vjerovatno korigovalo cijene koje su trenutno na našem tržištu. S druge strane, inovacije koje su već dobro prisutne, dovoljno dugo prisutne, ne samo globalno, nego i u regiji, na primjer tip neki paketomat ili paketni centri u kojima korisnici mogu da ostave svoje robe ili kad im odgovara da dođu da pokupe nešto što je kurir ostavio za njih, kod nas su praktično i dalje postojeće.
1: Ponegdje vidimo te paketomate.
2: Pa ove godine je ciljivo nekako krenula ta priča grana tih mreža i definitivno to ide u pravac širenja mreža upravo zbog pritiska kineskih kompanija koje sve više robe plasiraju na naše tržište i gdje kuriri ili kurirske kompanije pošte ne mogu taj pritisak više na terenu da isprate i moraju naći neko alternativno rješenje koje će kopirati iz regije. Tako da će standard definitivno u narednom periodu ići u pravac da se korisnici navikavaju na paketomate, na podizanje ili ostavljanje roba na tim fiksnim lokacijama, a da će postati luksus da vam kurir na vašu lokaciju donese i isporuči neku robu. Luksus u smislu cijene, to će biti sigurno puno skuplje nego što je to danas.
1: A već i danas možemo reći da su skupiti u usluge poštanskih servisa.
2: Tako je, mislim, ovu pravac u kojem je regija išla je bukvalno da promjenom te paradigme paketomat i kurir na adresi cijene su zadržale iste, dakle cijene koje sad plaćamo za kurira na adresi će ostati cijene za paketomat, a kuriri na adresi će biti vjerovatno duplo skuplji s obzirom na rastuće troškove inflacije, plata, goriva koje je također poskupilo, sav taj pritisak će se nekako prebaciti dalje na krajnje korisnika i on bi bio vjerovatno niži kad bi konkurencija bila prisutnija i kad bi bila funkcionalno polja, da tako kažem.
1: Jasno, kada bi se izgubio monopol, već ste kazali, monopol javnih poštanskih servisa. E, pomenuli ste jednu riječ inflacija, prema vašem iskustvu, vašim procjenama stručnosti, koliko digitalna trgovina u budućnosti može postati neki pokretač ekonomskog razvoja?
2: Pa to je jako česta tema, ljudi očekuju da je prilično... da je puno lakše kroz digitalizaciju postići neko napređenje u kratkom roku. Međutim, digitalizacija zahtjeva na kraju krajeva kao i sve ostalo, plan, strategiju, praćenje i izvedbu. Mi smo u sklopu asocijacije prije nekih pola godine bili u posjeti Narodnoj Republici Kini i učesnici jednog programa koji baš opisuje planiranje i izvedu projekata u e-commerce-u. Tako da Kinezi, recimo, koji su evo broj jedan globalno u smislu i proizvodnje i plasmana svojih roba, su nam pokazali koliko dugo to traje, na koji način lokalne zajednice planiraju, budžetiraju, izvode kapacitete proizvodnje tih roba i tek na kraju dolazi ta neki miks marketinga i plasmana kroz online trgovinu koja je ta neka izvog radnje ili fronta prema ostatku svijeta, ali i logistika koja mora da prati upravo ono što ste malo prije rekli, dakle očekivanja da će ljudi kad plate znati u kojem je statusu taj paket, kad otprilike dolazi, gdje i na koji način će on biti dostavljen i tako dalje. To sve gradi povjerenje i jednom kad se to povjerenje testira i zaista stekne, to je nešto što onaj pravi jedan kupovni obrazac naviku koja ostaje i koja se onda kasnije ponavlja. Da bi sve to bilo moguće, moramo se dakle vratiti par koraka i par godina unazad, sjesti, skicirati plan, program kao što su oni uradili i pored svega toga investirati značajan novac da bi bili globalno konkurentni. Da li je naše tržište spremno za takve stvari, da li mi imamo kapacitete za takvo nešto, ako ih nemamo, gdje možemo potražiti svoje mjesto, u čemu smo mi dobri i šta bi mi mogli i regiji i svijetu ponuditi u tom smislu, to bi morala biti prvo jedna detaljno analizirana, definirana strategija, pa tek onda kasniji plan i izvedba koje bi nama otvorili mogućnost jel, da kroz online trgovinu ili digitalizaciju generalno nađemo svoje mjesto negdje. Ne kažem da ga nemamo, ali ne možemo se definitivno baviti konkurencijom sa nekim globalnim igračima. Moramo tražiti sebi određene niše, moramo se tu usko specijalizirati ili da tu izgradimo neke svoje pozicije.
1: Prostora ima, ali treba i godina da se uradi sve ovo o čemu ste govorili. Hvala vam lijepo za ovaj razgovor, svakako sretno i dalje u radu i sretno u radu četvrte e-commerce konferencije.
2: Hvala vam puno još jednom.
1: Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio Jasmin Marić, predsjednik asocijacije e-com.

8:55, slušate Radio Bosna i Hercegovine, neka tako bude i nakon vijesti u 9 sati sa vama su Faris Račević, Fadil Hamzić i Irvana Stočanin, a nakon vijesti u 9 sati itićemo put Mostara, gdje ćemo imati goste iz udruženja Sunca Mostar i govoriti o projektu Inkluzija nije iluzija.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Ženevi je za danas zakazano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred sekretarijatom ESPO konvencije o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovo je prvi put da će se to pitanje naći pred međunarodnim institucijama. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping sastali su se danas u Pekingu. Jinping je izjavio da je pozvao Sjedinjene Američke Države da budu partneri, a ne rivali, dok je Trump opisao Xija kao velikog lidera i rekao da će odnosi dvije supersile biti bolji nego ikad ranije. Ono što je interesantno jeste da su se na ovom putovanju Trumpu pridružili vodeći ljudi iz svijeta tehnološke industrije, predstavnici Nvidije, Apple, Tesla, Mete, Vize, Boeinga i brojni drugi. Rusija je tokom noći napala Kijev i druge dijelove Ukrajine dronovima i projektilima, pri čemu je oštećeno više zgrada u glavnom gradu, uključujući jednu stambenu zgradu koja se djelimično urušila. Lokalni zvaničnici saopštili su da strahuju da su ispod ruševina ostali ljudi, te su na mjesto događaja upućene hitne službe. Dan ranije Rusija je dronovima napala ukrajinsku kritičnu infrastrukturu u zapadnim regijama zemlje, a u napadu je poginulo najmanje 6 osoba. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Sarajevu je 6 stepeni, Banja Luci 10 i u Mostaru 12 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne očekuje povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Udruženje Sunce Mostar je nevladina organizacija koja se zalaže za bolji i kvalitetniji život osoba sa invaliditetom kroz dnevno zbrinjavanje, stanovanje uz podršku, zapošljavanje, lobiranje i zagovaranje za sistemsko rješavanje statusa osoba sa invaliditetom. Udruženje Sunce organizuje završnicu inicijative Inkluzija nije iluzija, mapiranje barijera u Centru za kulturu Mostar danas tačno u podne i tim povodom naša gošća u studiju u Mostaru je voditelj projekta Inkluzija nije iluzija, edukator i pedagog, gospođa Amra Đozlić-Altum. Gospođo Đozlić-Altum, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo, rekoh, današnji događaj tačno u podne najavljen pod porukom Zajedno mapiramo prepreke, gradimo Mostar jednakih mogućnosti. Tokom realizacije ove inicijative Inkluzija nije iluzija, mapirani su brojni problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom svakodnevno suočavaju.
2: Jeste, naša inicijativa se u stvari realizuje u sklopu projekta povezivanje tačaka 2.0 unapređenje učešća djece u donošenju odluka za poboljšanje prava djeteta i demokratije u Bosni i Hercegovini uz podršku Naša djeca Sarajevo i misije World Vision u Bosni i Hercegovini. Evo, kao što ste rekli, radi se o mapiranju. U stvari, šta je nama bio cilj? Cilj smo imali podizanje svijesti djece i mladi o izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom, te zagovaranjem unapređenja pristupačnosti servisima u lokalnoj zajednici. I nekako uvijek se priča o tom, uvijek ostane negdje u zraku, ne da kažem nedorečeno, ali evo nikako da dopremo da oni koji zaista treba da urade nešto po tom pitanju, pa smo s tim u vezi htjeli da ovaj put ne mi kao udruženje, ne mi kao ljudi koji se inače bave tim problemom, nego smo htjeli da uključimo mlade ljude, srednjoškolce u gradu Mostaru koji će se susresti sa tom problematikom i pokušat dati rješenje ili svoje neke ideje kako da unaprijedimo.
1: I šta vam kažu mladi ljudi kroz prethodni period dok ste radili sa njima, sa srednjoškolcima u Mostaru, kakvi su njihovi stavovi, koje su to najčešće barijere koje oni prepoznaju i kako bi ih riješili?
2: Vidite, dok u stvari ne sjednete s njima, njih je bilo 50 ukupno, bilo je 50 mladih ljudi iz 5 mostarskih srednjih škola, dok vi ne sjednete s njima, vi u stvari niste ni svjesni koliko dobrih ideja tu ima. I nama je bilo drago da su oni u stvari došli na te radionice onako samovoljno, da nisu bili tjerani od svojih profesora, da tako kažem, niti je bilo nekog pritiska na njih. Znači, kroz razgovor svi su priznali da su tu došli samovoljno kako bi saznali malo više o toj problematici. Svako od njih poznaje neku osobu sa invaliditetom, poneki imaju osobu sa invaliditetom u svojoj porodici, tako da kažu da zaista nepristupačne lokacije, nepristupačna mjesta stvaraju veliki problem kako u kulturnom, tako sportskom, obrazovnom, pa i komplet društvenom sistemu naše lokalne zajednice. I zaista, evo, kako rekao na početku, bili smo iznenađeni njihovim idejama. Znate, uzeli su papir i olovku i tako su iz glave davali svoje ideje, tako kad vidite u stvari kako bi oni promijenili sve te lokacije, kako to u stvari sasvim jedna jednostavna stvar u njihovoj glavi, samo je potreba neko ko će reći evo ga, mi ćemo to uzeti i potruditi se da uradimo ovo što ste vi nacrtali. I evo, ovom prilikom ako neko od njih i sluša, ja želim da im se zahvalim na njihovom trudu, jer zaista uložili su puno truda i puno vremena evo kako bi došli do nekih rezultata koji će danas biti prezentovani.
1: Mladi ljudi nekada dozvole sebi da maštaju i da imaju neke dobre ideje, ne računajući da će imati neke administrativne ili neke druge prepreke za realizaciju. Rasterećeni su toga i vjerujem da zato i dođe do boljih ideja nego što bi neko ko radi dugo godina taj posao usudio se uopšte da iznese. Kazali ste da su prepoznati tokom ove inicijative, čini mi se, najviše infrastrukturne neke barijere koje bi trebalo prevazići.
2: Jeste. Ono što smo mi u stvari htjeli jeste da oni izađu na teren, znači da šetaju onako gradom i da skeniraju golim okom lokacije za koje misle da su veoma bitne, a sve su bitne na kraju krajeva, ali evo, za one koje zaista misle da su bitne, a nisu pristupačne osobama sa invaliditetom. Pa, na primjer, osoba sa invaliditetom, evo, u ovom slučaju koja koristi invalidska kolica, bi možda htjela da ide u neki restoran, u neki kafić, pa se desi tako da sve te društvo, prijatelji uđu, a osoba ostane ispred čekajući pomoć da neko unese ta kolica. Pa evo, mnoge institucije, državne institucije u našem gradu nemaju pristup, adekvatan pristup za osobe sa invaliditetom. Tako da zaista našli su par mjesta koja su zaista bitna, a nismo se nadali da će ih pronaći. Tako da evo, mislim da su radili dobar posao. Ono što ćemo mi danas pokazati jeste u stvari sama problematika, a onda na kraju i njihove ideje, vizualne ideje kako je stanje danas i njihova ideja kako u stvari to treba da izgleda.
1: Pa evo, podijelite s nama jednu, evo jednu podijelite s nama kako bi oni riješili neki problem.
2: Je, pa evo, na primjer, imamo Zavod za zapošljavanje gdje je rampa za invalidska kolica postavljena nepromišljeno. Znači, imate trotoar ili nogostup koji je nekih 20 cm visok. E tek kada popenjete se na nogostup, onda počinje rampa za osobe sa invaliditetom. I opet, i tu ako bi neko osobi sa invaliditetom, osobi u kolicima pomogao da se popenje na taj trotoar, jer nema pristupa trotoaru, znači nema... osoba koja bi se popela tu, čeka ga ta rampa koja je pod veoma ružnim nagibom, tako da u slučaju da osoba koja je u kolicima ima neki rusak ili bilo šta teže zakačeno na svoja kolica, jer nažalost znamo kako bi se završilo.
1: Evo, recimo, to znači, je jedna, dobra bi poruka bila za ljude koji rade ovakve građevinske infrastrukturne projekte, da u biti sjednu u kolica pa da probaju sami izvesti to što su namijenili nekome.
2: Jeste, i to bi, ne znamo koliko bi u stvari to promijenilo, ali evo, nekako, znate, kad mladi ljudi, kad im nije jasno u stvari kako je neko uopšte došao na ideju da napravi potrošenje novac za nešto što se ne može koristiti. A kroz naše radionice mi smo upravo to radili. Vezali smo oči našim učenicima, vezali smo im ruku, vezali smo im nogu. Da bi prošli, da bi mogli da osjete u stvari kako se osjećaju osobe koje ne mogu da koriste dijelove tijela. Pa tako, mislim da je najzanimljiviji bio taj dio kada smo im zavezali oči pa smo ih pitali, evo, sada na raskrsnici ste, treba da pređete ulicu, ne vidite, nema niko da vam pomogne, kako se osjećate, i vidite da u stvari se tu počela rađati velika empatija. Prvo se rodio jedan veliki strah u njima, jer zamislite da čekate tako da pređete ulicu, niko ne pomaže, mi nemamo zvučnih signala na našim semaforima, znači eto, niti na jednom semaforu u Mostaru zvučni signal ne postoji. I nažalost, evo, ja sam nekako to rekla da empatija i zastarjela bolest, pa neću da kažem samo u ovom gradu, nego i šire. Tako da se desi da vidite osobu koja je zaista potrebna pomoć, pa ne mora biti to ni osoba sa invaliditetom, neki stariji ljudi koji čekaju na pješačkim prelazima, koji čekaju na drugim mjestima da pređu sigurno. Vjerujte, desi se, a i kad smo radili mapiranje, uvjerili smo se da toj osobi niko ne prilazi da pruži pomoć. Evo, to je jedna od stvari gdje se čovjek onako malo i razočara, a opet s druge strane, mladi ljudi s kojim smo mi radili su nam pokazali nešto drugo. I,
1: da
2: i
1: se ne treba razočarati, ali da imam mladih BH nada u koje se možemo uzdati. Da li će rezultati mapiranja barijera biti

0: dostupni institucijama mogu li poslužiti kao osnova za neke buduće politike i projekte?
1: Vidite, definitivno da mogu, jel? Krene se od ideje pa onda idemo dalje. Definitivno da mogu. Mi ćemo naše rezultate poslati i komplet prezentaciju poslati određenim institucijama. Mnoge su i pozvane na naš događaj danas. Evo, ne znam da li će se neko od njih pojaviti ili ne, ali obično, znate kako kažu, imamo mi bitni stvari od toga u našem gradu. I onda stanete pa se zapitate, moguće, jeste, imamo i mi puno većih problema, ali u stvari... Šta nam je bitni problem od života i osmijeha jednog čovjeka?
0: Pokazate je... spremnost da se podrže rješenja za neke identificirane probleme. Jasno ste nam plastično pokazali kakvi zaista jesu i koliko zaista utječu na život svakog pojedinačnog čovjeka, pogotovo osoba sa invaliditetom. Sa kojim najvećim izazovima se vaše udruženje Sunce svakodnevno suočava kada govorimo o ovoj problematici?
1: Vidite, definitivno to su, moram da kažem prvo, to su financijska sredstva jer bez tog je veoma teško da se bilo šta pokrene. Mi trenutno u našem udruženju imamo dnevni boravak u kojem svakodnevno koristi aktivno, koristi i dolazi naših 15 korisnika. Mi bismo naravno, vjerujte da ima poziva i ima nažalost osoba koje bi htjele da koriste naše usluge, međutim pored financijskih problema to su neke logističke stvari kao i sam kapacitet prostora koji mi trenutno imamo. Mi smo sad prije 2 godine udruženje Sunce preselilo u veći i bolji prostor nego što smo to imali prethodnih godina, ali evo opet dolaskom novih korisnika naš kapacitet se je popunio i mi trenutno imamo 15 naših korisnika koji su osobe iznad 18 godina i kako sam rekla koriste naše usluge dnevnog boravka i tu imamo naše stručne osobe, pedagog, psiholog, logoped i njegovatelj koji svakodnevno rade s njima i pokušavamo nekako da pronađemo individualnu potrebu svakog od njih i da pokrijemo na način na koji je to moguće da pokrijemo tu njihovu potrebu. U isto vrijeme imamo i logopedski kabinet gdje je veliki broj roditelja bio zainteresovan da dovede svoje djecu, ali evo kao što rekao, iz nekih financijskih razloga, a i logističkih razloga zaista nismo bili u mogućnosti da primimo tako veliki broj korisnika. I trenutno se finansiramo... Jedan od većih u stvari naših financijera jeste organizacija Humanity iz Kanade koji su prije godinu i po bili u Mostaru, prepoznali su naš rad, prepoznali su potrebe udruženja Sunce i ponudili su nam jednu saradnju koja će, evo da za sad što mi znamo, traje do kraja 7. mjeseca, tako da su oni faktički pokrili sve one naše osnovne potrebe u udruženju. E sad, da li ćemo nastaviti, da li će oni nastaviti da nas finansiraju, mi još uvijek ne znamo, jel treba da se urade izvještaj i monitorinzi i observacije. Kako ćemo nakon toga nastaviti, da li ćemo imati neka smanjena sredstva, da li ćemo morati da koristimo manje radne snage, manje vremena, to još evo uvijek ne znamo, ali nekako se svi nadamo da ćemo nastaviti ovako u ovom tempu i ako Bog da, malo i bolje.
0: Nadamo se zaista da će tako biti, da će biti sluha i dovoljno financijskih sredstava da nastavite sa projektom Dnevni boravak. Rekao ste koristi 15 osoba iznad 18 godina. Kako izgleda taj jedan dan?
1: Vidite, oni ujutru, mi imamo naše vozilo koje svako jutro ide po korisnike i dovodi ih nama u dnevni boravak. Ujutru nam je ta neka rutina kad smo svi tu zajedno da pijemo kafu, porazgovaramo nekih 15-20 minuta, nakon toga kreću radionice. Mi pokušavamo, evo kako sam prije rekla, da prepoznamo potrebu svakog od njih i na osnovu toga pripremimo radionicu ili radionice za te osobe. Tako da nakon što se ujutru malo, nakon naše rutinske kafe i razgovora, krećemo na rad. Imamo radionice art radionice, imamo radionice pravljenja domaćih esencijalnih ulja, imamo radionicu koja je

0: njihovih potreba mi pokušavamo da ispunimo taj dan. Oni tu borave od 9 do 3 sata, nakon čega ih evo naš vozač ponovo uzima i vraća svojim kućama.
1: I ta jutarnja kafa vjerujem da jeste terapijska, jer socijalna izolacija je vrlo često prisutna kod osoba sa invaliditetom i druženje svakako neophodno. Jel? Znam da vi u svome radu nastojite osamostaliti osobe za samostalan život, ali i brinuti o nekom eventualnom zaposlenju.
0: Jeste. Ono što radimo u sklopu našeg dnevnog boravka jeste da ih pokušavamo osamostaliti za njihov budući život. Tako da kada dođe do vremena pravljena ručka, uvijek izaberemo jednu ili dvije osobe koje će to napraviti. Imamo osobu taj dan, damo im dužnosti, pa taj dan jedna osoba pravi ručak, druga osoba pomaže u kuhinji, treća osoba nam je kao usluge konobarstva. Četvrta osoba je osoba koja će sve to da počisti. Sve su to neke male stvari. Ovako kad ih čujete, mislite pa dobro, nije to ništa, ali vjerujte, njima puno znače. Imamo korisnika koji 40 godina, nažalost, nisu bili socijalizovani. Zamislite koliko toj osobi znači kada dođe u naše udruženje i ima onako odriješene ruke da izabere koju dužnost taj dan da radi. Mm-hmm. Zamislite takve osobe, pa im vi kažete evo danas ti praviš ručak, a nikad u svom životu nisu napravili neki obrok. I mi im damo onako, pustimo i na njihovu volju da naprave onako kako oni misle, jer naravno poslije upadnemo malo pa damo neke instrukcije pa pomognemo, ali mi zaista pokušavamo što više da se oni samostale, jer život je pred njima i niko ne zna šta nosi. Tako da bismo voljeli što više sposobnosti da im pružimo, što više vještina da razvijemo kod njih.
1: Gospođo Amra, kako je moguće da osoba koja ima 40 godina i sposobna je pripremiti neki obrok, evo kod vas jeste, a da ranije nije imala priliku za tako što?
0: Pa to
1: iz kojih razloga?
0: Pa konzervativnost. Uh-huh. To su čisto, mislim, porodične stvari i tamo nekad 80-ti, 90-ti, mislim da je bilo i čak sramotno takve osobe pokazati društvu, pogotovo ako nisu živjeli u urbanim sredinama, pa je i to jedan disadvantič.
1: Jasno.
0: Najviše su u stvari to te porodične stvari, gdje porodica nije htjela da istakne jednu osobu sa invaliditetom, ali evo mi se zaista trudimo i nama je zaista drago da se danas takve stvari sve manje i manje dešavaju, jer svaka ta osoba sa invaliditetom, svaka ta osoba koja treba socijalizaciju, u stvari ima potpuno jednaka prava kao i svaki drugi čovjek i zaista nema potrebe da bude skrivana od društva i zajednice.
1: Vaše udruženje Sunce, bavi se i lobiranjem i zagovaranjem sistemskih promjena. Koliko je teško izboriti se da problemi, evo ovakvi kakav ste naveli, za nekoga vrlo jednostavne stvari, za nekoga nepremostivi problem, koliko je teško izboriti se da ovakvi problemi osoba sa invaliditetom postanu prioritet institucija?
0: Vidite, teško je, zaista je teško, i samo na području Mostara postoji koalicija osoba sa invaliditetom i postoje razne organizacije koje se bave tim pitanjima, međutim teško je, jer uvijek naiđemo na neki zid i osobe koje su iza tog zida, vjerujte da nisu toliko zainteresovane za ono što im se govori. Evo, kao što sam rekla na početku, u njih uvijek postoji neki drugi problem u gradu koji je mnogo bitniji od ovog. A zaista, evo opet želim da ponovim, zaista ne vidim koji bi to problem bio veći od života jedne osobe, od osmijeha i sreće mm-hmm. jednog bića koje dijeli s nama svakodnevnicu.
1: Jasno. Znam da ste u prethodnom periodu imali program poput stanovanja samostalnog. Gdje ste u toj fazi, jel, kada govorimo o toj priči?
0: Jeste, mi još uvijek imamo samostalno stanovanje. Uh-huh. Trenutno imamo jednog korisnika koji koristi tu uslugu. Nažalost, taj korisnik je prije par mjeseci imao jednu saobraćajnu nesreću u kojoj, jel, na sve te njegove poteškoće

0: Idemo do Automoto Saveza Republike Srpske saznati kakvo je stanje na cestama. Dobar dan, želim Danijeli Tarlać.
1: Dobar dan, želim i ja vama. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija nesmetano, uslovi za vožnju su povoljni. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka gdje se vozi usporeno i povremeno se formiraju duže kolone vozila. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tonne je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modriča, a u toku su i radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina, sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravat će se preko privremene obilaznice, dok će se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravati preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuričice i Klopče zatvorena je dionica autoputa A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnom putu Vitez-Kaonik u vremenu od 8.30 do 15.30 časova saobraćaj se odvija usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Svim vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima lijep pozdrav i prijatan dan.
0: Hvala vam lijepo Danijela, a vama također ugodan ostatak dana. Poštovani slušatelji, iz Automoto Saveza Republike Srpske javila se Danijela Tarlać.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: Faris bi da svira, a ja znam da biste vi voljeli čuti kako je meteorološko stanje. Pa kažu meteorolozi prema posljednjim mjerenjima, temperature Banja Luka, Bihać, Ajce, Livno i Sarajevo 6 stepeni, Sanski most 7, Doboj i Tuzla 8, Bijeljina i Zenica 10, Mostar i Trebinje 12 stepeni. Tokom dana će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano vrijeme, na jugu zemlje u regijama Trebinje i Mostar, kao i na sjeverozapadu regiji Bihać, od večernjih sati očekuje se jačanje vjetra i onda na oblačenje sa jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Dnevne temperature od 17 do 22 stepena. Sistem protivgradne zaštite Republike Srpske u proteklim godinama znatno je modernizovan i tehnički ojačan, a uloženo je više od 40 miliona maraka, izjavila je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a Anđelka Kuzmić. Danas u funkciji oba meteorološka radara na Borju i Jahorini, više od 200 automatskih protivgradnih stanica, kao i 150 prizemnih generatora srebro-jodida, što omogućava brže, preciznije i efikasnije reagovanje na gradonosne procese, navela je Kuzmić. Ona je kazala da je tokom nestabilnog vremena u ponedjeljak i utorak sistem djelovao u punom kapacitetu, pri čemu su ispaljene 182 protivgradne rakete uz kontinuirano dejstvo prizemnih generatora i prema izvještajima sa terena šteta od grada u velikoj mjeri svedena je na minimum, dok je najveći dio oštećenja prouzrokovan olujnim vjetrom. Eto, to bi bile servisne informacije za ovaj blog, pa Farise, sada možeš svirati.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: 9:43, vrijeme za sportski pregled. Znam da su fudbal i večerašnja rukometna utakmica veoma aktuelni. Svakako više detalja ima moj kolega Sandro Limić. Dobar dan, dobrodošao u svoje radno mjesto.
2: Dobar dan Irvana i pozdrav slušalcima BH Radija 1. Upravo tako, to je neki rezime današnjeg fokusa sportskih dešavanja, odnosno osvrta na ono što se dešavalo sinoć. Ispred fudbalskih aktuelnosti daćemo prednost naravno našim rukometašima. Rukometna selekcija Bosne i Hercegovine večeras, kako reče, u Tuzli će igrati prvi od dva meča baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine, a protivnik je selekcija Farskih ostrva. Farani gostuju u dvorani Mejdan večeras od 20 sati, a prethodnih dana naš tim se upravo u Tuzli pripremao za ovaj dvomeč uz veliki oprez prema rivalu, ali zaista ambicije nisu izostajale, niti izostaju. Mi u nastavku slušamo šta to o protivniku kaže selektor Bosne i Hercegovine Damir Doborac.
3: Non stop igraju igru jedan na jedan, tako da se spremamo, evo, analizirali smo, gledali, pripremamo se i vjerujemo da ćemo uspjeti te stvari koje su njihovi glavni aduti, da ćemo uspjeti spriječiti i da ćemo iz ovog izaći kao pobjednici.
2: Kada su u pitanju kadrovskih problema, većih nema, izuzev od ranije poznato da će ovaj dvomeč baraža zbog povrede propustiti kapiten Bosne i Hercegovine Marko Panić. Ipak tu je podmlađena i za sada dobro uigrana selekcija Damira Doborca. Vidjet ćemo naravno večeras kako će se na terenu pokazati uz tu motivaciju domaće publike. Važan doprinos u prethodnom ciklusu dao je i golman naše selekcije Zoran Radić.
4: Uvijek su ambicije najviše, naravno ja znam, poslije dobre utakmice svi očekuju da se to tako nastavi, ja ću se potruditi da dam svoj maksimum i vidjet ćemo, kažem vam, na kraju ćemo sumirati utiske, vidjet ćemo kako će to biti.
2: A prva utakmica, kako rekoh, igra se pred domaćom publikom u Tuzli. Za naše rukometaše to sigurno predstavlja dodatni motiv kako bi ostvarili povoljan rezultat pred revanš. Evo i očekivanja reprezentativca Bosne i Hercegovine Mislava Grgića.
5: Iskreno vidim prednosti u zajedništvu i timu i mislim da moramo pokazati prvenstveno to da smo prava ekipa, pravi tim, prava selekcija i tako iz minute u minutu utakmicu voditi se time.
2: Utakmica Bosne i Hercegovine Farska ostrva igra se u dvorani Mejdan od 20 sati uz obezbjeđen prijenos u našem programu. Revanš je u subotu u istom terminu na gostovanju u Toršavnu. Pobjednik dvomeča između Bosne i Hercegovine i Farskih ostrva izborit će plasman na svjetsko prvenstvo koje će se naredne godine igrati u Njemačkoj. Pa eto, poželit ćemo našim rukometašima sreću kako večeras, tako i tom revanšu u sjevernoevropskoj zemlji. A u nastavku o fudbalu, protekla večer bila je zaista zanimljiva jer je odigran revanš susret finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine. Na kraju ekipa Zrinskog osvojila trofej za ovu sezonu. Plemići su naime nakon pobjede od 1-0 prošle sedmice pod Bijelim Brijegom odigrali sinoć u revanšu na stadionu Rođeni 1-1 sa gradskim rivalom Veležom, te po četvrti put osvojili trofej najmasovnijih takmičenja u Bosni i Hercegovini. Pred oko 5000 ljudi Zrinski odlično otvara utakmicu već u trećem minutu kada je golman Veleža Karić prilikom ispucavanja lopte pogodio Nemanju Bilbiju. Kapiten Plemića upisuje vrlo lako novi pogodak, a nakon toga domaći kreću nešto ofanzivniji uz par prijetni golu Karačića. Najuzbiljniji su bili šutevi Šerbečića, Spahića, Đurića, dok je Šarić čak pogodio i prečku. Ipak rezultat se nije mijenjao, a u drugom poluvremenu igra se nešto pojačala, intenzitet, generalna atmosfera, kako na terenu, tako i na tribinama stadiona u Vrapčićima, pa je zbog ubacivanja pirotehničkih sredstava glavni arbitar Irfan Peljto u 60. minutu povukao igrače u slačionicu, neke od naravno onih scena koje ne želimo da gledamo na bosansko-hercegovačkim fudbalskim terenima. Situacija se ipak smirila posle 20. minutnog prekida susreta. Zrinski je uspostavio kontrolu igre i u 72. minutu Nemanja Bilbija dolazi u priliku da stavi tačku na utakmicu, ipak ne uspjeva da realizuje 11-terac, penal je odbranio golman Veleža Tari Karić. Do kraja domaći u sudijskoj nadoknadi uspijevaju izjednačiti preko Spahića za 1-1, ali sa ukupnih 2-1. Zrinski dolazi do četvrtog trofeja Kupa Bosne i Hercegovine, te se pored naslova u Superkupu okitio još jednom titulom ove sezone. O intenzitetu samog susreta na stadionu Rođeni govori činjenica da je glavni arbitar Irfan Peljto pokazao čak 9 žutih kartona i pritom po jedan crveni karton. Evo slušamo utiske i trenera nakon utakmice, prvo pobjednika trenera Zrinskog Igora Štinca, a nakon toga i Veleža Ibre Rahimića.
6: Pa prezadovoljni smo, nismo sumnjali nijednog trenutka da imamo kvalitet, kapacitet i sve ono što treba imati, jer ovo je šampionska momčad, ovdje stanuje mentalitet pobjednika, navika pobjeđivanja, tako da zasluženo osvojen kup.
7: Primili smo vrlo rano gol, vidjeli ste kakav smo gol primili i to nas je pokosilo. Imali smo mi svoje šanse, a nismo uspjeli da postignemo pogodak. Malo kasno smo postigli taj pogodak, ona je već je bilo malo vremena da bi se moglo napraviti neki preokret.
2: Čuli smo šefove struke oba tima, Velež je porazom ispustio šansu da se preko Kupa domogne Evrope, jer je za trećom pozicijom koja vodi na evropsku scenu, na kojoj se nalazi Sarajevo, zaostaje 10 bodova. Zrinski će sa druge pozicije Vevin lige u kvalifikacije konferencijske lige kao i Bordo tim, a novi prvak šampionata Borac ići će u kvalifikacije za Ligu šampiona. Do kraja Vevin lige ostala su 3 kola kada smo već kod domaćeg prvenstva. Prvo naredno 34. igraće se u danima vikenda. Zrinski će dočekati Posušje, a Velež prijedorskog Rudara. Derbi će se igrati na gradskom stadionu u Banja Luci gdje Borac čeka ekipu Željezničara. Kada smo kod fudbala, recimo još i da je u fudbalskom kupu Hrvatske slavio zagrebački Dinamo, on je slavio u finalnom susretu na osječkoj Opus areni protiv Rijeke rezultatom 2:0, a daleko više drame viđeno je u finalu Kupa Srbije na stadionu Lagatoru u Loznici. Crvena zvezda nakon dramatičnog susreta i boljeg izvođenja penala savladala Vojvodinu te ponovo osvojila naslov prvaka Kupa Srbije. U nastavku ćemo o košarci. Ekipa Valencije, posljednji učesnik Final Fora Eurolige, protekle večeri odigran je 5. Susret u seriji između španskog kluba i Panathinaikosa. Valencija je nakon rollercoastera u ovoj četvrtfinalnoj seriji te uzvraćenog duplog breaka Panathinaikosu savladala tim iz Atine u Majstorici rezultatom 81-64. Valencija se tako pridružila rivalu iz nacionalnog prvenstva Real Madridu, zatim Olympiakosu i Fenerbahčeu na završnici, koja će se od 22. do 24. maja igrati u OAKA areni u Atini, dakle Final Four Eurolige od 22. do 24. maja. Titulu će braniti košarkaši Fenerbahčea. Za kraj, par informacija iz tenisa. U Rimu je u toku ATP Masters turnir. Danas igraju preostali dueli četvrtfinala u muškoj i polufinalni susreti u ženskoj konkurenciji. Prvi polufinalni par kod tenisera čine Norvežanin Rud i Italijan Darderi. A ko će to voditi drugu bitku za finale, bit će poznato nakon duela između Italijana Sinera i Andreja Rubljova, te drugog Rusa Danila Medvedeva i Španca Landalusa. Kada je u pitanju ženska konkurencija, kako rekao, polufinalni susreti sastaju se Rumunka Kristea i Amerikanka Coco Gauff, dok će drugu borbu za finale voditi Poljakinja Iga Świątek i Ukrajinka Elina Svitolina. Za kraj ovog sportskog bloka još jedno podsjećanje da naravno od večeras od 20 sati budete u Talase BH Radija 1, specijalna emisija, vanredna emisija Ritam Sporta, a sve u povodu prve utakmice baraža za odlazak na svjetsko rukometno prvenstvo. Duel u Tuzlanskoj dvorani Mejdan pratit ćemo kroz direktan prijenos, a akteri su Bosna i Hercegovina i Farska Ostrava.
1: Hvala ti lijepo, Sandro. Poštovani slušatelji, bio je to Sandro Limić, 9:52. U ovom bloku sportskih informacija reći ćemo jednu koja se tiče muškaraca, a nije isključivo sport. Mostar će ovaj vikend 16. i 17. maja biti domaćin globalnog humanitarnog događaja koji se istovremeno održava u više od 1000 gradova širom svijeta. Organizatori pozivaju građane da sudjeluju u ovoj jedinstvenoj manifestaciji posvećenoj muškom zdravlju. Organizatori očekuju da će u defileu sudjelovati oko 60 motorista, a riječ je o značajnom odzivu za Mostar, posebno uzme li se u obzir da se za isti događaj u Berlinu prijavi oko 380 sudionika. Ovogodišnje izdanje u Mostaru donosi bogat dvodnevni program koji počinje u subotu zdravstvenim panelom u podne o temi prevencije raka prostate i mentalnog zdravlja muškaraca. Centralni dio događaja održava se u nedjelju kada je u 10 10 sati predviđen moto defile sa platoa iza gimnazije koji će proći ulicama Mostara i simbolično povezati grad kroz zajedničku humanitarnu misiju. Prepoznatljiv koncept događaja uključuje sudionike na motociklima odjevene u elegantna odjela, čime se šalje snažna poruka zajedništva i važnosti brige o zdravlju. Cilj manifestacije jeste podizanje svijesti o prevenciji karcinoma prostate i mentalnog zdravlja muškaraca. 9 sati 54 minute. Ovom informacijom završavamo ovaj sat druženja u otvorenom studiju. Sa vama su Faris Saračević, Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. Poziv da ostanete na istim frekvencijama i nakon vijesti u 10 sati. Onda ćemo ići put Tuzle gdje danas počinje sajam kafe i čokolade.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hydro She gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
5: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Ženevi je za danas zakazano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred sekretarijatom ESPO konvencije o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovo je prvi put da će se to pitanje naći pred međunarodnim institucijama. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji s Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH organizuje danas u Sarajevu konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost. Konferencija će okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija naše zemlje te civilnog sektora. Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping sastali su se danas u Pekingu. Jinping je izjavio da je pozvao Sjedinjene Američke Države da budu partneri, a ne rivali, dok je Trump opisao Xija kao velikog lidera i rekao da će odnosi dvije supersile biti bolji nego ikad ranije. Ono što je interesantno jeste da su se na ovom putovanju Trumpu pridružili vodeći ljudi iz svijeta tehnološke industrije, predstavnici Nvidije, Apple, Tesla, Mete, Vize, Boeinga i brojni drugi. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Sarajevu je 6 stepeni, Banja Luci 10 i u Mostaru 12. Danas će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne očekuje povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: vjetar u leđa da prema našim informacijama preko 40 autobusa će u subotu i nedjelju doći turista van Tuzlanskog kantona i iz cijelog regiona Crne Gore, Srbije, Hrvatske, ali i iz cijele Bosne i Hercegovine. Ovdje zaista ljudi mogu i da povezuju se i uvezuju, šire svoje daljne konekcije, ali ono što mi odad isto tako šaljemo jesu porodične vrijednosti i poruka mira, zajedništva i jedinstva, jer ovdje su svi veseli, nasmijani i uživaju u čokoladi, u kafi i u druženju.
1: Šta je ono što će svi ti ljudi koji dolaze jeli, sa 40 autobusa širom regije moći vidjeti, osjetiti, doživjeti?
0: Pored prelijepih degustacija i kupovine čokolada, čokoladnih proizvoda, degustacije kafa, rukotvorina naših vrijednih majki, supruga i tako dalje, moći će se zaista družiti tokom svih ovih dana na razne načine, uz razne naše sadržaje. Imamo, evo, večeras od samog otvaranja u 16.
1: Šta bi, Edi, se loše vas čujemo? Alo? Pokušat ćemo ponovo uspostaviti vezu.

0: Nešto se dogodilo sa našim vezama, ali evo uspjeli smo ponovno stupiti u kontakt sa Edisom Bajićem, organizatorom sajma kafe i čokolade Tuzla. Stali smo na tome da će ljudi i 40 autobusa, da je najavljeno da će doći iz Bosne i Hercegovine i regiona u Tuzlu, a vi ste nam, Edise, govorili o tome šta je ono što će sve moći posjetitelji osjetiti, vidjeti, probati, kušati. Vjerujem da će biti nekih sajamskih popusta.
1: Mi naravno dogovorili smo sa udruženjem Porodice 3+, za članove udruženja Porodica 3+, svi izlagači će dati popust 20% na sve njihove proizvode, a naravno i naši izlagači ovdje žele sajamski popust da naprave za sve one koji dođu da uživaju i da odu sa osmijehom i da kupe puno toga. Mi ćemo imati i jedno takmičenje novinara u subotu u pravljenju kafe novinarske ekipa, odnosno koja će novinarska ekipa napraviti najbolju kafu na sajmu, i to će prerasti, ako Bog da, u tradiciju. Zatim 16. maja u subotu od 14 do 15 sati imamo poruku uz najmasovnije ispijanje kafe, imamo poruku mira, zajedništva i jedinstva, gdje ćemo dodijeliti određene plakete za promociju zajedništva i mira određenim udruženjima, osobama, institucijama, među kojima su evo gradonačelnik Tuzle, gradonačelnik grada Sarajeva, zatim udruženja Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Napredak, Prosvjeta, Labeno Velencija i tako dalje. A pored toga zaista imamo bogat muzički sadržaj gdje će svi naši gosti moći uživati u muzici u cjelodnevnim koncertima na sajmu.
0: Sve to lijepo zamišljeno, nadamo se da će vas pratiti dobro vrijeme i da će manifestacija proteći u dobroj atmosferi, dobrom druženju.
1: Pazite, zaista, evo, mi se nadamo, naš cilj jeste bio da to bude većina dešavanja, da bude na otvorenom. Maj je mjesec takav, ali nadamo se da uz ovu iskren nijet, uz ovu dobru želju, da će nas poslužiti i vrijeme, da ćemo moći u onom punom kapacitetu, jer smo se zaista potrudili zadnjih mjesec dana, radimo na samoj infrastrukturi, na evo toj nekoj dekoraciji, da jednostavno se osjeti to, i nadamo se da će poslužiti vrijeme. Evo, ako samo nastavi danas kako je počeo dan i jutro, hvala Bogu, onda će svi moći uživati.
0: Hvala vam lijepo i sretno svakako.
1: Hvala vam puno, hvala vam na podršci i dođite nam.
0: Pa ako mi ne uspijemo, onda šaljemo svoju ekipu, to su sigurno.
1: dobro.
0: Hvala vam lijepo. Poštovani slušatelji, naš sagovornik bio organizator sajma kafe i čokolade u Tuzli, Edis Bajić, a organizator Beer Festa Ljubuški otvorili su prijave za food izlagače za jubilarno 5. izdanje festivala, koje će biti održano u augustu u Ljubuškom. Food Corner jedan je od ključnih segmenata festivala. Svake godine okuplja veliki broj posjetitelja i nudi raznovrsnu gastronomsku ponudu, od street food klasika do kreativnih i modernih jela. Prijaviti se mogu ugostitelji, street food brendovi te gastro entuzijasti koji žele predstaviti svoju ponudu široj publici, a prijave su otvorene do kraja ovoga mjeseca. Prijava za food natječaj Beer Fest Ljubuški.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Uzgajivači maslina sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona mogu sudjelovati u obuci koju organizuje Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja, koji organizuju praktičnu obuku o cijepljenju masline na zeleno. Cilj obuke je proizvođačima praktično prikazati primjere cijepljenja maslina u skladu sa modernim, savremenim i učinkovitim uzgojnim metodama, a obuku vode djelatnici Zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja. Obuka je danas na području grada Čapljine, a sudjelovanje za sve zainteresovane je besplatno. Voćari i povrtari treba da zaštite biljke zbog niske temperature vazduha tokom noći i rano ujutro, saopšteno iz odsjeka za agrometeorologiju Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Iz ovog odsjeka

preporučuju voćarima i povrćarima da preduzmu mjere zaštite kao što su zadimljavanje, orošavanje ili primjena prirodnih antifriza za biljke. Napominju da ovakvi vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje na osjetljivim voćarskim, teratarskim i povrtarskim kulturama. Voće može biti ugroženo u višim predjelima gdje je kasnije počela vegetacija, ratarske i povrtarske kulture uslijed pojave prizemnog mraza.

0: your truck was the same as mine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica večeras će premijerno biti odigrana predstava Filozofija Palanke po motivima teksta Radomira Konstantinovića u režiji Andraša Urbana. Kako zajednica funkcioniše u odnosu na pojedinca, ali i razmišljanje intelektualaca o određenim društvenim pojavama, samo su neke od tema kojima se bavi ovaj komad, a u koji je dramaturginja Vedrana Božinović ukomponovala i glumačka iskustva i njihovo poimanje Palanke.
1: Nakon mnogo čitanja našli smo stvari koje nas najviše bole i onda smo ih počeli dijeliti sa ansamblom. Oni su sa nama počeli dijeliti ono što njih boli na teme Palanke. I tako je nastala predstava. Ona svakako ima jedan, da kažem, okvir u filozofiji Palanke Konstantinovića, ali ona izlazi izvan Palanke, mislim izvan knjige Filozofija Palanke i zapravo donosi na scenu glumačka iskustva, glumački sudar sa Palankom. Jako je lako pričati u okvirima, jer je to negdje daleko. Koliko Palanka određuje naše živote i mehanizmi Palanke određuju naše živote, to vidimo na ličnim primjerima. I zato u ovoj predstavi ima i dokumentarnog i ličnog. I mislim da je najveće iznenađenje za mene kao dramaturga zapravo to što nisam vjerovala da ova predstava može biti duhovita. Beskrajno je duhovita i mislim da će se publika mnogo smijati, ali će sigurno negdje ostati i to da i mi koji smo predstavu radili, a i oni koji će gledati, se zapravo smijemo sebi. I ne bih rekla ko se zadnji smije, najslađe se smije, jer je to valjda palanački tačno, ali ja bih rekla ko se sebi smije, najslađe se smije. Zato ova predstava u podnaslovu ima veseli igrokaz zasnovan na istinitim događajima.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Temperature prema zvaničnim posljednjim mjerenjima Banja Luka, Bihać, Ajce, Livno i Sarajevo 6 stepeni, Doboj, Tuzla 8, Bijeljina i Zenica 10, u Mostaru i Trebinju 12 stepeni. Tokom dana će u većem dijelu zemlje provladavati sunčano vrijeme, na jugu zemlje u regijama Trebinje i Mostar, kao i na sjeverozapadu u regiji Bihać. Od večernjih sati očekuje se jačanje vjetra, a krajem dana uz naoblačenje će biti uslovljeni i pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 17 do 22 stepena. Što se tiče meteoroloških prognoza za naredne dane, kažu meteorolozi, sutra pretežno oblačno, nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, sutra jutarnje temperature od 6 do 11 stepeni, a vikend pred nama oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevne temperature bit će nešto niže nego danas, između 14 i 19 stepeni. Idemo ponovno put Biham ka saznati kako je stanje na cestama. Tamo nas čeka Amra Musagić. Lijep pozdrav, Amra, još jednom.
2: Dobro jutro, a može sad i dobar dan. Lijep pozdrav za sve vaše slušalce. Kako smo upravo dobili informaciju, zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 Zenica Topčić Polje u tunelu Vranduk, obustavljen je saobraćaj. Alternativni pravac jeste u funkciji, ali s obzirom da se ovdje radi o izuzetno frekventnoj dionici, molimo vozače za strpljenje i razumijevanje do okončanja policijskog uviđaja. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1, Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, zatim Sarajevo-Zapad-Lepenica, Golubinja-Nemila unutar tunela Bosna i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Krepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usipraće. Što se tiče graničnih prijelaza, trenutno su manje izmjene, odnosno u odnosu na naše prethodno javljanje, kada nismo imali tako neka duga zadržavanja. U ovom trenutku duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Gradina, Gradiška, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo javljanje iz Bihamka, ugodan dan i sretan vam put želimo.
1: Hvala lijepo, Amra. Poštovani slušatelji, iz Bihamka nam se javila Amra Musagić. Svakako sretan put želi vam i ekipa Otvorenog studija Radija Bosne i Hercegovine.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Povodom dana općine Novo Sarajevo, kvartovsko kino Grbavica ove sedmice otvara vrata publici uz besplatan ulaz na poseban filmski program. Ljubitelji velikih kinohitova i porodične zabave imaju priliku pogledati kultni Top Gun, spektakularni nastavak Top Gun Maverick, kao i animirane filmove za najmlađe i cijelu porodicu. Besplatne ulaznice preuzimaju se sat vremena prije početka projekcija, broj mjesta je ograničen. Filmske klasi koji obilježio generacije vraća se na veliko platno, a večeras u 19 sati publika može pogledati kultni Top Gun iz 1986. godine, a sutra u petak 15. maja u 19 sati na programu je Top Gun Maverick, spektakularni nastavak koji je osvojio publiku širom svijeta, sve to uz besplatne ulaznice koje je potrebno preuzeti sat vremena prije početka projekcije. A četvrtak je dan kada emitujemo našu filmsku kritiku na talasima Radija Bosna i Hercegovine. Nagrađeni evropski thriller Maldoror donosi na veliko platno potresnu i uznemirujuću priču inspirisanu stvarnim događajima iz Belgije 90. godina prošlog vijeka i upravo je film Maldoror tema kratkih rezova koje i ovaj četvrtak priprema Mirza Skenderagić.
2: Krat rezovi. Ki rezovi.
3: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Krat rezovi. Ki rezovi.
4: Maldoror. Novi film belgijskog majstora evropskog trilera Fabrisa Duvelsa, Maldoror, zapravo je fikcionalizirana verzija slučaja Marka Dutroua, višestrukog seksualnog prestupnika, silovatelja, pedofila i serijskog ubice, čiji su zločini sredinom 90. godina prošlog stoljeća rezultirali reformom policije u Belgiji. Maldoror, čije ime simbolizira utjelovljenje zla, a po kojem je kodno nazvana operacija potrage za Dutroua, se neće baviti posljedicom, nego uzrokom, i to utapajući misteriju u društveni kontekst. Glavni junak, oko kojeg je izgrađena stvarna priča,

jeste policijski ruki Paul Chartier, igra ga Anthony Bayon, koji sa tragičnom prošlošću siročeta i kriminalističkim nasljeđem pod svaku cijenu želi pronaći otete djevojčice. Iako na papiru dobije ime glavnog osumnjičenog otmičara, Marcela Didioua, igra ga Sergio Lopez, on mu se neće uspjeti približiti dokle god bude slijedio pravila sporog i nemoćnog policijskog sistema. Kolektivnu traumu Maldoror gradi kroz tri dramatuška fokusa. Prvi je zarobljenost u paklu administracije, gdje tri policijske grane, lokalna, sudska i žandarmerija, lutaju u nepovjerenju i nesposobnosti. Drugi je trilerska potraga koja će često zalaziti u prostore užasa, skrivenog i eksplicitnog, i tokom koje će se povremeno nuditi tragovi zbog kojih će cijela situacija biti još apsurdnija i tragičnija. Treći fokus je porodična i ljubavna drama između Paula i Ginny, igra je Alba Belugi, koja će dodatno opteretiti studiju ljudskog karaktera, pa će Paul u jednom trenutku morati izabrati između prisustva rođenju vlastitog djeteta i nastavka potrage za otetim djevojčicama, često ugrožavajući i svoj i život svoje porodice. Lutajući između i gubeći fokus, zadržavajući se previše na jednom i čak ih paralelnom montažom spajajući, Maldoror će doći do svoga kraja koji će probiti priču i produžiti je nakon pronalaska djevojčica. I nakon svega će gledatelju ostati dojam da ovaj film gleda cijeli dan, ali će se zbog toga povezati sa policajcem dječjeg lica, kao sa malo kojim filmskim detektivom, što zbog hrabrosti, što zbog upornosti, što zbog profesionalnog dostojanstva. Pa čak i ako to ne bude dovoljno na kraju, makar će se na trenutak promijeniti slika o policajcu pred kojim zločinac može odšetati.

Kratki rezovi bili posljednji sadržaj otvorenog studija izdanje za 14. maj. Kratko ću vas podsjetiti na samo neke od tema o kojima smo govorili. Prva od njih, danas Bosna i Hercegovina i Hrvatska pred komitetom Expo konvencije u Ženevi iznose stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Stanovnici 13 opština u Bosni i Hercegovini, više od 250.000 ljudi koji graniče sa Hrvatskom, osjetit će negativne posljedice ukoliko Hrvatska krene skladištiti otpad iz nuklearne elektrane Krško. Osim ove teme, govorili smo i povodom sedmice sudske nagodbe koja traje do 22. maja u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini. Aktivnost se organizuje u cilju da se što veći broj sudskih predmeta riješi mirnim putem, brže, jednostavnije i uz manje troškove za stranke. Osim toga, govorili smo i povodom digitalne trgovine, odnosno četvrte e-commerce konferencije, organizatori iz Asocijacije za internet trgovinu u Bosni i Hercegovini i kom najavili su više od 600 učesnika i do sada najjači međunarodni program. Zanimljivo je ovo tržište digitalne trgovine u Bosni i Hercegovini. Analizirali smo koliko je razvijeno, koliko potencijala ima i u kojem smjeru bi se moglo kretati. Osim toga, u temi posvećenoj ljudskim pravima, govorili smo o pravima osoba sa invaliditetom, budući da Udruženje Sunce Mostar tačno u podne danas organizuje završnicu inicijative Inkluzija nije iluzija, mapiranje barijera. Eto, poštovani slušatelji, nadam se da ste proveli ugodno prije podne uz talase Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio ovog četvrtka za vas realizovali ton realizator Faris Račević, muziku je birao Fadil Hamzić, ja sam Irvana Stočanin. Hvala vam za pažnju i ukazan no povjerenje. Što se mene tiče, čujemo se u ponedjeljak, a sutra je vaš domaćin u studiju Jovana Kostić.

0: But it's one for the money.
1: Zlatni jukebox. Na BH Radio 1.
2: Koliko god da je muzika Stevie Wondera bila sofisticirana, nikada nije bio previše ponosan da napiše nešto tako na izgled beznačajno i gnjecavo kao romantični dragulj I Just Call to Say I Love You iz 1984. Za glavnu muzičku temu filma Žena u crvenom nagrađen je Oscarom. Pjesma se svidjela širokoj publici, trasiravši put da postane najveći međunarodni hit Motowna svih vremena.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna. Selimović je osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog dva krivična djela ubistva počinjena na podmukao način. Prema presudi kantonalnog suda u Tuzli, Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji, dok su supruga i sin spavali, izvršio ubistvo gušenjem. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud do sada izrekao. Policijski službenici Federalne uprave policije Terenskog ureda Travnik proveli su danas aktivnosti na području opštine Novi Grad Sarajevo s ciljem dokumentovanja krivičnih djela iznude i prevare. Tokom aktivnosti uhapšen je državljanin Crne Gore, te su izvršeni pretresi stana i vozila koje koristi osumnjičeni. Među oduzetim predmetima nalaze se novac, mobilni telefoni i SIM kartice, kao i materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping sastali su se danas u Pekingu. Jinping je izjavio da je pozvao Sjedinjene Američke Države da budu partneri, a ne rivali, dok je Trump opisao Xija kao velikog lidera i rekao da će odnosi dvije supersile biti bolji nego ikad ranije. Ono što je interesantno jeste da su se na ovom putovanju Trumpu pridružili vodeći ljudi iz svijeta tehnološke industrije. U izraelskim zračnim napadima na više lokacija u Libanu poginule su najmanje 22 osobe, među njima osmoro djece, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravstva. Državna novinska agencija izvijestila je da Izrael gađa oko 40 lokacija na jugu i istoku Libana, uključujući područja južno od Bejruta. Izraelska vojska tvrdi da je gađala infrastrukturu, skladišta oružja i raketne lansere pokreta Hezbolah. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 9 stepeni, Sarajevu 10, Banja Luci i Mostaru 15 i u Trebinju 16 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne očekuje povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti. Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
5: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
4: Pozicija, broj 15.
6: Zenički bend Bruhu Uhu je nedavno objavio novi singl pod nazivom Zahmetila, kojim najavljuje predstojeći studijski album. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Mejdija Sulejmanija, virtuoznog gitariste, koji je u ovoj numeri svirao oud, tradicionalni instrument čiji orientalni zvuk dodatno obogaćuje atmosferu i donosi zanimljiv kontrast unutar autorskog izraza benda. Pratite Bruhu Uhu, pjesma se zove Zahmetila.

0: pozicija, broj 14.
1: Novo iz muzičke produkcije BHRT-a je pjesma Kako izdali smo ljubav, objavljena u live verziji, a snimljena na koncertu grupe Ebner u sarajevskom klubu Cinema Sloga. Live verzija ove numere dostupna je na svim streaming servisima. Pratite projekat Ebner, stvar se zove Kako izdali smo ljubav.
2: Noća smo, daleki ko putevi,

0: No još jednom ponovit.
1: Pozicija broj 12.
2: Kantautor i producent Dino Džihić nedavno je predstavio svoju novu autorsku četvrtu po redu pjesmu pod imenom Kraj za nas. Emotivnu muzičku priču o ljubavi koja je izgubljena zbog vlastitih grešaka i kajanja koje dolazi prekasno. Za snimanje i videoprodukciju bio je zaslužan Vedran Tomičić, Vexon i Vex Production. Pratite Dinu Džihića, pjesma se zove Kraj za nas.

0: pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista, ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Sarajevski bend Letu Štuke objavio je singl Idemo pjesmo. Idemo pjesmo još je jedan singl sa nadolazećeg petog albuma Eter, a Letu Štuke s novim materijalom uvode u moderni zvuk i novu kreativnu fazu benda, dok za novi album kažu da je stilski i tematski šarolik. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Idemo pjesmo.
3: Joker ostvaruje plan, lebdimo, držim se čvrsto za zvuke.

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: Pozicija broj 4.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljen, a govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: pozicija broj 3.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće. Planiram za 1. maj s penzićima na krah, Jura Stubrić je u parku snimlja pivu.

0: Pozicija broj 2.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Mostarski band Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i videospot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše, gelovi za tuširanje, sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
4: Dvanaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
5: Dobar dan, u Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Trgovskoj gori. Danas nova hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Emir Selimović pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge i sina. Stabilnost u odnosima dviju zemalja u fokusu razgovora Trumpa i Xi Jinpinga. Vrijeme sunčano, na oblačenje u večernjim satima. U Ženevi je u toku saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred sekretarijatom ESPO konvencije o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovo je prvi put da se ovo pitanje našlo pred međunarodnim institucijama, izjavio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik.
6: Mi smo sva ta nečinjenja, odnosno postupanja Hrvatske, dokumentovali i redovno slali predstavke sekretarijatu ESPO konvencije. ESPO konvencija se bavi projektima koji mogu imati utjecaj u prekograničnom kontekstu, dakle i nadležna je apsolutno za ovu problematiku. S obzirom da je Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju kontakt tačka za ESPO konvenciju, konstantno smo slali predstavke o nepostupanjima Hrvatske. Sekretarijat ESPO konvencije je uvidio, dakle, na osnovu tih naših predstavki da najblaže rečeno nešto nije u redu, tražio nam je dodatno obrazloženje argumentacije i na osnovu svega toga, dakle, tih činjenica koje smo im dostavljali, zakazuje prije vremena, dakle, saslušanje Hrvatske i naše strane. Zašto kažem prije vremena? To je trebalo da dođe na red kada Hrvatska izađe sa studijom utjecaja na životnu sredinu. Onda bi se odvili ti koraci. Dakle, poslali su dodatna pitanja Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. Bosna i Hercegovina dobila tri pitanja, Republika Hrvatska 14.
5: U ovim trenucima trebalo bi da počne još jedna hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
4: Prema dnevnom redu poslanici će razmatrati prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović.
5: Na konferenciji Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost koja se održava u Sarajevu,

0: Fokus je na ulozi tehnologija u izbornom procesu u našoj zemlji. Konferenciju je organizovao Nacionalni demokratski institut u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta. Osim domaćih predstavnika, konferenciji prisustvuju i međunarodni eksperti, govore predsjedavajući komisije Branislav Borenović i predsjednik Estonske izborne komisije Arne Koitme.
1: Nakon mnogo vremena stvorili se uslovi ili stvaraju se uslovi da uvedemo nove tehnologije u izborni proces u Bosni i Hercegovini. To je veliki pomak, to je jedna velika promjena u izbornom procesu, mi se iskreno nadamo pozitivna, koja će dovesti do toga da imamo zaista fer i poštene izbore, i zato je važno komunicirati, razgovarati i razjasniti i dovesti do toga da bolje razumijemo čitav taj proces. I moram reći da je za nas značajno što su tu danas sa nama i ključni ljudi iz centralnih izbornih komisija Albanije, Sjeverne Makedonije i Estonije, koje su uspješno uvele nove tehnologije u izborni proces.
2: Ono što nam je naše iskustvo pokazalo jeste da u stvari postoji potreba da se na pravilan način pripremimo, te da sebi odvojimo dovoljno vremena da se nabave adekvatni resursi koji će nam omogućiti korištenje ovakvih tehnologija. Ono što mi kao agencije ne možemo na neki način da promijenimo jeste činjenica da ćemo uvijek imati neke strane koje će podržavati uvođenje ovakvih tehnologija i imati neke strane koje će biti protiv njihovog uvođenja. Ono što mi možemo uraditi jeste da učinimo proces što je transparentniji moguće.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. CIK BiH će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti i biračko mjesto uspješnim kandidatima za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
0: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je za BHRT da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zvanična potvrda očekuje se sutra na sjednici predsjedništva ove stranke.
4: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA, jer ja sam kandidat sam na Irci Gur. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA, i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra, za petak.
3: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog dva krivična djela ubistva. Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji ubio gušenjem suprugu i sina dok su spavali. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud do sada izrekao.
0: Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump održali su prvi u nizu sastanaka u Pekingu na samitu Sjedinjene Američke Države i Kine, gdje je stabilnost u odnosima glavni cilj dvodnevnih razgovora. Ne očekuju se veliki napredak u vezi sa spornim pitanjima kao što su rat u Iranu, trgovina i carine, tehnologije te status Tajvana. Odnos dvije zemlje čini se najviše će diktirati američki odnos prema Tajvanu zbog Kina, kog Kina zapravo smatra svojom teritorijom. Više o tome Dragan Radmanović Alija.
5: Različit ton obilježio je prve izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog Xi Jinpinga Poznavaoci prilika zaključuju da se radi o signalu da su dvije zemlje udaljene po pitanju Irana, trgovinskih sporova i odnosa Vašingtona sa Tajvanom, kom je Trump u decembru odobrio paket oružja od 11 milijardi dolara, ali isporuka nije počela dok je drugi paket u pripremi. Zvanična novinska agencija Xinhua izvijestila je da je Xi tokom zatvorenog sastanka Trumpu rekao da će, ako se Tajvan dobro riješi, odnosi SAD-a i Kine uživati u sveukupno stabilnosti. Kineski predsjednik Xi Jinping.
6: Zajedničke interese između Kine i Sjedinjenih Država nadmašuju njihove razlike. Uspjeh obe zemlje je prilika jedna za drugu, a stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih Država je dobra stvar za svijet. Obje strane imaju korist od mira, dok borba šteti objema stranama. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici, da postignemo obostrani uspjeh, da zajedno napredujemo i da krenemo novim putem koegzistencije velikih sila u novoj eri.
5: Predsjednik SAD-a Donald Trump.
6: Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, posao koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to kažem da ste sjajan vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ja ipak kažem jer je istina.
5: Trump je rekao i da je doveo lidere iz 30 najvećih kompanija koji se raduju trgovini i poslovanju. Trump se nada da će postići trgovinske sporazume kako bi Kina kupovala više poljoprivrednih proizvoda i putničkih aviona nakon osnivanja trgovinskog odbora, kako bi se spriječilo ponavljanje trgovinskog rata kakav je započeo prošle godine nakon Trumpovog povećanja carina. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
3: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskoj dvorani Mejdan od 20 sati uz direktan prijenos u programima BHRT-a igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih otoka. Uzvrat je već u subotu u Toršaunu u istom terminu, a bolja ekipa iz dvomeča sudjelovaće na svjetskom prvenstvu početkom naredne godine u Njemačkoj.
0: Temperatura u Gacku 13 stepeni, Livnu 15, Sarajevu 16, Zenici 17, Banja Luci 18, u Mostaru 20 stepeni.
3: Danas će u većem dijelu zemlje prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje s jugozapada koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na magistralnom putu M17 Zenica Topčić Polje. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Pred rukometašima Bosne i Hercegovine je prva od dvije utakmice baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, koja večeras gostuje u dvorani Mejdan. Prethodnih dana naš tim se detaljno pripremao za dvomeč sa Faranima u Tuzli, ali uz veliki oprez prema rivalu, ambicije ne izostaju. Selektor Damir Doborac govorio je protivniku.
9: Non stop igraju igru jedan na jedan, tako da se spremamo, evo, analizirali smo, gledali, pripremamo se i vjerujemo da ćemo uspjeti te stvari koje su njihovi glavni aduti, da ćemo uspjeti spriječiti i da ćemo iz ovog izaći kao pobjednici.
8: Od ranije je poznato da će dvomeč baraža zbog povrede propustiti kapiten Bosne i Hercegovine Marko Panić. Važan doprinos u prethodnom ciklusu dao je i golman naše reprezentacije Zoran Radić.
10: Uvijek su ambicije najviše, naravno, ja znam, poslije dobre utakmice svi očekuju da se to tako nastavi, ja ću se potruditi da dam svoj maksimum i vidjet ćemo, kažem vam, na kraju ćemo sumirati utiske, vidjet ćemo kako će to biti.
8: Prva utakmica igra se u Tuzli, što za naše rukometaše predstavlja dodatni motiv da ostvare povoljan rezultat pred revanš. Reprezentativac naše zemlje, Mislav Grgić.
11: Iskreno vidim prednosti u zajedništvu i timu i mislim da moramo pokazati prvenstveno to, da smo prava ekipa, pravi tim, prava selekcija i tako iz minute u minutu utakmicu vodi se time.
8: Utakmica Bosna i Hercegovina Farska Ostrva igra se u dvorani Mejdan od 20 sati uz prijenos u našem programu, dok je revanš u subotu u istom terminu na gostovanju u Toršavnu. Pobjednik dvomeča izborit će plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra naredne godine u Njemačkoj. Fudbaleri

0: Hana Ređepović i Ema Mešević su učenice gimnazije SSST, koje su do sada učestvovale na tri naučna takmičenja, a na Bose po olimpijadi su osvojile srebrnu medalju za inovativni projekat Detektor zagađenih čestica u zraku. Koliko im je značajna ova nagrada i na koji način su realizovale svoju ideju, govore u nastavku emisije.
1: Ja sam Ema Mešević, učenica sam drugog razreda gimnazije SST i imam 17 godina. Da vam budem iskrena, meni samo prisustvo na Bozepu takmičenju je predstavljalo nešto jako veliko tada, a sami pojam medalja, da ću dobiti i certifikat zajedno sa timom i da se projekat zaista realizovao, to mi je nešto jako veliko. Bozepu i općenito sama organizacija i takmičenje je jedna zaista divna prilika za mlade i općenito za istraživače, pogotovo oblasti za hemiju, biologiju i općenito za svestrane ljude. Tako da mogu samo reći da sam jako sretna i ponosna za to i da mi je dalo dodatnu motivaciju da nastavim dalje i da razvijam projekat još više.
2: Ja sam Hana Ređepović, imam 17 godina i pohađam treći razred SSST gimnazije. Za mene je također više značilo to prisustvo i ta suradnja sa timom i mojim vršnjacima više nego medalja. Jer ipak drugo mjesto i ta srebrna medalja je velika, ali meni je više mi je značilo da su u suštini ljudi vidjeli tu našu ideju i rekli da je ona vrijedna tog drugog mjesta nego ta sama medalja. Što znači da ljudi vide stvarno potencijal u našem radu, u našem projektu i u našoj suradnji sa profesorima.
0: Koliko je ipak ta osvojena medalja motivirajuća za vaš dalji rad?
1: Mogu samo da kažem da značaj te medalje je zapravo predstavio veliki impakt za nas. U smislu da želimo da i dalje nastavimo da radimo ovaj projekat, ne samo kako bismo pobjeđivali dalje, nego da zaista riješimo problem zagađenja zraka u Sarajevu. Nedavno je Harvard isto napisao općenito o zagađenju zraka i općenito indoor environments i naša ideja je bila da riješimo to. I ja sam došla do ideje koja još nije realizovana, ali sjetila sam se da bismo mogli dodati isto također neke filtere i općenito neki zvuk također uz ovu semafor. I htjela bih samo da ovim putem kažem da medalja je samo nam se potakla da nastavimo dalje i da rješavamo problem. Bilo to zagađenje zraka ili općenito drugih problema.
0: Kako ste uopšte došli na ideju da istražujete baš ovu temu?
2: Naša tema za ovo Bosepo takmičenje je bio naš mali izum koji smo nazvali Semi-Air i to u suštini mali detektor loših čestica u zraku. Mi smo došli na ovu temu jer prošle godine tokom zimskog raspusta i tokom zimskog perioda u školi nismo mogli da izgledamo

0: sam vide kako bolje prezentirati, koliko su zapravo te presentation skills zapravo jako važne. Također smatram da je u ovom projektu zaista prezentacija rada bila jako bitna i da je bio dio pobjede, ali također je i projekat bio bitan i sama ideja. Ovaj projekat je samo dokaz da nije bitno samo kao tehnički. Mogli smo mi za neko vrijeme, za godinu dana, mogli smo napraviti neku dobru automatizovanu mašinu ili nešto, iskoristiti AI. Međutim, da li je to zapravo rješenje? Treba imati dobru ideju, nešto jednostavno. Jer takve jednostavne ideje zaista mogu da budu najbolje. Jer za realizovanje nekog projekta, projekat treba biti pristupačan svim ljudima ako je neko rješenje problema. I najvažnije kod ovog projekta jeste da smo nastojali da nađemo rješenje. Jer zagađenje zraka jeste realan problem. Mnogi ljudi pate od njega i ovo može biti neko rješenje. Samo mu je potreban malo veći razvoj.
1: Osim prezentacije projekta koja se vrednovala od strane žirija, projekat je pratio i pisani izvještaj o istraživanju. Također ste na štandu imale i poster na kojim ste navele metodologiju rada.
2: Mislim, taj pano što smo imali iza nas je u suštini samo bio podsjetnik za nas, jer ostali kandidati na BOSEP-u su imali njihov čitav maturski rad za taj projekat samo ukratko. Ali mi smo imali samo par teza da se iz daljine naš projekat mogao istaći i nekoga koga je zanimalo da je mogao nama doći nas pitati. Jer nekako ja mislim da je puno bitnije da mi znamo prezentovati naš rad i da mi znamo naš maturski rad i našu lekciju i šta smo mi tu u stvari prezentovali, nego da čitamo sa nekog plakata što smo uredili, napravili za nas. U suštini mi smo imali samo neke teze iza nas, koji je problem, kako smo riješili taj problem, taj naš projekat i na kraju završetak i skupina toga svega. I kada su nama došle sudije i malo su se zapitali zašto je naš taj pano bio drugačiji od ostalih, mi smo njima objasnili da je nama bilo puno bitnije da im mi objasnimo taj naš projekat nego da oni čitaju sa strane.
0: Vidjeli ste plakat. Mnogi su imali objektiv, metodologiju, sve ostale detalje, toliko teksta na jedan pano. Međutim, mi smo htjeli da fino napravimo sistem, klasificirati problem, metodologija i rješenje. I smatramo da je to bio dobar put ka uspjehu. Htjeli smo da nam bude dobar, lijep plakat, da može biti upečatljiv s bilo koje strane amfiteatra da se gleda.
1: BOSEP-o takmičenje direktno podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja. A vaš projekat je ispunio 3 cilja.
0: To je bio kriterij BOSEP-a koji je iznosio 5 bodova, za razliku od drugih koji su 25 i 15, 10, svejedno. Ali po kriterijima trebalo je minimum 2, barem UN cilja da ispunjava, ali ovaj projekat je imao 3 UN cilja. Prvi je bio health and well-being, education, good education and energy.
2: Pa u suštini to su 2 kriterije koji bi svaki projekat trebao da ispuni, ali srećom mi smo imali 3. Naš prvi je bio health and well-being, su u suštini bilo zdravlje i hajmo nazvati kao očuvanje okoliša oko nas. Drugi je bio knowledge, što je općenito koliko smo mi u suštini tih scientifičkih termina i koliko smo se mi u stvari znanstveno zanijeli za taj naš projekat. I treći je bio energy, što u suštini opet spada u tu kategoriju zaštićenja okoliša i očuvanju energije. Tako da sudijama je bilo simpatično, prvo da vam kažem, da smo imali 3 te kriterije da smo popunili, a ne 2 sa tako malim projektom. To nam je bilo drago.
0: Također na našem research paperu, iako jest projekat vrlo jednostavan, on ima i statistiku i mi smo mjerili stopu CO2 u učionicama, također i vani. To se može provjeriti na strani 16 našeg research papera. Naš research paper ima otprilike 20 strana. I zaista je detaljan, ali sa svrhom.
1: Šta planirate dalje sa ovim projektom?
0: Pa planiramo ga aplicirati za druga takmičenja, ali prije prijava za druga takmičenja namjeravamo ga malo razviti, možda da spojimo robotiku uz njega ili još malo da dodamo biologije ili hemije na taj projekat.
2: U suštini, mi bi voljeli da ovaj naš projekat bude realizovan na način da u svakoj osnovnoj i srednjoj školi slikovito prikažemo tu našu stranicu, pogotovo u vrtićima i u osnovnim školama, da imamo fizički semafor negdje u sredini učionice gdje bi mogli da djeca vizualno vide te veličine nekvalitete u zraku i naravno nadamo se da će taj semafor uvijek da blinka zeleno, ali naravno bit će situacija, pošto smo u Sarajevu, pogotovo tokom zime, da neće i da djeca bi mogli da tako nauče otprilike kad

0: Da bi bilo u redu da provjetre učionicu kada da upale te filtere. Mi smo htjeli da ovaj projekat u fullu, ako bude realizovan, da imamo automatski način da se prozori sami otvore kada taj semafor dođe do crvene razine, ili da ako je vani također zrak zagađen, da upalimo filtere koji bi bili na kraju učionice. Za srednje škole bi također htjeli da napravimo aplikaciju koja bi učenicima poslala notifikaciju kada je u redu da izlaze na odmor ili ne. Tako da naš projekat na kraju mi bi volili da ga realizujemo na ovaj način, da bi u suštini individualci mogli da sami reaguju na taj problem, i u suštini naš projekat je samo sprava kojom bi ljudi mogli da sami reaguju i da sami shvate kada bi trebali da uzimaju inicijativu.
1: Ovo je samo detektor čestica u zraku. Da li ćete raditi istraživanje da konačno dođete do čistog zraka u Sarajevu?
2: Pa da. Ovo danas što vidite je samo detektor zagađenja zraka, ali naš plan, samo taj plan pitanje kada će se realizovati, htjeli bismo da napravimo neki produkt i koji bi zapravo bio kao rješenje zagađenja zraka, počevši od indoor environments, pa možda i vani ako sa nekim novim filterima. Samo je pitanje kada će to biti. I možda vezano za ovaj projekt voljeli bismo da razvijemo i druge projekte što smo planirali, da ih apliciramo za takmičenje i da još budu, da budu zapaženi kao i ovaj projekt kao što je sada bio.
3: Teen Teams, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
1: Poštovani slušatelji, u nastavku razgovaramo s Hanom Ređepović i Emom Mešević, koje su na naučnoj olimpijadi osvojile srebrnu medalju. Vi ste tek srednja škola, jedna drugi, a druga treći razred gimnazije, a već treći put učestvujete na naučnim takmičenjima. Kako ste se odlučile za nauku? Da li su za to zaslužni roditelji ili vaši profesori?
0: Nekako od rođena ja sam uvijek bila dijete kojeg je, mislim, stvarno sve zanimalo, ali stvarno bi htjela da pohvalim svoje profesore, pogotovo u osnovnoj, koji su mi u stvari dali te temelje da ja istražujem dalje. Jer stvarno sam, mislim, srećna bila zato što su me takvi profesori potrafili, da u suštini oni to naše nekako tu želju za višajem, da oni nas poguraju i da nas tjeraju i da mi više istražujemo. Ali u osnovnoj, naravno, mi nismo imali takve prilike kao što sad imamo u srednjoj. I stvarno mi je drago da u srednjoj imam takve profesore koji nas guraju naprijed i koji nas tjeraju da mi usavršavamo ove naše neke ideje s kojima mi njima dolazimo. I mislim, nama je bilo iznenađenje da smo mi uopšte na početku na Inentech bili pozvani i mi smo samo imali jedan mjesec da mi pripremimo i da mi u suštini ovu našu ideju na kraju realiziramo, ali sjećam smo imali tri profesorce koje su nam stvarno pomogle u ovome i koje su nas usmjerile na korektan put da mi ovaj naš projekat na ovako najjednostavniji način realizujemo. I evo, ovo nam je sad treće takmičenje i na ovom trećem takmičenju smo osvojili drugo mjesto u našoj kategoriji, tako da sigurna sam da smo uradili nešto tačno.
2: Da vam budem iskrena, nauka, biologija i hemija pogotovo su me privlače već od kad sam imala 10 godina. Pogotovo kada sam bila šesti razred, vidjela sam svoju sestru kako je bila u laboratoriji i kako je radila ovdje u gimnaziji te razne praktične projekte. To je probudilo jednu veliku želju u meni, kao želim ja da budem isto na tom mjestu kad porastim. I hoću da se prijavim, želim da nešto dobro pridonosim svojoj zajednici. Želim da uradim nešto efikasno, ne samo da pobjedila sam na takmičenju, ono kao da se hvalim, ali želim da uradim nešto korisno dok sam u gimnaziji SST. Bilo to možda IT ili medicina ili biologija i hemija, biohemija svejedno, zaista. Tako da možda razlog zašto sam se vidjela u tim naukama jeste zato što sam htjela da pomognim ljudima za zagađenje zraka ili za neki problem za alergije. Htjela sam da nađem neko inovativno rješenje i još ću tražiti ta rješenja sa projektima.
1: Imate podršku naravno svoje škole i posebno ovih mladih profesorica, ali na samom takmičenju rekli ste da vam je važnije što govorite za medije nego što je i sama medalja. Zašto vam je toliko važno da govorite u medijima i koliko ste zadovoljni predstavljanjem vaših uspjeha u medijima?
2: Vjerovali ili ne, da, kao što ste rekli, zaista draži mi je da kažem nekom mediju svoju ideju i potencijal ovog projekta, jer će sigurno neko kad bude slušao

0: našoj školi i BOSEP-u i vama to što ste došli da u suštini u našem projektu pričate i da nas je stvarno toliko zanimalo da nam se vratite u školu da nas opet pitate o projektu.
1: Sigurno imate poruku za mlade.
2: Moja poruka jeste vjerujte u sebe, radite na tome, prijavljujte se na sva takmičenja, pitajte za pomoć i također dobit ćete podršku. Sigurno prijavite se na neke fondacije ako već ne možete u školi, ali tim prisustvom samim dobit ćete sigurno neku ideju da realizujete svoj projekat koji kasnije će možda biti i realizovan i koji će biti intervjuisan i biti zapažen od strane medija i od strane ljudi koji su profesionalni za tu struku.
0: Moja poruka mladima je da stvarno vjerujete u sebe, jer ja nisam ni sanjala da ću ići na jedno takmičenje inovacija i izuma, jer ja stvarno nisam baš bila u tome na početku. Mislim, ja sam išla za prirodne nauke nego za informatiku. Ali evo kako sam došla u srednju i kako su me profesorice pogurale da usavršavam te svoje neke želje i volje, stvarno sam došla evo na neku stadiju gdje moja neka ideja sa mojom kolegicom je toliko bila dobra da smo bili priznati negdje. Tako da stvarno mislim da trebamo svi da to naše znanje usavršavamo i da se na sva takmičenja prijavljujemo, jer u suštini nije ta medalja bitna nego to naše iskustvo. Jer ja stvarno mislim da nismo imali ova dva prethodna takmičenja da ne bi ovako dobro prezentovali našu ideju na BOSEP. Tako da stvarno mislim da je to iskustvo puno vrednije od te same medalje.
3: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
1: Kao što su i same učenice rekle, uspjesi koji postižu ne bi bili mogući bez podrške profesorica. U nastavku emisije razgovaramo s profesoricama informatike Emom Pašić i Dinom Pašić i profesoricom hemije Lejlom Čaušević, koje su bile mentorice na ovom naučnom projektu.
4: Ja sam Ema Pašić, profesorica informatike. Mi smo zaista počašćeni, zaista nam je veliko zadovoljstvo i naravno sreća što su naše učenice uspjele da postignu takav uspjeh. U krajnjoj liniji, jeli, mi nismo zaista očekivali nikakve rezultate, s obzirom da su to učenice nižih razreda, dakle radi se o učenici M. Mješević koja je drugi razred i Hani Ređepović koja je treći razred. Dakle, njih dvije su bez ikakvih očekivanja otišle tamo. Mi smo čisto htjeli da djeci ponudimo taj neki izlazak iz zone komfora, neku takvu vrstu takmičenja gdje one mogu da iskažu ta neka svoja znanja prethodna, da predstave taj neki svoj projekat. Na kraju krajeva to takmičenje je podrazumijevalo i neki naučni rad koji je bilo potrebno napisati, što su one uradile zaista izvanredno. I evo, mi smo zaista zadovoljni i sretni što je to na kraju rezultiralo medaljom. Mi smo također generalno škola koja zastupa tu politiku da pokušamo učenike ubaciti u te neke sfere koje njima pomažu da se kasnije razvijaju prema onome što želi i što voli.
5: Ja sam Dina Pašić, također profesorica informatike ovdje u gimnaziji Sarajevo School of Science and Technology. Mogu svakako da se zahvalim vama prvo na tome što ste prepoznali naše učenice na takmičenju i da vam se zahvalim što ste putem evo ove emisije ukazali nam priliku da na neki drugi način predstavimo i naš ostali rad u ovoj školi, naše rezultate također. Ovu priliku bih koristila evo da naglasim koliko smo zapravo ponosni na uspjeh naših učenica koje su nakon dva takmičenja na kojima smo učestvovali, prije svega to je takmičenje In and Tech, na kojima su učenice dobile nagradu, pozvane na još jedno takmičenje, Sarajevo Energy Forum, i kao kruna svega toga, naravno, uslijedilo je takmičenje i BOSEP-u gdje su naše učenice uspjele da osvoje srebrenu medalju i zaista evo taj rezultat je veliki ponos, nadamo se da ćemo i u budućnosti nastaviti sa takvim rezultatima.
6: Moje ime je Lila Čaušević, ja sam profesorica hemije u gimnaziji ST. Mi imamo zaista divne učenike koji žele da istražuju van okvira klasične nastave. Mi se trudimo zaista da im stvorimo tu priliku i ovim putem smo razmišljali koju temu, kako da spojimo nešto što je aktuelno, što se dešava ovdje kod nas, a opet da spojimo neke predmete koji na izgled izgledaju nespojevi, barem učenicima. Tako smo nadošli na ideje jer nekako bilo je otprilike u tom periodu, znači pred novu godinu, gdje je bilo zaista izuzetno zagađenje u našem gradu. I onda smo razmišljali šta bi mi, na koji način bi mi mogli da to nekako kvantifikujemo. Prije toga smo bili na jednom hakatonu gdje su stvarno bile teme upravo usmjerene na environment, green chemistry, znači sve ostale, znači aktuelne probleme što se tiče zaštite okoliša, i došli smo na ideju da

0: Obzirom da se mi nalazimo u starom gradu, blizu nas je Sarajevska pivara. Naše dvorište je nekako na takvom geografskom položaju, puno je zaklonjeno i zaista je taj kvalitet zraka upitan. Također ta ideja došla iz prijetodno jedne aktivnosti koju sam imala sa učenicima starih razreda gdje smo testirali kišnicu u ovom području i rezultati su bili zabrinjavajući. Tada smo već znali da položaj te Sarajevske pivare povećava zagađenje u našem okolišu i onda smo htjeli to kroz jedan projekat zajedno sa profesoricama informatike da napravimo nešto kako mi u stvari da našim učenicima dok čekaju odluke ministarstava i dok moraju da dolaze u školu, kako mi da im pomognemo, odnosno kako da im damo nekakvu uputu kako da se ponašaju u tom periodu.
1: Ovo je značajan uspjeh s učenicama koje su tek jučer završile osnovnu školu. Što karakterizira rad ove škole da ste, usuđujem se reći, u kratkom roku postigle da se učenice takmiče na naučnoj olimpijadi i osvajaju medalje?
2: Prije svega mi radimo po nastavnom planu i programu koji je odobren od ministarstva, ali naši učenici imaju mogućnost da polažu i dodatne Cambridge ispite. Dakle, to su ispiti koji su priznati svugdje u svijetu i većina naših učenika iz predmeta koji ih zanima i u kojem pravcu žele da nastave, zapravo i polaže te ispite. Dakle, ono najvažnije nama jeste da mi svojim učenicima pružimo mogućnost da se iskažu i upravo to jeste bio ovaj BOSEPO. BOSEPO je zapravo bila prilika da se učenici na neki način i usmjere i taj nastavni plan i program nama zaista omogućava stvarni rad sa našim učenicima. Mi želimo prije svega da im pružimo tu neku sigurnu sredinu gdje će se oni zaista osjećati i sigurno i prihvaćeno da podijeli različite stvari s nama. Prije svega mi gledamo tu neku ljudsku stranu i politika naše škole jeste usmjerena na to da nam djeca mogu sve reći. Naravno, kada djeca imaju to povjerenje nas kao profesora i kao ostalog osoblja škole poput pedagoga, psihologa, direktora i tako dalje, što zaista ovdje jeste taj neki glavni cilj, mi puno bolje možemo raditi sa djecom, da ih usmjerimo na te neke strane, da bolje uče, da bolje rade i da bolje ovaj rezultate postižu. I to je negdje ono što je naš primarni cilj, dakle, to neko povjerenje koje dobijamo od njih, a zatim ovaj, mi imamo i tu jel, mogućnost da u skladu s tim na vrijeme reagujemo i da djecu usmjerimo prema jel, tome što će njih dovesti na veći nivu.
1: Rezultati koje postižete na takmičenjima pa i na BOSEPO su u stvari rezultat kontinuiranog rada s djecom, pa nam možete reći kako vi razvijate kod djece ljubav za nauku?
3: Mi generalno kroz nastavni plan program koliko god možemo nastojimo da prepoznamo naravno potencijal koji naši učenici imaju, zaista imamo divne učenike, učenike koji su spremni, znači pored redovne nastave da se posvijete i nekim drugim stvarima. Govorimo sada ovaj konkretno o sekciji informatike. Mi svakako evo nastojimo budući da je informatika danas široko rasprostranjena, danas je veoma ovaj značajno biti digitalno pismen i to nam svakako pruža mnoge opcije i mnoge mogućnosti. Mi kroz naše sekcije, konkretno kroz sekciju informatike, nastojimo da se baziramo na više stvari. Pored ovog programiranja koje je generalno danas široko rasprostranjeno, nastojimo da učenicima pružimo priliku da se usmjeri na neke druge stvari, pogotovo što se tiče robotike i automatike. Upravo evo mogu da podijelim to da ovaj uspjeh na BOSEP-u je u sebi sadržavao i primjenu samog programiranja, ali i primjenu ovih nekih drugih stvari poput samog kombinovanja određenih stvari, poput kombinovanja automatike i robotike. Prije svega mi smo uključili primjenu mikroprocesora, uključili smo i primjenu određenog senzora, konkretno profesorica hemije je dala svoje instrukcije u tom segmentu. Onda smo odabrali, naravno uz stručno znanje i kompetencije, odabrali smo odgovarajući senzor za kvalitet zraka i upravo, evo da kažem, ta kombinacija i upravo ta primjena više oblasti i više nauka koju nastojimo poticati i nastojimo ukazati djeci koliko je to važno. Znači, veoma važno je da djeca, nakon što napuste kabinet informatike, da ne ostanu samo u tom okviru, nego da shvate koliko mogu svo znanje i sav potencijal da primjenje i kroz svakodnevni život, da primjenje kroz spajanje sa ostalim drugim naukama i upravo ta interdisciplinarnost, ta multidisciplinarnost pruža mogućnost da kreiraju sebe i da rade na sebi i da u potpunosti sebe razvijaju kao osobe koje u budućnosti mogu da pruže puno veće potencijale, puno veće mogućnosti, budući da evo mladi danas svakako su oni na kojima svijet ostaje i mi se zapravo i kao škola trudimo da što više djecu razvijamo u tom smislu i da stvorimo prije svega ne samo dobre naučnike nego dobre i kvalitetne ljude.
1: Danas djeca sa znanjem dolaze u školu. Sami istražuju sve što ih interesira.

0: koji način postižete da im čas bude zanimljiv i da zadržite njihovu pažnju?
1: Upravo ste, učenici danas dostupne su im sve informacije, znači nisu jedini izvori knjige i profesori. Nekako zaista im je to dostupno. Međutim, ono kako zainteresirati učenike za određeni predmet, mi upravo radimo kroz različite aktivnosti. Evo, jedna od tih aktivnosti je ova upravo o kojoj govorimo. Znači, dajemo im priliku da se oni iskažu u tom segmentu. Isto tako, različite aktivnosti koje su izvan učionice, poput različitih posjeta. U slučaju predmeta kao što je hemija, to su naravno laboratorijske vježbe i sav praktičan rad koji oni imaju. Pokušavamo da razvijemo tu ljubav i interes prema nauci prije svega, a onda da kroz to povežemo naravno i sve druge predmete, kao što je kolekcija već spomenula, da uključimo taj interdisciplinarni pristup, jer u tome nekako leži ključ uspjeha. Kada oni zaista shvate da ne mogu samostalno, da jedan predmet, iako su eksperti iz bilo čega, da uvijek im treba još nešto. I kroz to razvijamo također i njihove kompetencije, kao što su i timski rad prije svega, jer to im je nekako najvažnije da bi u stvari postigli uspjeh i rezultat. Kao što je naravno i ovaj projekat koji smo mi sa njima radili.
0: Na samom takmičenju, kada smo snimali jednu od emisija, rekli ste: nemojte snimati nas, snimite učenice. Ta rečenica dovoljno govori o vama. Koliko volite svoj posao i šta vas inspiriše da s toliko pažnje prilazite učenicima?
2: Pa da, tako je. Mi smo mlad kolektiv i mislim da je upravo to jedna od naših najvećih prednosti. Učenice osjećaju bliže s nama i to je odlično. Naravno, jeli, autoritet je svakako tu, autoritet je nešto na čemu jeste zasnovan naš odnos sa učenicima, ali svakako učenici imaju taj neki otvoreniji pristup ka nama i to je vrlo važno zbog, na kraju krajeva, dakle, i tom nekom njihovom razvoju i tome nečem da oni nemaju nikakav strah da nam priđu, da nas pitaju bilo šta, i to je nešto što jeste najvažnije svima nama kao profesorima. Mislim da se niko ne može baviti ovim poslom ko ne voli djecu, ko ne voli ljude generalno i ko ne voli ovaj posao. Ovaj posao je nešto što iziskuje niz vještina, koliko god to bilo, jeli, čudno za reći. Naš direktor je to najbolje rekao: predavanje one man show, ali gdje morate biti svjesni nekih 25-30 ljudi koji sjede tu, koji slušaju, pijaju, dakle, u tim godinama sve ono što vi kažete. Dakle, i to je jedna stvar koja zaista mora da se voli. Mi zaista volimo naše učenike, naši učenici su zaista predivni. Svi imaju neke svoje potencijale, neke svoje interese. Naše je samo da svi mi kao profesor prepoznamo njihove potencijale, zajedno razgovaramo stalno učenicima, provjeravamo neke njihove potencijale. Ako vidimo da neko zaostaje, odmah reagujemo i to je ono što je najvažnije, a to može raditi samo neko ko to voli. Dakle, nikako neko ko nije u tome. To je posao koji iziskuje niz drugih socijalnih vještina, visok nivo empatije također, jer mi smo prije svega ljudi pa tek onda profesori. I to je ono od čega treba uvijek početi i to je pristup koji mi dajemo. Ta ocjena, jel, ocjene su od 1 do 5, djeca nikada ne voli dobiti ocjenu 1, ali nekada i ona ima svoj razlog i nekada ona bude upravo onaj motivator, isto kao i ocjena 5. Dakle, moramo znati procijeniti kada trebamo dati tu jedincu, kada ne. I kom je trebamo data, kom je ne. Mislim, to sve u cilju da naši učenici napreduju i da budu bolji i da mi ovdje kreiramo bolju verziju njih. Isto tako mi naravno rastemo zajedno s njima. Mislim, to je uvijek proces koji uključuje obje te neke strane.
0: Šta planirate dalje s ovim projektom i imate li u planu neka druga takmičenja?
2: Naravno da imamo, evo, svakako ova ideja se razvija i dalje, mi planiramo raditi dalje. Ova ideja samog mjerenja kvaliteta zraka bi bila usmjerena na drugi način. Planiramo prije svega da razvijemo jedan smart classroom u kojem će se mjeriti taj kvalitet zraka na način na koji smo mi mjerili, ali pored toga ćemo razviti neke druge filtere koji se tiču pročišćivanja zraka. Također tu su svakako i određene druge mjere na kojima ćemo raditi. Evo, možemo samo da zaključimo na kraju svega, iako je ovo značajan uspjeh, da tu nije naš kraj, da mi planiramo ne samo ovaj projekat nadograditi, nego i kreirati i stvoriti još puno projekata koji će biti primjenjivi i aplikativni za budućnost. I mi smo, evo, kao mentorce svakako tu za naše učenike da ih samo usmjerimo, oni su tu kao onaj pokretač, kao ona snaga koja će raditi dalje na njima.
0: Profesorice Čaušević, sigurno imate poruku za kraj ove emisije.
1: Ja bih se prije svega zahvalila kolegicama, ponajviše učenicima, na njihovim zaista neiscrpnim idejama i motivaciji da radi. Oni su ti u

0: stvari koji nas pokreću, a mi im pružamo taj prostor gdje oni mogu da se iskažu. Ono što želim da poručim ne samo njima, nego i svim ostalim, jeste ostanite vedri, nasmijani, budite kreativni i budite uporni i istrajni u svojim ciljevima.
1: Poštovani slušatelji, toliko za danas. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. S ranije najavljenog dnevnog reda skinuti su prijedlozi zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom. Odluka o skidanju ovih tačaka donesena je na kolegiju održanom prije sjednice. Delegati bi po skraćenom postupku između ostalog trebali razmotriti prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u Oružanim snagama BiH u drugom čitanju, te zahtjev predstavničkog doma za razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u našoj zemlji. U opštinskom sudu u Kiseljaku izrečena je sudska opomena aktivistima pokreta Karton revolucija Adiju Selmanu i Nedimu Musiću, koji su optuženi da su u junu 2024. godine na spomeniku prirode Prokoško jezero presjekli cijevi koje su dovodile vodu sa izvora do nelegalno izgrađenih objekata. Optuženi Adi Selman i Nedim Musić najavili su žalbu na ovu presudu i istakli da se borba protiv nelegalnih objekata na Prokoškom jezeru nastavlja. U oknima rudnika Trepča Jug na Kosovu 18 rudara ostalo je zarobljeno noćas nakon prekida snabdjevanja električnom energijom, javlja Koha. Predsjednik sindikata kosovskih rudara Ibrahim Junuzi izjavio je da je trenutno njihovo zdravstveno stanje stabilno, ali je upozorio da bi se situacija mogla pogoršati ukoliko ostanu duže pod zemljom. U izraelskim zračnim napadima na više lokacija u Libanu poginule su najmanje 22 osobe, među njima osmero djece, saopštilo je Libansko ministarstvo zdravstva. Državna novinska agencija izvijestila je da je Izrael gađao oko 40 lokacija na jugu i istoku Libana, uključujući područja južno od Bejruta. Izraelska vojska tvrdi da je gađala infrastrukturu, skladište oružja i raketne lansere pokreta Hezbolah. Temperatura u Bihaću je 17 stepeni, Sarajevu 18, Bijeljini 19, Jajcu i Banja Luci 20 i u Mostaru 22 stepena. U većem dijelu zemlje preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana očekuje se jače naoblačenje sa jugozapada, koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Informativni program BH Radija 1.
6: Sadašnjost.
5: Stvarnost.
6: Savremenost.
5: Ovdje
6: Bosna i Hercegovina
5: i sada
6: BH Radio 1.
5: Aktuelno.
6: BH Radio 1.
5: Ovdje i sada.
6: Aktuelno.
5: Aktuelno.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Ljilja Đurić, a u emisiji Aktuelno danas govorimo o ostavci Kristijana Šmita sa mjesta visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, posljedicama te stvarnim razlozima njegovog povlačenja. Da li je ostavka Šmita posljedica dogovora Dodika i američke administracije ili Sjedinjene Države preuzimaju od Brisela kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom? Jesu li domaći političari spremni da zemljom upravljaju bez OHR? Da li je Šmitovo obraćanje u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija početak kraja međunarodne supervizije u Bosni i Hercegovini? Ovo su neka od pitanja na koja ćemo odgovore čuti od naših dragih gostiju, a oni su danas profesor dr. Milan Blagojević, pravni ekspert, Slobodan Šoja, istoričar i dugogodišnji diplomata i Faruk Kajtaz, novinar i politički analitičar. U Banjalučkom studiju BH Radija 1 je moj dragi gost, gospodin Milan Blagojević. Dobar dan i dobro mi došli.
1: Dobar dan, hvala vam, pozdrav vama i slušalcima BH Radija.
0: U našem studiju u Sarajevu je gospodin Slobodan Šoja, kojim također želim dobrodošlicu.
2: Hvala vam lijepa, hvala na pozivu.
0: Moj kolega Faruk Kajtaz iz Mostara danas je bio spriječen da gostuje uživo u emisiji, ali eto, putem telefona sam snimila jedan kraći razgovor koji ćemo naravno biti u prilici da poslušamo tokom emisije. Mojim dragim gostima zahvaljujem zaista što su svoje vrijeme odvojili za slušaoce BH Radija 1 s obzirom na činjenicu da su ovih dana konstantno u nekim da li radijskim ili televizijskim emisijama, vjerovatno i u printanim medijima, portalima i tako dalje. Gospodine Blagojeviću, evo za početak ja bih voljela da čujemo kakvi su vaši utisci sa ove sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija?
1: Pa pokušat ću da budem koncizan u odgovoru na ovo vaše pitanje. Slušao sam i gledao direktan prenos te sjednice koja je neuobičajeno dugo trajala. Prvi utisak je ono što smo svi mi koji smo gledali tu sjednicu mogli da vidimo, a to je ono što je prisustvo Kristijana Šmita sjednici Savjeta bezbjednosti i ona pločica koja je stajala ispred njega svoje vrijeme, na kojoj je pisalo High Representative for Bosnia and Hercegovina, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, njega je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao najvažniji organ te međunarodne organizacije prihvatio kao visokog predstavnika. Istina, to nije bilo prvi put u toku vladanja Kristijana Šmita ovdje u Bosni i Hercegovini, već je to i prije toga bilo. I sljedeći utisak je odnos prema Šmitu koji je provejavao u najvećem dijelu članova Savjeta bezbjednosti. Dakle, njemu su se sa poštovanjem i kao visokom predstavniku obraćali i predstavnik, odnosno predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u tom trenutku, zatim ambasador Velike Britanije, ambasador Francuske i najveći broj aktuelnih članova Savjeta bezbjednosti. Dakle, tu su bili, imali su izlaganje ambasadori Paname, Ekvadora, Demokratske Republike, Kongo, Grčke, a ne samo Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija kao i Francuska kao stalni članovi. Na isti način se prema njemu ophodio i predstavnik Evropske unije koji je imao izlaganje na toj sjednici. I svi su ovi već pobrojani pozdravili ono što je radio, nažalost pozdravili ono što je radio Kristijan Šmit ovdje u proteklih 5 godina, istakli važnost toga za, kako su oni rekli, učvršćivanje institucija na nivou Bosne i Hercegovine i naglasili potrebu da se što prije imenuje novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i da to učini Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, a ne Savjet bezbjednosti. Dakle, sve ovo što sam, nadam se, koncizno nabrojao kao moje utiske, veoma mnogo govori, a posebno spramo onoga što se govori u medijima režimskim u Republici Srpskoj, da je ova sjednica bila navodno pobjeda Milorada Dodika. Ne, naprotiv, sve ovo što sam kao moje impresije iznio govori sasvim suprotno, i to ne zato što to ja želim, nego što je to se moglo objektivno zapaziti sa te sjednice. Eto, u najkraćem kako nagovijestih da ću pokušati, to bi bili oni po meni najvažniji utisci sa ove sjednice Savjeta bezbjednosti.
0: Zahvaljujem gospodine Blagojeviću. Gospodine Šoja, za vas imam drugo pitanje, ali ipak prvo da čujemo vaše utiske, pogotovo ove koji se odnose na predstavnike Kine i Rusije.
2: Pa gledajte, uoči svake sjednice, već koliko puta, svakih dva puta godišnje izvještaj o Bosni i Hercegovini, svaki govor se može planirati unaprijed i znati otprilike kakav će biti. Znači, ništa nije bilo novo što se moglo očekivati, to je uvijek ponavljanje te istih fraza. Ono što je možda najzanimljivije zaista je bila izlaganje Amerikanaca, oni tako i vole, oni to rade tako vrlo vješto, da naznače nešto kao neku vrstu enigme, a ona nama je poslije da tumačimo. Ja neću zaista da ulazim ni u kakvo tumačenje, ja ću samo da se nadovežem ono što je uvaženi profesor govorio, kad je govorio o pobjedi nečijoj ili porazu, da samo jednu stvar raščistimo ovako, ako ikako moguće, odmah u startu, u čelo da udarimo. Ko je pobjedio, ko je izgubio? Pobjedili su ovi koji predstavljaju međunarodnu zajednicu, takozvanu, odnosno velike sile. Oni će ostvariti ono što su željeli ostvariti kod nas, a to što će ostvariti, to ćemo tek vidjeti, to će biti mnogo važnije nego ovo pitanje visokog predstavnika. A to o čemu ću govoriti možda malo kasnije, to je neviđena pljačka koja se priprema Bosni i Hercegovini, i zbog toga su, dakle, pobjednici samo oni koji žele nama zlo i ništa više. Što se tiče poraženih, ko su poraženi? Poraženi su i Dodik, poraženi su i Konaković, i Bećirović, i Izetbegović, i svako onaj koji hoće da ostane dalje visoki predstavnik, oni su zaista poraženi, bez obzira što se ostvaro da će ostati ipak neki visoki predstavnik. Dakle, poražena je država Bosna i Hercegovina. To je suština stvari. Mi smo gubitnici jer imamo jednu instituciju koja je besmislena, istorijski anahronična, ponižavajuća za svaku, u svakom pogledu, intelektualnom i moralnom. Prema tome, suština svega je to. Sjednica Ujedinjenih nacija, vidjet ćete, za pola godine će biti opet isto, opet će Kinezi nešto govoriti onako negdje između, i Amerikanci će biti na jednoj strani, Rusi na drugoj strani, Francuzi i Englezi u onom klasičnom diplomatskom stilu će govoriti sve ono što se očekuje da se kaže. Dakle, potpuno nikakva nebitna stvar. Međutim, evo, ja ću ipak prije nego što mi postavite to pitanje reći nešto što je moj utisak od jutros još rano, kada sam gledao vijesti neke. Vidio sam intervju sa jednim čovjekom koji izgleda relativno mlad, možda 40 godina, 50 maksimalno. On je proizvođač mlijeka i počeo je prije 25 godina, tako kaže. Počeo je, dakle, u ovom vijeku da to radi. Ovaj vijek za njega je bio dobro krenuo zbog toga što je u početku imao entuzijazma, podršku, radio je fino, ustaje u 4 sata ujutru, dakle, vrijedan čovjek, cijeli dan radi, umara se. I on je tada već nekako dobro još i radio. Svake godine bilo je sve teže i teže, i on je rekao, da skratim priču o njemu, iako bi trebalo mnogo više o takvim ljudima pričati u javnom prostoru, on je rekao da nikad nije bilo gore kao ovih posljednjih dana i da za godinu dvije on vjerovatno neće moći opstati jer ne vrijedi da radi nešto što je besplatno. Dakle, moje osnovno pitanje jeste da li državni vrh Bosne i Hercegovine treba da se brine ko će biti novi visoki predstavnik, da pogađaju kao babe gatare, ili trebaju fino da kažu da je nemoguć

0: se baš proslavio kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Ne kažem da je lako biti na tom mjestu, s obzirom da se ni drugi prije njega nisu proslavili, jel? Da smo nekim bili zadovoljni svi. Pa evo da čujemo, znači, šta je ono što nam ostavlja gospodin Schmidt?
1: Gospodin Schmidt je ostavio ono što je naslijedio od visokih predstavnika prije njega. A to je jednu koloniju sa rajetinskim mentalitetom kakav je ostao u našim ljudima, u kritičnoj masi naših ljudi, bez obzira da li su ili nisu ove ili one vjere i nacije, i ništa se na tom polju u duhu našeg čovjeka nije promijenilo još od Austro-Ugarske okupacije. Vidite, nije Schmidt počeo pa da bi nam on ostavio. Prije njega 97. je sve počelo sa kolonizovanjem Bosne i Hercegovine i time najgrublje kršeći do tada i do danas nezabilježeno u svjetskoj istoriji sa kolonijalnim upravljanjem Bosnom i Hercegovinom. I tragedija, prije svega pravna, je u tome što je OHR, odnosno OHR-izam kao protipravni oblik vladanja državom članicom Ujedinjenih nacija učinio ovdje. A šta je učinio? Pa vidite. I zašto je to protipravno, kriminalno? Najteža do sada nezabilježena zloupotreba ovlašćenja, odnosno zloupotreba nečega što je zabranjeno najstrože međunarodnim pravom. Vidite, na vrhu međunarodnog pravnog poretka je povelja Ujedinjenih nacija. Iako se ona zove poveljom, ona je ustav međunarodnog prava. I u tom ustavu međunarodnog prava piše da povelja traži da kad se nešto radi, zaključuju recimo ugovore države između sebe, međudržavne ugovore, a to je suprotno principima povelje Ujedinjenih nacija, onda povelja ima pravnu suprematiju i zbog toga su takvi ugovori ništavi među država. Povelja Ujedinjenih nacija propisuje u članu 78. Toliko jasno da jasnije ne može. Da se ne može, da je zabranjeno da se nad državom članicom Ujedinjenih nacija uspostavi starateljstvo, odnosno protektorat pod bilo kojim izgovorom. Dakle, ne može starateljstvo ili protektorat znači da on se uspostavlja nad nesamoupravnim teritorijama, a nikako nad državom članicom Ujedinjenih nacija. A protektorat znači da neko drugi vlada tom teritorijom i da u funkciji vladanja nameće svoju volju kao ustav, kao zakon, kao podzakonski propis, kako god. To se ne smije raditi. To zabranjuje povelja Ujedinjenih nacija. Ali to ne zabranjuje samo povelja Ujedinjenih nacija. To zabranjuje i ustav Bosne i Hercegovine. Znate, u članu 3, stav 3, tačka B ustava Bosne i Hercegovine tako jasno propisano da opšta načela međunarodnog prava čine sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta. I kad Ustav naš kaže to, da opšta načela međunarodnog prava čine sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine, time Ustav također onda kaže da je zabranjeno da se nad Bosnom i Hercegovinom kao državom članicom UN uspostavi od bilo koga protektorat, da neko drugi vlada Bosnom i Hercegovinom, a ne njene ustavom propisane institucije. I sad na scenu stupa rajetinski mentalitet naših ljudi, i to ne onog običnog svijeta, Bošnjaka, Srba, Hrvata i ne znam kojih sve, nego sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kad se prvi put postavilo 2000. godine pravno pitanje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, odgovarajućim zahtjevom, da li visoki predstavnik može da nam nametne državnu graničnu službu i zakon o državnoj graničnoj službi. To je tada uradio Petrić. Ustavni sud Bosne i Hercegovine

0: ja mogu samo da spekulišem da je to samo zarad očuvanja svoje funkcije straha, podilaženja, to je to rajetinstvo i Srba sudija i Hrvata, a i Bošnjaka. S tim što su bošnjačke sudije u tom trenutku ne samo bile rajetinski raspoložene prema tadašnjem visokom predstavniku, nego su one shvatile da je to način da se ono što nije postignuto u ratu protiv Republike Srpske, njenog uništenja, evo sad prilike da se u formi sudijske toge i nalipera to ostvari na taj način da se Republika Srpska razori i da to ima navodno pravno pokriće u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I vidite, to je tako radio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a za njim i svi ostali sudovi u cijeloj Bosni i Hercegovini, sve sudije, i tako su to svoje rajetinstvo, taj rajetinski, podanički duh.
1: Znam se samo to, rajetinski, dakle mislite na pojam raja iz osmanlijskog perioda otprilike.
0: Pa naravno, kraja osmanskog perioda, da. Taj rajetinski duh, podanički mentalitet, znate, koji je u stvari udvorištvo, spremnost na podaništvo, žrtvovanje sebe zarad stranaca. I zato je uvaženi gospodin Šoja u pravu kad je malo prije rekao da imamo razorenu državu, imamo istorijski anahrono ponašanje međunarodne zajednice koje nije samo istorijski anahrono nego i duboko protipravno. I to je, evo da privedem kraju odgovor na ovo vaše pitanje, to je ono što nam ostaje u Bosni i Hercegovini i poslije Kristijana Šmita, jer je to konstanta koja nas prati od 97. evo dakle skoro 30 punih godina. Tako da i poslije ove sjednice Savjeta bezbjednosti ostaje razočarenje, jer je ona samo potvrdila, umjesto da se usprotivi tome, samo potvrdila, iako to nije eksplicitno rečeno jer nije bilo zaključaka na kraju te sjednice, ali je implicitno iz izlaganja najvećeg broja ambasadora, sadašnjih članica Savjeta bezbjednosti, to jasno potvrdila, ovaj kolonijalizam međunarodne zajednice, prije svega Zapada, da budem precizan, nad jednom državom članicom Ujedinjenih nacija kakva je Bosna i Hercegovina. A to je kriminalno ponašanje te međunarodne zajednice, jer to je zaista zločin prema državi članici Ujedinjenih nacija. I evo, to je ono što bih mogao da vam kažem u vezi sa ovim vašim pitanjem.
1: Profesore, čiji je to interes? Moram da pitam, 30 godina ipak protektorat u jednoj zemlji u srcu Evrope, rekla bih tako. Čiji su to interesi u stvari? Ja kad razmislim zbilja, kogod da razmislim, ne znam uopšte kakav je to smisao. Čak ono što ste rekli, podanički taj mentalitet, kao da smo se podsjetili na to u ovom periodu od 30 godina, gdje jedan dio zemlje svakako podržava ostanak visokog predstavnika, kao da smo maloumni pa nam treba neko ko nas zastupa.
0: Izvinjam se, je li to pitanje bilo
1: za mene?
0: Pa ja mogu samo da ponovim, ali bojim se da to ne pređe u raspravu, idem per idem, znate, isto o istom, da se ne ponavljamo. Problem je u nama. Problem je u nama, ne bih sada da zvučim da zloupotrebljavam ovu emisiju, pa neću nastupati ad hominem argumentacijom, navoditi pojedinačne primjere Srba i srpskih predstavnika koji danas vladaju Republikom Srpskom, a koji su kad je njima to trebalo povlađivali OHR-u i OHR-izmu, odobravali njegove odluke jer je to njima tada trebalo, preuzimali funkcije na koje ih je imenovao OHR, što je protipravno, i to najviše funkcije u državi. Ima takvih primjera i na hrvatskoj strani i

0: na bošnjačkoj, s tim što, žao mi je što moram da govorim u ovim vokabularom, ja ništa loše ne mislim o bošnjacima, poštujem ih, ali kad govorim, taj politički bošnjački establishment i ovaj pravosudni, i u tome se, i utoliko se ponavljam, je odlično razumio da se tu ne radi samo o potrebi da on bude rajetinski raspoložen prema OHR-u i OHR-izmu, već je uviđeno, shvaćeno još prije 30 godina da je jedini instrument da ovaj bošnjačka politika ostvari svoj konačni cilj, a to je uništenje i nestanak Republike Srpske, je upravo podilaženje OHR-u i to u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, prije svega, koji je pozvan, piše to u članu 6 Ustava, da podržava, da brani Ustav Bosne i Hercegovine, a to znači da ga brani od napada bilo koga, ne samo iznutra, od institucija, entiteta ili institucija na nivou BiH, ako bi svojim radnjama ili aktima pravnim atakovale na Ustav, nego i protiv svakog stranca koji posegne za tim da on vlada i upravlja Bosnom i Hercegovinom, iako to Ustav zabranjuje. Pazite sad, vi kad odobravate kao sudija Ustavnog suda, vi činite time zločin veleizdaje prema, kada odobravate nasilje visokog predstavnika i dozvoljavate visokom predstavniku da on vlada vašom državom, vi time činite akt zločin veleizdaje prema sopstvenoj državi, ali to je i osmišljeno upravo zato da se na taj način obračuna sa Republikom Srpskom, jer pazite, visoki predstavnik izmisli pojam državne imovine koji ne postoji u Ustavu Bosne i Hercegovine. A onda Ustavni sud to kroz svoje odluke potvrđuje i to da apsurd bude veći. Ustavni sud u prvoj odluci iz 2012. kaže da Ustav ne propisuje državnu imovinu. A onda kaže da ipak mora da postoji državna imovina. Dakle, to je po meni ovaj, suština našeg problema. Dakle, nespremnost bošnjačkog političkog korpusa da prihvati Republiku Srpsku, da postoji. I to Republiku Srpsku koja je sastavni dio Bosne i Hercegovine, a ne izvan Bosne. Ne, njima ni to ne odgovara i oni hoće da po svaku cijenu, pa i najgrubljim kršenjem Ustava sopstvene države, se obračunaju sa Republikom Srpskom, a da to bude uvijeno u plašt navodne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da se ta odluka, iako je suprotna Ustavu, odnosno te odluke Ustavnog suda, iako suprotne Ustavu Bosne i Hercegovine, da se one nametnu kao neporeciva istina. I to je problem i budućnosti Bosne i Hercegovine, sa visokim predstavnikom i bez njega. Dakle, Republika Srpska, ja to naprosto osjećam, više nego što empirijski to mogu da potvrdim. Republika Srpska nije protiv Bosne i Hercegovine. Ona samo traži, nevezano sad da li je ovaj ili onaj na vlasti u Republici Srpskoj, ona samo traži da bude poštovana, da je ono što je njeno, kao njeno propisano Ustavom Bosne i Hercegovine, da to bude poštovano. I takav odnos Republike Srpske nije prijetnja Bosni i Hercegovine, ali je problem u bošnjačkom političkom Sarajevu što on to ne prihvata, on hoće da nema Republike Srpske. Na ovaj ili onaj način, prije, u ovom trenutku ili malo kasnije, samo to hoće. A znate, kad tako hoćete da živite, to je nemoguć život, dakle, i nemoguća država.
1: Dakle, sa Dodikom ili bez njega, u svakom slučaju. Da. Gospodine Šoja, izvinjam se, imala sam utisak da ste htjeli nešto da kažete.
2: Da, mislim, izvolite. Vrlo rado tako i samo da nijanziram neke stvari, nažalost mnogo toga je i tačno, ali suština nije u tome, u želji Bošnjaka da ukinu Republiku Srpsku, koja je potpuno, mislim, nedvojbena, tu nema nikakve dileme da ne postoji želja, jel? Ima jedna druga stvar koja je tu bitna, tu se vidi koliko su stranci velike sile perfidne. Jednu stvar moramo znati, to ja kao istoričar volim uvijek reći da znate za savremena. Republiku Srpsku nisu stvorili Srbi nego velike sile, prije svega Amerika i Velika Britanija. To se jasno vidi na osnovu hiljadu analiza, na osnovu raznih svjedočanstava, nikad neće eksplicitno niko reći, ali suština je u tome. Prema tome, ukidanje Republike Srpske je nešto što ni Amerikanci, niti Evropska unija nikada neće dozvoliti. To treba da bude svima jasno. I sad vrlo vješto igraju tu i stranci i domaći. Stranci igraju kao da daju neku nadu nekome ovdje da možda nešto uspije, pa podrže, pa smatraju da je ovako onako, da bi stvari prikrili da su oni ti koji su napravili Republiku Srpsku, a ne Srbi. Zaista, mislim, narod koji je izgubio vlast da dobije pola države koja nosi srpsko ime, majte, molim vas, jel to da su Srbi toliko vješti bili od putama. No, dakle, to je apsurdno, to je ono nemoguće. Dakle, Republika Srpska je zapadni proizvod i ja ću ići sad još dalje malo i reći kao istoričar da je to neka vrsta nove vojne krajine koja ima svoj smisao, koja je imala nekada vojna krajina, u detalje neću ulaziti. Ali kažem, suština je u tome da domaći ovdje političari, uključujući političar Republike Srpske, se kao očajnički bore da odbrane Republiku Srpsku od tih nasrtaja, a ne trebaju zaista se ni najmanje truditi, niti grama snage ne trebaju uložiti, jer ona je trajna kategorija, kao što je trajna kategorija i Bosna i Hercegovina. Suština ove zemlje je samo da se pojave jednog dana i na jednoj i na drugoj strani ljudi, a ne ovakvi ovi koji su danas na brvnu i na jednoj i na drugoj strani, koji će kazati kako u ovoj zemlji jedina stvar koja se može dogoditi jeste da jedni i drugi priznaju da je status onakav kakav je, definitivan, trajan i nedvojben. Dakle, da se pojave ljudi i u Federaciji i u Republici Srpskoj koji neće niti jednom rečenicom nikada ugroziti nekoga drugoga. Dakle, da se Dodik, ako treba zakon, do te mjere zaoštri, da svaki podjedno odcjepljenje bude hapšenje i zatvor od 20 godina zatvora. Ja bi tako uradio. Mislim, ovo sad zvuči malo strogo, naravno, ali hoću da pojasnim neke stvari. Ista stvar, kad neko pozove na ukidanje Republike Srpske, isti zato, dakle, potpuno identična stvar. I da završimo tu priču za sve vremena. Ali suština jeste baš u tome što su stranci ovdje kod nas ostali velike sile, da bi u stvari tobože dali nekome neku ideju da se neke stvari mogu raditi preko njih, a oni vrlo dobro znaju da neće to uraditi, međutim ovdje naši nesretnici to ne znaju. Dakle, stranci nikada neće staviti se na jednu ili na drugu stranu, jer to tako se ne radi. I tu dolazimo do suštine. Jučer sam bio na jednom radiju, također smo učitali nekoj debati i čuo sam jednog sagovornika koji naravno brani odlazak OHR-a, koji smatra da treba još dugo, dugo da stoji, i njegov argument je glavni, kao što sam čuo hiljadu puta taj argument, kako je razlog glavni što mi nismo sposobni da se dogovorimo, pa moramo imati strance. Mislim, to je toliko djetinjasto, takva vrsta argumentacije. Mi se kao ne možemo dogovoriti. Pa ne mogu se dogovoriti ljudi koji se ne žele dogovoriti. Onaj ko želi, on će se sigurno dogovoriti. A to istovremeno govori kako i kod jednog i kod drugog i trećeg naroda prevladava jedan naš mentalitet. Evo, govorili smo o rajetinskom, on jeste jedan tih obilježja naših, a drugi je jedan, ja ga zovem prevaranski mentalitet, a to je da je naš čovjek spremniji da nekoga prevari nego da se sa njim dogovori. Dakle, sutra kada bi neko i nekim scenarijom napravio da se pojavi novi visoki predstavnik koji će biti potpuno onako prosrpske orijentacije, neka srbenda, žešća, koji bi radio za interese Srba, Srbi se ne bi ni malo bunili. Oni bi to prihvatili kao nešto što je dobro. A ne bi smjeli prihvatiti jer to se ne radi. Ne treba ovdje nikakav visoki predstavnik koji će raditi za jedne, druge ili za treće. Ista stvar bila kad bi se kod Hrvata i kod Bošnjaka. Dakle, mi nemamo u sebi takvu svijest, nismo toliko, ja zovem nas nepunoljetna nacija, nažalost, sve redom, jedne i druge i treće. Mi nismo sposobni da živimo u jednom društvu onako kako društvo to zaslužuje i dolikuje da se živi u jednom društvu. Mi smo toliko sebični da smatramo da smo važniji od društva i od države. To je ono što je kod nas problem u našem mentalitetu. Dakle, suština toga jeste da se dogovor mora postići. Ja sam godinama, već evo skoro 20 godina kako srećem te strance, stalno im govorim i zato sam pristalica odlaska OHR-a, ne zato što imam, ne znam, nije ovakve, onakve namjere, nego zato što dok god postoji ured visokog predstavnika, jedni će, barem jedni, će uvijek smatrati da će on učiniti nešto što oni ne mogu sami da urade. Dakle, odlazak OHR-a u stvari će biti jednostavno situacija kristalno jasna. Nema više nikoga sa strane, moramo se dogovoriti. Sada, ako nismo sposobni se dogovorimo, onda naravno da ove države nema ništa. Dakle, tu jednostavno ostaje jedno istorijsko pitanje, da li i kada će svijest proraditi kod naših ljudi, prije svega političara, a Boga mi i masa, to je malo teže, ali moraju mase imati jedne dobre političare da se promijene, da kažu kako je ova zemlja dogovora i da je jedino takva moguća. I da se na tom smislu

0: na tom planu napravi jedan dogovor. Ali opet, evo, dozvolite, ko sam uzeo ovaj monolog mali, da skrenem pažu, ono što sam nešto naznačio na početku samom, da u suštini ove priče o kojoj mi pričamo i danima, već i pričamo još neko vrijeme, postoji nešto o čemu ne razmišljamo dovoljno, trebali bismo razmišljati, a to je da je ovdje negdje u planu jedna velika pljačka. A pljačka traje Bosne i Hercegovine još od završetka rata. Pljačkaju je, dakle, stranci s jedne strane, gdje mogu i koliko mogu, a drugo vladi ove vladiće elite. I dakle, ova priča o tome, o državnoj imovini, nije slučajna. Ja vas zamolila,
1: gospodine Šoja, da tu temu ostavimo nakon što čujemo razgovor koji sam snimila sa gospodinom Farukom Kajtazom, pa ćemo nastaviti priču.
0: U redu, ali molio bih za dvije minute i nešto bih pitao čak profesora, pošto je on tu stručan, imam jedno, zaista jednu originalnu ideju.
1: Izvolite.
0: A ne, rekao sam da sad treba da čujemo
1: nakon,
0: prvo.
1: Nakon, dobro. Dakle, evo da poslušamo taj razgovor, s obzirom da moj kolega Faruk Kajtaz nije danas bio u prilici, odnosno bio je sprečen da gostuje u emisiji, pa da poslušamo taj razgovor. Kolega Kajtaz, kako iz vašeg ugla djeluje ostavka visokog predstavnika i kakve će implikacije dalje imati na budućnost Bosne i Hercegovine?
2: Što se tiče budućnosti Bosne i Hercegovine i ureda visokog predstavnika i samog OHR-a, to čini mi se još uvijek teško prognozirati, ali se može na neki način vidjeti da je intencija prije svega Amerikanaca da idući visoki predstavnik bude zaista zadnji i da njegova ovlaštenja budu znatno manja nego što su bila ovlaštenja dosadašnjih visokih predstavnika. Što se tiče samog odlaska, bolje reći smjene gospodina Schmidta, mislim da je tu više nego jasno da on izgubio povjerenje Washingtona i to ne zbog nekakvih političkih, geopolitičkih drugih stvari, nego zbog činjenice što zapravo nije dovoljno odlučno podržao taj projekat plinske južne interkonekcije koga Amerikanci guraju zapravo kao osnovu svog prisustva u Bosni i Hercegovini. Teško da ih zanima bilo šta drugo i više od tog projekta koga oni guraju na svaki mogući način. Sada, naravno, nemam informacije iz prve ruke, nisam prisustvovao tim razgovorima, ali pretpostavljam da je gospodin Schmidt kao čovjek koji dolazi iz Njemačke, iz zemlje članice Evropske unije, imao nekakve instrukcije iz Brisela kako bi se tu trebao ponašati. Ja nemam nikakve sumnje da je Brisel nije toliko štitio interese Bosne i Hercegovine koliko je štitio nekakve svoje interese i ne mogu da se ne odreknem od tog nekog mog osjećaja da se zapravo preko Bosne i Hercegovine da se prelamali neki puno širi odnosi između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, za koje znamo da u posljednjih godinu dana, ili bolje reći od dolaska na Trumpa u Bijelu kuću, nisu na nekom zavidnom nivou, zapravo su na historijskom minimumu i po mnogim pitanjima Evropska unija i Sjedinjene Američke Države se politički i geopolitički sukobljavaju. Posljednji su bili, recimo, izbori u Mađarskoj, gdje je gospodin Orban katastrofalno izgubio, a bio je kandidat koga je podržao Washington. J.D. Vance je došao u Budimpeštu lično da ga podrži. Međutim, isto tako nije nikako tajna da Brisel htio da ta cijela nomenklatura oko Orbana što prije ode i to bi se moglo protumačiti kao, recimo, pobjeda diplomatije Evropske unije. Dakle, da ja gledam sve ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini, pa i ured visokog predstavnika i sudbina gospodina Schmidta u puno širem geopolitičkom okruženju ovoga dijela Europe i sve ono što se događa u Bosni i Hercegovini zapravo je na neki način odraz tih ukupnih velikih geopolitičkih zbivanja na europskom tlu, jer očigledno je da Amerika pokušava sada u ovom trenutku da napravi jednu vrstu energetskog monopola u Europi. Čuli smo da su zainteresirani i da kupe sjeverni tok i to po 10 puta niže cijene od one koje Evropska unija svojevremeno uložila da bi ga napravila. Dakle, južna plinska interkonekcija je nešto na čemu Amerikanci insistiraju i oni to sigurno ne bi radili da je to samo pitanje Bosne i Hercegovine. Ja mislim da se tu iza svega toga krije jedan puno širi energetski i geopolitički interes. Gdje će to sve skupa završiti, to ćemo vidjeti. Imali smo i tu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, čuli smo predstavnicu Sjedinjenih Američkih Država, vrlo zanimljivo, dakle, ona je već na neki način kazala kakva je sudbina OHR-a, visokog predstavnika, da će se o tome još kao nešto dogovarati, ali da su stvari manje više tu gotove. I čuli smo i da je u Bosni i Hercegovini spriječena secesija, čuli smo da su odluke Ustavnog suda provode

0: E, ovaj gospodin Milorad Dodik kao lider SNSD-a, kome je zabranjen političko djelovanje, tada na neki način likuje, međutim, mi još uvijek nismo čuli šta je to gospodin Dodik morao dati Amerikancima da bi se oni postavili prema njemu na potpuno drugačiji način, odnosno da bi mu prvo ukinuli sankcije, a kasnije jeli, po drugi put tretirali kao neku vrstu njihovog čovjeka, pa možda i nekoga ko je dobar za kao jedan neka vrsta spone sa Beogradom i sa Moskvom. Ja. Prema tome to ćemo tek vidjeti šta je sve, čime je Dodik sve trebao trgovati da bi dobio sadašnji status i mislim da u Bosni i Hercegovini niko ne treba biti ni pretjerano tužan ni pretjerano radostan zbog toga što je gospodin Schmidt otišao. Mi smo nažalost objekt, a ne subjekt međunarodnog prava i na tim pregovorima između Europske unije, dakle između najvećih i najvažnijih zemalja, jeli, na upravnom odboru vijeća za provedbu mira, će se voditi razgovori još pre debate između Europske unije i Amerike koji je to novi visoki predstavnik i ono što je najvažnije je to kakav će biti sadržaj njegovih ovlaštenja, da li će OHR ostati u Bosni i Hercegovini ili će eventualno biti izmešten. U svakom slučaju mislim da u ovom trenutku OHR ostaje. E sad, kakav će biti sadržaj njegovog djelovanja, to ćemo tek vidjeti. Mislim da neće biti zavedene u pitanje ni ranije odluke gospodina Schmidta, niti bilo kojeg drugog visokog predstavnika. To je ipak nešto što je već prešlo u pravnu stečevinu u Bosni i Hercegovini i na kraju krajeva OHR kao takav je dio Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma i taj ured je zamišljen kao ured koji bi trebao zapravo da djeluje u onim trenucima kada lokalni lideri ne mogu da se dogovore. Ali. Međutim, sadašnja situacija ukazuje da su Amerikanci pragmatično postupili, oni guraju svoje političke projekte, se vode ono maksimum kineskom poslovicom, jeli, nije važno da li je mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe. To je otprilike sukus svega onoga što se događalo posljednje.
1: Lijepo ste zaista sublimirali ova dešavanja. Htjela bih vas još pitati, jesu li BiH političari prema vašem mišljenju zreli da vode ovu zemlju, dakle bez supervizije OHR-a?
0: A na neki način OHR je postao, kao što sam rekao, dio pravne stečevine Bosne i Hercegovine i počesto je služio kao izgovor domaćim političarima da ta neugodna takozvana pitanja ne rješavaju oni, a oni ostaju kao nekakvi nacionalni heroji koji su se borili za određene prava, ali eto, Bože moj, tu je bio neki visoki predstavnik koji je presudio, pa on je sad, ne možemo mi protiv vijeća za provedbu mira, pa tu su velike sile i tako dalje i tako dalje. Sada više tog izgovora najvjerovatnije neće biti, ali kao što sam već rekao, treba vidjeti kako će se stvari odviti. Gospodin Schmidt je još uvijek visoki predstavnik, njemu je dat ovom zadnjom sjednicom u New Yorku legitimitet koji su mu neki osporavali. Da li će se on eventualno usuditi da donese neke odluke u ovom interregnumu dok ne bude imenovan novi, to ćemo vidjeti, ali što se tiče Amerikanaca i Trumpa, treba biti spreman na sve opcije. Znači, ono što je važno je to da se Amerikanci vode samo svojim partikularnim interesima i da u Bosni i Hercegovini žele koliko toliko stabilno društvo, jer svi ti ekonomski projekti koji su oni zamislili, a južna plinska interkonekcija nije jedina. Tu su i aerodromi, tu su i mineralna bogatstva, tu su i dakle, elektrane koje namjeravaju graditi, se ne mogu graditi ukoliko je politička nestabilnost, ukoliko je zemlja na ivici ponovnog rata ili ukoliko neki svako malo najavljuju secesiju dijela Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja mislim da će oni raditi i na jačanju, odnosno bolje reći pacifikaciji bosansko-hercegovačkog društva, ali opet na način kako to njima najviše odgovara i kako odgovara Evropskoj uniji i ne nužno u interesu građana Bosne i Hercegovine koji su sami sebe doveli u ovu poziciju da ne budu subjekt nego objekt međunarodnog prava. Zašto je to sad tako? To je sad jedna potpuno druga i jako duga priča, ali suština je u tome da smo mi pristali za etnokraciju, da smo pristali da imamo nacionalne lidere, da oni misle umjesto nas i da svi skupa budemo sretni zato što ne.
1: Kolega Kajtaz, zahvaljujem zaista na ovom uključenju i iskreno mi je žao što niste u prilici da gostujete uživo u emisiji Aktuelno BH Radija 1.

0: Zahvaljujem zaista na ovom uključenju i iskreno mi je žao što niste u prilici da gostujete uživo u emisiji Aktuelno BH Radija 1.
1: Pa vama hvala za pruženu priliku. Ja mislim da sam dobio dovoljno prostora da kažem neke najosnovnije i najvažnije stvari, moja razmišljanja o svemu tome, a vjerujem da će biti prilike u nekim drugim emisijama da eventualno malo šire porazgovaramo, ne samo o ovoj, nego i nekim drugim temama.
0: Hvala još jednom. Gospodine Šoja, da čujemo prvo vaš komentar, eventualno ukoliko želite da prokomentarišete ovaj razgovor sa...
2: Ne, sasvim u redu, ovo je jedna ozbiljna analiza, ozbiljna analiza, tu nema šta da dodam.
0: Da, baš sam suština... htjela reći, meni je baš...
2: Odlično.
0: Pristrasna sam možda.
2: Ne, baš odlično.
0: Ostala sam vam dužna, ona dva minuta što ste rekli i pitanje za profesora Blagojevića.
2: Jeste, evo vidite, dakle, potvrđeno ono što sam ja u početku govorio, i gospodin Kajtaz je također naznačio da je Schmidt odlazi ne zato što on želi, nego zato što je došao do sukoba između Vašingtona i Brisela. Ali taj sukob Vašingtona i Brisela oko Schmidta je minoran, nebitan potpuno. Suština je u tome, i ja kažem, iza toga se brda valja sve, da je ovo istovremeno naznaka nekog budućeg sukoba između Evropske unije i Vašingtona oko pljačke, ja doslovno ću tako nazvati, Bosne i Hercegovine, otimanje onoga što je naše, oduzimanje kroz razne neke projekte i ideje i kroz naravno zaduženje koje smo mi sve više i više zaduženi, da ćemo dana morati davati naše rijeke, planine i sva bogatstva strancima. I zbog toga sam ja mislio da je suština upravo to da gledamo kako da u stvari tu našu državnu imovinu, zvali je državna imovina ili imovina Bosne i Hercegovine, svejedno, mi je posmatramo po meni iz pogrešnog ugla. Posmatramo ko je taj tutular, meni se čini da je to sporedno pitanje, da je, meni je najvažnije pitanje sljedeće, i to je pitanje za profesora. Da li je moguće tu imovinu, koja je imovina Bosne i Hercegovine, koja dakle nije privatna imovina, da se unese u Ustav Bosne i Hercegovine, ne čija je to imovina, nego da je ona neotuđiva, da se ne može nikome dati, prodati, založiti i apsolutno izbaciti bilo kakvu mogućnost da što tiče naše imovine i naših bogatstava mogu pasti u ruke nekome drugom na bilo koji način. Meni je to mnogo važnije. Onda je sasvim sporedno pitanje čija je, i čak bi bilo i logičnije da ako treba i mjesne zajednice upravljeno tom imovinom, jer oni će nju koristiti, obrađivati, jer ona će biti zapuštena, ne vrijedi nikome. Ali je samo bitno da priječimo sada da nam to stranci uzmu, jer oni će to uzeti, to vam ja kažem. Oni imaju ispred sebe dovoljno vremena i dovoljno zla. Tako da s te strane za mene nikakve nema dileme. Samo je to pitanje da li je to zaista moguće ustavom spriječiti, a to bi bio i dobar test za svakoga i za naše političare, za strance, da vidimo da li bi oni, kad bi to bilo moguće, spriječili stvari da se to dogodi. Hvala.
0: Apropo ovoga što ste rekli, upravo i ja sam željela profesoru da postavim vrlo slično pitanje, a odnosi se na mogućnost, dakle, da li je moguće, da li može da se desi da gospodin Schmidt prije nego što ode, jer je on još uvijek visoki predstavnik i tek odlazi krajem juna, jel', da nametne taj zakon o državnoj imovini?
3: Evo, to su već sad dva pitanja. Jeste. Pa ću ići redoslijedom njihovog postavljanja. Uvaženi gospodin Šoja je pitao da li je moguće unijeti u Ustav Bosne i Hercegovine, dakle amandmanskom procedurom, ovo što je naglasio gospodin Šoja. Moguće. Naravno da je moguće, pravno dozvoljeno, na način na koji on to rekao. Dakle, suština je da Ustav Bosne i Hercegovine ima dne odredbu koje sada nema, da je zabranjeno trgovati, bez obzira čije je vlasništvo, imovinom koja je za opšte dobro.
0: Kao imamo što su,
3: samo trenutak da dovršim. Dakle, rijeke, šume, jezera, zemljišta, sve vrste u javnoj svojini, da ne mogu biti predmet trgovine, tako sam ja razumio gospodina Šoju. I navešću samo jedan primjer iz ustavne prakse koji to potvrđuje. Dakle, u Ustavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1974. koji je bio na snazi sve do njenog nestanka, pisalo je, to je član 85, da su rijeke, šume, jezera, zemljišta, građevinska, poljoprivredna dobra

0: Informativni program BH Radija 1.
1: Sadašnjost.
0: Stvarnost.
1: Savremenost.
0: Ovdje.
1: Bosna i Hercegovina.
0: I sada.
1: BH Radio 1.
0: Aktuelno.
1: BH Radio 1.
0: Ovdje. I sada.
1: Aktuelno.
0: Aktuelno.

0: 14 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o službi u oružanim snagama naše zemlje, kojim je omogućeno da profesionalna služba traje do 49 godina života. Cilj je modernizacija pravila službe i njihovo usklađivanje sa NATO standardima. Usvojen je i zaključak u kojem se traži da predstavnički dom o ovom prijedlogu glasa po hitnom postupku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika osnovne škole Musa Ćazim Ćatić zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti, a na štetu troje učenika. Povodom ovog incidenta, u kojem je prema dostupnim informacijama i snimku objavljenom u javnosti došlo do neprimjerenog verbalnog i fizičkog napada nastavnika na učenike, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izražava duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu svakog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece. Kineski predsjednik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump saglasili su se da Hormuški more uz mora ostati otvoren za nesmetan protok energije, saopštila je Bijela kuća nakon njihovog sastanka u Pekingu. Navedeno je da je sastanak protekao u pozitivnoj atmosferi, te da su razgovarali o unapređenju trgovinskih odnosa, uključujući veći pristup američkih kompanija kineskom tržištu i povećanje kineskih investicija u Sjedinjene Države. Evropska unija i NATO postigli su dogovor o infrastrukturnom projektu vrijednom 100 milijardi eura, koji bi postavio temelje za vojni Schengen, kako bi se ubrzalo kretanje trupa i opreme širom Evrope. Evropski komesar za saobraćaj i turizam Apostolos Tsitsikostas na samitu o energetskoj tranziciji u Atini rekao je da projekat uključuje razvoj 500 žarišta, gdje će se infrastruktura za olakšavanje vojne mobilnosti stvoriti ili ojačati u naredne 3 do 4 godine. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 18 stepeni, Sarajevu i Trebinju 19, Banjoj Luci i Doboju 22, Mostaru 23 stepena. Krajem dana očekuje se jačeno oblačenje sa jugozapada, koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici bhrt_bhr1.

0: ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @bhradio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: U novom smo epicentru od ovog trenutka. Dobar vam dan i dobro nam došli. Zajedno smo do 16 sati, a i danas, kao i svakog radnog dana, donosimo mnoštvo aktuelnih i zanimljivih tema i razgovora. Stručni skup Dani primjene prirodnog gasa odvija se u Travniku, pa ćemo evo danas o ovoj interesantnoj temi razgovarati. Na početku epicentra BH Radija 1, nakon toga i o konferenciji Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost. Danas su se domaći i međunarodni učesnici okupili u Sarajevu kako bi razgovarali o ovoj temi, sve to u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta, koji je predstavio i rezultate istraživanja, dakle o tome šta građani misle i kakav je njihov stav o digitalizaciji izbornog procesa. Udruženje malih i srednjih privrednika ponovno se oglasilo o neradnoj nedjelji, smatraju da sve češće otvaranje trgovina i trgovačkih lanaca nedjeljom predstavlja jasan pokazatelj da model zabrane rada nedjeljom u federaciji nije donio stabilnost, pa ćemo malo detaljnije o tome nešto kasnije da vidimo kakve su zapravo njihove primjedbe. Ušli smo u sezonu požara. Dobra vijest je da će tri kantona u Hercegovini ove godine moći da koriste usluge još jednog air traktora za zračnu podršku za gašenje požara, a također ćemo i do Gorske službe spašavanja Prenj. Prije nekoliko dana imali su vrlo tešku akciju spašavanja u teškim uslovima. Spasili su petero maloljetnika iz Češke i generalno upozoravaju da se ne ide nepripremljenu planinu. Često se događa da upravo turisti koji ne poznaju BH planine, a vole ih i žele ih vidjeti, odu nepripremljeni bez odgovarajuće opreme i tako dalje, što nikako ne bi trebali da rade. Večeras je i drugo polufinale Eurosonga, pa ćemo poslušati neke od pjesama koje su večeras u konkurenciji i dati vam neke osnovne informacije i o tome, između ostalo, kako možete gledati drugu polufinalnu večer. Eto, toliko u najavi. Muzički urednik danas nam je Fadil Hamzić, tehnička realizacija emisije Isa Avdić, ja sam Leila Pašalić i pozivamo vas da ostanete uz nas.

0: Epicentar.
1: Evo kako smo i najavili na početku, prva tema koju ćemo danas otvoriti je prirodni gas. Naime, prije nekoliko trenutaka je u Travniku završen stručni skup Dani primjene prirodnog gasa. Stoga, evo idemo telefonom uživo do Travnika. Sa nama je inženjer Semin Petrović iz Istraživačko-razvojnog centra za gasnu tehniku. Gospodine Petroviću, dobar vam dan i dobro nam došli u Epicentar.
2: Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
1: Evo dakle, skup je završen, jako puno stručnjaka je okupio, mogle su se čuti zanimljive stvari, ali da krenemo od početka, šta je zapravo cilj ovakvih skupova?
2: Cilj ovakvih skupova, pogotovo ako se održava izvan Sarajeva, je promocija prirodnog gasa. I u ovom slučaju je bio izabran Travnik jer u Travniku počinje proces gasifikacije, odnosno izgradnje gasne distributivne mreže.
1: Da, evo drago mi je da ste rekli izvan Sarajeva. Sarajevo inače, evo u Bosni i Hercegovini najveći potrošač prirodnog gasa i za grijanje, ali i za druge potrebe, i tu su brojna iskustva koja se mogu prenijeti dalje i prezentirati dakle drugim lokalnim zajednicama prednosti korištenja ovog energenta.
2: Da, upravo su i teme bile na taj način koncipirane da gradovi koji do sada već koriste prirodni gas kao Sarajevo i mi kao Istraživački centar koji pratimo i podržavamo gradove koji razvijaju gasnu mrežu prezentuju svoje iskustva Travniku koji počinje sa procesom gasifikacije, ali još nekim lokalnim zajednicama koje će uskoro krenuti, i oni su svi bili prisutni tu.
1: Da, tu su bili predstavnici lokalne vlasti. Šta kažu dokle su došli? Šta uopšte građani Travnika znaju o svemu tome u smislu nekih prednosti koje im može donijeti korištenje gasa i odnosno gasna mreža u samoj općini?
2: Taj proces gasifikacije će trajati dugo i tek će, tako kažem, građani Travnika saznavati šta će im donijeti prirodni gas, odnosno na koji način će oni moći njega koristiti. U ovom prvoj fazi kad počne gasifikacija grada Travnika, radi se priključak za gradsku toplanu i koja će biti i dalje distribuirati toplotnu energiju za građane Travnika. Tako da oni neće, kažem, benefite toga, osim što će osjetiti ekološke benefite. Više se neće ložiti ugalj u lokalnoj toplani nego prirodni gas. Nakon te prve faze, koja treba završiti u 26. U 27. već bi mogli građani i drugi privredni subjekti, javni objekti da se priključuju, a do tada će kompanija koja je koncesionar ovdje, Unis Energetika, raditi na promociji zajedno s lokalnom zajednicom, općom Travnik.
1: Da, trenutno smo dakle u jednoj energetskoj krizi zbog blokade Hormuškog Moreuza, pa i cijena prirodnog gasa reagira na to, no nadajmo se da će do momenta dok Travničani budu zbilja mogli koristiti tu mrežu i taj energent, da se to sve stabilizuje. Nadam se da imamo razloga za optimizam.
2: Pa treba da imamo, a inače cijene energenata su međusobno ovisno. Kada tržište reaguje na povećanje cijena jednog energenta, onda reaguje i na ostale. Tako da ta međusobna zavisnost uglavnom ostaje ista. Kad se stabilizuju cijene jednog energenta, stabilizuju se i svih ostalih.
1: Da, tako da se evo ne samo nadamo, nego i očekujemo onog momenta kad se stabilizira cijena nafte da će se to odraziti i na gas. No dobro, šta smo još danas mogli čuti u Travniku? Šta biste vi još izdvojili kao najinteresantnije?
2: Pa bilo je nekoliko prezentacija kompanija koje su neizostavan dio ovog procesa gasifikacije, to jest oni koji isporučuju opremu. Tako da su oni napravili svoje prezentacije, prije svega opremu koja se ugrađuje u gasnu mrežu, koja se ugrađuje kod krajnjih korisnika, najčešće su to kotlovi u kotlovnicama, tako da su domaćini, odnosno učesnici, imali priliku da vide i o tim tehnologijama koje će se kod njih ugrađivati.
1: Da li možemo očekivati da recimo to proširenje gasne mreže otvori neka nova radna mjesta?
2: Pa u svakom slučaju, sama izgradnja gasne mreže već priječe sa sebe kompanije koje se bave izgradnjom, a kasnije korištenjem jako puno servisnih uslužnih kompanija veže u pogledu izgradnje instalacija kod krajnjih korisnika, isporuke opreme, održavanja, servisiranja opreme.
1: I evo za kraj, s obzirom da smo u maju mjesecu kada maturanti upisuju fakultete, mali maturanti biraju srednje škole, ukoliko se neko od njih želi baš baviti evo ovim, dakle gasifikacijom, generalno energetikom, šta biste vi savjetovali, koje škole da biraju, gdje da idu?
2: Pa uglavnom su to neki inženjerski smjerovi vezani za mašinstvo, elektrotehniku, još konkretnije energetika na mašinskom fakultetu, elektroenergetika na elektrotehničkom fakultetu. Ta dva fakulteta, odnosno ta dva smjera su po najbliže odgovaraju nekome ko bi se kasnije bavio u ovoj struci.
1: Nadamo se da će ih biti i da će pokazati interes za te smjerove, a vama hvala što ste evo danas i poslije jako napornog dana ipak odlučili da posvetite svoje vrijeme i podijelite znanje i informacije sa slušateljima Epicentra BH Radija 1.
2: Ok, hvala i vama i mi se nadamo da će ovo izazvati znati željez kod budućih studenta i za ovu oblast.
1: Hvala lijepo još jednom, bio je to inženjer Semin Petrović, istraživačko-razvojni centar za gasnu tehniku. U travniku je dakle upravo završen stručni skup Dani primjene prirodnog gasa.
0: Korak naprijed, nazad dva, to me baš ne zanima. Poslije pada opet pad, pogledaj

0: Epicentar.
1: A u Epicentru idemo i do udruženja malih i srednjih privrednika koje je evo još jednom upozorilo na neradnu nedjelju i realno stanje. O čemu se radi, razgovarat ćemo sa Benjaminom Hekićem, predsjednikom udruženja malih i srednjih privrednika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospodine Hekiću, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Nije ovo prvi put da se obraćate javnosti u vezi sa neradnom nedjeljom, ali hajde evo da iz početka kažemo koje su zapravo primjedbe malih i srednjih privrednika kada je u pitanju neradna nedjelja.
2: Pa gledajte, evo kada razgovaramo o neradnoj nedjelji moramo prvo da znamo, a evo da i upoznamo vaše slušaoce o čemu se tu zapravo radi. Ne postoji nikakav zakon o neradnoj nedjelji. Dakle, neradna nedjelja je jedna mjera unutar zakona o unutrašnjoj trgovini. Dakle, u prijevodu, neradna nedjelja je neradna samo za trgovce. Ne postoji ni jedan drugi segment, dakle, u bilo kojoj industriji u Federaciji Bosne i Hercegovine da je nedjelja zabranjena, odnosno da je rad nedjeljom zabranjen, osim u trgovinama. Dakle, to je prvo na što smo mi upozoravali od početka donošenja tog zakona, čak i dok smo bili još neformalna grupa građana, gdje se napravila očita diskriminacija prema jednom sektoru. Dakle, da razumijem.

0: napomenemo, tu se radi o zakonu o unutrašnjoj trgovini, gdje je jedna od odredbi tog zakona da je rad nedjeljom zabranjen. E sada, kada govorimo unutar tog samo, unutar te same odredbe, vlada, odnosno kroz taj zakon, vlada federacije dozvolila da se neke općine prijave da budu izuzeti od te odredbe zakona. I pazite sad, ni jedna općina i grad nije izuzeta osim općine Oraš. Mi smo konstantno slali upite vladi, pisali u medijima zašto je to tako. Odgovora nije bilo do možda prije nekih par mjeseci kada su nam rekli iz Ministarstva trgovine da je Oraš apliciralo prije samog usvajanja zakona. To nama opet nije bilo jasno kako možete aplicirati da budete izuzeti iz nečeg što još nije ni usvojeno. I onda su tu nastale te polemike kako je Oraš uspjelo da dobije izuzeće i dobilo je. I naravno, evo, jedan od pokazatelja kretanja ekonomije u Orašu je to da je kroz, evo, ne znam, 15-16 mjeseci kada je taj zakon stupio na snagu, da je Oraš iz mjeseca u mjesec po 200% povećavalo svoj promet. To nam je bilo stvarno interesantno da pratimo taj tok i onda smo shvatili, eto, o čemu se tu zapravo radi, da je to više neka politička odluka nego neka ekonomska ili socijalna mjera, kako to nama žele predstaviti iz Ministarstva trgovine.
1: Sindikat trgovaca čvrsto stoji iza toga da oni žele zadržati tu neradnu nedjelju. Na koji način bi se s njima moglo dogovoriti da to bude drugačije? Je li to petodnevna radna sedmica umjesto šestodnevne koju sad imaju, dakle, dva slobodna dana ili možda bolje plaćena nedjelja? Šta bi tu moglo biti neki kompromis pa da bi sindikat trgovine možda omekšao stav?
0: Pa gledajte, mi smo, evo, kroz naše i objave i naše gostovanja i naše analize uvijek govorili da zabrana ne može donijeti nikakve rezultate. Bilo kakva zabrana u tržišnoj ekonomiji pravi kontraefekte. Svi koji su mislili vlada da će biti dobri efekata, pa čak i sindikat trgovine, zapravo nije. Prvenstveno zato što, evo, vidimo da se sve više drugstora otvara. Ja ne znam kako sindikat trgovine ne reaguje na to. Dakle, sad ako niste radili nedjeljom, otvorio se drugstor, sad radite i nedjeljom i treću smjenu. Znači, te ljude su izuzeli totalno. Da ne pričamo dalje o sivoj ekonomiji, gdje, evo, svaki dan vidimo sve više da trgovina jednostavno otvori nedjeljom, pa čak i po cijenu plaćanja kazne. Dakle, to nije nikakva zaštita radnika, to nije, mislim da to nikako nije dobro rješenje, a sindikat trgovine je jednostavno, mogli bi se preispitati kroz, recimo, veće, kao što ste vi sami naveli, kroz bolje plaćen taj rad vikendom, dakle da se to reguliše kroz zakon o radu, a ne kroz zakon o unutrašnjoj trgovini koji očigledno diskriminira samo sektor trgovine. Dakle, da li da se to bude, da se bolje plati taj rad, da li da se da na izbor ko će raditi, ko neće raditi, da li da se neke mjere poput onih u Hrvatskoj, Poljskoj, ne znam, usvajaju poput onih nedjelja radnih 16+2 ili poput, mislim da je u Sloveniji i Poljskoj dozvoljeno svim vlasnicima da rade u svojim trgovinama i slično, ali jednostavno zabrana ne donosi ničemu i evo sad smo svjedoci ovoga svega što se dešava na tržištu od tog pod navodnicima ilegalnog otvaranja nedjeljom pa sve do pada prometa od preko 35 miliona konvertibilnih maraka u Federaciji BiH.
1: Postoji li neka mogućnost dijaloga između svih aktera i predstavnika ministarstva i sindikata i vašeg udruženja malih i srednjih privrednika, ali na kraju krajeva i ovih velikih tržnih centara kojima za sad izgleda i odgovara ova neradna nedjelja, nismo od njih čuli neke primjedbe?
0: Pa gledajte, trenutno dogovora tu nekog nema. Pa evo, ako se možete sjetiti, prošle godine mislim da su trgovci, odnosno veliki trgovački lanci, zajedno sa Ministarstvom trgovine, odnosno vladom Federacije BiH, pokušali su da implementiraju, odnosno pokušali su da dogovore da li taj hrvatski model 16+2 ili kasnije slovenski model gdje bi vlasnici radili. To je čak bilo i u medijima. Jedno, dvije, tri sedmice se ta informacija

0: da, da podsjetimo slušatelje, to je mogućnost, dakle, da mali trgovci rade nedjeljom, ali pod uvjetom da radi vlasnik ili član njegove porodice.
1: Tako je.
0: Da li biste vi, recimo, pristali na to?
1: Pa gledajte, prvo je to bilo smiješno zato što, recimo, niko od tih aktera nije zvao vlasnike malih trgovina, niti nas kao predstavnike, niti ikoga. To su opet pokušavali dogovoriti, ne znam, tržni centri, veliki trgovački lanci sa vladom federacije i sa sindikatima. To je bilo, mislim, nešto što smo mi smo tu odmah reagovali, mislim, pozovite ljude koji stvarno žive taj problem, da vidite kako bi se moglo tu dogovoriti, ali mi jednostavno smo sad stava da mi na to više nećemo pristajati, mi ćemo pokušavati da ovu stvar doguramo do Ustavnog suda, gdje smo ubijeđeni preko 90% da će taj zakon mora da se mijenja, isto kao što se promijenio i u Crnoj Gori kad je Unija poslodavaca uspjela da taj zakon dovede do Ustavnog suda. Jer jednostavno ovdje, evo, nakon 2 godine skoro štete, mi nećemo više da tražimo kompromise. Sad ćemo i mi pokušavati svim mogućim
0: alatima. A šta to znači, pravi, da i vi idete na Ustavni sud ili kako?
1: Pa gledajte, malo je teško sad dovesti neku stvar do Ustavnog suda, jer mora proći čitav taj proces. Recimo, kada bismo mi kao građani ili kao udruženje pokušavali sami, to je malo dug, to je dug proces. U Crnoj Gori su za 5 godina tek to uspjeli. Postoje tu drugi mehanizmi, jer recimo su neki već pokušavali tržni centri, trgovački lanci. Vjerujte, ovo sad što ste malo prirekli da niste baš nešto čuli od njih, oni se u javnosti ne javljaju. Ali ako veliki trgovački lanac otvori nedjeljom, znači protiv zakonito, to znači da je to neka reakcija. Ne moraju se ni jasno u javnosti, ali znači da im ova neradna nedjelja ne odgovara. I neki su već pokušavali, postoje razni mehanizmi kako da se dođe neka stvar do Ustavnog suda, ali tu je upletena najlakše rečeno politika. Tu moraju biti ili zastupnici u parlamentu ili dijelovi izvršne vlasti i slično, pa ćemo mi gledat, pokušavat ćemo svakim mehanizmom da pokušavamo da taj problem dovedemo do Ustavnog suda, gdje opet kažem smo poprilično sigurni da će taj zakon morat biti izmijenjen. Samo je pitanje vremena kad će doći ta materija do Ustavnog suda.
0: Da, ovdje bi nekako mi se ipak čini petodnevna radna sedmica, što bi jeli bilo i nekako normalno, s obzirom da je svugdje u svijetu tako riješila sve ove probleme, onda više nikome ne bi smetala ni subota, ni nedjelja, ni bilo šta drugo. Ali evo, to je nešto što bi trebalo rješavati kroz zakon o radu i mislim da bi se onda svi akteri mogli dogovoriti i oko svega ostalog. Slažete li se s tim?
1: Tako je. Pa gledajte, mi smo to od početka govorili. Vlade ne bi trebale biti tu da ikom išta brani, posebno u tržišnoj ekonomiji, dakle u slobodnoj ekonomiji u kojoj se navodno i mi nalazimo, nego jednostavno trebate da imate dobra zakonska rješenja da neki loši pod navodnicima ili pokušaj loši poslodavaca ne koriste to. E to je upravo ovo što ste vi rekli, dakle petodnevna radna sedmica, odnosno u prijevodu da slušalci razumiju 40 sati standardnog rada sedmično, sve ostalo ako neko želi da radi, da je plaćeno, da li dupla dnevnica, da li koeficijent 1,5, kako i u svim normalnim zemljama oko nas, i da jednostavno to bude dijalog i dogovor između radnika i poslodavca, s tim da ni jedna ni druga strana ne krši zakon. To bi bilo jednostavno najbolje rješenje. Pa neko ko želi da radi četvrtkom nek radi, nedjeljom nek radi, ponedjeljkom nek radi, ali neko ko ne želi da ne radi. To je suština i poenta svega ovoga.
0: Ja vam evo zahvaljujem što ste predstavili stav, zapravo rijetko i čujemo male i srednje privrednike, nažalost uglavnom razgovaramo sa sindikatima, sa udruženjima poslodavaca, sa predstavnicima vlade i ministarstva, dakle dobro je znati i kakav je stav malih i srednjih privrednika koje predstavlja vaše udruženje, vi kao predsjednik, i evo vjerujem da će u narednom periodu biti prostora za neki dijalog i za približavanje stavova svih aktera.

0: u vezi sa neradnom nedjeljom, ali i sa zakonom o radu i mnogim drugim stvarima koje se tiču svi u nas, jel tako?
1: Tako je, nama i je cilj, evo mi apelujemo konstantno, nas nekako etiketiraju kao udruženje koje je konstantno protiv nekih odluka, ali mi stvarno apelujemo i na donosioce odluka i na vladu i na ministarstva, da mi tu trebamo da budemo neka spona između realnog sektora i izvršne vlasti, a ne konstantno neki kritičari. Dakle, možemo stvarno da pomognemo tu, da budemo tu za njih kad se donose takva rješenja i da na kraj krajeva razumiju, jer meni se čini da dosta ne razumiju kakve zakone donosi i koliko su štetni po ekonomiju. Tek sad razumiju kada su pali javni prihodi, ali nažalost to će nastaviti dešavati sve dok se neka zakonska rješenja ne izmijene.
0: Da, mnogo toga se radi u dobroj namjeri, ali evo, ima prostora i da se neke nenamjerne ili greške bilo koje prirode popravljaju i usput. Hvala vam lijepo evo što ste odvojili vrijeme, što ste bili sa nama u Epicentru i što ste nam pomogli da i slušateljima približimo stav malih i srednjih privrednika i generalno se posvetimo ovoj problematici koja vrlo često izaziva pažnju javnosti. Hvala lijepo još jednom.
1: Hvala vama što ste me pozvali. Kad god bude bilo prilike i kad bude se trebalo razgovarati o drugim zakonima, stojimo vam na raspolaganju.
0: Hvala lijepo, bio je to Benjamin Hekić, predsjednik Udruženja malih i srednjih privrednika Federacije Bosne i Hercegovine. A mi se približavamo kraju prvog dijela Epicentra BH Radija 1. Podsjetit ću vas da ćemo i u drugom dijelu imati nekoliko zanimljivih tema. Između ostalo govorit ćemo o sezoni požara i pripremama koji se odvijaju u Hercegovini kako bi se na najbolji mogući način suočili, dakle, sa novom sezonom, a također ćemo ići i do Gorske službe spašavanja Prenj, koja je prije nekoliko dana imala izuzetno tešku akciju spašavanja. Idemo sad na pregled servisnih informacija. Prema posljednjim mjerenjima temperatura u Livnu je 17 stepeni, Drvar 18, Bihać 19, Bugojno, Sarajevo i Trebinje 20 stepeni, u Bijeljini i Tuzli izmjereno 21, Banja Luka, Doboj, Sanski most i Zenica 22 stepena, u Mostaru 23. Na putevima u Bosni i Hercegovini također se saobraća uz dobre vremenske uslove i umjeren intenzitet vozila. Tu su određena ograničenja zbog radova, na primjer zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče, zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Također zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prelaza Bijača vozila saobraćaju usporeno. Na autocesti A1 i to na dionicama Golubinja, Nemila, Tunel Bosna, zatim Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini i to naizmjeničnim propuštanjem. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik do 15.30 se saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila, a kada su u pitanju granični prelazi na Gradini, kolone putničkih vozila su u oba smjera, nešto duže kolone povremeno se formiraju i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta. Toliko za sada, u 15 sati poslušajte vijesti BH Radija 1, odmah nakon toga se vraćamo u Epicentru.
2: Epicentar.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: BH Radio 1,
2: vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Yves Rocher gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
5: Dobar, či? Admiral.
6: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: 15 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je sa 11 glasova za i 3 protiv usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH. Kako je pojasnio poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta i inicijator ovog zakona Saša Magazinović, prvi put se u našem zakonodavstvu jasno definiše bahata vožnja, vožnja u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja i ponašanje koje direktno ugrožava sigurnost drugih ljudi. Uvode se visoke novčane kazne, kazneni bodovi, oduzimanje vozačke dozvole i mogućnost privremenog ili trajnog oduzimanja automobila, dodao je Magazinović. U Ženevi u Palači naroda pred Odborom za implementaciju ESPO konvencije u toku je rasprava o podnesku Bosne i Hercegovine kojim se izražava zabrinutost o ispunjavanju obaveza Hrvatske prema konvenciji u vezi sa planiranim uspostavljanjem skladišta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Čerkezovcu na Trgovskoj gori. Šef BH delegacije, ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske, Bojan Vipotnik, naglasio je da je lokacija određena prije završetka postupka procjene utjecaja na okoliš, ističući da Hrvatska nije vodila računa o mogućem utjecaju na okoliš u prekograničnom kontekstu, te da se Bosna i Hercegovina oštro protivi ovom zahvatu. Sjedinjene Američke Države i Kina su saglasne da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje i da Hormuški moreuz mora ostati otvoren kako bi se osigurao nesmetan protok energenata, saopštila je Bijela kuća poslije sastanka predsjednika Xi Jinpinga i Donalda Trumpa u Pekingu. Saopšteno je da je Xi jasno izrazio protivljenje Kine militarizaciji moreuza i bilo kakvom pokušaju naplate njegovog korištenja, a i interesovanje za kupovinu više američke nafte kako bi Kina smanjila ovisnost o snabdijevanju kroz taj moreuz, piše u saopštenju na X-u. Evropska unija i NATO postigli su dogovor o infrastrukturnom projektu vrijednom 100 milijardi eura koji bi postavio temelje za vojni Schengen kako bi se ubrzalo kretanje trupa i opreme širom Europe, izjavio je evropski komesar za saobraćaj i turizam Apostolos Tsitsikostas. Tsitsikostas je na samitu o energetskoj tranziciji Istočni Mediteran i Jugoistočna Europa u Atini rekao da će biti stvorena zajednička rezerva ili pool vojne opreme po uzoru na mehanizam civilne zaštite Unije. Temperatura u Livnu je 17 stepeni, Sarajevu i Trebinju 20, Banja Luci i Zenici 22 i u Mostaru 23 stepena. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Epicentar. Otvaramo.
2: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
1: Analiziramo.
3: Situacija je najkritičnija.
1: Tražimo odgovore.
4: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
1: Najavljujemo. Epicentar.
5: Vraćamo se Epicentru, ovaj drugi dio popodnevnog programa otvaramo sa dvije informacije, jedna je iz Sarajeva, druga iz Mostara. U Sarajevu će od 20. maja biti održana konferencija o unapređenju vještina u javnim službama za zapošljavanje, izazovima i prilikama na tržištu koje se transformiše. Konferencija će okupiti lidere javnih službi za zapošljavanje, kreatore politika, istraživače, međunarodne organizacije i partnere iz cijele Europe da bi zajednički razgovarali o nedostatku radne snage i vještina, saopšteno iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine koja ovaj dvodnevni skup organizuje u saradnji sa Evropskom regijom Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja. U Mostaru u ponedjeljak 18. maja, dan otvorenih vrata u Srednjoj elektrotehničkoj školi Ruđer Bošković, dan otvorenih vrata od

Kreće se od 13.40 do 16 sati kada će biti predstavljeno i novo zanimanje za učenike. Zanimanje koje će biti uvedeno u školskoj 2026-27. Godini je tehničar za računalstvo i razvoj softvera. Riječ je o programu koji označava novi korak u razvoju škole i odgovor na potrebe vremena u kojem živimo, kažu iz Srednje elektrotehničke škole Ruđer Bošković Mostar. Nastava će se temeljiti na projektnom radu, timskom učenju i rješavanju stvarnih problema, čime se znanje povezuje sa praksom. Učenici će učiti i kroz saradnju s tvrtkama iz različitih područja, od IT sektora i razvojnih centara, do industrijskih poduzeća, tehničkih servisa i proizvodnih sistema, dakle dan otvorenih vrata u ponedjeljak 18. maja.

0: sreće sa meteorološkim uvjetima koji vladaju tokom ovog mjeseca maja. Prethodnih godina ovaj je mjesec bio mnogo topliji, nije bilo padavina, ove su godine ipak uslovi za požare, dakle ne toliko dobri što se požara tiče, ali treba ipak biti spreman, treba upozoriti sviju, treba znati šta je na raspolaganju za gašenje požara. Stoga idemo evo do Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa nama je glasnogovornik civilne zaštite, gospodin Pero Pavlović. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Poštovanje, lijepi pozdrav vama, pozdrav slušateljima Beta Radija 1 i odmah u startu da kažem, nekako ste mi ukrali misao sa kojom sam ja htio započeti ovaj razgovor. Čini mi se da imamo malo i sreće napokon, jer u nekim ranijim godinama, o tomu smo svjedočili i vi i ja, smo i polovicom mjeseca svibnja imali već jako puno požarenih površina, što na sreću ove godine još uvijek to nije i valja se nadati da će tako i biti u budućnosti.
0: Da, bila je suša, bile su temperature koje su išle iznad 30 stepeni, dakle gotovo da je ljeto dolazilo u četvrtom i petom mjesecu, ove godine je to drugačije i kažu meteorolozi da je ovo u stvari normalno jeli vrijeme koje bi trebalo da bude u ovim mjesecima, u ovom periodu, a ono što smo imali prethodnih godina nije normalno i nažalost je pogodovalo velikom broju požara. Ove godine je puno bolja situacija, je li bilo požara, kako ste se nosili s njima?
1: Pa ovo što ste rekli naprijed, dakle, više zaista onako kao ljudi kad razgovaramo, više ne znamo ni što je normalno. Jučer sam, čini mi se, negdje dao jednu izjavu upravo na temu je li bilo određenih poteškoća, kako je bilo vjetra i kiše na području Hercegovačko-neretvanske županije, onda sam rekao ništa strašno ako uzme u obzir da se recimo iz Zagreba jučer na snijeme nije moglo od leda, znate, kod nas je bilo vjetra i kiše, dakle, čudno neko vrijeme, čudni ljudi, da tako kaže jedna pjesnika. Nismo imali ozbiljnih požara. Ja sam zapravo i nekako prije međunarodnog jeli, praznika rada 1. svibnja također sa nekim kolegama u medijima razgovarao i tad pokušavali na određen način apelirati na ljude da znajući da će jako puno njih boraviti na otvorenom prostoru, da će puno obitelji, prijatelja i društava ići negdje roštiljati, kako se to žargonski kaže, i onda smo i molili da paze, da pripaze, da ne bi za njih ostalo nešto otvorene vatre pa da imamo požar. Na svu sreću sva izvješća koja smo mi dobili u našem operativnom centru govore u prilog tomu da ili je bilo takvo vrijeme da nije bilo moguće da dođe do požara, ili su naši sugrađani bili dodatno pažljivi, tako da ni tih dana kada je bio jeli, puno više ljudi u prirodi nego inače, nije bilo ozbiljnih poteškoća. Istina, u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, u ovom našem hercegovačkom kraju, već se poodavno radilo i na čišćenju korova, pripremanju zemljišta za novu proljetnu sjetvu, pa su ljudi tada jeli korov čistili, palili. Mi smo i tada i kontinuirano upozoravamo, pripazite kada to radite, nemojte to raditi bez nadzora, nemojte to raditi što nećete komunicirati kolege iz vatrogasnih postrojbi i civilne zaštite. Zahvaljujući i kolegama mojim dragim u medijima, siguran sam da je da su ti apeli iz godine u godinu sve više i više davali plodova i evo, dakle, kad to sve uporedimo, na jednoj strani nešto odgovornije nas kad je u pitanju prostor u kojem živimo, s druge strane nešto prihvatljiviji klimatski uvjeti kad su u pitanju požari, onda imamo nešto bolju situaciju ili možda čak značajno bolju nego u proteklih nekoliko godina u ovo isto vrijeme.
0: Da, čini se da su i poljoprivrednici bili obazriviji sa tim radovima, a dosta su i vatrogasci upozoravali i kroz medije i na drugi način, i to su zbilja dobre vijesti. Čini se da smo nešto naučili, da smo se uozbiljili, mada je, evo, kako smo već rekli, i vrijeme nam išlo na ruku.
1: Pa možda je dobro kazati da ne bismo mi sad to sve pripisali nama i našoj odgovornosti, nismo mi baš pretjerano odgovorni, najviše ipak valja zahvaliti vremenu koje nije bilo tako da su temperature išle iznad 35-6 stupnjeva ili ne znam nekad više, i onda je to logično i da smo imali jeli, i dosta kiše prije neko jutro i dosta mraza, tako da sve su to razlozi zbog kojih smo do sada, hajde da ne ureknemo kako bi rekao naš narod,
0: da
1: do sada imamo jednu dosta povoljnu situaciju, imamo sporadični, dakle, požara, dakle, nisko raslinje, pa negdje gori otpad,

0: mi u Mostaru imamo specifično i u Hercegovačko-neretvanskoj županiji našu deponiju Ubora koja malo pa gori, ali evo kažem onog nekog otvorenog većeg plamena koji je unatrag nekoliko godina znao uništiti dakle ogromne površine naših pa jedinskih vrsta, ne znam, na Ruištu, u Vrletima grada Konjica koji je prostorno tako velika jedinica lokalne samouprave, da je izgorjelo jako puno i flore i faune i drvne mase. I ne samo da je to šteta drvne mase, nego je šteta kad je u pitanju kvaliteta življenja. Znate, ako imate požar koji traje nekoliko tjedana, onda je logično da je zrak nije dobar za udisati. Mi imamo svjedočanstvo iz prozora Rame kad je gorilo na obodu Ramskog jezera, dakle kako se to osjećalo u toj Ramskoj kotlini ako ima puno dima. Evo kažem, sve su to neke lekcije iz kojih izvlačimo pouke i želimo vjerovati da će biti što je moguće manje požara.
1: E sad, kako ste rekli da ne ureknemo, mi idemo u one ljetne mjeseca kad su izuzetno visoke temperature i kada uglavnom nema padavina i to su u stvari oni ključni mjeseci kad nam je najvažnije da požara ne bude ili da se čim prije lokalizuju. Ovdje je važna i zračna podrška. Hoće li je biti ove godine, kako čujemo, bit će i više nego prethodni?
0: Pa, čini mi se da, i logično mi je da kolege novinari imaju i dobre informacije, zapravo nešto što se zvalo i što je bilo pilot projekt u našoj županiji i u okolnim kantonima, evo županijama, ove godine to dobiva dimenziju pravog projekta. Zapravo svi pokazatelji učinka Air Traktora kojeg smo imali prošle godine u okviru pilot projekta govore o tomu da su od velike iznimne koristi bili. Zapravo kombinacija video nadzora kojeg u velikoj mjeri imamo na području cijele županije i brze intervencije iz zraka značajno pomaže tomu da se požar već u startu zaustavi kad je u pitanju njegovo širenje. Izvješća koja su sačinjena nakon prošlogodišnje požarne sezone o tomu koliko je učinka i efekta imao spomenuti traktor govore o tomu da svakako treba sa tom praksom nastaviti. U tu cijelu priču uključile su se i Srednjobosanska županija kanton i kanton 10 i Hercegovačko-neretvanska županija kanton i Zapadno-Hercegovačka i mi od ove godine do ovih dana bi se trebao potpisati taj ugovor, ćemo imati na raspolaganju dvije letjelice, ali zapravo je dobra vijest u tomu što je jedna letjelica puno značajnije kapaciteta kad je u pitanju količina vode koju će nositi. Ljudi koji nešto bolje znaju o tomu kažu da ove dvije letjelice u kombinaciji mogu zamijeniti adekvatno jedan kanader. Znate, tako da su to su informacije koje su meni rečene i ja i prenosim i dijelim sa vašim slušateljima. Zapravo u cijelu ovu priču također se vrlo pozitivno uključila i vlada federacije i Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo federacije koja je pohvalila naš pilot projekat i koja je na određen način pomogla da se u financijskom smislu podupre ova cijela aktivnost koja će nas koštati negdje možda čak 2,5-3 milijuna maraka ove požarne godine, ove kalendarske da tako kažem godine, jer ćemo imati dvije letjelice na raspolaganju, imat ćemo posadu kao što smo imali prošle godine samo puta dva, jeli, ono što su još uvijek tehnički detalji, napravit će se jedan drugačiji operativni plan kako će zapravo te letjelice funkcionirati, odakle će se zapravo koordinirati njihove aktivnosti. Vjerojatno ideja je da se napravi jedan koordinacijski tim od ove spomenute četiri županije, kantona, a onda će se vidjeti hoće li biti stacionirani u Mostaru, hoće li puniti moguće vodu i u zračnoj luci Sarajevo, ako je požar negdje u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, hoće li moguće se organizirati da se može puniti voda u Livnu. Sve su to dakle tehnički detalji koji će se ovih dana privesti kraju, ali ključno je ovo što ste vi kazali u startu, dakle uz onu letjelicu koju smo imali prošle godine, ja sad ne htio pogriješiti kad su u pitanju iznosi količine vode, koliko nosi koja letjelica, znam da ova nosi skoro duplo više, ova nova koja će doći i iz toga trpim informaciju da što su mi rekli da će to biti zamjena od ekvivalent jednom kanaderu.
1: To su sjajne vijesti jer odmah se svi bolje osjećamo, posebno jeli ljudi u Hercegovini, Hercegovina poznata po tome da su i više temperature nego u ovim dijelovima ovamo iza

0: bradine, kako se to kaže, da su požari češći, jako je važna ta zračna podrška, se požar čim prije lokalizira. Pa šta košta da košta, jer puno više koštaju izgubljene šume, izgubljena flora i fauna, ali isto tako i, kako se to kaže, jeli, ne daj Bože, ljudskih žrtava.
1: Da, gledajte, uz ono što ja često ističem, i to je fakat, to je činjenica koja se ne da osporiti, uz ove letjelice, mi smo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, vjerujem da su to tako uradile i kolege od drugim županijama, značajno osuvremenili ili bolje opremili naše vatrogasne postrojbe. Dakle, ne znam da li postoji jedinica lokalne samouprave koja nema bar dva kvalitetna vatrogasna vozila. Mislim da naprtnjača i crijevi ima sasvim dovoljno, da svega onoga što je ljudima, tim koji su hrabri, iznad svega što im je potrebno kad oni jeli idu u vatru i riskiraju. Ja se sjećam vremena, budući već imam dosta, jeli, hvala Bogu, godina, a i dugo sam komuniciramo o ovim temama. Ja se sjećam vremena kad je bilo jako, jako malo trijeva, kad je bilo jako malo naprtnjača, kad je bilo, jeli, misao na imenica imati dva ili tri vatrogasna vozila na svu sreću. Danas je to, ja govorim o iskustva iz naše Hercegovačko-neretvanske županije, zahvaljujući Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo i svesrdnoj potpori vlade naše županije. Dakle, mislim da najmanje po dva nova vozila je dobila svaka jedinica lokalne samouprave. Znate, to je, puno je lakše i ljudima koji bdiju na tom našom požarnom sigurnosti, da tako kažem, ako mogu, čim stigne dojava o kojoj sam nešto rekao naprijed, mi imamo video nadzor, da u realnom vremenu dojava o požaru stiže u vatrogasnu postrojbu i civilnu zaštitu. Jer naši momci u operativnom centru skoro cijeli prostor vide video nadzorom. I gdje god se, ajmo biti jednostavnim rječnikom, razumljivi narodu, gdje god se nešto dimi, oni mogu to uočiti i sad se samo procjenjuje je li odmah potrebno podići letjelicu i pokušati u startu zaustaviti taj požar. I kažem, ako tomu dodamo i ovu drugu tehniku sa zemlje koju imamo i opremu sa zemlje koju imamo i uz malo još više naše odgovornosti, da se ne bismo pretjerano mi hvalili kao odgovorni građani, možda možemo pripomoći da jedna požarna sezona bude sa manje, puno manje šteta nego što je bila, ne samo u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, sjećamo se prošle godine i što se događalo u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, nažalost i prostori drugih županija vrlo često su izloženi ozbiljnim požarima.
0: Mi smo, evo da sumiramo, ipak u ovom razgovoru govorili o jako puno dobrih stvari, donijeli smo dobre vijesti i ja se nadam da će tako i ostati. Nadam se da tokom ljeta zapravo neće biti razloga da uopće pričamo o požarima i o gašenju. Moći ćemo pričati, šta ja znam, o sađenju cvijeća, branju voća i tako dalje. Šta vi mislite?
1: Pa gledajte, ja ne mogu i ne smijem biti optimista kao vi. Dakle, iako bi mi po logici posla koje gradim optimizam trebao biti, dakle, temeljna vodilja, ja nažalost živim ovaj prostor godinama i znam da mi nećemo pobjeći od toga da će biti požara. Ali ono što mi možemo, a to je da njihov broj bude znatno manji, i ono što sigurno možemo, to je da mi ne budemo faktor koji je izazvao požar. Dakle, većina požara, o tome smo razgovarali, mislim čak i u vašoj emisiji, da je većina požara, to se dokazalo, izazvana našom nepažnjom. Bacio netko opušak kroz prozor, ispresao pepeljaru kroz prozor, roštiljao u prirodi pa nije ugasio vatru. Dogodi se i požar zbog munje, groma ili nešto slično, iskrenja tračnica i tako dalje, ali najveći broj požara je posljedica našeg neodgovornog ponašanja. I zato ja kažem, dakle, požara će biti manje ukoliko naša odgovornost bude veća. A ako nam u prilog bude išlo i vrijeme, s tim da ne bi bilo dobro da nema sunca i vrelih dana, jer trebaju ljudi i odmora i sunca i mora, pa evo, u toj kombinaciji naše odgovornosti uz potporu ovih materijalno-tehničkih sredstava koja, jeli, hvala Bogu, u sve većoj većoj vjeri imamo, uz ove letjelice koje su također materijalno-tehnička sredstva, mislim da pravo možemo se nadati boljim danima pred nama bez mnogo požara, bez mnogo dima i bez mnogo opožarene površine.
0: I neka tako i bude, da završimo ipak u toj dobroj vjeri, jeli, da će sve dobro završiti. Hvala vam

0: puno, uvijek je zadovoljstvo razgovarati s vama.
1: Hvala vam lijepo, pozdrav vama i svim dragim kolegama koji realiziraju ovu emisiju, a posebno svakako slušateljima Radija BH1. Živjeli.
0: Hvala lijepo još jednom, bio je to Pero Pavlović, glasnogovornik civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Prava je sreća da oni zapravo nisu bili povrijeđeni, da su mogli da pređu taj dio puta.
1: Pa oni su bili zdravi, mladi, sve to u redu, međutim oni nisu svjesni bili sa čim su se oni suočili. Prednje je naša najsmrtonosnija, najopasnija i najatraktivnija planina. Problem u svemu tome je bila najava strašnog nevremena i to se zaista i desilo. Evo ja planinarim dugi niz godina, nikad ne bi po takvom nevremenu otišao napred, nikad. I desilo se jednostavno da sam morao otići.
0: Jesu li oni podcijenili planinu i najavljeno nevrijeme ili zapravo uopće nisu ni provjerili vremensku prognozu?
1: Mislim da oni nisu uopšte ni provjerili, jer da su provjerili vidio bi strašno najavu i ne bi išli uopšte taj dan i dan prije. To je bilo pitanje.
0: Da, generalno kada su turisti u pitanju, to nepoznavanje planina, evo kad govorimo recimo konkretno o turistima iz Češke, znamo da gorske službe spašavanja iz Dalmacije počesto idu po Čehe koji su u Japankama krenuli na Biokovo. Oni možda u Češkoj nemaju tako neke planine, pa nisu svjesni opasnosti. Je li to moguće?
1: Moguće. Znači mi smo njih zatekli u patkicama, u nekakvim kratkim pantalonicama, šorcevima, ono što je nas šokiralo je za njihove godine. Troje djece od 16 godina i dvoje od nepunih 17 godina. Oni zaista vole naše planine, pogotovo Prenj. Mi stalno srećemo Čehe na Prenju. Imali smo čak i više puta intervencije sa njima na Prenju. Ja ne znam, evo, danas smo kontaktirali čak i Češku ambasadu, javili se i oni, poslali smo dopis da moraju malo više obratiti pažnje prema turistima koji dolaze ovamo, da ih formišu u obrazu, jer očito da oni ne gledaju te instrukcije.
0: Da, oni zbilja bi morali biti svjesni u kakvu opasnost mogu upasti, pogotovo, evo kako kažete, nisu ni pogledali vremensku prognozu.
1: Nisu, ubijeđen sam, ali njihove godine ne gledaju ništa.
0: 16 i 17, da, i to da, ste u pravu.
1: Da, da.
0: Da, u svakom slučaju, evo, bila je teška akcija, ali je uspješno završena, djeca su spašena, svi iz gorske službe spašavanja su dobro, nikom se ništa nije dogodilo. Moglo je, ali na svu sreću nije.
1: Pa evo da vam kažem da smo 1000 metara uspona, planinari znaju šta je, 1000 metara uspona savladali za ispod 2 sata i 20 minuta. Da kad smo njih našli, njihove lampe smo uočili, da smo se doslovno zadržali svega minut, odmah smo bježali nazad da nas ne bi uhvatila magla, nevrijeme, jer jednostavno niko se gore ne može snaći u magli, bez obzira koliko znaš tere.
0: Magla, i čini mi se da ste spomenuli da još uvijek ima i snijega na Prenju.
1: Ima snijega, a u dolini Tisovice nema snijega, međutim negdje na 1600-1700 ima već snijega. Put do Tisevice je zameten na određenim mjestima, što lavinama, što odronima, tako da auto ne može. Da je auto moglo u Tisevicu, to ne bi bio nikakav problem.
0: Dakle, ovaj period zapravo nije uopće dobar ići u tom pravcu, penjet se na Prenj, treba sačekati ipak neko bolje vrijeme, možda juni, juli.
1: Morate imati vodiča koji zna planinu, koji zna šta radi i zna njezinu ćud, a onako sami ići, to je ravno katastrofa.
0: I ne u patkicama i šorcevima, nego sa odgovarajućom opremom, uz odgovarajuću najavu, znati koga treba zvati, možda imati i lokatore, zašto da ne?
1: Ma naravno, vidite, oni jednostavno podcjenjuju naše planine, već sam vam rekao da je pre nas smrtonosnija planina, da je uzela puno života, da ljudi podcijene njezinu ću, da se zna za jedan dan zmijeniti po 4 godišnja doba, mi lokalni to znamo, a znaju iskusni planinari, zato se Prenju svi dive i svi idu na njega. Međutim, stranci zaista podcijenje, ono kaže, nije to nešto visoko 2100 metara, jel? Ali jest, ali opasno je sudar. Dvije kline se dešava upravo na Prenju i to je problem.
0: Da, i evo, svakako vjerujem da i lokalno stanovništvo može učiniti nešto u smislu da upozori, jeli, turiste kad vide da idu onako naivno i neopremljeni u planinu, da im kažu da to nije pametno.
1: Ma vidite, jako puno turista imamo svake godine na Prenju i ne može se to više toliko ni upratiti. Svakodnevno vidite nekog s ruksacima, prolazi kroz Prenju, znate da će na Prenju. Ne zna se više to ni kod ku ide, nema se jednostavno nikakve kontrole. Nadam se da će zakon koji je usvojen u HNK da će regulisati bar ti dio i eventualno ovaj dio prednja koji pripada gradu Konjicu da bi trebao biti sad pod zaštitom i da će se taj dio riješiti, upravo taj dio je i najteži, da kažem.
0: Evo, nadajmo se da će i to biti riješeno, a svakako se nadamo da će biti što manje razloga da pripadnici vaše službe izlaze na teren, pogotovo u uvjetima koji su izuzetno opasni. Čestitamo na ovoj akciji koju ste izveli i kažem, evo, nadam se da u buduće neće biti problema. Ali dobro je znati da vas imamo, da ste tu.
1: Tu smo, vjerujte, rekao sam, nikad ne bi otišao svojevoljno na planinu po takvim uvjetima, ali jednostavno nešto čovjeka goni, kad neko traži pomoć, gore, traži, nešto te goni da ideš pomoći.
0: I hvala vam na tome.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Hvala vam i za razgovor. Bio je tu, dakle, Almir Karkelja, Gorska služba spašavanja Prenj.

U 16. maja i na isti način možete pratiti ukoliko želite, dakle na oficijalnom YouTube kanalu Eurosonga. Večeras je druga polufinalna noć koja se održava u Beču. Slogan ovogodišnjeg Eurosonga je United by Music. 15 pjesama i večeras koje traže svoje mjesto u finalu. Kritičari kažu da je nešto lošija konkurencija i slabiji kvalitet večeras nego u prvoj polufinalnoj večeri, no ipak je tu dosta dobrih pjesama i zanimljivih učesnika. Večeras možete gledati i slušati pjesme predstavnice Bugarske, Azerbejdžana, Rumunije, Luksemburga, Češke, Jermenije, Švicarske, Kipra, Letonije, Danske, Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške. Također, tokom programa u pauzama ćemo čuti dvije predstavnice iz takozvane velike petorke koje imaju pravo direktnog učešća u finalu. To su Francuska i Velika Britanija, a večeras će nastupiti i predstavnica Austrije koja također ima pravo na direktan plasman u finale s obzirom da je Austrija domaćin i da je njihov predstavnik JJ pobjedio prošle godine. Također, ukoliko ima zainteresiranih da svoj glas daju određenim pjesmama, ne zaboravite da vam je omogućeno i putem web platforme esc.vote da glasate. Glas košta 99 eurocenti. U nadi da će i BHRT jednog dana stati na svoje noge, izmiriti dug prema IBU i steći mogućnost ponovnog nastupa na Eurosongu, pa da ćemo moći da imamo svoje predstavnike i da na pravi način uživamo u svemu tome i gledamo to u našem TV programu i slušamo u našem radio programu. Sad ćemo, evo, dvije pjesme onako po izboru naših muzičkih urednika čuti, dvije pjesme koje će se večeras takmičiti u drugom polufinalu. Svakako ne zaboravite da većinu pjesama sa ovogodišnjeg Eurosonga već danima možete čuti u programu BH Radija 1. Naši su se muzički urednici potrudili da vam to sve predstave. U nastavku epicentra BH Radija 1 slušamo predstavnicu Ukrajine, a nakon toga i predstavnicu Danske koja je jedan od favorita ovogodišnjeg Eurosonga.

0: Epicentar.
1: Pri kraju smo ovog našeg današnjeg druženja u epicentru BH Radija 1, ali svakako nam je u ovom terminu važno čuti kakvo je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je evo upravo ovo vrijeme, onaj trenutak kada se pojačava frekvencija saobraćaja. Na telefonskoj liniji je Bisera Hašimbegović iz informativnog centra Bihamka. Dobar dan.
2: Dobar dan, Lina, lijep pozdrav za vas. Pa jeste, pojačava frekvencija kako ovim gradskim zonama, tako i na svim važnim putnim pravcima, ali i na nekim graničnim prelazima. Evo upravo pratim situaciju putem naših videonadzornih kamera. Frekventno je na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Brod, Gradiška i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima uglavnom su zona zadržavanja do pola sata. Kao što rekoh, frekventno je i posebno ovim gradskim zonama. Apel svima, budite maksimalno oprezni, držite odstojanje između vozila. Naravno, ovo se odnosi na ostale učesnike u saobraćaju, ne samo na vozače. Budite oprezni, poštujte sve saobraćajne propise. Savršeni su radovi na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, gdje su radovi vršili na saniranju i testiranju 4 tunela. Sada je ova dionica potpuno u punom profilu otvorena za saobraćaj. I dalje su u toku radovi na dionici Kakanj-Lašva, pa se vozila usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva-Kakanj. Radovi se danas izvode i od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije.

0: situacije, saobraća se usporeno, a također radovi na autocesti aktualni su i na dionicama Golubinja-Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta za saobraćaj svih vozila zatvoren magistralni put Dobro polje Miljevina, a na magistralnom putu Tuzla Bijeljina saobraćaju vozila do 3,5 tone. Naravno, radovi se izvode i na magistralnoj cesti Vitez Kaonik. Uglavnom, na tom mjestu saobraća se usporeno jednom trakom. Naravno, svem ovome opširnije vozači uvijek mogu doznati pozivom u naš informativni centar na broj 1325, a sve redovno ažuriramo i na našoj web stranici biham.ba. Toliko u ovom javljanju iz Bihamka.
1: Hvala lijepo, Biseri Hašimbegović. Vama ugodnu vožnju želimo, a svakako slušajte i dalje. Program BH Radija 1 u vožnji je najbolji drug i najbolji suputnik radio program. Kada su temperature u pitanju, prema posljednjim mjerenjima, Ham Pjesak 17 stepeni, u Drvaru i Livnu izmjereno 18, Bileće i Sarajevo 19 stepeni, Bihać, Bugojno i Mrkonjić grad 20, u Srebrenici je 21, Banja Luka, Prijedor, Foča i Zenica 22 stepena, a Mostar, Sanjski most, Uzla i Višegrad 23. Ako niste znali, u Šamcu je otvoren sajam knjiga i cvijeća, dakle možete 3 dana uživati i u književnosti, ali i u izložbi i kupovini cvijeća, sadnica i ukrasnog bilja. Sve se to odvija na gradskom trgu u Šamcu. Jedna najava za Sarajevo, Goethe institut vas poziva na projekciju igranog filma Keln u 18 sati u kinu Meeting Point, a projekcija se održava u okviru Dana evropskog filma, predstavlja njemački doprinos ovom raznolikom filmskom programu, naravno ulaz je besplatan. I to bi ujedno bilo sve za danas u epicentru BH Radija 1. Uz brojne teme, razgovore i sagovornike, sa vama su bili i muzički urednik Fadil Hamzić, tehnički realizator Isa Avdić, ja sam Leila Pašalić. Želim ugodan ostatak dana i ne zaboravite da vas u 16 sati očekuje naša centralna informativna emisija Dnevnik BH Radija.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori.
0: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta prekinuta uoči izjašnjavanja o zakonu o javnim nabavkama po hitnom postupku.
1: Emir Selimović pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge i sina.
0: Dok je Trump izbjegavao odgovor na pitanje o Tajvanu, kineski predsjednik nepokolebljiv, Tajvan je dio Kine.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. U Ženevi u Palači naroda pred Odborom za implementaciju ESPO konvencije u toku je saslušanje o podnesku Bosne i Hercegovine kojim se izražava zabrinutost o ispunjavanju obaveza Hrvatske prema konvenciji, a u vezi sa planiranom gradnjom skladišta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori. Saslušanje je pokrenuto nakon prijave iz naše zemlje da hrvatska strana nije osigurala punu i transparentnu prekograničnu proceduru, niti omogućila adekvatno učešće BK institucija u procesu koje može imati ozbiljne posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva. Detalje donosi Dragan Maksimović.
2: U BH ekspertskom i pravnom timu ovaj trenutak vide kao važan iskorak jer pitanje Trgovske gore prvi put dolazi pred međunarodni mehanizam koji se bavi mogućim kršenjem obaveza iz oblasti zaštite životne sredine. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poručuju da ne očekuju u Ženevi preokret preko noći, ali da saslušanje ima posebnu težinu i da Bosna i Hercegovina nakon toga namjerava koristiti i druge pravne i međunarodne instrumente, uključujući postupke pred tijelima Bernske i Helsinške konvencije, pomoćnik ministra za ekologiju Republike Srpske Duško Solomun.
3: Ministarstvo ulaže sve svoje napore i sve ostale strukture u Bosni i Hercegovini ulažu sve svoje napore da bi eventualno spriječili da se desi Trgovska gora, o kojoj mi već dugo vremena pričamo, to je jedna poznata saga.
2: Stav BH strane ostaje da fokus ovog saslušanja nije rasprava o političkim porukama, nego o tome da li je Hrvatska poštovala međunarodne procedure u projektu koji može imati prekogranični uticaj. U Bosni i Hercegovini tvrde da su izostale potpune konsultacije, ravnopravno učešće i pravovremeno informisanje, dok hrvatske institucije odbacuju te navode i insistiraju da je riječ o privremenom skladištu nisko i srednje radioaktivnog otpada, projektovanom prema visokim bezbjednostnim standardima. Koordinator pravnog i ekspertskog tima za Trgovsku goru BiH, Borislav Bojić.
4: Imamo dovoljno kapaciteta da možemo da odgovorimo tom izazovu. Ja sam uvjeren da će međunarodne organizacije koje se bave ovim pitanjima, a na bazi činjenica koje smo do sada utvrdili kroz naša istraživanja, da budu objektivni i da Hrvatska nema uslova da gradi odlagalište i skladište radioaktivnog otpada u rijeci Uni.
2: Dodatnu težinu cijelom slučaju daje i blizina naseljenim područjima, vodnim resursima u Zunu. Prema argumentima koje iznosi BH strana, potencijalni rizik ne tiče se samo lokalne zajednice u pograničnom pojasu, već i šireg područja nizvodno, zbog čega se Trgovska gora u BiH već godinama tretira kao pitanje javnog zdravlja, zaštite prirode i međudržavnih obaveza. Mario Crnković iz udruženja Green Team Novi Grad vjeruje da je ovo posljednja linija odbrane.
5: Nakon Ženeve stvari nisu gotove, nećemo dobiti ni pobjedu ni poraz, ali jako dobro ćemo znati u kom smjeru se dalje kreće slučaj Trgovska gora. Da li smo na dobrom putu ili ne, ali na osnovu ovoga što sada imamo na stolovima, kada je u pitanju naša pisana argumentacija, sve te stvari, istraživanja koje su naučno potkrepljena, zaista vjerujem da imamo razloga za optimizam.
2: Pravne posljedice ovog saslušanja neće biti trenutne jer preporuke ESPO tijela nisu formalno obavezujuće presude, ipak one mogu imati ozbiljnu političku i pravnu težinu u daljem toku spora, posebno ako se utvrdi da je bilo kršenja konvencija, što bi BiH dalo dodatni oslonac za eventualnu međunarodnu arbitražu ili druge pravne postupke. Hrvatska je do početka 2028. dužna početi sa odvozom nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, zbog čega je kompletna procedura oko postupka stavljanja u funkciju centra za zbrinjavanje na Čerkezovcu ubrzana. Iako je lokacija izabrana još davne 99. godine, u BH delegaciji vjeruju da će spriječiti odlaganje nuklearnog otpada na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Upravo smo dobili informaciju da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara d.o.o. Zenica.
0: Prijedlog zakona će biti upućen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine po hitnoj proceduri, uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma. Predloženi zakon, kako je saopšteno, predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu Željezaru.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon kojim se uvodi značajno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojen i zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona kvorum je ponovo oboren. Sjednicu je pratio Adis Mukić.
6: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
7: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značajna za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
6: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
8: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3.000, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem. Mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
6: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
9: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja 2 ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
10: Ovdje se očigledno uvijek, kad treba da se obori neki zakon, poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma, kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
6: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
11: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji je bio vođen Evropskom unijom i naročito zakon o patentu koji ima dosta izmjena. Neke izmjene su uslov da bi ušli u Evropski patentni ured.
6: Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Zbog obaranja kvoruma delegati nisu razmatrali posljednje 3 tačke, zakon o javnim nabavkama, krivični zakon i zakon o upravnom postupku. Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić obrazložio je odluku SNSD-a i HDZ-a.
12: Pokušaj prenosa većine iz predstavničkog doma u Dom naroda vidjeli ste da ne daje rezultate i sumnjam da će ih biti.
6: Sa dnevnog reda uoči početka sjednice skinut je i zakon koji predviđa povećanje plata i naknada za uposlenike državnih institucija. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: Uvođenje novih tehnologija u izborni proces smanjit će mogućnost malverzacija i omogućiti da se poštuje volja birača, poručeno je na konferenciji pod nazivom Nove tehnologije izborni integritet u BiH, uloga ograničenja i odgovornost, a koja je održana u Sarajevu. Konferenciju je organizovao Nacionalni demokratski institut u našoj zemlji u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta. Osim domaćih predstavnika, prisustvovali su i međunarodni eksperti. Marko Vuković.
13: Poseban fokus konferencije bio je na stvarnim dometima izbornih tehnologija, institucionalnim kapacitetima za njihovu primjenu, kao i implikacija

0: na izborni integritet i povjerenje javnosti. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović istakao je da je najvažnije vratiti povjerenje građana u izborni proces.
1: Vi znate da ima puno kontroverzi vezano za izbore koji su bili prije 2 godine, prije 4 godine i u prethodnom periodu, da je bilo i određenih i pravosudnih presuda, procesa, da je bilo mnogo manipulacija, mnogo neslaganja s onim što su bili izborni rezultati. Stekao se utisak da rezultati izbora u stvari nisu stvarna izborna volja birača, nego više izborna volja onih koji broje i utiču na izborni proces, što mislim da je neprihvatljivo za svaki politički subjekt u ovoj zemlji.
0: Konferenciji su prisustvovali i ključni ljudi iz centralnih izbornih komisija Albanije, Sjeverne Makedonije i Estonije, zemalja koje su uspješno uvele nove tehnologije, a s predstavnicima domaćih institucija podijelili su svoja iskustva. Predsjednik izborne komisije Estonije Arne Koitmäe naglasio je da u toj zemlji od 2005. godine uspješno koriste glasanje internetom, ali da je važno redovno ažurirati sisteme i tehnologije.
2: Ono što nam je naše iskustvo pokazalo jeste da u stvari postoji potreba da se na pravilan način pripremimo, te da sebi odvojimo dovoljno vremena da se nabave adekvatni resursi koji će nam omogućiti korištenje ovakvih tehnologija. Ono što mi kao agencije ne možemo na neki način da promijenimo jeste činjenica da ćemo uvijek imati neke strane koji će podržavati uvođenje ovakvih tehnologija i imati neke strane koje će biti protiv. Ono što mi možemo uraditi jeste da učinimo proces što je transparentniji moguće.
0: Do izbora je ostalo nešto manje od 5 mjeseci, a učesnici konferencije poručili su da je presudno dokazati javnosti da nove tehnologije u izbornom procesu imaju pozitivan učinak kako bi se kod birača izgradilo povjerenje. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je za BHRT da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zvanična potvrda se očekuje sutra na sjednici predsjedništva ove stranke.
4: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA, jer ja sam kandidat sam neću sigurno. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni su me podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra, za petak.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. CIK Bosne i Hercegovine će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnost i biračko mjesto uspješnim kandidatima za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog 2 krivična djela ubistva. Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji ubio gušenjem suprugu i sina dok su spavali. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud do sada izrekao. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika osnovne škole Musa Čazim Čatić zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, a na štetu 3 učenika. Povodom ovog incidenta, u kojem je prema dostupnim informacijama i snimku objavljenom u javnosti, došlo do neprimjerenog verbalnog i fizičkog napada nastavnika prema učenicima. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izražava duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu svakog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece.
3: 16. sati i 16 minuta u nastavku Dnevnika još donosimo. Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog zakona o

0: platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona. Večeras druga polufinalna večer Eurosonga. Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump održali su sastanak u Pekingu na samitu Sjedinjene Države Kina, gdje je stabilnost u odnosima glavni cilj dvodnevnih razgovora. Odnos dvije zemlje čini se najviše će diktirati američki odnos prema Tajvanu, kog Kina smatra svojom teritorijom. Zvanična novinska agencija Xinhua izvijestila je da je Xi tokom zatvorenog sastanka Trumpu rekao da će, ako se Tajvan dobro riješi, odnosi Sjedinjenih Država i Kine uživati u sveukupnoj stabilnosti. Detalje donosi Dragana Radovanović-Čalija.
1: Kineski predsjednik Xi Jinping složio se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da Ormuzsko more uz mora ostati otvoren, saopštila je Bijela kuća, te tvrdi da je Xi izrazio interesovanje za kupovinu više američke nafte kako bi se smanjila zavisnost Kine od Moreuza. Predsjednici su razgovarali o sukobima na Bliskom istoku, u Ukrajini i na Korejskom poluostrvu, proširujući agendu koja je prvobitno bila usmjerena na trgovinske tenzije i Tajvan. Različit ton obilježio je prve izjave predsjednika, kineski predsjednik Xi Jinping.
2: Uspjeh obe zemlje je prilika jedna za drugu, a stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih Država je dobra stvar za svijet. Obje strane imaju korist od mira, dok borba šteti objema stranama. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump.
2: Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, posao koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to kažem da ste sjajan vođa.
1: Trump je u decembru odobrio prodaju paketa oružja od 11 milijardi dolara Tajvanu, ali isporuka nije počela dok je drugi paket u pripremi. Portparol Ministarstva inostranih poslova Kine Guo Jiakun rekao je da Amerika mora biti oprezna u rješavanju pitanja Tajvana, jer je najveći zajednički imenilac dvije zemlje mir preko Tajvanskog Moreuza, što je nepomirljivo sa nezavisnošću Tajvana.
3: Kinesko protivljenje prodaji američkog oružja kineskoj regiji Tajvan je dosljedno i jasno.
1: Kineski premijer Li Qiang se sastao sa rukovodiocima američkih firmi, uključujući Ilona Maska, Tima Cooka iz kompanije Apple i izvršnog direktora kompanije Nvidia, Jensena Huanga, na marginama samita. Kineski premijer Li Qiang.
3: Kina je spremna surađivati sa Sjedinjenim Državama kako bi sprovela važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, težila ka pozitivnim ishodima i pružila opipljive koristi objema zemljama i svijetu.
1: Xi i Trump su također odlučili da podrže predstojeće samite APEC-a i G20 zakazane ove godine u Shenzhenu i Majamiju. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
0: Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a započeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju, dok se blok suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rasta cijena energije i rastuće globalne ekonomske neizvjesnosti. Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike, zajedno sa novim zemljama članicama, govori ministar vanjskih poslova Indije Subrahmanyam Jaishankar.
4: Naši današnji razgovori su prilika da razmislimo o globalnim i regionalnim dešavanjima i da razmotrimo praktične načine za jačanje naše saradnje. Pitanja razvoja ostaju centralna. Mnoge zemlje se suočavaju sa izazovima u pogledu energije, hrane, đubriva i zdravstvene bezbjednosti, kao i pristupa finansiranju. BRICS može pomoći da efikasnije reaguju. Ekonomska otpornost je također ključna. Pouzdani lanci snabdijevanja i diversifikovana tržišta su njegove bitne komponente. Moramo se fokusirati na oba.
0: Rusija je jutros izvela masovni napad dronovima i raketama na Kijevu, u kojem je poginulo najmanje 7, a povrijeđeno oko 40 osoba, saopštile su lokalne vlasti. U Darnickom okrugu u Kijevu višespratna stambena zgrada se djelimično srušila, zatrpavajući ljude ispod ruševina. Najmanje 27 ljudi je spašeno, prema podacima Ukrajinske službe za vanredne situacije, govori gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.
4: Još jedan ruski napad na Kijev, Darnitski okrug, vidimo ruševine devetospratnice gdje je uništeno 18 stanova. Spašavanje je u toku, mi se nadamo da nema ljudi zarobljenih ispod ruševina, ali je vjerovatnoća velika da ima. Ima mnogo udara u raznim dijelovima našeg grada, svima pogođenima se pruža medicinska pomoć. Nastavljamo da radimo, nažalost sirene protiv vazdušne odbrane i dalje rade.
5: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće na sjednici Komiteta ministara Vijeća Europe, koja se održava danas i sutra u glavnom moldavskom gradu Kišinjevu. Tokom sjednice ministri vanjskih poslova država članica razmijenit će mišljenja o agresiji protiv Ukrajine i njenim posljedicama osnivanju specijalnog suda za zločin agresije protiv Ukrajine, o djelovanju Vijeća Europe u oblasti migracija, novom demokratskom paktu za Europu, kao i o strategiji vanjskog djelovanja Vijeća Europe, saopšteno je iz ministarstva.
0: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se, u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse, modernizuje oblast platnog prometa.
5: Set zakona čine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskom novcu, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o unutrašnjem platnom prometu, kao i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama, saopšteno je iz Vlade Republike Srpske. Sjednica Gradskog vijeća grada Mostara danas se održava bez prisustva vijećnika iz kluba Bošnjaka. Oni su saopštili da neće učestvovati u radu vijeća dok se ne uvaže i ne provedu njihovi rani zaključci i zahtjevi. Predsjednika Gradskog vijeća Đani Rahimić za vođenje sjednice ovlastio je zamjenika predsjednika Gradskog vijeća Gorana Bošnjaka. Vijećnici raspravljaju o izvještajima o radu gradskih kulturnih, sportskih i socijalnih ustanova, imovinskim predmetima, sigurnosti saobraćaja na području Mostara te statutima ustanova.
0: U Opštinskom sudu u Kiseljaku izrečena je sudska opomena aktivistima pokreta Karton revolucija Adiju Selmanu i Nedimu Musiću, a koji su optuženi da su u junu 2024. godine na spomeniku prirode Prokoško jezero presjekli cijevi koje su dovodile vodu s izvora do nelegalno izgrađenih objekata. Optuženi Selman i Musić najavili su žalbu na ovu presudu i istakli da se borba protiv nelegalnih objekata na Prokeškom jezeru nastavlja. Govore Adi Selman i Nedim Musić, kao i Leila Kusturica iz fondacije Akt.
6: Mi smo danas formalno osuđeni, ali dobili smo opomenu bez ikakve sankcije, kazne ili bilo što drugo, nešto ćemo se žaliti. I to ćemo pobiti vjerovatno u narednom periodu, jer mi nismo činili bilo kakvo krivično djelo. Ali poenta je da sistem nije izrekao nikakvu kaznu, da je sistem utvrdio da su naše namjere bile iskrene i čiste. I najveća od svega poenta je da smo vratili nadu ljudima da se možemo izboriti protiv nepravde, što znači da već u narednom koraku idemo da rušimo nelegalne objekte na Prokoškom jezeru koji treba da budu srušeni, idemo da se borimo protiv tužilaštva SBK koje ne želi da sankcioniše očigledan kriminal na Prokoškom jezeru i čitavoj našoj Bosni i Hercegovini i nastavljamo daljnju borbu.
7: Adi, ja iz ovog nekog sudskog procesa stvarno izlazimo više motivisani, sve dok ljudi koji treba da se pojave ispred sutkinje i ispred tužioca, dok se oni ne pojave na sudu, mi nećemo stati. Jer danas su ovdje trebali biti ljudi koji imaju objekte na Prokoškom jezeru, tu smo mi koji pokušavamo da zaštitimo Prokoško jezero. Sve dok to ne bude suprotno, mi se nećemo zaustaviti.
8: Vidimo da se zloupotrebljavaju institucije poput tužilaštva, da se vode krivični postupci protiv mladih ekoloških aktivista koji upravo, kao što je sudinica i rekla, pokušavaju da probude građansku svijest kod ljudi o tome što se dešava i da na neki način pasivne institucije motivišu da rade svoj posao.
5: U Beču će večeras biti održana druga polufinalna večer 70. jubilarnog izdanja Eurosonga. U finale Eurosonga iz prve polufinalne večeri plasman su izborili predstavnici Hrvatske, Srbije, Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litve i Poljske. U drugoj polufinalnoj večeri natjecanja za pjesmu Eurovizije za ulazak u finale takmiči se 15 pjesama, a njih 10 prolazi u finalnu večer u subotu 16. maja.
0: A u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica večeras će premijerno biti odigrana predstava Filozofija Palanke prema motivima teksta Radomira Konstantinovića, a u režiji Andraša Urbana. Više Danijela Regoje.
9: Knjiga Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića najveću popularnost stekla je 90. godina prošlog vijeka, naročito u Bosni i Hercegovini kada se u njoj tražio odgovor kako je došlo do tako strašnog rata na području bivše Jugoslavije.

0: problemima društvenim i naročito sukoba pojedinca, određene zajednice, znači da ne nabrajam dalje sve ono što preživljavamo i kako se odnositi unutar tih naših sistema, društva, zajednica.
1: Međutim, Konstantinovićev tekst bio je samo polazna tačka za ono što će se vidjeti na sceni, jer u ovom komadu ima i dosta dokumentarnog, odnosno glumačkih iskustava, kaže dramaturginja Vedrana Božinović.
2: Ono što smo mi uradili je krenuli smo od opšteg, odnosno od Konstantinovića i njegove definicije male zajednice, jer Palanka je zapravo sistem kako funkcionišu male zatvorene zajednice, a ne mala zatvorena sela, gradovi, jer Palanka je duh i zato je svugdje moguća. Dakle, krenuli smo od tog opšteg i išli prema ličnom. Lijepo je čuti sve to teoretski, ali ja mislim da shvatite šta zapravo Palanka jeste kad vidite gdje se čovjek mrvi u sudaru sa tom Palankom.
1: Glumica Adna Kaknjo naglašava kako je iz ovog procesa izašla kao drugačija osoba.
3: Poražavajuće koliko su ljudi skloni tome da se odreknu svog identiteta, svoje pripadnosti, svoje vjere, da bi se priklonili i bili prihvaćeni od neke bolje Palanke. Nikada u životu nemojte bježati od sebe da biste se nekom dopali. Budite svoj, jer tada ste vi svijet kojem uporno mi svi težimo. Svijet nije uzeti pasoš i preći 13 granica. Svijet sam ja.
1: U predstavi pored ostalih igraju i Benjamin Bajramović, Iman Bubić, Amer Javoraš. Scenografiju i kostime uradila je Sabina Trnka, dok muziku potpisuje Atila Antal. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
4: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskoj dvorani Mejdan od 20 sati uz direktan prijenos u programima BHRT-a igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih otoka. Uzvrat je već u subotu u Toršaunu u istom terminu, a bolja ekipa iz dvomeča sudjelovat će na svjetskom prvenstvu početkom naredne godine u Njemačkoj.
5: Temperatura u Livnu je 17 stepeni, Sarajevu i Trebinju 20, Banja Luci i Zenici 22, u Mostaru 23 stepena. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen.
4: Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duže kolone povremeno se formiraju i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do pola sata.
5: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. U Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori.
4: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta prekinuta uoči izjašnjavanja o zakonu o javnim nabavkama po hitnom postupku.
5: Emir Selimović pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge i sina.
4: Dok je Trump izbjegavao odgovor na pitanje o Tajvanu, kineski predsjednik nepokolebljiv, Tajvan je dio Kine. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Leila Sužan i Ermina Hrustemović.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Pred rukometašima Bosne i Hercegovine je prva od dvije utakmice baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, koja večeras gostuje u dvorani Mejdan. Prethodnih dana naš tim se detaljno pripremao za dvomeč sa Faranima u Tuzli, ali uz veliki oprez prema rivalu, ambicije ne izostaju. Selektor Damir Doborac govorio je protivniku.
9: Non stop igraju igru jedan na jedan, tako da se spremamo, evo, analizirali smo, gledali, pripremamo se i vjerujemo da ćemo uspjeti te stvari koje su njihovi glavni aduti, da ćemo uspjeti spriječiti i da ćemo iz ovog izaći kao pobjednici.

0: Odranije je poznato da će dvomeč baraža zbog povrede propustiti kapiten Bosne i Hercegovine Marko Panić. Važan doprinos u prethodnom ciklusu dao je i golman naše reprezentacije Zoran Radić.
1: Uvijek su ambicije najviše, naravno, ja znam, poslije dobre utakmice svi očekuju da se to tako nastavi, ja ću se potruditi da dam svoj maksimum i vidjet ćemo, kažem vam, na kraju ćemo sumirati utiske, vidjet ćemo kako će to biti.
0: Utakmica Bosna i Hercegovina Farska Ostrva igra se u dvorani Mejdan od 20 sati uz prijenos u našem programu, dok je revanš u subotu u istom terminu na gostovanju u Toršavnu. Pobjednik dvomeča izborit će plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra naredne godine u Njemačkoj. Fudbaleri Zrinskog osvajači su Kupa Bosne i Hercegovine za ovu sezonu. Plemići su nakon pobjede 1-0 prošle sedmice pod Bijelim Brijegom odigrali sinoć u revanšu na stadionu Rođeni 1-1 sa gradskim rivalom Veležom, te po četvrti put osvojili trofej najmasovnijeg takmičenja. Pred oko 5000 ljudi Zrinski odlično otvara utakmicu već u trećem minutu, kada je golman Veleža Karić prilikom ispucavanja lopte pogodio Nemanju Bilbiju, a kapiten Plemića upisuje novi pogodak. Nakon toga domaći kreću nešto ofanzivnije, uz par prijetnji golu preko Šerbečića, Spahića, Đurića, a Šarić je čak pogodio i prečku. Ipak rezultat se nije mijenjao. U drugom poluvremenu igra se pojačava, što je podgrijalo i atmosferu na tribinama stadiona u Vrapčićima, te zbog ubacivanja pirotehničkih sredstava, glavni arbitar Irfan Peljto u 60. minutu povukao igrače u slačionicu. Situacija se smirila nakon 20-minutnog prekida susreta. Zrinski je uspostavio kontrolu, a u 72. minutu Bilbija imao priliku da stavi tačku na utakmicu. Ipak, penal mu odbranio golman Veleža Tarik Karić. Do kraja domaći su u dubokoj sudijskoj nadoknadi uspjeli izjednačiti preko Spahića, ali je sa ukupnih 2-1 Zrinski došao do četvrtog trofeja Kupa Bosne i Hercegovine, te se pored naslova u Superkupu okitio još jednom titulom ove sezone. O intenzitetu meča govori činjenica da je Irfan Peljto pokazao čak 9 žutih kartona i po jedan crveni. Utisci nakon meča trenera Zrinskog Igora Štimca.
2: Pa prezadovoljni smo, nismo sumnjali nijednog trenutka da imamo kvalitet, kapacitet i sve ono što treba imati, jer ovo je šampionska momčad, ovdje stanuje mentalitet pobjednika, navika pobjeđivanja, tako da zasluženo osvojen kup.
0: Velež je porazom ispustio šansu da se preko kupa domogne Evrope, jer za trećom pozicijom u VVN ligi koja vodi na evropsku scenu, a na kojoj se nalazi Sarajevo, zaostaje 10 bodova. Zrinski će sa druge pozicije u kvalifikacije konferencijske lige kao i Bordo tim, a novi prvak šampionata Borac ide u kvalifikacije za ligu šampiona. Do kraja VVN lige ostala su 3 kola, a prvo naredno 34. igraće se za vikend. Zrinski će dočekati Posušija, Velež Prijedorskog Rudara. Derbi će se igrati na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje Borac čeka Željezničara. Redovna sjednica Generalne skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održana je danas u hotelu Hills na Iliđi u Sarajevu. Uz tekuće skupštinske aktivnosti bilo je riječi o izgradnji nacionalnog stadiona u Zenici. Sjednici su prisustvovali Marko Feri, FIFA regionalni koordinator za Evropu, i Jozef Kliment, UEFA savjetnik za nacionalne asocijacije. Predsjednik Fudbalskog saveza naše zemlje Vico Zeljković govorio je o saradnji sa krovnim kućama fudbala.
3: I sigurno ta saradnja sa njima svake godine se produžava, odnosno poboljšava, ide krupnim koracima naprijed i da mi polako nismo samo članica UEFA i FIFA kao i većina drugih članica, već da imamo mogućnost da sa čelnim ljudima UEFA i FIFA razgovaramo, da učestvujemo u donošenju određenih odluka, da kreiramo određene odluke i da onda iz toga naravno pokušamo izvući što veću korist za ovdje fudbal Bosne i Hercegovine, za funkcionisanje saveza, za same projekte infrastrukture koje smo već radili u prethodnom periodu i za sve ono naravno izazove koje nam slijede.
0: Košarkaši Valencije posljednji su učesnici Final Fora Evrolige. Španski tim je nakon roller kostera u playoff seriji te uzvlačenog duplog breaka Panathinaikosu savladao tim iz Atine u Majstorici rezultatom 81-64. Valencija se tako pridružila Olimpijakosu, Real Madridu i Fenerbahčeu na završnici, koja će se od 22. do 24. maja igrati u OAKA areni u Atini. Titulu će braniti košarkaši Fenerbahčea. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: Muzika dana, BH Radio 1. U muzici dana BH Radija 1 danas slušamo pravi klasik. Black i pjesma Everything is Coming Up Roses savršen su spoj baršunastog vokala i vrhunske produkcije iz 1987. Pjesma koja i nakon više od 30 godina donosi dinamiku 80-ih u najboljem izdanju.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 14. maj. 1956. Pletersi su objavili istoimeni debitantski album za izdavačku kuću Mercury Records. 1964. ugledni američki časopis Billboard objavio je vijest sljedećeg sadržaja. Diskografska kompanija London Records uskoro priprema glamuroznu promociju Rolling Stonesa, najžešće britanske grupe koja visoko kotira na britanskim top listama. 1976. 33-godišnji Keith Relf, bivši glavni pjevač grupe Yardbirds, smrtno je stradao od strujnog udara kad je pokušao štimati gitaru koja nije pravilno uzemljena. U njegovoj kući u zapadnom Londonu pronašao ga je njegov 8-godišnji sin. 1993. objavljen je posljednji studijski album beogradske rock grupe EKV,

pod nazivom Neko nas posmatra. Muzički kalendar. 14. maja 2002. premijerno je prikazan musical We Will Rock You na londonskom West Endu. Napisao ga je britanski komičar Ben Elton u saradnji s članovima grupe Queen, Brianom Mayom i Rogerom Taylorom. 2016. nakon objavljivanja Beyoncinog albuma Lemonade, svih 12 pjesama s albuma debituje na listi Hot 100, oborivši rekord Taylor Swift iz 2010. godine za najviše pjesama na listi u isto vrijeme koje je izvela žena. 14. maja 82. izašao je peti studijski album engleske punk rock grupe Clash Combat Rock, posljednji na kojem su u postavi gitarista Mick Jones, koji je napustio grupu, i bubnjar Topper Hedden, koji je izbačen zbog heroinske zavisnosti. Najslavnije pjesme ovog albuma su Rock the Casbah i Should I Stay or Should I Go.

0: Još uvek ima nade. Još uvek ima nade.
1: BH, BH, BH, BH Radio 1.
2: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
3: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Manoar Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body, hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter, olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači.

0: kupi i online na didakushop.com.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivu sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
5: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na 3. međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program. Četvrtak, 14. maj, o 20 sati. Prvi susret baraža za plasman na svjetsko rukometno prvenstvo. Bosna i Hercegovina, Farska ostrva. Naši rukometaši žele drugi plasman među najbolje selekcije svijeta. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru sportskih zbivanja. Četvrtak, 14. maj, o 20 sati. Vanredna emisija Ritam sporta. Baraž za svjetsko rukometno prvenstvo. Bosna i Hercegovina, Farska ostrva.
0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Petak, 15. svibnja, od 12 sati i 15 minuta.
3: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
2: U Ino magazinu analiziramo što se promijenilo u par mjeseci blokade Hormuškog tjesnaca. Industrija koja je do jučer teško odustajala od lako dostupnih fosilnih goriva, sada traži alternativu. Gost emisije je profesor dr. Mirza Kušljugić.
4: Evropska unija ne želi da bude u tranziciji zavisna od tehnologija koje se ne proizvode Evropske unije. To je zamjena zavisnosti od fosilnih goriva sa zamjenom zavisnosti od tehnologija koje su neophodne za dekarbonizaciju.
2: Govorimo i o hantavirusu, prijeti li nova pandemija. Odnosi Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Je li Tajvan zamjena za mir na Bliskom istoku? Petak, 15. svibnja, od 12 sati i 15 minuta. Urednik emisije Igor Božović.
0: Marketing BH Radija 1.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Osuđeni za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini Ratko Mladić neće biti prijevremeno pušten na slobodu. Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatti Santana u odluci je navela da je Mladićevo zdravstveno stanje ozbiljno i da se nalazi u završnoj fazi života, ali da to samo po sebi nije dovoljno za odobravanje prijevremenog puštanja. Ističe se da mu zatvorski i medicinski uslovi u kojima se nalazi omogućavaju adekvatnu njegu. Koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru Borislav Bojić izjavio je da Hrvatska na saslušanju pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi o prekograničnom zagađenju nije imala odgovore na mnoštvo pitanja na koja je trebalo odgovoriti kada je riječ o ESPO konvenciji, te da nije ispoštovala sve ono što ta konvencija predviđa. Dodao je da je hrvatska delegacija došla potpuno nespremna dok je delegacija naše zemlje raspolagala neoborivom argumentacijom na koju će Hrvatska odgovoriti pismenim putem. Nakon toga uslijedit će određen nacrt ili prijedlog ESPO sekretarijata koji će biti upućen nama i Hrvatskoj, a poslije toga slijedi konačan zaključak ESPO komiteta, rekao je Bojić. Odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt izjavio je u intervju za njemački Süddeutsche Zeitung da se povlači jer je pritisak rastao ne samo na njega, nego i na strukture Daytonskog mirovnog sporazuma. Prema njegovim riječima, cilj mu je bio osigurati da OHR

nastavi postojati jer bi, kako je rekao, raspuštanje bez postizanja zadanih ciljeva značilo da bi Dejtonski mirovni sporazum u cjelini bio doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju EUFOR-a. Dodao je da bi to bilo neodgovorno u trenutku kada, kako kaže, jačaju secesionističke izjave iz entiteta Republika Srpska. Schmidt nije direktno potvrdio da se radi o pritisku iz Amerike, ali je kazao da su u pozadini vođeni razgovori u kojima nije učestvovao. Rekao je i da njegov tim radi na modelu prema kojem bi nezavisna komisija odlučivala za koje se svrhe može koristiti državno zemljište. U kantonalnom sudu u Mostaru počelo je suđenje Anisu Kalajdžiću za teško ubistvo Aldine Jahić u novembru prošle godine i nedozvoljeno držanje oružja. Na današnjem ročištu pročitana je optužnica koja je zvanično potvrđena prošlog mjeseca. Kalajdžić je na ročištu negirao krivicu. A prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici su 4 stepena, u Gacku 15, Livnu 17, Sarajevu i Trebinju 20, Tuzli i Mostaru 22 i u Banja Luci 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Damir Imamović je otvorio majske muzičke svečanosti u Sarajevu. Divan koncert, Damire.
1: Hvala lijepo, nama je također bilo jako lijepo, pogotovo jer nam se vratila Ivana Đurić, sad Zupčević, Đurić Zupčević, koja je već jedno vrijeme na porodiljskom, tako da je to bila posebna sreća. To je sa mnom bio Benjamin Drijenčić i baš je bilo lijepo otvoriti u ovom predivnom ambijentu vijećnice ovaj važan sarajevski festival majske svečanosti muzike. I eto, nadam se da ćemo se cijeli maj družiti s muzikom.
0: Sad ste više u nastavi, asistenci na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu. Da li to znači da ste manje na koncertnim podijima?
1: Pa ne znači, mislim, sad jedno vrijeme sam malo, imam neke druge obaveze, pa sam imao samo nekoliko koncerata u posljednje vrijeme, ali ću svirat ću ljeti Svrzinu kuću kao prošle godine i bit će još dosta koncerata u budućnosti, ali eto, nekad treba malo i odmoriti.
0: A radi li se album možda?
1: Pa radi se nešto novo, ne znam još kad će biti, pa ne bi da najavljujem, ali eto, sprema se polako.
0: Hvala lijepo i hvala za ovaj divan ugođaj.
1: Hvala vama što nas uvijek pratite.

0: BH Radio 1.
1: Art kuća Sevdaha proslavila je svoj 18. rođendan. Tako je 6. maja promovisana knjiga poezije Rahime Halimanović Ostati čovjek. 7. maja održan je koncert Sevdaha Ukuda željezničar te veče poezije udruženja Moja prva nota u saradnji sa Općom bibliotekom iz Vareša. 8. maja veče poezije priredilo je udruženje bosanskih umjetnika, otvorena je izložba slika umjetnice Jasmine Salošević i priređeno veče uz harmoniku Enesa Selmana. U subotu 9. maja održan je koncert ansambla Kuda željezničar pod nazivom Ašk Sevdaha, promovisan CD Refika Kolića i realizovana tri koncerta Pjesma na dar uz orkestar Zvijezdani i Ljiljani, potom dva koncerta Majstora i Novi snaga Sevdaha uz pratnju orkestra pod vodstvom Džihada Polića i orkestra Fondacije Sevdah pod vodstvom Damira Galijaševića. Rođendanska fešta Art kuće Sevdaha završena je 10. maja koncertima kulturno-umjetničkih društava Krivaja iz Zavidovića i Dikan iz Kaknja. S obzirom da je Art kuća Sevdaha na čelu s Armisom Mašićem već dugi niz godina samoodrživi projekat koji ne dobija financijsku i svaku drugu podršku koju bi trebalo da ima od svih onih koji su zaduženi za sektor kulture, ovo je izuzetno uspješna priča. Čestitamo svim uposlenicima Art kuće Sevdaha na bosanskoj tvrdoglavoj upornosti i borbi za bitisanje u ovakvim okolnostima. A sada zabilješke sa dva koncerta Sevdaha koji su održani u subotu 9. maja na Baščaršiji.

Art kuća Sevdaha obilježava 18 godina postojanja, sad je dakle punoljetna, a često u ovim prostorima nastupa Andrija Števanić, koga slušateljstvo BH Radija 1 itekako

0: voli, a i zna njegovu priču o tome kako je zbog lijepe pjesme iz Hrvatske došao u Sarajevo, u Bosnu i Hercegovinu. I sad ste Sarajlija.
1: Jeste. Ja prije svega čestitam Artuči Sevdaha na njihovo 18-godišnjice, da istaju još 118 godina, pa ćemo onda sjesti, porazgovarati, prodiskutati, ustojiti i produžiti. 105 po 5.
0: Andrija, koliko je vama godina?
1: 82.
0: 82. A svi smo malo prije pričali i pitali koliko Andrija ima godina i svi vam 10 godina manje daju. Je li pjesma kriva za to?
1: Da, pjesma, da. Mene nije muzike, ja odavno još bio na ahiru to. Ali muzika je nešto što čovjeka vraća u život.
0: Iz tog vašeg bogatog repertoara koji ste snimili za arhiv radio televizije Bosne i Hercegovine, postoji li neki snimci koji su vam posebno dragi ili neke situacije koje nikad nećete zaboraviti?
1: Ovako, prije svega mi je žao što nisam snimio nikad pjesmu koju sam pjevao na Liđi 71. godine Zbogom ljubav Ljubice Verak. Ali što je kuriozitet. Spasio je imao ulaznicu u džepa. Jedan mi glas falio da uđu u finale. I nisam je snimio, ali sad kad sam odlučio da je snimim, nema teksta. Prema tome, sve ti su se dragali, ja najviše volim, vrati, pjeva, razumijete, je Dore Gladi, komadina moje, to su meni dve pjesme za bogove.
0: Hvala lijepo, želim još dugo da budete ovdje s nama, da slavimo pjesmu, da slavimo ljubav, da vas zdravlje služi.
1: Hvala lijepo i ja vama želim sve naj, da vodite emisije kao što ste do sad radili i da bude još bolje, još ljepše, još raznovrsnije i tako dalje. Međutim, treba nešto voliti da bi čovjek radio kvalitet, a vi to radite odlično, ja vam čestitam.
0: Hvala Andrija.
1: Pozdravljam radio BH Radio 1 i sve voditelje, urednike i sve. I želim vam da istrajete u borbi za opstanak. Jer nastoje svim silama da vas smaknu nekom smetati, znate. A vi ste pravi i treba da obstajete. Želim.

0: Refik Kolić stigao u Sarajevo, na 18. rođendan Art kuće Sevdaha. Odakle ste stigli?
1: Prvo želim da čestitam 18. rođendan kući Art Sevdaha ili Art kuća Sevdaha i da ma još jedno 100-200 godina da, ako Bog da, da slavimo i da čuvamo lijepu Sevdalinku, a stigao sam iz Švedske. Inače sam porijeklom iz Bijelog Polja. U Švedskoj živim skoro 35-6 godina, ni sam ne znam. Tačno, divno se osjećam, već sam završio svoj nastup i oduševljen sam. Nisam pjevao u Sarajevu 38 godina. Ovo je posljednje 38 godina, prvi put da pjevam, a počeo sam karijeru prije 40 godina. Malo više, 42, 84. godine.
0: Danas ste promovisali i neke nove pjesme koje ste snimili?
1: Da, ovo je osmi album Sevdaha, a inače ovo su dva zadnja albuma koje sam ja nazvao Amanet 1 i ovo je Amanet 2 i mogu sa zadovoljstvom reći pripremamo i Amanet 3 sa neki 10 sevdalinki koje do sada nikada nisu ugledale svjetlo dana.
0: Da spasnim slušateljstvo, vi ste iz Bijelog Polja u Crnoj Gori.
1: Da, naravno, volimo Sevdah. Ja baštinim upravo taj Sevdah iz toga dijela Sanđačke Sevdah stare, izvorne Sanđačke Sevdalinke i stare Podgoričke Sevdalinke i bosansko-hercegovačke. Na ovom albumu je miješano, ima

0: jedne godine ja uvijek imam ti pjesama, na primjer, također sam ponosan izuzetno na pjesmu Tri djevojke na tri strane, na četvrtoj Soko sjedi, Soko sjedi, pa besjedi kako Mehmet konje poji. Konji mu se potrža gaše, nurki platno pogaziše. Kaže, kunga majko, ja ću ga kleti, stani čeri, prva ću početi. To je jedna isto također srdelinka koja je meni veoma draga, koja također nikada ni, ja sam je snimio, ali nažalost nije bio neki, nije toliko primjećena, a Kaja je već primjećena i već se pjeva na mnogim mjestima.
1: Hvala vam za ovaj razgovor, nemojte čekati opet 38 godina da dođete u Sarajevo.
0: Pa, ja sam čovjek koji nikada sebe ne poziva. I ovo sam, ove godine sam, prošle godine sam pozvan, nisam mogao da dođem i ove godine sam pozvan i nikada me niko nije pozvao. Iako ja dobijem listu svake godine koliko se moje pjesme emituju. Moje se pjesme izuzetno mnogo emituju, ali niko ne zna koji lik tog čovjeka, tako da ću se morati potruditi malo da i u ovim 60. godinama pokušam da to nadoknadim. Nadam se posle, kad bude i penzija, da ću se malo više aktivirati. Jer Bogu hvala, glas mi još uvijek služi veoma dobro.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala i vama od srca. Hvala i pozdrav za Radio Bosne i Hercegovine.

0: završen je jedan koncert, a šef orkestra bio je Džihad Polić. Evo sad se vi raspremate, sprema se druga ekipa. Utisci, impresije i šta za vas, Džihade, znači ovaj prostor? Evo, vi ste došli iz Tuzle sa svojom ekipom.
1: Pa meni ovo puno znači, pravo da vam kažem, i ovo nije prvi puta, mi smo već ovdje malo ne tradicionalno. Svake godine, ne znam koliko unazad godina, i ja znam kad se ova kuća otvorila, i znam to vrijeme, znam i koje utice od ostaki da se otvori, i meni uvijek Sarajevo ovdje najdraže doći u ovu kuću. A ovaj koncert isto posebno mi se raduje, zato što, eto, sve ove sevda propagiramo, promovišemo i dalje čuvamo ga, i prelijepo je, lijepo je u ovom društvu.
0: Ko su članovi orkestra koji je pratio ovu prvu ekipu?
1: Dinko Mujanović, za mene znači broj jedna harmonika ovdje u Bosni i Hercegovini, učenik i Šerbe popularnog. I tako ovi moji drugari iz Tuzle, Rehić, Edin i Mirza Solić, to su isto iskusni muzičari koji sarađujemo zajedno i stalno smo u ekipi, da kažem, posebno kad je u pitanju sevda.
0: A vi ste, osim što ste svirali violinu i bili šef orkestra, i pjevali.
1: Pa dobro, hajde, tako to potrafi se, mada nisam baš nešto posebno, ne namećem se da kažem, nego kako ispadne i tako, eto, ako treba malo popuniti program i to je to.
0: Šta ima u Tuzli? Ima li nekih najava, nekih događanja gdje ćete vi biti učesnik?
1: Pa imamo mi sad neki koncerata, tako dalje, ne samo u Tuzli, imaju ovdje u regiji. A počeli smo sada raditi jednu i novu emisiju na jednoj popularnoj televiziji gdje smo ponovo vratili sevda u jednoj boljoj produkciji. Ovdje naša kolekcija Sabina Kasumović, ona vodi taj program.

ja mislim da imaju emisije na YouTube. Ferid Avdić, Šike su bili prvi gosti, Hasib Agić, i da je to dosta dobro primljeno kod publike. I mogu vam reći da se, bez obzira na ove silije koncerte, opet se raja, ovaj, narod se zaželio sevdaha. Ne dao mi opet sevdah, izvorni, autohtoni, i borimo se za to. Evo i ovdje mlađi kolega Damir Galašić puno radi na tome i nadam se da će se neki i politički i financijski tokovi okrenuti na stranu kulture kako treba da bude.

0: Jedan od učesnika koncerta kojim At kuća Sevdaha obilježava 18 godina postojanja je i Feri Davdić.
1: Čestitam jubilej i želim da što više bude ovako lijepih susreta sa dragim kolegama i normalno At kuća Sevdaha je broj jedan za Sevdah i za Bosnu i Hercegovinu.
0: Od svega me sačuvala majka, ali nije od lijepe pjesme.
1: Od toga se ne može sačuvat, ali nek se čuva kako zna i umi.

0: Bahrija Hadžalić, učesnica svečanog koncerta povodom 18 godina postojanja i djelovanja Art kuće Sevdaha. Šta za vas znači ovaj ambijent, ovaj prostor?
1: Ovaj ambijent općenito Art kuća, ja kažem, ukratko, to je naš hram kulture. To je u stvari moja druga kuća gdje ja ulazim onako spontano, sama, nekad na kahvu, nekad s Rajom svojom. To je institucija čitava, dakle, slavimo rođendan naše drage art kuće i još 100 godina da Bog da trajala i mnogo više od toga.

U emisiji Naroda na BH Radio 1 završavamo priču o proslavi 18. rođendana Art kuće Sevdaha. Da kažemo još da je na drugom koncertu Sevdaha održanom 9. maja 2026. Ferida Avdića, Vesnu Hadžić, Aldijanu Dizdarević, Kadiru Čano, Bahriju Hadžijalić i Hasibu Agić pratio orkestar Fondacije Sevdah u sastavu Elhan Mušija, klarinet, Adel Šabić, gitara, Muhamed Kovo, bubanj, Samir Burić, čupo, bas gitara i šef orkestra Damir Galijašević, harmonika. Uz orkestar Fondacije Sevdah zapjevali su i Refik Kolić, Izeta Milišić, Mirsad Neymarlija, Memnun Muzaferija, Neila Keškić Muzaferija, Melika Karić, Hamid Dragipović Besko i Branka Sovrlić. Moderator je bila urednica ove emisije Enisa Hajdarević Šojko, koja vas sve srdačno pozdravlja i svima poručuje: živite Sevdah!

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Nina Hođić.
1: Dobro večer. Hag odbio Mladićev zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.
0: U Ženevi počela rasprava Bosne i Hercegovine i Hrvatske o Trgovskoj gori.
1: Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju.
0: Dok je Trump izbjegavao odgovor na pitanje o Tajvanu, kineski predsjednik nepokolebljiv. Tajvan je dio Kine.
1: Vrijeme sutra oblačno s kišom. Osuđeni za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini Ratko Mladić neće biti prijevremeno pušten na slobodu. Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gatic-Santana u odluci je navela da je Mladićevo zdravstveno stanje ozbiljno i da se nalazi u završnoj fazi života, ali da to samo po sebi nije dovoljno za odobravanje prijevremenog puštanja. Ističe se da mu zatvorski medicinski uslovi u kojima se nalazi omogućavaju adekvatnu njegu. Hrvatska na saslušanju pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi o prekograničnom zagađenju nije imalo odgovore na mnoštvo pitanja na koja je trebala odgovoriti kada je riječ o ESPO konvenciji, te nije ispoštovala sve ono što ta konvencija predviđa, izjavio je koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru Borislav Bojić.
2: Došli smo sa argumentacijom koja je neoboriva kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Imali smo postavljena 3 pitanja koja smo naravno argumentovano obrazložili, a Hrvatska imala 13 pitanja. Na kraju svih tih rasprava smo imali situaciju u kojoj je predstavnik ESPO komiteta, predsjedavajući, konstatovao između ostalog da određena vrsta argumentacije koju smo mi donijeli da Hrvatska nije u stanju danas da odgovori na ta pitanja, već da je dužna da u pisanom obliku odgovori na postavljena pitanja. Nakon toga uslijedit će određen nacrt ili prijedlog ESPO sekretarijata koji će biti upućen nama i Hrvatskoj na komentare. Poslije toga slijedi konačan zaključak ESPO komiteta. Kad dobijemo na uvid i naše i komentare Hrvatske, to ćemo razmotriti u našim institucijama i dostavit ćemo adekvatne odgovore.

0: Federacija Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Želja za Razenica.
1: Prijedlog zakona će biti upućen parlamentu federacije po hitnoj proceduri. Predloženi zakon, kako je saopćeno, predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije čije bi posljedice daleko prevazilazile samu Željezaru.
0: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju kojim bahata vožnja postaje poseban prekršaj uz značajno povećanje kazni. Jednoglasno je usvojeni zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set europskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona kvorum je ponovo oboren. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
2: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
3: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značajna za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
2: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
4: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Po prvi put u Bosni i Hercegovini zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3.000, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem. Mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
2: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
5: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja 2 ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
6: Ovdje se očigledno uvijek, kad treba da se obori neki zakon, poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
2: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije. Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
0: Uvođenje novih tehnologija u izborni proces će smanjiti mogućnost malverzacija i omogućiti da se poštuje volja birača, poručeno je na konferenciji Nove tehnologije i izborni integritet u BiH, uloga ograničenja i odgovornost, koja je održana u Sarajevu. Osim domaćih predstavnika, prisustvovali su i međunarodni eksperti, govore predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije Branislav Borenović i predsjednik Estonske izborne komisije Arne Kuitme.
7: Nakon mnogo vremena stvorili se uslovi da uvedemo nove tehnologije u izborni proces. To je jedna velika promjena u izbornom procesu, mi se iskreno nadamo pozitivna, koja će dovesti do toga da imamo zaista fair i poštene izbore, i zato je važno komunicirati, razgovarati i razjasniti i dovesti do toga da bolje razumijemo čitav taj proces. Moram reći da je za nas značajno što su tu i ključni ljudi iz centralnih izbornih komisija Albanije, Sjeverne Makedonije i Estonije, koje su uspješno uvele nove tehnologije u izborni proces.
8: Our experience Ono što nam je naše iskustvo pokazalo jeste da u stvari postoji potreba da se na pravilan način pripremimo te da sebi odvojimo dovoljno vremena da se nabave adekvatni resursi koji će nam omogućiti korištenje ovakvih tehnologija. Ono što mi kao agencije ne možemo da promijenimo jeste činjenica da ćemo uvijek imati neke strane koje će podržavati uvođenje ovakvih tehnologija i imati neke strane koje će biti protiv njihovog uvođenja. Ono što mi možemo uraditi jeste da učinimo proces što je transparentniji moguće.
0: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je za BHRT da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kako je rekao, zvanična potvrda očekuje se sutra na sjednici predsjedništva SDA.
9: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA, jer ja sam kandidat sam na IR sigurno. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra.
1: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog dva ubistva. Selimović je 12. februara prošle godine u zajedničkom stanu u Kalesiji ugušio suprugu i sina dok su spavali. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud do sada izrekao. U kantonalnom sudu u Mostaru počelo je suđenje Anisu Kalajđiću za teško ubistvo Aldine Jahić u novembru prošle godine i nedozvoljeno držanje oružja. Na današnjem ročištu pročitana je optužnica koja je zvanično potvrđena prošlog mjeseca. Kalajđić je na ročištu negirao krivicu. Sarajevska policija uhapsila je nastavnika iz osnovne škole Musa Čazim Čatić zbog ugrožavanja sigurnosti na štetu troje učenika. Direktorica škole Meliha Baručija izrazila je žaljenje zbog događaja koji se desio jučer za vrijeme nastave, kada je nastavnik ispoljio ponašanje koje sadrži elemente verbalnog i fizičkog nasilja, kao i neprimjerene komunikacije i postupanja prema učenicima i poručila da su sigurnost, dostojanstvo i zaštita svakog učenika apsolutni prioritet.
0: Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump održali su sastanak u Pekingu na samitu Sjedinjenih Američkih Država i Kine, gdje je stabilnost u odnosima glavni cilj dvodnevnih razgovora. Odnos dviju zemalja čini se najviše će diktirati američki odnos prema Tajvanu, kojeg Kina smatra svojom teritorijom. Zvanična novinska agencija Xinhua izvijestila je da je Xi tokom zatvorenog sastanka Trumpu rekao da će, ako se Tajvan dobro riješi, odnosi SAD-a i Kine uživati u sveukupnosti. Stabilnosti. Slušamo izjave predsjednika Jinpinga i Trumpa.
10: Uspjeh obe zemlje je prilika jedna za drugu, a stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih Država je dobra stvar za svijet. Obje strane imaju korist od mira, dok borba šteti objema stranama. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici. Imaćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, posao koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to kažem da ste sjajan vođa.
1: Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a započeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju, dok se blok suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rasta cijena energije i rastuće globalne ekonomske neizvjesnosti. Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike, zajedno sa novim zemljama članicama. Sjednica Gradskog vijeća Mostara danas je održana bez kluba vijećnika Bošnjaka. Oni su ranije najavili da neće učestvovati na sjednicama dok gradonačelnik ne ispuni njihove zahtjeve, između ostalog popunjavanje rukovodećih pozicija Bošnjacima u gradskoj upravi. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić tvrdi da se u gradskim institucijama poštuje nacionalni balans i da je to lako provjeriti. Ističe da je loše što se bošnjački vijećnici nisu pojavili na sjednici vijeća, a posebno direktori gradskih institucija koji su imali zakonsku obavezu predstaviti godišnje izvještaje o radu, prije svega građanima Mostara.
0: U općinskom sudu u Kiseljaku izrečena je sudska opomena aktivistima pokreta Karton revolucija Adiju Selmanu i Nedimu Musiću, koji su optuženi da su u junu 2024. godine na spomeniku prirode Prokoško jezero presjekli cijevi koje su dovodile vodu s izvora do nelegalno izgrađenih objekata. Aktivisti su najavili žalbu na presudu i istakli da se borba protiv nelegalnih objekata na Prokoškom jezeru nastavlja, govore Adi Selman i Nedim Musić.
11: Poenta je da sistem nije izrekao nikakvu kaznu, da je sistem utvrdio da su naše namjere bile iskrene i čiste.

0: I najveća od svega pojenta je da smo vratili nadu ljudima da se možemo izboriti protiv nepravde, što znači da već u narednom koraku idemo da rušimo nelegalne objekte na Prokoškom jezeru koji treba da budu srušeni, idemo da se borimo protiv tužilaštva SBK koje ne želi da sankcioniše očigledan kriminal na Prokoškom jezeru i čitavoj našoj Bosni i Hercegovini i nastavljamo daljnju borbu.
1: Adi, ja iz ovog nekog sudskog procesa stvarno izlazimo više motivisani, sve dok ljudi koji treba da se pojave ispred sutkinje i ispred tužioca, dok se oni ne pojave na sudu, mi nećemo stati.
2: U Beču će večeras biti održana druga polufinalna večer 70. Eurosonga. Iz prve polufinalne večeri plasman u finale izborili su predstavnici Hrvatske, Srbije, Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litvanije i Poljske. U drugoj polufinalnoj večeri takmiči se 15 pjesama, a 10 prolazi u finalnu večer koja će biti održana u subotu 16. maja. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskoj dvorani Mejdan uz direktan prijenos u programima BHRT-a od 20 sati igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih otoka. Revanš je već u subotu u Toršaunu u istom terminu, a bolja ekipa iz dvomeča sudjelovaće na svjetskom prvenstvu početkom naredne godine u Njemačkoj.
3: Prema posljednjim mjerenjima na Bjelašnici su 3 stepena, u Sarajevu 19, Jajcu 20, Banja Luci i Mostaru 23.
2: Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna do 21 stepen. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
3: Pred krajem emisije ponavljamo važnije vijesti. Haag odbio Mladićev zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.
2: U Ženevi počela rasprava Bosne i Hercegovine i Hrvatske o Trgovskoj gori.
3: Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju.
2: Dok je Trump izbjegavao odgovor na pitanje o Tajvanu, kineski predsjednik nepokolebljiv. Tajvan je dio Kine. 19 sati i 15 minuta slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Sinala Šumar i Nina Hodžić.
4: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
5: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz autorskog opusa Selvera Pašića.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
3: Tačno je 20 časova, poštovani slušalci BH Radija 1, dobro vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Ritam sporta. Riječ je o našoj vanrednoj emisiji, ali večerašnji Ritam sporta posvećen rukometu. Sa vama smo sve do 22 sata. Mirza Omanović, tonsko-tehnički realizator, ja sam Marko Tešanović u Sarajevskom studiju, a ono što nas najviše večeras zanima i ono što će biti u centru pažnje jeste prva utakmica baraža za svjetsko prvenstvo. Dakle, riječ je o susretu koji se igra u Tuzlanskom Mejdanu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine domaćin je selekciji Farskih otoka. Revanš će biti odigran za 2 dana, a večerašnji susret izabranici Damira Doborca žele riješiti u svoju korist i ostvariti povoljan rezultat, dakle, pred taj subotnji revanš. Osim ove utakmice, završena je još dvije: Crna Gora Slovenija 28-29, Srbija savladala Mađarsku 31-29, u ovim trenucima igra se duel Slovačka Sjeverna Makedonija, Makedonci vode 22-17. Mi ćemo brže bolje u Tuzlu, dakle u Tuzlanski Mejdan, gdje će utakmicu između Bosne i Hercegovine i Farskih otoka večeras uživo prenositi kolega Adnan Ljubović. Adnane, dobro večer.
4: Dobro večer, srdačan pozdrav iz Tuzlanske dvorane Mejdan. Prije 20 sekundi počeo je prvi susret baraža za nastup na svjetskom prvenstvu početkom naredne godine u Njemačkoj između naše reprezentacije i selekcije Farskih otoka. Revanš je u subotu u 20 sati. Adin Faljić, dobra akcija naše reprezentacije i prvi pogodak večeras, prvi pogodak u mreži Farana i vodstvo naše reprezentacije. Grgić odlično proigrao Faljića na poziciji pivota i prvo timac njemačkog Flensburga, koji eto igra zajedno sa Benjaminom Burićem, koji se nažalost oprostio od naše reprezentacije, po mom sudu prerano, i on i brat Benjamin i još par igrača, ali eto, to je ta neka smjena generacija koja je uslijedila u našem rukometu. Evo sada i poravnanja sa brojem 78. Oli Mitun, jedan od najboljih igrača Farskih ostrva, je pogodio. Alilović za Mehmed Čehajića na lijevom krilu, nije prošao ovaj pas. Očekivali su naši reprezentativci možda i prekršaj na Domagoju Aliloviću, međutim suci su ostali bez reakcije i evo prvi neuspješan napad naše reprezentacije. Trenutni rezultat 1-1, minuti 45 sekundi se igra u dvorani Mejdan, koja nije ispunjena onako kao što se očekivalo. Evo sada i prvi sedmerac, mislim da je ponovo to bio Mitun, tako je, vrlo spretan, vižljast, onako nisko težište, omalen, i prošao je kroz našu odbranu i prvi sedmerac sa brojem 17 će ga izvesti uspješno Teigum, još jedna zvijezda u islandskoj reprezentaciji uz dakle Mituna. Tu je i Elias Skipa Gotu, kojeg srećom večeras nema, prvotimac Kila, motorna snaga ove reprezentacije, će propustiti ove utakmice, kao naravno i kapiten naše reprezentacije Mislav Grgić je uhvaćen tu od strane golmana reprezentacije Farskih ostrva Jakobsena. Pauli Jakobsen bilježima njegovu prvu odbranu, uhvatio je živu loptu, kako se to kaže. Dakle, nema Marka Panića, kapitena naše reprezentacije, i to je svakako veliki hendikep za našu selekciju u ovom dvomeću protiv ekipe koja dolazi iz zemlje od manje od 60.000 stanovnika, ali koja u rukometnom smislu napreduje zaista velikom brzinom i na posljednja dva evropska prvenstva Farani su bili sudionici završnice, na ta dva svjetska prvenstva, evropska prvenstva su ostvarili jednu pobjedu i dva remija, dakle mnogo bolje nego što je evo i treći pogodak u mreži naše reprezentacije. Mikkelson sa brojem 8. Dakle, naša reprezentacija, znamo, ona tri uzastopna učešća na prošlom u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj nisu sudjelovali. Dakle, na ta tri učešća naša reprezentacija nije ostvarila niti jednu pobjedu, a naša reprezentacija je učestvovala već na svjetskom prvenstvu, onom u Kataru 2015. godine, i tu je zabilježila pobjedu protiv selekcije Irana. Evo, Mislav Grgić ovaj put mnogo precizniji, probio je sada Paulija Jakobsena, međutim Farani forsiraju taj skandinavski stil rukometa, brza igra, i sada je na taj način gostujuća reprezentacija preko Bjarni Selvindija realizirala ovaj napad. Dakle, 2-4 trenutni rezultat, Farani su u prednosti na samom početku ove utakmice, a naša reprezentacija je u napadu, kroz sredinu pokušava Domagoj Alilović, nije uspio, Faljić mu je tu pokušao napraviti blok, ali je sviran deveterac za našu reprezentaciju. Da završim onu priču o posjeti, dakle, nije onakva kakva se možda očekivala, nekih 3,5 do 4 hiljade gledalaca. Mislav Grgić ponovo iz teške pozicije je razbranio Paulija Jakobsena, njegova druga odbrana. Farani u napadu igraju sa 7 igrača, dakle bez golmana, i to je taktika koju forsira Peter Larsen Bredersdorf, danac na klupi reprezentacije Farskih ostrva. Sada ponovo jedna loša reakcija naše odbrane, prošao je Mitun, ali bilježimo i prvu odbranu Zorana Radića. Sada će biti isključenje, čini mi se, za nekog od reprezentativaca Farskih ostrva, tako je, sa brojem 79 Mitun Rasmussen, pardon, njegovo prvo isključenje, i bit će to prilika da naša reprezentacija smanji ovu prednost. Dakle, Radić dobio prednost u odnosu na Bekira Čordali u početnom sastavu. Zoran Radić, praktično ga je izmislio Damir Doborac, igra u drugoj francuskoj ligi i oduševio je sve nastupima u onim utakmicama pred baraža u kojima je naša reprezentacija savladala selekciju Kosova u dva navrata. Kosova u prvom susretu ovde 34-21, a onda taj bezbolni poraz u Prištini 29-32, i na taj način je naša reprezentacija došla do ovih duela protiv Farskih ostrva. Farani su preskočili te predkvalifikacije zahvaljujući tom nastupu na evropskom prvenstvu prošle godine, kada su zauzeli 13. mjesto na tom šampionatu. Ponovo Mislav Grgić iz teške pozicije, onako ispod ruke, Jakobsen to brani, Pauli Jakobsen, ljuti se tu i Damir Doborac, evo, onako, ako mogu protumačiti njegove gestikulacije, tražio je da ta lopta ide brže, a ne da se forsira šut iz takve pozicije, s obzirom da je naša reprezentacija imala i ima još uvijek 45 sekundi igrača više na terenu, i sada možda i novo isključenje. Nezgodno je pao tu jedan od rukometaša u plavim dresovima, dakle jedan od rukometaša Farskih otoka i evo, nažalost, morat ćemo se ukazati pomoć, a mislim da će to biti i isključenje za nekog od naših rukometaša, dakle Faran igraju u plavoj opremi, naša reprezentacija u potpuno bijeloj opremi. Evo, da kažem, da iskoristim ovaj ovu pauzu, ovaj medicinski time-out i da reprezentaciju Farskih ostrva predstavim, dakle, na golu Pauli Jakobsen, dakle, zatim Hojdal, Selvindi, Mortensen, Nordberg, Mikkelson, Hansen, Kolsker i crveni karton. Crveni karton sa brojem 5, Dragan Šoljić. Zbog ovog starta Dragan Šoljić je već u ranoj fazi utakmice dobio isključenje, crveni karton i neće se više vraćati u igru. Sjeo je tu iza naše klupe već u 7. minuti. Austrijski suci Denis Bolić i Kristof Hurić su pokazali crveni karton našem igraču, prvotimcu Mostarskog Zrinjskog, Draganu Šoljiću, i naša reprezentacija naravno igra sa igračem manje naredne 2 minute, a sada su snage poravnate, još nekih 20 sekundi, pa će nakon toga Faran imati igrača više. Sada napad po desnoj strani, bio je to Teigum, međutim, odlično desno krilo koji nastupa za Fikse Berlin, međutim, pogodio je prečku, dobro je zatvorio ugao Zoran Radić i evo prilike za našu reprezentaciju da pokuša smanjiti ovo vođstvo 4-2. Lilović, odlično, odlično smo rastvorili odbranu Farana, odlično je to iskoristio i Domagoj Alilović, i evo i trećeg pogotka za našu reprezentaciju, ali narednih minuti 5 sekundi naša selekcija će imati igrača više, pošto se isključeni farski igrač Rasmussen vratio u igru i sada praktično dva igrača više imaju Farani, s obzirom da odlično Radić brani, ali Sedmerac, odbrana iz prostora od 6 metara, Faljić to priznaje i bit će drugi Sedmerac za reprezentaciju Farskih otoka. Dakle, u 9. minuti susreta Bosna i Hercegovina, Farski otoci 3-4, naravno ponovo je Teigum taj koji je izvođač Sedmerca. Teigum ponovo uspješan i precizan, i evo sada i Damir Duborac povlači Radića, našeg golmana, sa gola, i naša reprezentacija će igrati sa 6 igrača u polju, dakle 6-6, a još nekih 13 sekundi do povratka

ne do povratka Šoljića, nego do poravnanja stanja na terenu što se tiče igrača, u međuvremenu i sedmerac za našu reprezentaciju. Tamo je nepropisno zaustavljen Faris Čolaković, a sedmerac će izvesti Amer Šahinović. Šahinović, nažalost, nije uspio. Odbranio mu je Pauli Jakobsen i propuštena je prilika za četvrti pogodak. Radić brani, ali neće se ova odbrana računati s obzirom da je sviran prekršaj, ali ono što je bitno je da su snage poravnate i da naša reprezentacija je trenutno kompletna. 10. minut susreta, 5-3 za Farska ostrva, u čijem sastavu su još Kolsker, Teigum, Poulsen, Mikkelsen, Krog, Mitun, Skip Roy, Elfes, Skipa Gotu, Oli Mitun i Rasmussen. Za našu reprezentaciju Hašević, Šoljić, Mehmet Čehajić, Šahinović, Faljić, Perić, Odalija, Radić, Mehmedović. Prazan je gol i gol iz kontre. Kažnjeni su Farani što su u ovom trenutku što su povukli igrača golmana na klupu. Dobra odbrana naše reprezentacije i sve to koristi Luka Perić koji pogađa praznu mrežu za trenutnih Bosna i Hercegovina, Farski otoci 4-5. Dakle, Čodari, Radić, Mehmedović, Grgić, Mišetić, Petrović, Čolaković, Alilović, Trivunović i Muhović. To je postava naše reprezentacije. Neće biti sada sedmeca, iako je duboko ušao u naš prostor ili u golmanski prostor Bjarni i Selvindi, međutim austrijski sudci su to označili kao prekršaj za 7 metara. Plitka odbrana naše reprezentacije i ponovo sedmerac, treći sedmerac. Hvataju se za glavu na klupi naše reprezentacije, ali ponovo je tu Mitun prošao. Oli Mitun, definitivno za sada prvo ime ovog susreta je prvo ime reprezentacije Farskih otoka, a Doborac mijenja golmana, dakle nakon što Radić nije dva puta uspio zaustaviti sa 7 metara Avteiguma, poslao je Čordaliju na gol da to pokuša, međutim Čordalija nije uspio, Teigum je bio precizan i to je šesti pogodak za reprezentaciju Farskih otoka. 6-4 za goste, pred kraj je 12. minut susreta. Dakle, neki 3-4 hiljade gledalaca u dvorani Mejdan pružaju naravno sjajnu podršku našim reprezentativcima. Grgić sada se digao sa 9 metara. Mislav Grgić u svom stilu pogodio gol, nije izgubio samopouzdanje Mislav Grgić nakon nekoliko odbrana Paulija Jakobsena i to je dobro jer nemamo baš neki pretjeran izbor u napadu sa tih bekovskih pozicija i u pokušajima da se šutira sa 8-9 metara. Sada greška Farana, odlično su ovo iskontrolisali naši rukometaši. Perić se tamo bacio za loptom i evo bodri golman Radić sa igrače i tu prilazi klupi, tu ga bodri Čordalija i ostali naši iz stručnog štaba, a naša reprezentacija kreće u novi napad. Mehmet Čehajić, Alilović, Grgić, Faljić, tamo Perić i ko je tu sa brojem 50, Čolaković na poziciji desnog beka. Uf, šteta što ovo nije prošlo za Faljića, upravo je Čolaković i sada po isključenju Mehmet Čehajića. Ili da vidimo, da, 2 minute, Mehmet Čehajić bez potrebe je gurnuo Rasmussena nakon što je ovaj već tu loptu proslijedio sa igračima. Tu i Doborac pokušava da nešto, kako se to kaže, urgira kod sudaca, međutim naravno ta odluka se neće promijeniti i evo

drugo isključenje naše, za našu reprezentaciju. U stvari, ono je u 8. minutu bio crveni karton za Dragana Šoljića, koji se neće vraćati u igru, i to je hendikep svakako za našu reprezentaciju u toj obrambenoj postavci, gdje je Dragan Šoljić uz Faljića tu bio na pozicijama 3 i 4. Sada tu je postavio Mišetića Damir Doborac. Sada Mišetić upravo odlično reaguje kod ovog napada Farana. Za trenutak je zaustavljen napad gostiju, sada po desnoj strani. A, Bradić brani, sjajno, sjajno. Zoran Radić, njegova druga odbrana, skinuo je udarac Teiguma, uhvatio živu loptu i izazvao erupciju oduševljenja kako na tribinama, tako i na klupi naše reprezentacije. Vrlo je bitno da naši golmani, evo Radić je sada tu u fokusu kao prvi golman, ali i Čordalija će sasvim sigurno dobiti minute da oni pokušaju. Sada mora ovo biti deveterac nakon susreta, nakon šuta Čolakovića, ali srećom na drugoj strani Farane nisu iskoristili ovaj kontranapad, tako da je lopta ponovo za našu reprezentaciju, posjed za našu reprezentaciju, još 35 sekundi do povratka isključenog igrača i druga prilika za našu reprezentaciju da poravna rezultat. Ni ovo neće biti sedmerac, iako je bila odbrana iz prostora od 6 metara, ali nekako kao da nemaju baš ujednačen kriterij za sada austrijski suci, ali nećemo previše o tome, treba igrati i pokušati da se ostvari ovdje što bolji rezultat. Grgić i Alilović tu kombinuju, Faljić pokušava naći prostor na crti ili napraviti neki blok. Ponovo sada uz prekršaj, čini mi se, osvajaju loptu Farani, onako na prazan gol Vilem Poulsen ide i posprema loptu u mrežu. 7-5, nekoliko je ovih situacija bilo. Evo, naša reprezentacija je kompletna, sredina igre u prvom poluvremenu, 7-5 za reprezentaciju Farskih otoka. Kažem, nekoliko je ovih situacija bilo kada su naši igrači gubili lopte ili pogrešno dodavali lopte nakon duela, kada su očekivali prekršaje, nisu ih dobivali. Pretpostavljam i nadam se da će Damir Doborac ukazati na ovaj kriterij austrijskih sudaca i da će naši biti oprezniji u takvim situacijama. Amer Šahinović je sada ušao umjesto Domagoja Alilovića. Grgić i Šahinović su kombinovali, Grgić zaustavljen u bloku, ponovo je forsirao Grgić, ali dobro je to prekinuo i asistirao. Uf, kakva odbrana, šesta već Jakobsena. Čolaković presjekao napad, dodao Šahinović, ovaj sam naspram Jakobsena, ali Jakobsen izlazi iz ovog duela kao pobjednik. Bilježimo njegovu šestu odbranu, ali i dalje je posjed za našu reprezentaciju koja pokušava nekako dostići ovu prednost Farana, ali kada god se primaknemo, zaustavi nas ili Jakobsen ili neka greška. A sada je Čolaković odlično iskoristio ovu plitku odbranu Farana, digao se na 9 metara i tu nije bilo spasa čak ni za Paulija Jakobsena. Šesti gol za našu reprezentaciju, 7-6 vode Farani. Evo, publika je na nogama, pruža podršku našim reprezentativcima. 6-0 odbrana. Farani nemaju neke visoke bekove, svi su to relativno niski igrači. Sada Radić ponovo brani, Radić ponovo hvata živu loptu, njegova treća odbrana. Nova šansa za našu reprezentaciju i pogodak. Pogodak i poravnanje. Odlična dionica Farisa Čolakovića koji igra za švicarski Winterthur, i evo

poravnanja. 7-7 u 18. minutu susreta nakon vodstva naše reprezentacije 1-0. Farani su prešli u vodstvo i držali ga sve do ovog trenutka. 8-8, 19. minut susreta. Publika, kažem, daje značajnu podršku našim reprezentativcima, ali ono što je bitno su odlične odbrane Radića. Evo i sada ponovo još jednom drugi put je zaustavio Hakun Vesta Teiguma, koji ostaje na ona tri gola, sva tri sa 7 metara. Teigum, koji igra, kažem, za jednu od najboljih nemačkih ekipa Fikse Berlin. Radić mu je ušao u glavu, tako da kažem, baš što se tiče ovih šuteva sa desnog krila, i evo njegova četvrta odbrana Radića, prilika za našu reprezentaciju da nakon onog početnog vodstva ponovo dođe u preimućstvo. 7-7, 20. minut, odlična utakmica, dobro se naši nose sa ipak favoriziranim Farskim otocima u ovom dvomeću, jer su Farski otoci bolja reprezentacija u posljednjih nekoliko godina. Sada pokušaj tu preko Šahinovića da prođe kroz sredinu, nije uspio. Grgić, Šahinović i Faljić tu kombinuju. Grgić pokušava, zaustavljen, i još dva samo dodavanja, čini mi se, da pokazuju austrijski suci. Deveterac, Grgić se diže na 9 metara. Grgić ponovo pod prekršajem, ovo je definitivno bio prekršaj, ali moramo pisati sedmu odbranu Pauliju Jakobsenu. Ponovo ona situacija koju sam već opisivao, evo tu se buni i Doborac, gestikulira prema austrijskim sucima da je Grgić bio odgurnut, drži tu onaj kartončić za timeout naš selektor, nije ga iskoristio u ovom napadu, pretpostavio sam da će ga možda iskoristiti, ali uskoro hoće sasvim sigurno. Farani ponovo po desnom krilu, ali sada naravno ne može dovijeka braniti udarce Teiguma. Radić pogodio je onaj suprotni kut Teigum i ponovo doveo selekciju Farskih otoka u vodstvo. Sada je 8-7 za goste, a na isteku je 21. minut susreta. Prvi susret baraža za svjetsko prvenstvo naredne godine u Njemačkoj, Bosna i Hercegovina, Farski otoci. Šahinović tu pokušava ponovo kroz sredinu. Faljić mu pravi blok, ali je tu sviran deveterac, ponovo Šahinović, pa Čolaković, nažalost, nije uspio, pogodio je stativu Faris Čolaković i propala ova prilika za novo poravnanje. Dosta mali broj golova, svega 15 za 22 minute. Uzrok tome su sa strane Farskih otoka odlične odbrane Paulija Jakobsena, 7 odbrana i nekoliko tehničkih grešaka naših reprezentativaca, a sa druge strane i Radić je sakupio 4 odbrane, i Farani su imali nekoliko tehničkih grešaka. Sada jedna od njih, prazan gol i pogodak. Pogleda kamera Šahinovića i on se upisao u listu strelaca. Pokušali su Cepelin, Farani, nije im to uspjelo. Šahinović došao do lopte i sa naše polovine pogodio prazan gol Farana za novo poravnanje. 8-8 u 23. minutu susreta. Kažem, uzrak će se igrati već u subotu od 20 sati i naravno, evo, prilika da upravo to i pojasnim, jer je pozvao onaj timeout naš selektor Damir Doborac. Dakle, u 20 sati u Toršaunu već u subotu, zaista
Nevjerovatna odluka EHF-a, jer neke reprezentacije koje su jučer igrale ove utakmice baraža će uzvrati igrat tek u nedjelju, tako da će naša reprezentacija, pa i Farska, imati vrlo malo vremena za odmor. Treba putovati 2000 km na sjever Evrope. Naša selekcija već u ponoć kreće put Budimpešte autobusom, onda avionom za Kopenhagen, dok Farani u 4 ujutru

Ta Rukometa Farski otok kao svjetsko čudo, rekao bi, tako mali broj stanovnika, a imaju tako kvalitetnu reprezentaciju rukometu. Ostalo mi ona nogometna nije više baš, kako se to kaže, kanta za napucavanje i taj sportski duh stanovnika Farskih otoka zaista je na izuzetno visokom nivou. Završena je minuta odmora, 8-8, kroz sredinu, pa ovo stvarno, zaista moram sada kao i Doborac uputiti primjedbu koja naravno nikom ništa ne znači austrijskim sudcima, jer ovo bilo više probijanje nego sedmerac, ali eto, suđen je četvrti sedmerac. Oh, kako je ovo bilo blizu da odbrani Radić, ali ipak je nekako ta lopta pronašla put u mrežu naše reprezentacije. Hakon Dest Teigum je postigao peti pogodak, četvrti iz sedmeraca uz dakle 100% učinak sa te pozicije, a sa pozicije desnog krila tek jedan pogodak iz tri pokušaja. Grgić tu za Čolakovića, Čolaković odlično, Čolaković vrlo hrabro, njegov treći pogodak, novo poravnanje, sada dobra odbrana u Amira Muhovića koji je zauzeo tu poziciju u odbranbenoj formaciji naše reprezentacije. 24. minut na isteku, evo brzo dođo smo do finiša prvog poluvremena, jedna zanimljiva utakmica, ne toliko kvalitetna sasvim sigurno, sada sa brojem 25, lijep pogodak Poulsena, Wilhelm Poulsen igra u također Njemačkoj u Hannoveru, prvi udarac praktično i pogodak sa onih vanjskih bekovskih pozicija za ekipu Farskih otoka. Kažem, ne tako kvalitetna utakmica, koliko neizvjesna, sa dosta nervoze, rekao bih, i na jednoj i na drugoj strani, dosta tih tehničkih grešaka, ali sve je to razumljivo jer je ulog veliki nastup na svjetskom prvenstvu naredne godine. Naša reprezentacija igrala u Kataru 2015. Farski otoci nikada nisu bili na svjetskom prvenstvu. Nadamo se da neće ni sada, da će svoju priliku tražiti kroz četiri godine, jer Faris Čolaković je postigao četvrti pogodak i definitivno je najbolji i najefikasniji igrač naše reprezentacije. Uz golmana Radića se najviše istakao u ovih 25 minuta u našoj selekciji. Trenutno je 10-10. Sada je pukla naša odbrana i to je Poulsen iskoristio za treći pogodak. Loša reakcija lijeve strane odbrane naše reprezentacije, iskoristio to Poulsen i postigao pogodak. Da kažem da je ovo treći međusobni duel naše reprezentacije i Farskih otoka. Sastali smo se u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2010. godine. Dvije utakmice, pobjeda 45-28 u Sarajevu, to je bila utakmica, prva utakmica nakon one utakmice protiv Mađarske, nova odbrana, osma Pauli Jakobsena i one prekinute utakmice protiv Mađarske, kažnjen bio naš savez narednom utakmicom bez publike i upravo to bila ta utakmica prva naredna nakon Mađarske protiv Farskih otoka, dakle 45-28 u drugom susretu u Toršaun 27-21. Eto, za ovih 16 godina dosta se toga promijenilo u odnosu kvalitete naše reprezentacije i Farskih otoka. Nije to više takva razlika u kvaliteti, ako je uopće ima. Naprotiv, što sam i napomenuo, Farski otoci su u ovaj dvomeč ušli sa ulogom favorita, sada probijanje u napadu tamo sa lijevog krila Farskih otoka, tako da je naša reprezentacija u posjedu lopte, dakle napad naše selekcije u 27. minutu, 11-10 za selekciju Farskih otoka i sada selektor Peter Larsen Bredsdorf traži minutu odmora, prilika da čujemo neke aktuelne rezultate iz našeg studija prije kraja prvog poluvremena.

0: Dakle, u ovim trenucima završena je utakmica između Slovačke i Sjeverne Makedonije. Makedonci triumfovali rezultatom 31-24. Podsjetit ćemo, od ranije Srbija savladala Mađarsku 31-29, Slovenija kao gost bila bolja od Crne Gore 29-28. Naravno, osim rukometa, pratimo i šta se to dešava na ostalim evropskim fudbalskim terenima. Evo, izdvojit ćemo dvije utakmice u Španskoj primeri. 72. minut, Valencia Rayo Vallecano 1-1, dok je 35. minut na utakmici između Girone i Real Sociedada gosti vode 1-0. U 21 sat i 30 minuta sastaju se na Santiago Bernabeu Real Madrid i Oviedo. Dakle, još jedna bitna utakmica za domaće, budući da zaista mnogo turbulencija ima u kraljevskom klubu. Vidjet ćemo koliko se i da li se sve to koliko toliko popravilo i da li će Alvaro Alberoa ovu sezonu uspjeti privesti na najbolji mogući način. Odigrana je i kup utakmica u okviru u Belgiji, finale kupa Royal Union Saint-Gilles savladao ekipu Anderlechta rezultatom 3-1, i to nakon produžetka. 1-1 je bilo nakon 90 minuta, a na koncu 95. minut Fuseini i 100. minut Rodriguez, dakle za konačnih Saint-Gilles Anderlecht 3-1. Mi se vraćamo u Tuzlu, vraćamo se u Mejdan gdje igraju Bosna i Hercegovina, Farska Ostrva, a ovaj meč prati Ana Ljubović.
1: Nakon timeouta, neuspješan napad naše reprezentacije, ponovo je forsirao Mislav Grgić i odbranio taj šut Pauli Jakobsen, a sada povreda golmanskog prostora. Ponovo su pokušali taj Cepelin i to krilo na krilo. Farani nije im ni ovaj put uspjelo, kažem, povreda golmanskog prostora i prilika za našu reprezentaciju da još jednom poravna rezultat. 28. minut je na isteku. Kada se naša reprezentacija te 2014. godine plasirala na svjetsko prvenstvo, suparnik je bila također reprezentacija sa krajnjeg sjevera Evrope, još dalja, geografski dalja od Farskih otoka. Naravno, radi se o Islandu. Sada je uhvatio 10. odbranu Pauli Jakobsen, Adi Mehmet Čehajić je pokušao preko glave, nije uspio, ali je tu prekinut napad Farskih otoka. Srećom, nekako su iščeprkali ovu loptu Šahinović i Alilović. Kažem, tada je naša reprezentacija slavila pobjedu u Sarajevu sa jednim golom razlike i malo ko je očekivao da će to biti prednost koja će biti dovoljna za plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru, ali naša selekcija u Reykjaviku u uzvrat uspjela sačuvati neriješen rezultat, i to u onoj noći kada je naša nogometna reprezentacija igrala prvi meč na svjetskom prvenstvu u Brazilu, u Rio de Janeiro na slavnoj Marakani. Evo, ove godine naša nogometna reprezentacija drugi put igra na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Sjedinjenim državama i Meksiku, i nadamo se da će naša rukometna reprezentacija drugi put uspjeti da se plasira na svjetsko prvenstvo kao i nogometaši. 11. odbrana Paulija Jakobsena, Mehmet Čehajić, Faljić je bio sam tu na crti, odlično proigran, međutim neobjašnjiv promašaj Faljića koji se još uvijek nije, koji se jednom upisao u listu strjelaca. Dakle, jedan pogodak, ušli smo u posljednju minutu, još neki 15 sekundi, vjerojatno posljednji napad Farana, oni su to realizovali sa brojem 25-4 pogodak Paulsena, još 6 sekundi Alilović šutira, ništa, još jedna odbrana golmana gostiju Paulija Jakobsena, koji je ključna figura u gostujućem sastavu. Evo, sada mu čestitaju sa igrači, svi mu prilaze i odaju priznanje za ono što je uradio u prvom poluvremenu. Dakle, prvih 30 minuta završeno prednošću gostiju od 12-10, ali nije to prednost koja se ne može sustići i prestići s obzirom na sve ovo što se dešavalo u prvom dijelu ovog susreta i na te silne odbrane, dakle čak 12, Paulije Jakobsen, ako sam dobro prebrojao, a vjerujem da jesam, dakle tu mora se naći način da se prevari, da tako kažem, golman Farskih ostrva i da se poboljša ta realizacija u napadu, u odbrani, to sasvim dobro izgleda. Farski otoci koji su reprezentacija, kao što sam već napomenuo, koja gaji skandinavski stil rukometa, naravno sa brzim završetkom napada, sa dosta kontranapada, polu kontranapada, eto, i sa puno pogodaka. Eto, ovaj prvi dio je završao sa samo 12 postignutih pogodaka, dakle u tom segmentu odbrani naša reprezentacija odigrala odlično, a pogotovo ako se zna da su Farani od tih 12 pogodaka 4 postigli sa pozicije od 7 metara preko Teiguma, znači samo 8 pogodaka iz polja naša reprezentacija, 10 pogodaka iz igre, i to, tu smo uspješniji, ali evo, ni taj kriterij austrijskih sudaca Bolića i Hurića nije nam baš išao na ruku. Nadamo se da će se sve to promijeniti u nastavku susreta. Za nekih desetak minuta ili nešto manje se ponovo javimo iz Tuzlanske dvorane Mejdan. Za sada toliko, prvo poluvrijeme prvog susreta baraža za svjetsko prvenstvo rukometaša, Bosna i Hercegovina, Farski otoci, 10-12.
0: Dakle, eto, nakon prvih 30 minuta gosti imaju prednost plus 2, 12, 10, dakle za ekipu Farskih otoka. Nadamo se boljoj igri naše reprezentacije u nastavku ove utakmice. Još jednom ćemo podsjetiti, Makedonija, Severna Makedonija slavila u Slovačkoj 31-24, Srbija savladala Mađarsku 31-29, dok je Slovenija kao gost bila bolja od Crne Gore 29-28. I mi ćemo malo predahnuti, zasvirati, pa se onda vraćamo da pratimo drugo poluvrijeme.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati i 53 minuta, vi slušate Ritam Sporta na BH Radiju 1. Sa vama u studiju tonsko-tehnički realizator Mirza Manović, a sa Marko Tešanović, a u centru pažnje naše večerašnje emisije je prva utakmica baraža kvalifikacija za svjetsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom Mejdanu, igra protiv reprezentacije Farskih ostrava. Revanš će biti odigran za dva dana, a večeras u Tuzlanskom Mejdanu utakmicu prati kolega Adna Ljubović. Evo, počelo je drugo poluvrijeme prije nekoliko trenutaka. Adana, još jednom dobro večer.
2: Još jednom srdečan pozdrav i dobro večer iz Tuzlanskog Mejdana. Prvi neuspješan napad selekcije Farskih otoka, no nije bilo prilike za kontru ili polukontru. Nova tehnička greška Farana, koji nisu ništa posebno pokazali u prvom poluvremenu, ali na njihovu sreću su imali izuzetno raspoloženog Paulija Jakobsena na golu, koji je upisao 12 odbrana. Osim toga se istakao naravno i Teigum, koji je realizirao sva četiri sedmerca koji su Farani imali u prvom dijelu. Sada lijepa minijatura Domagoja Alilovića, njegov drugi pogodak, 11. za našu reprezentaciju, i ponovo samo gol preimuca za Farane. Kao i na početku utakmice, prvi su pogodili mrežu naši reprezentativci. Na početku susreta poveli 1-0, onda su Farani došli do dva gola preimuca i imali su tu razliku u nekoliko navrata. Evo sada gol na drugoj strani. Dakle, maksimalna prednost Farana je bila dva gola u nekoliko navrata, je rezultat bio i izjednačen 7-7, 8-8, a Farani su otišli na odmor sa ta maksimalna dva gola prednosti koja imaju i u ovom trenutku, 13-11. Naravno, potrebna je ta podrška sa tribina za naše reprezentativce, koji će pokušati izboriti povoljan rezultat u oči tog revanša u Toršaunu. Pa ovo je morao biti sedmera, nevjerovatno. Tu je Pavle Petrović, kojega je ubacio u drugom poluvremenu selektor Damir Doborac, prošao, šutirao, bila je odbrana iz prostora od 6 metara. Prvobitno austrijski suci ništa nisu sudili, a onda su ipak naše kompromisno rješenje i dosudili samo deveterac. U ovakvim situacijama su Farani dobijali redovno sedmerce. Sada ponovo pod prekršajem je šutirao Petrović, odbranio Paulsen, sa druge strane kažnjava to sa desnog krila. Šesti pogodak najefikasnijeg igrača utakmice Teiguma, a bilježimo 13. odbranu za Paulija Jakobsena. Dakle, nagledali smo se ti situacija u prvom poluvremenu, naši reprezentativci bi šutirali pod prekršajem, Jakobsen bi branio, austrijski sudci bi ostajali nijemi, i zaista jedan blagorečeno čudan kriterij austrijskog sudačkog para, koji je još uz to i sada da Faljića lopta nije došla, i nova kontra, ili rekao bih prva kontra na utakmici za Farane. Sedmi pogodak Teiguma, i evo ga već dosta zabrinjavajućih -4 za našu reprezentaciju, ili +4 za Farane. 15-11, mnogo bolje su otvorili Farane ovo drugo poluvrijeme. Kao da imam takav osjećaj, ovaj sudački kriterij dosta remeti napade naše reprezentacije. Jednostavno, kažem, takav osjećaj imam da naši reprezentativci ne znaju kada će svirati, a kada ne. Austrijanci Denis Bolić i Kristof Hurić prekršaje, za sada takav kriterij dosta dobro koriste Farani, koriste te situacije, i u napadu su realizovali su tri napada u onaj prvi nisu u drugom poluvremenu, ali nakon toga tri jesu. Naša reprezentacija na jedan pogodak Alilovića i trenutno je na semaforu 11-15, a u toku je 34. minut susreta. Haseljić, kapiten naše reprezentacije, u odsustvu Marka Panića, je sada na desnom krilu, tu je na desnom beku Čolaković, na srednjem Grgić, na lijevom Alilović, na tamo na lijevom krilu je Luka Perić, čini mi se, i na poziciji pivota Adin Faljić. To je šestorka naše reprezentacije u polju, a Radić je i dalje, dakle Zoran Radić je i dalje na golu naše reprezentacije. Deveterac za našu selekciju, konačno jedan prekršaj koji su sudili austrijski sudci. Faljić izvodi ovaj deveterac, nastavlja se napad naše reprezentacije.

0: pretio da sud, austrijski sudci uzmu loptu našim reprezentativcima i evo, ovaj napad je propao. Još jedna, bilježimo još jednu odbranu Jakobsena, 14. njegova već odbrana, 16-13 za reprezentaciju Farskih otoka. I sada upozoravaju tu vrlo teatralno Austrijanci, čini mi se da je to Amir Muhović pokušao inscenirati neki prekršaj u napadu, a upozorili su ga Austrijanci da će sljedeću takvu reakciju našeg reprezentativca sankcionirati isključenjem. Odbrana Radića, konačno odbrana i u drugom poluvremenu, osim one dvije u jednom napadu, sedma odbrana Zorana Radića. Još uvijek mu vjeruje Damir Zoborac, ne šalje Bekira Čordali, nominalno našeg prvog golmana, na gol, osim u onoj jednoj situaciji kada je Čordalija pokušao obraniti sedmerac, Teigu mu nije uspio i to je jedina situacija u kojoj je Čordalija bio na golu naše reprezentacije. 16-13, 41. minut, kombinacija naše reprezentacije, dosta duboka odbrana gostiju i sada lijepo je tu asistirao Mehmedović za Faljića i Faljić konačno našao malo prostora. Sada greška Farana, nećemo ići u kontranapad, lopta otišla u aut, Radić je čak došao sa gola da izvede ovaj aut jer su svi njegovi, svi saigrači otišli u napad. Evo prilika da ponovo spustimo tu razliku Farana na samo jedan gol, jer je trenutni rezultat 16-14 za gostujući sastav. 42. minut, Haseljić ušao tu u sredinu, otvorio prostor tamo za Mehmedovića i njegov prvi pogodak, 15-16, evo u 42. minutu susreta naša reprezentacija se vratila iz onog zaostatka od 4 gola, 15-11, imali u 33. minutu Farani, evo sada je 15-16, time out Farskih otoka i prilika da čujemo rezultate, aktualne rezultate iz našeg studija.
1: Dakle, eto, malo ćemo predahnuti, naravno, dok traje ovaj time out i dalje. Gostujuća reprezentacija ima tu prednost, obzirom da su završene ove preostale tri utakmice u ostalim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Pratimo što se to dešava, dakle, na fudbalskim terenima, prije svega u španskoj primjeri. Završen je duel između Valencije i Raja Vallecana 1-1. Počelo drugo poluvrijeme, Girona Real Sociedad 0-1. Još jednom ćemo posjetiti, u 21 sati 30 minuta igraju Real Madrid i Oviedo. Dakle, ovdje je sve već jasno, Barcelona je novi prvak. Ono što je svakako zanimljivo jesu ove utakmice u borbi za opstanak, između ostalog i ova utakmica koju igra upravo Girona, dakle, i koja gubi od Real Sociedada. Girona je na pretposljednjem mjestu, na toj poziciji koja vodi u niži rang. Večeras, naravno, Real Madrid igra protiv Oviedo, također još jedna, možemo slobodno reći, nebitna utakmica, obzirom da je Oviedo ekipa koja je već odavno napustila elitni rang španskog fudbala, dok će Real izvjesno završiti na drugom mjestu. Dok sam ja sve ovo pričao, počelo je, odnosno nastavljena je utakmica u Tuzli. Vraćamo se, dakle, u Mejdan, Bosna i Hercegovina, Farska ostrava, meč prati Arne Ljubović.
0: A nastavljena je tako da je Radić, Zoran Radić, zabilježio osmu odbranu i ovdje mi se učinilo da je mogao biti suđen prekršaj na šuteru Farana, ali evo, nekako su ujednačili Austrijanci taj kriterij. Prigovara i Peter Larsen, Bredstorf danac na klupi selekcije Farskih otoka, zbog ove situacije, kao što je prigovarao i Damir Doborac u sličnim situacijama u kojima se nalaza naša reprezentacija. Kakav pogodak, kakav pogodak Farisa Čolakovića, njegov peti gol i konačno poravnanje, 16-16, serija 5-1 naše reprezentacije za nekih desetak minuta, zaključao je sada gol Zoran Radić, zvižduci sa tribina Mejdana u pokušaju da se poremeti koncentracija reprezentativaca Farskih otoka. Pogodak će biti sasvim sigurno za našu reprezentaciju jer je prazan gol. Faris Čolaković je to vidio i sa naše polovine je uputio loptu u praznu mrežu i evo ga vodstvo kada je izgledalo da je naša reprezentacija u teškoj situaciji početkom drugog poluvremena. Farani su imali 4 gola preimuca, 15-11, evo ga sada 17-16 za 10 minuta. Naša reprezentacija je primila taj samo jedan pogodak, postigla 5 i novi sedmerac za reprezentaciju Farskih otoka. Mislim da će Čordalija ponovo zamijeniti Radića. Upravo Radić sam izlazi van terena, a Čordalija ulazi. Dakle, peti sedmerac za reprezentaciju Farskih otoka. Do sadašnja 4 Teigum je realizirao. Naravno, i peti put će stati na liniju od 7 metara, odaljio se Teigum na 7,5 metara, Teigum, Čordalija brani! Čordalija brani! Bravo, Bekire! Bravo, Bekire! Odbrana Bekira Čordalije broj 1, ali izuzetno važna sredina igre u drugom poluvremenu. Rekoh, možda je ona situacija bila momentum kada je naša reprezentacija mogla krenuti u pozitivnom smjeru i to se pokazalo ispravnim. Napad naše reprezentacije i neće ništa biti, bit će odbrana Jakobsena, njegova 16. Neću više ništa prejudicirati i pretpostavljati, samo ću pratiti šta odlučuju ili ne odlučuju sudije. Moglo je biti i probijanje, moglo je biti i sedmerac, na kraju su sve pustili Austrijanci. Odbranio je ovaj šut Čolakovića Jakobsen, ali je lopta otišla u aut i novi napad za našu reprezentaciju. 17-16, Haseljić ulazi u sredinu, duboka odbrana Farana, nema tu puno prostora, možda da se pokuša uposliti Faljić, nije to uspjelo. Evo sada Teigum u kontri, to realizuje bez problema, njegov osmi pogodak. Nije tu mogao ništa raditi. Šteta za ovaj napad. Šteta za ovaj napad naše reprezentacije. Šteta za priliku da odemo na plus 2. No, nije to bio dobar napad. Kažem, duboka odbrana Farana i možda se pokušao, možda se trebalo pokušati ili sa Faljićem ili sa ulaskom krila na poziciju pivota, nekog od krila. Ali jednostavno nije bilo ideje u tom napadu naše reprezentacije i ne treba za tim žaliti. Evo, 17-17 i ovo je dobro kako je bilo na početku drugog poluvremena kod onih minus 4 za reprezentaciju Farskih otoka. Sada novi promašaj, pokušao je Omer Mehmedović, nije uspio. Pokušao je u napadu sa visokim Amirom Muhovićem Damir Doborac, nije to dalo rezultata i evo na početku 47. minuta Farani imaju napad za novo vodstvo. Ne žuri se sada selekciji Farskih otoka koja je dosta usporila napad, kažem, to je reprezentacija koja gaji brz rukome, koja brzo završava napade. Evo, potpuno netipično igraju večeras u Mejdanu, kao da žele igrati na mali broj golova. Evo, novi sedmerac i da li će biti isključenje, tako je isključenje Muhovića. Treće isključenje za našu reprezentaciju. Farani su imali jedno isključenje, pet sedmeraca Farskih otoka, 4 realizovana, 2 sedmerca naše reprezentacije, 1 realizovan. Dakle, novi sedmerac, novi okršaj Čordalije, ali ne sa Teigumom, nego Leivur Mortensen je ušao samo da izvede ovaj sedmerac, mislim, čini mi se da nije do sada ulazio uopće u igru. Martensen brani Čegolija, bravo Bekire još jednom, zaključao gol Bekir Čordalija, odradio je svoje, eto, govorio sam da nije dobijao priliku u toku utakmice osim kod sedmeraca, jednom je pogodio gol ili pogodio je mrežu iza njegovih leđa Teigum, onda mu je odbranio Čordalija ovaj šut u drugom poluvremenu, a evo sada je odbranio i Leiguru Mortensenu, tako da na semaforu ostaje Bosna i Hercegovina, Farski otoci, 17-17, 48. minut, Alilović pokušava sa desnog krila i uspjeva. Domagoj Alilović, njegov četvrti pogodak, novo vodstvo naše reprezentacije, 18-17 u 48. minutu i ovo je bila teška pozicija Domagoja Alilovića, ali čini mi se da je iznenadio Paulija Jakobsena, brzo je izbacio tu loptu Alilović i pogodio gol. Napad Farana ponovo dosta spor kroz sredinu, tu nema prolaza, pa lopta tamo na desno krilo za Teiguma koji je imao dosta prostora, veliki ugao i deveti pogodak Teiguma. Skupili su tu našu odbranu u sredini Faran i onda se otvorio taj prostor na poziciji desnog krila. To ne smije se dešavati jer je Teigum zaista sjajan strijelac, sjajno krilo. Doduše, Radić mu je odbranio onaj jedan udarac sa krila u prvom poluvremenu, ali jednostavno Teigum je predobar igrač i previše kvalitetan da bi se to moglo činiti u više slučajeva. Sada, da li će biti sedmerac, ne, vratili su to na 9 metara. I bez isključenja, tu je pokušao ući Faris Čolaković, zaustavljen i deveterac za našu reprezentaciju. Tačno 11 minuta do kraja utakmice, a na početku smo, dakle, što se tiče rezultata, poravnat je 18-18. Alilović, Čolaković se diže i pogađa! Faris Čolaković, njegov sedmi pogodak, 9 pogodaka Teiguma, 7 Čolakovića i novo vodstvo naše reprezentacije, 19-18. Svaka pobjeda, pa čak i neriješen rezultat, je dobar rezultat u oči uzrata, jer nismo vidjeli da su Farani nešto posebno kvalitetni, ako su uopće selekcija u odnosu na našu reprezentaciju, i definitivno naša selekcija ima šansu u uzvratu, kao što je ona generacija iz 2015. godine imala šansu, ili tačnije rečeno 14. kada se dešavalo sve to, imala šansu, iskoristila je u Reykjaviku. Evo ga sada nova odlična odbrana Alilovića, da li će, ne, kako je to loše sada uradio, čini mi se, Čolaković, dan, bespotrebno je pokušao sa 9 metara da uputi loptu, ili uputio je loptu ka praznom golu, ali jednostavno prevelika je to razdaljina, vratili su se Farani i uhvatili tu loptu, čak Jakobsen nije ni morao da ulazi u igru. Šteta, ponovo propuštena prilika za plus 2, no idemo dalje, 51. minut i pogodak uz prekršaj u napadu, ali koji nije naravno suđen, sa brojem 61. Pauli Mitun je ponovo poravnao rezultat na 19-19, posljednjih 10 minuta ove utakmice. Dakle, kao što je ona generacija iz 2014. godine imala šansu u Reykjaviku, siguran sam da i ova generacija i tekako šansu ima u Toršaunu. Nadam se da će da taj dugi i naporni put neće ostaviti previše posljedica po naše reprezentativce. Sigurno je da će morati rasporediti nekako minutažu. Damir Doborac rasporedio je i večeras, evo, ušao je i Pavle Petrović ponovo na poziciju desnog beka za Faljića. Lopta i Faljić koristi ovaj ogroman prostor, ogromnu rupu u odbrani Farskih otoka i uspio je ponovo pogoditi. Sjećamo se one situacije iz prvog poluvremena kada nije kada mu je Jakobsen odbranio Zicer, ali evo u nastavku Faljić je bio tri puta precizan i uspio je doći do trećeg pogotka i dalje Farani igraju sa sedam igrača u napadu bez golmana, kroz sredinu prolazi i pogađa igrač sa brojem 25, Poulsen, njegov peti pogodak, 20-20-53 minut susreta u toku, potpuna neizvjesnost, smjenjuju se naši reprezentativci u vojstvu sa neriješenim rezultatom, tako da kažem, bitno je da smo uspjeli ono visoko vojstvo Farana. Sedmerac, zastao sam jer je tu Petrović prošao na crtu, zaustavljen iz prostora od 6 metara, ali naravno nisam htio govoriti da će to biti sedmerac jer nisam bio siguran s obzirom na taj kriterij austrijskih sudaca, ali evo, jednostavno nisu mogli da ne dosude najstrožu kaznu koju će ponovo izvesti Luka Perić, njegova dva gola. Jedan sedmerac, onaj jedva realizovani sredinom drugog poluvremena, sada nije Luka Perić uspio, lopta je otišla pored stative, nažalost, i propala je prilika da naša reprezentacija ponovo dođe u vodstvo. 20-26 minuta i 35 sekundi do kraja ove neizvjesne, ne tako kvalitetne, ali rezultatski zaista neizvjesne i teške utakmice i sa fizičkog i sa psihološkog stanovišta, ponovo napad kroz sredinu. Dakle, naravno, skupe tu našu odbranu u sredini, bekovi Farana, onda čekaju priliku da prije svih tamo na desnom krilu uposle najefikasnijeg igrača Farskih otoka večeras sa 9 pogodaka, West Hakuna i Avteiguma. Ovaj put su Farani uspjeli izboriti deveterac i dalje napad gostujuće reprezentacije. Mislim da ne bi trebalo dugo trajati ovaj napad da bi mogli Austrijanci uskoro dići ruke za pasivnu igru. Sada pokušaj Šraube nije uspio, traže isključenje Farane, neće ga dobiti, dobit će samo sedmerac, ali zaustavljaju austrijski sudci. Vrijeme, 6 minuta i 1 sekunda do kraja utakmice, obrisat će se podloga. 20-20, podsjetimo, revanš u subotu od 20 sati uz direktan prijenos u programa BHRT-a u Toršaunu i tada će definitivno pasti odluka ko će biti sudionik narednog svjetskog prvenstva koji se početkom 2027. godine igra u Njemačkoj. Naša reprezentacija je već igrala u Njemačkoj na onom evropskom šampionatu i Farani su igrali na tom evropskom šampionatu, a sada su Farani ponovo došli u prednost jer je Mortensen postigao drugi pogodak sa krila. Dakle, to je ona situacija koju sam i opisivao. Farani skupe našu odbranu u sredini, a onda pokušaju uposliti ili Teiguma na desnom ili Mortensena na lijevom krilu. Ovaj put je izbor bio Mortensen i on je bio pravi izbor za Farane. Postigao je pogodak, doveo goste ponovo u vodstvo 21-20, još 5 minuta i 15 sekundi do kraja utakmice. Naša reprezentacija u napadu, Petrović na desnom krilu, Lilović u sredini, Faljić na poziciji pivota, tu je i Mehmedović, šut ponovo brani nakon dužeg vremena Jakobsen, njegova 17. odbrana večeras, i Farani su zadržali taj jedan pogodak preimućstva. Sada treba biti koncentriran u odbrani, ne bi trebalo dozvoliti u samom finišu Farana da se odvojene ponovo rezultatski na ta dva gola, jer bi to onda bilo zaista teško stizati u Toršaunu ponovo kroz sredinu i ništa od ovog pogotka. pokušao je onako malo nasilu. Igrač sa brojem 78, Oli Mitun, koji je sada postigao jedan pogodak, ali on je onaj srednji bek, razigravač u igri reprezentacije Farskih ostrva i dosta je podijelio tih asistencija i zaslužan je svakako za ovo vodstvo reprezentacije Farskih ostrva, ali definitivno prvo ime. Evo, Mituna brani Radić, prazan je gol, neće sada forsirati, ali Ilović je malo zastao. Haseljić ulazi tu na poziciju desnog beka i definitivno desnog krila i definitivno neće biti kontranapada niti pokušaja na prazan gol. Kažem, Jakobsen golman gostiju 17 odbrana, Teigum 9 pogodaka, od toga 5 sa linije od 7 metara. To su i najbolji igrači gostujuće reprezentacije u našem timu. 9 odbrana Radića, 2 skinuta sedmerca Bekira Čortalije, a 7 pogodaka Farisa Čolakovića. Njih trojica su se izdvojili u ekipi selektora Damira Doborca. 4,5 minute do kraja, 20-21 na semaforu, sa brojem 42 je tu ponovo Mislav Grgić. I evo ga sada 2 minute, evo da 2 minute konačno i za Farane. Još jednom isključenje, Trontur Mikkelsen će na hlađenje u prvom poluvremenu. Rasmussen je bio isključen, naša reprezentacija 3 isključenja, Farani evo 2 večeras, ali ovo je bitno da će naša reprezentacija u samom finišu igrati sa igračem više i pokušati naravno da dođe do poravnanja ili do prednosti u oči revanša u Toršaunu u subotu. Čolaković, Grkić, Alilović, to je bekovska linija naše reprezentacije. Alilović brani, 18. odbrana Jakobsena, nevjerovatno. Nije to bio loš napad, brzo je išao lopte, imao je otvoren prostor Alilović, ali jednostavno pročitao ga je Jakobsen i zabilježio čak 19. odbranu, 57-17 na semaforu. Vrijeme 20-21 za reprezentaciju Farskih ostrva, a timeout je zatražio selektor Farana Peter Larsen Bredsdorf, logično jer njegova reprezentacija ima prednost od jednog gola, 2 minuta i 26 sekundi do kraja, a ima i igrača manje na terenu, minuti 16 sekundi još, no Faran naravno ne odustaje od one taktike da igraju bez golmana kada imaju posjed lopte, tako da je u napadu 6 igrača Farskih otoka, to jeste rizik. Primili su 2 pogotka na taj način sa naše polovine na prazan gol, ali eto, rekao bi da im se taj rizik isplatio jer su nekoliko golova postigli u tim situacijama kada naprave višak upravo zbog tog igrača više u napadu na krilima, i to je dobro koristio prije svih Teigum, pa u 2 navrata i Mortensen, i to su sve neki detalji, taktički detalji u igri reprezentacije Farskih otoka. 21-20 nastavljena je utakmica, ekipa gostuju je u posjedu lopte, naravno neće brzo završavati napad, pustit će maksimalno da ide vrijeme, pokušaj i neće biti prekršaj, ako su mu se nadali sigurno. Farani Radić, njegova deseta iprak, to je Čordalija, da, Čordalija sada na golu naše reprezentacije. Nažalost, Grgić nije uspio u napadu, ni Čordal je uspio zaustaviti Teiguma u ovom kontranapadu. 10. pogodak Teiguma i ponovo 2 gola preimućstva u 59. minutu. Zaista šteta za ovaj neiskorišteni napad. Sada Faljić sam kao duh pogađa, njegov četvrti pogledak, još 7-8 sekundi i Farani će biti kompletni, a minuti 25 sekundi do kraja ove utakmice, 21-22, treba pokušati bar izvući nerješen rezultat, nije sve izgubljeno naravno i neće.

0: klasu West Hakun Teigum, desno krilo Fikse Berlina i najbolji definitivno igrač reprezentacije Farskih otoka. Večeras uz naravno sjajnog golmana Paulija Jakobsena, Damir Doborac je iskoristio priliku i pozvao još jednu minutu odmora da dogovori sa svojim izabranicima ovaj posljednji napad naše, vjerovatno posljednji napad naše reprezentacije, jer je do kraja ostalo još 54 sekunde, 23-21 za reprezentaciju Farskih otoka. Šteta za ona dva napada kada je naša reprezentacija imala gol preimuca. Nekako imam osjećaj da smo tada otišli na plus dva da bi drugačije se razvijela ova utakmica do finiša, ali šta je tu je, nekoliko tehničkih grešaka u fazi napada, nekoliko neiskorištenih prilika, to su sve kaznili Farani koji jesu relativno mlada reprezentacija, ali ima tu dosta iskustva, prije svega iskustvo igranja na dva posljednja evropska šampionata, dok većina ovih igrača u našoj reprezentaciji nije igrala ni na jednom velikom takmičenju, a pri tome mislim naravno na tri evropska i jednom svjetskom prvenstvu na kojima je sudjelovala rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. Konačno su sudili Austrijanci prekršaj u pokušaju šuta. Čolaković je tu zaustavljen još 28 sekundi do kraja ove utakmice. Naša reprezentacija i dalje ima posjed lopte. Naravno, treba se obrisati tu podloga gdje je oboren Čolaković, Faljić, tu je Grgić, Alilović, Čolaković, to na krilu Haseljić, to je postava naše reprezentacije, Grgić, Čolaković, odbrana, da, evo, rekao sam odbrana iz golmanskog prostora, kao da su me čuli Austrijanci, nekoliko puta ovakve situacije su puštali, nisu ništa svirali, evo sada su svirali sedmerac, ko će se sada odvažiti, Šahinović nije iskoristio jedan, Perić jeste jedan, drugi nije, evo sada ponovo se vraća kao izvođač sedmerca Amer Šahinović, 13 sekundi do kraja utakmice, rezultat 21-23, Šahinović i Jakobsen, Šahinović pogađa njegov drugi pogodak, tada treba odbraniti, 5 sekundi, 4, 3, treba, nevjerovatno, nevjerovatno kako smo dopustili da dođe ova lopta do igrača sa brojem 79 Rasmusena, njegov prvi pogodak na utakmici i eto, završeno je 22-24, poraz naše reprezentacije i sada već teška situacija pred revanš u Toršaunu za dva dana u subotu od 20 sati, jer Farani imaju plus dva i bit će teško to nadoknaditi u toj utakmici. Da sumiramo, naša reprezentacija u većem dijelu susreta bila u rezultatskom zaostatku, pobili smo 1-0, onda Farani imali 1-2 gola preimuca u prvom poluvremenu, bilo je u dva navrata neriješeno, 7-7, 8-8, poluvrijeme 12-10 za Farane, u drugom poluvremenu plus 4 za goste u trećem minutu nastavka, ali onda serija naše reprezentacije od 6-1 i preimućstvo 17-16, 18-17, 19-18, ali sam finiš pripao gostima koji su došli na kraju do dva gola preimućstva i završili u utakmicu 24-22. U našoj reprezentaciji najefikasniji Čolaković sa 7 golova, Zoran Radić imao 9 odbrana na golu, kod gostiju 11 pogodaka Teiguma, a 18 odbrana sjajnog golmana Paulija Jakobsena. Toliko za večeras iz dvorane Mejdan u Tuzli, prvi susret baraža za svjetsko rukometno prvenstvo Bosna i Hercegovina, Farska ostrva 22-24.
1: Iz Tuzlanskog majdana javljao se kolega Adna Ljubović, dakle eto, poraz naša reprezentacija u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo.

22-24 revanša za dva dana. Nadamo se da će izabranici Damira Doborca odigrati bolji susret i uspjeti nadoknaditi ovaj rezultatski deficit. Podsjetit ćemo još jednom: Slovačka, Sjeverna Makedonija 24-31, Srbija, Mađarska 31-29, Crna Gora, Slovenija 28-29.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 21 sat i 53 minute, poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Ritam Sporta. U prethodna dva sata u ovom vanrednom izdanju najveću pažnju posvetili smo rukometnoj utakmici kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Dakle, riječ je o baraž utakmici, a rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskom Mejdanu poražena od Farskih otoka sa 22-24, 10-12 prvo poluvrijeme, 12-12 drugo poluvrijeme, tako da rezultatski deficit od 2 gola naša selekcija nosi u revanš koji će na Farskim otocima biti odigran u subotu. Naravno, imali ste priliku uživo da pratite ovaj meč uz komentar našeg Adana Ljubovića iz Tuzlanskog Mejdana. A ostale tri utakmice koje su večeras igrane, Slovenija kao gost savladala Crnu Goru 29-28, na gostovanje uspješna bila i Sjeverna Makedonija protiv Slovačke 31-24, dok je Srbija na domaćem parketu savladala Mađarsku 31-29. Mi ćemo i u subotu pratiti utakmicu između Farskih otoka i Bosne i Hercegovine. U prethodna dva sata u Ritmu Sporta sa vama bili Mirza Manović, ja sam Marko Tešanović. Lako vam noć i prijatno. Od 22 poslušajte Vijesti dana BH Radija 1.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Nina Hodžić.
3: Dobro večer. Hag odbio Mladićev zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.
2: U Ženevi održano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori.
3: Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju.
2: Dok je Trump izbjegavao odgovor na pitanje o Tajvanu, kineski predsjednik nepokolebljiv, Tajvan je dio Kine.
3: Rukometaši Bosne i Hercegovine poraženi od Farskih ostrva u Majdanu.
2: Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
3: Osuđeni za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, Ratko Mladić neće biti prijevremeno pušten na slobodu. Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gatti Santana, u odluci je navela da je Mladićevo zdravstveno stanje ozbiljno i da se nalazi u završnoj fazi života, ali da to samo po sebi nije dovoljno za odobravanje prijevremenog puštanja. Ističe se da mu zatvorski i medicinski uslovi u kojima se nalazi omogućavaju adekvatnu njegu.
2: Odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio je da njegov tim radi na rješavanju pitanja upravljanja državnom imovinom. Schmidt je u intervjuu za njemački Süddeutsche Zeitung izjavio da bi prema tom modelu nezavisna komisija odlučivala za koje se svrhe može koristiti državno zemljište. Potvrdio je da se povlači zbog pritisaka, ali ne samo na njega, nego i na strukture Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kako je rekao, cilj mu je bio osigurati da OHR nastavi postojati, jer bi raspuštanje, bez da su postignuti zadani ciljevi, značilo da bi Dejtonski mirovni sporazum u cjelini bio doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju EUFOR, te da bi to bilo neodgovorno u trenutku kada, kako kaže, jačaju secesionističke izjave iz entiteta Republika Srpska.
3: Hrvatska na saslušanju pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi o prekograničnom zagađenju nije imala odgovore na mnoštvo pitanja na koje je trebala odgovoriti kada je riječ o ESPO konvenciji, te nije ispoštovala sve ono što ta konvencija predviđa, izjavio je koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru Borislav Bojić.
4: Predstavnik ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Bernska konvencija, naravno Savska i Dunavska, i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Une i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
3: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Želja Zarazenica.
2: Prijedlog zakona će biti upućen parlamentu federacije po hitnoj proceduri. Predloženi zakon, kako je saopćeno, predstavlja poseban, hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije, čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru.
3: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju u kojim bahata vožnja postaje poseban prekršaj uz značajno povećanje kazni. Jednoglasno je usvojeni zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set europskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona kvorum je ponovo oboren. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
5: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
6: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značajna za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
5: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
7: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Po prvi put u Bosni i Hercegovini zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3.000, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem. Mogućnost privremenog, ali i trajnog oduzimanja vozila.
5: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
8: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja dva ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
9: Ovdje se očigledno uvijek kad treba da se obori neki zakon poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se ovoj temi na takav način pristupa.
5: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije. Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je za BHRT da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kako je rekao, zvanična potvrda očekuje se sutra na sjednici predsjedništva SDA.
10: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA, jer ja sam kandidat sam na IR sigurno. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra.
3: Uvođenje novih tehnologija u izborni proces će smanjiti mogućnost malverzacija i omogućiti da se poštuje volja birača, poručeno je na konferenciji Nove tehnologije i izborni integritet u BiH, uloga ograničenja i odgovornost koja je održana u Sarajevu. Osim domaćih predstavnika, prisustovali su i međunarodni eksperti. Govore predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije Branislav Borenović i predsjednik Estonske izborne komisije Arne Koitme.
11: Nakon mnogo vremena stvorili se uslovi da uvedemo nove tehnologije u izbornom procesu. To je jedna velika promjena u izbornom procesu, mi se iskreno nadamo pozitivna, koja će dovesti do toga da imamo zaista fer i poštene izbore i zato je važno komunicirati, razgovarati i razjasniti i dovesti do toga da bolje razumijemo čitav taj proces. Moram reći da je za nas značajno što su tu i ključni ljudi iz centralnih izbornih komisija Albanije, Sjeverne Makedonije i Estonije koje su uspješno uvele nove tehnologije u izborni proces.
12: Ono što nam je naše iskustvo pokazalo jeste da u stvari postoji potreba da se na pravilan način pripremimo te da sebi odvojimo dovoljno vremena da se nabave adekvatni resursi koji će nam omogućiti korištenje ovakvih tehnologija. Ono što mi kao agencije ne možemo da promijenimo jeste činjenica da ćemo uvijek imati neke strane koje će podržavati uvođenje ovakvih tehnologija i imati neke strane koje će biti protiv njihovog uvođenja. Ono što mi možemo uraditi jeste da učinimo proces što je transparentniji moguće.
2: Tužilac kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Meho Bradić pušten je da se brani sa slobode. Bradić je uhapšen u ponedjeljak po nalogu poskoka zbog sumnje na primanje mita. Federalno tužilaštvo za njega je predložilo određivanje mjera zabrane, a ročište je zakazano za 21. maj. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog dva ubistva. Selimović je 12. februara prošle godine u zajedničkom stanu u Kalesi ugušio suprugu i sina dok su spavali. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud do sada izrekao. U kantonalnom sudu u Mostaru počelo je suđenje Anisu Kalajđiću za teško ubistvo Aldine Jahić u novembru prošle godine i nedozvoljeno držanje oružja. Na današnjem ročištu pročitana je optužnica koja je zvanično potvrđena prošlog mjeseca. Kalajđić je na ročištu negirao krivicu. Sarajevska policija uhapsila je nastavnika iz osnovne škole Musa Čazim Čatić zbog ugrožavanja sigurnosti na štetu troje učenika. Direktorica škole Melika Baručija izrazila je žaljenje zbog događaja koji se desio jučer za vrijeme nastave, kada je nastavnik ispoljio ponašanje koje sadrži elemente verbalnog i fizičkog nasilja, kao i neprimjerene komunikacije i postupanja prema učenicima i poručila da su sigurnost, dostojanstvo i zaštita svakog učenika apsolutni prioritet.
3: Predsjednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država Xi Jinping i Donald Trump održali su sastanak u Pekingu, a stabilnost u odnosima glavni je cilj dvodnevnih razgovora. Odnos dvije zemlje, čini se, najviše će diktirati američki odnos prema Tajvanu, kojeg Kina smatra svojom teritorijom. Sanita Lisak, Jusuf Beković.
13: Sastanak dvojici lidera protekao je u pomirljivim tonovima, te je mimo plana produžen.
14: Zaista se radujem našem razgovoru, to je važan razgovor. Neki kažu da je ovo najveći summit ikad. Ne sjećaju se ičak sličnog. Mogu reći da u Sjedinjenim Državama ljudi ne govore ni o čemu drugom, ali čast je biti s vama, čast je biti vaš prijatelj. A odnos Kine i Sjedinjenih Država bit će bolji nego ikad prije.
13: Kineski mediji objavili su da je Xi Jinping istakao da Tajvan ostaje najteže pitanje u američko-kineskim odnosima. Kineski predsjednik poručio je da dvije zemlje moraju biti partneri, a ne suparnici.
14: Obojica vjerujemo da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi na svijetu. Moramo osigurati da dobro funkcionišu i da ih nikada ne pokvarimo. I Kina i SAD dobijaju saradnjom, a gube konfrontacijom. Naše zemlje trebaju biti partneri, a ne rivali.
13: Iz Bijele kuće saopšteno je da su se lideri usaglasili da Hormuški moreuz mora biti otvoren, dok se vjeruje da će upravo rat u Iranu i mogućnost postizanja dogovora čemu bi mogao pomoći Peking biti jedna od ključnih tema. Xi i Trump ponovo će se sastati u petak. Trump je kineskog kolegu zvanično pozvao da posjeti Washington u septembru.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković učestvuje na dvodnevnoj sjednici Komiteta ministara Vijeća Europe u glavnom moldavskom gradu Kišinjevu. Ministri vanjskih poslova država članica razgovarat će između ostalog o agresiji protiv Ukrajine i njenim posljedicama, osnivanju specijalnog suda za zločin agresije protiv Ukrajine te o strategiji vanjskog djelovanja Vijeća Europe. Sjednica Gradskog vijeća Mostara danas je održana bez kluba vijećnika Bošnjaka. Oni su ranije najavili da neće učestvovati na sjednicama dok gradonačelnik ne ispuni njihove zahtjeve, između ostalog popunjavanje rukovodećih pozicija Bošnjacima u gradskoj upravi. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić tvrdi da se u gradskim institucijama poštuje nacionalni balans i da je to lako provjeriti. Ističe da je loše što se bošnjački vijećnici nisu pojavili na sjednici vijeća, a posebno direktori gradskih institucija koji su imali zakonsku obavezu predstaviti godišnji izvještaj o radu prije svega građanima Mostara.
3: U općinskom sudu u Kiseljaku izrečena je sudska opomena aktivistima pokreta Karton Revolucija, Adiju Selmanu i Nedimu Musiću, koji su optuženi da su u junu 2024. godine na spomeniku prirode Prokoško jezero presjekli cijevi koje su dovodile vodu s izvora do nelegalno izgrađenih objekata. Aktivisti su najavili žalbu na presudu i istakli da se borba protiv nelegalnih objekata na Prokoškom jezeru nastavlja, govore Adi Selman i Nedim Musić.
15: Poenta je da sistem nije izrekao nikakvu kaznu, da je sistem utvrdio da su naše namjere bile iskrene i čiste i najveća od svega poenta je da smo vratili nadu ljudima da se možemo izboriti protiv nepravde, što znači da već u narednom koraku idemo da rušimo nelegalne objekte na Prokloškom jezeru koji treba da budu srušeni.

0: Što idemo da se borimo protiv tužilaštva SBK koje ne želi da sankcioniše očigledan kriminal na Prokljuškom jezeru i čitavoj našoj Bosni i Hercegovini i nastavljamo daljnu borbu.
1: Adi ja iz ovog nekog sudskog procesa stvarno izlazimo više motivisani, sve dok ljudi koji treba da se pojave ispred sutkinje i ispred tužioca, dok se oni ne pojave na sudu, mi nećemo stati.
2: Rukometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su poraz u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo, pošto ih je u Tuzlanskom Mejdanu večera savladala selekcija Farskih ostrva sa 24:22. Revanš utakmica se igra u subotu od 20 sati na Farskim ostrvima. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna do 21 stepen.
3: Pred kraj emisije ponavljamo vijesti dana. Haag odbio Mladićev zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu.
2: U Ženevi održano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori.
3: Dom naroda državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju.
2: Dok je Trump izbjegavao odgovor na pitanje o Tajvanu, kineski predsjednik nepokolebljiv. Tajvan je dio Kine.
3: Rukometaši BiH poraženi od Farskih ostrva u Mejdanu.
2: Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednice emisije Sinala Šumar i Nina Hodžić.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Marko Težanović.
5: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je u Tuzlanskom Mejdanu od reprezentacije Farskih otoka u prvom susretu baraža za svjetsko prvenstvo rezultatom 22-24. Izvještaj iz Tuzle donosi Adna Ljubović.
6: U prvom susretu baraža za nastup na svjetskom rukometnom prvenstvu naredne godine u Njemačkoj naša reprezentacija je u Tuzlanskom Mejdanu pred oko 3.500 gledalaca poražena od selekcije Farskih otoka. Na kraju je rezultat bio 22-24. Vodstvo naše reprezentacije 1-0, a onda Farani većinom u prvom poluvremenu imaju prednost od 2 gola razlike. Bilo je u dva navrata neriješeno 7-7, 8-8, nakon 30 minuta 10-12. Gosti su bolje ušli u nastavak i došli do maksimalnih 4 gola premusa u 33. minutu. Bilo je 11-15, no onda naša reprezentacija pravi seriju od 6:1 za 10 minuta i dolazi u vodstvo 17-16, koje je zadržala nekoliko minuta, no sam finiš je pripao gostima nakon nekoliko tehničkih grešaka naše reprezentacije i neuspjelih napada. Naravno, veliku ulogu u dobroj igri i ovom rezultatu gostiju je odigrao i njihov sjajni golman Pauli Jakobsen, koji je na kraju sakupio 18 odbrana, a najefikasniji igrač utakmice bio je West Hakur Avtegum sa 11 pogodaka, od toga 5 sa linije od 7 metara. U našoj reprezentaciji golman Zoran Radić 9 odbrana, Bekir Čordalija 2 odbranjena sedmerca, a najefikasniji Faris Čolaković sa 7 pogodaka. Uzvrat se igra već u subotu od 20 sati u Toršaunu uz direktan prenos u programu BHRT-a, a naša reprezentacija za plasman u Njemačku treba pobjedu od najmanje 2 pogodka razlike.
5: Revanš susret biće odigran za 2 dana na Farskim ostrvima. U ostalim utakmicama večerašnjeg programa, Crna Gora Slovenija 28-29, Srbija Mađarska 31-29 i Slovačka Sjeverna Makedonija 24-31. Redovna sjednica Generalne skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održana je danas u hotelu Hills na Iliđi u Sarajevu. Uz tekuće skupštinske aktivnosti bilo je riječi i o izgradnji nacionalnog stadiona u Zenici. Sjednici su prisustvovali Marko Feri, FIFA regionalni koordinator za Evropu, i Jozef Kliment, UEFA savjetnik za nacionalne asocijacije. Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković govorio je o saradnji sa krovnim kućama fudbala.
7: I sigurno ta saradnja sa njima svake godine se produžava, odnosno poboljšava, ide krupnim koracima naprijed i da mi polako nismo samo članica UEFA

0: Marija je nedavno bila kod ljekara, pokušavajući da mu kaže šta je muči. Rekao joj je da je mazohista i da kažnjavajući sebe želi da kazni druge. Prepisao joj je lijekove i ljubazno pružio ruku.
1: Izašla je iz ordinacije nekako posramljena. Još nezrela za povratak, još nezrela da bira mjesto na kojem će živjeti, da oslobodi Ivana ljubavnog zatočenja.
0: Marija ulazi u jednu kapiju. Osupnu je nešto poznato. Tako isto vonjala izvjesna kuća u Madridu na kuhani kupus i tamjan, na mrak, na katoličanstvo, na skrivanje prve tajne, na prvo ljubavno iskustvo.
2: Ako nemaš snage da se vratiš prvom stidljivom darivanju svoje tek nabujale ženskosti muškoj snazi i njegovim za tebe tada tajnim razlozima, onda nikad nećeš biti u stanju da s radošću poneseš teret žene i da sve umirenija dočekaš gašenje želje.
1: Marina kosa miriše na čistoću, na šampon od kamilice. Kupovala je uvijek onaj šampon koji se dopadao Ivanu. Željela je nesvjesno da mu se i tako počini, a to u stvari je bilo ono jedino što nije tražio od nje. Rekli su joj da je bila ljuta na majku što je ostavio u nevrijeme.
0: A ipak Marija je svojim životom potvrđivala majčino postojanje.
1: Bilo je slično, a opet sasvim drugčije, kada se obučena u elegantni sportski kostim londonski model našla na peronu beogradske željezničke stanice.

0: A vi? Kuda putujete?
1: U Niš.
0: A imate rodbinu u Nišu?
1: Imam. To jest, nemam zapravo. Znate, to mi nije prava rodbina. Nikad se još nismo vidjeli, ali su mi na neki način rod. Oni me čekaju. Znaju da dolazim, samo sam pogriješila, trebalo je ranije da stignem. A sad sve jedno.
0: Znači, prvi put idete u Niš.
1: Da.
0: A ja sam inače rodom iz Niša. Pokazat ću vam tu ulicu koju tražite. Ako hoćete, otići ću s vama.
1: A ne, nije potrebno, uzet ću taksi.
0: Dobro.
1: A vi, odakle putujete?
2: E, ja iz daljine, iz Minhena. Tamo sam već 4 godine. Eto, imam kuću i nešto zemlje ovdje u okolici Niša, ali đavo mi ne dade mira. Vidim, toliki su pošli, zašto ne? I ja, da ne okušam sreću. A žena mi boleškiva, dece, petero, sva se školuju. Radio sam i ovdje ko zidar u jednom preduzeću. Jedva sam plata mala, što se ono kaže, kraj s krajem sastavlja.
0: E, da sam vam ja žena, ne bih vas pustila samog tako daleko.
2: Nije meni, more, bilo do toga na šta vi mislite, ni onda, ni sada.
3: A naučili ste njemački?
2: Pa taman toliko koliko mi treba. Previše mi je i ovo što znam. Radim na građevini s nekim Grcima i Turcima i od njihovog sam jezika ponešto naučio. Naši su ljudi vredni i brzo uče. Svaki bre radi za dvojicu.
0: A sačuvali ste se od lošeg društva?
2: A ima i naših svakojakih. Ne mogu reći, ponekad me bude stid kad sretnem takvog jednog naopakog Jugovića. Ali imao sam ja, Majkoviću, svoj cilj od početka. Ne da se provodim sa koje kakvim i kurvam, da izvinite na izrazu, nego da pošteno zaradim i pristojno porodicu u domi.
4: Marija ustaje i izlazi u hodnik.
1: Čovjek je najsigurniji sam u mnoštvu. Unatoč gužvi, gurkanju, kliberenju, džilkoša, opet mogu da budem nasamo sa Ivanom.
4: Kao što čuje kako se uzdižu grane na drveću sprugu, tako osluškuje Ivana u sebi.
2: Hej, ljudi, dođite da vidite šta rade ovi do vas.
5: Pokrenuše se tijela rasparena rakijom i snom. Ustala saše se glave kao očerupani cvjetovi na vjetru. Stajući nemilosrdno jedni drugima na noge, svih rupiše u pravcu odakle je dolazio taj glas. Ni Marija nije mogla odoljeti znatiželji.
4: Marija se nađe pred rastvorenim vratima susjednog kupea. Imala je šta i da vidi. Na sred kupea ogromna zdjela puna pekmeza. A naokolo cijela porodica, ima ih 5, 6. Kleče oko zdjele i kusaju li kusaju. Zabavljeni tim činom, tako utonuli u sebe, predani jel. Bez zazora što ih gledaju i što poneko nešto dobaci. Gotovo kao neki ritual koji se ne smije prekinuti, inače bi se sve pokvarilo.
5: Uozbiljili na jednom, ljudi stadoše uzmicati. Iskubeljavši se nekako, Marija se prva vratila na svoje mjesto. Nije mogla da definiše to osjećanje koje je u njoj izazvala malopređašnja, gotovo biblijska scena.
1: Ljudi koji jedu i žive valjda zato da bi se najeli što više, da bi im hrana bila što slađa. Rade zato. Lomataju se svukud po bijelom svijetu, muče se zato. A za šta se ja mučim? Za sebe, za dijete, za prijatelje, za ove ljude što jedu pekmez i zajetičke zdjele. Oni nikad ne mogu biti tako daleki jedni od drugih. Zajednička im se hrana pomiješala u krvi i struji nekom istovjetnom toplinom, struji, blagorodna, dok neko od njih ne ode milom ili silom, od bolesti ili uboda nožem ili jednostavno padne sa skele u nekom dalekom gradu. Pa i tada zajednički će uzimati zalogaje bola iz iste zdjele. Ne, tu ne pomaže haljina od zore i njeno bespomoćno srce. Ništa tu nije ni radost ni bol obilježeno Ivanovim imenom. To više nije dječja šala, već pun krvav život.
5: Nebo se širokim prsima oslonilo na visoko drveće i brda u daljinu. Kapljice svjetlosti padaju na zemlju koja je davno navukla na krv, suze i novu svjetlost od koje živi.
4: U Nišu na stanici. Marija odmahnu rukom, pozdravljajući svoje saputnike i krenu da potraži taksi. Nebo je posivjelo od njene tuge i rasplakao se. Zašto je htjela da vidi grob tog nepoznatog čovjeka, koji nije mario za nju, nije možda ni znao da ona postoji?
1: A šta ako je znao?
5: Ko nije živ, ne može biti ni kriv.
1: Bio je kriv do posljednjeg daha, a poslije iskupio se odlaskom.
4: To je bilo prije nego što je prijateljica rekla. Nacrtala bih te kao aždaju. Smeđu Ivana i te rečenice prostirala se tuga.
5: Grob na vjetrometini. Iznad zloslutno olovno sivo nebo okolo gole grane. Grob čovjeka koji nije htio da pravi dekor od svoje vječne kuće. Bilo je studeno, duvalo je sa svih strana.
1: Hajdemo kući. Hladno mi je. Tamo ćemo s vama pričati.
6: Tvoja majka je živjela tiho. Bila je nekako nepovjerljiva. Satrvena Serafininom

0: Sa Jadvigom je prošetala kažim ježom, sama je pak doživjela začaranu krakovsku noć. Noć meku, poput stihova Galičinskog.
1: Snijeg danima nije prestajao da pada. Ona je u sjećanju, u duhu, a ne u sjećanju, dozivala glas trubača prerezanog grla.
0: Zmaj Krakovski nije imao interesovanje za nju. Nije pokazivao želju da se probudi, još manje da je uništi. Spavale su vavelske glave jer Marija nije još bila spremna da ih probudi.
2: Mirujte glave na svojoj tavanici.
0: Ruke joj još nisu bile krvave od grebanja, niti srce ranjeno Ivanovim razlozima.
1: Bila je Trnoružica, što očekivaše svog princa. Žena čije usne netaknu još prvi poljubac, a utroba joj već bi bolna, razderana. Tek očekivaše poljubac koji razbuđuje, jer onaj koji ljubi, samo je izvršilac poslanstva.

0: Marine ruke dodirivale su kamenje piramida. Kroz njene prste prošao je pjesak pustinje. Stajala je pred Sfinkom kao pred vlastitim životom. Njene usne su ljubile pernatu zmiju u Teotihuacanu. Ali ni od toga joj ne bi lakše.
1: Sva mjesta na svijetu su jednaka, kao i ljudi. Ali ima jedno mjesto koje te uvijek očekuje i kojem se vraćaš izranjavljena, bolesna, ispljuvana. Ima jedno mjesto koje te prima sa svim tvojim neznanjem, koje poznaje melem za tvoju boljku, koje te prihvata takvu, ne pitajući ništa, jer si njegovo dijete. A djetetu se prašta, jer ljubav podrazumijeva praštanje. To je mjesto koje ništa ne pita, jer sve zna. Sve tvoje odgovore i tvoje muke. To mjesto te neće prekoriti, jer je na sebe preuzelo tvoje krivice. Neće te ni pohvaliti, jer je uzrokom tvojih dobrih dijela.
2: A gdje je to mjesto?
3: Marija je bila spremna da izađe iz Ivanove sobe. Da mu ostavi svoje tijelo.
0: Ivan je prihvatio njeno davanje i odlazio.
3: A ona?
0: Tražila je to mjesto. Uporno. U crvenoj ispucaloj španskoj zemlji. Noktima grebala zamištene zidove, gubila se u zelenim maslinjacima Majorke, pentrala se hrabru uz korkonoše, silazila u polja puna magle, vukla se sivim berlinskim ulicama sama, ljubila se po Parizu kao pomamna, praznovala po Londonu i priželjkivala trešnje zavičaja.
3: Znam. Putovala je pustim i tamnim poljima Poljske. Željela da ih dodirne, da legne na tu plodnu zemlju, da čuje šapa trave. Vidjela žene što rade pognute na poljima, a noge im bijele i stamene, proviru ispod suknji. I muškarce pijane od sebe višeno od votke. Milovala crvene obraze djece i živjela s tugom. Beskrajnom tugom polja.
1: Ja sam zapravo tražila utočište, a Ivan bijeg. Oboje smo promašili. Čula sam njegovu želju, a on moju nije.
0: Njena uobrazilja je izmislila Ivana. Njena mašta je izatkala bajku, da bi strast u nju povjerovala. To je sve prastari poriv.
3: Inače, da je Marija bila u Ivanovoj sobi, kako bi mogla iz nje izići, kad dobro zna da je on nikad ne bi pustio.

23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić komentirao je ostavku trenutnog visokog predstavnika Kristijana Šmita za koju je kazao da ga iznenadila. Upozorio je da Bosna i Hercegovina ulazi u osjetljiv period pred opće izbore i da je u OHR-u potreban neko ko poznaje situaciju. Naveo je da je, kada je riječ o Šmitovoj ostavci, moguće da se radi o širem političkom problemu u kojem se, kako navodi, prepliću pitanje državne imovine, ruski utjecaj i američki interesi. Petrić je posebno kritikovao način na koji se vodi projekat Južne interkonekcije te dodao da će cijenu takvih projekata na kraju platiti građani Bosne i Hercegovine. Nakon što je Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbio zahtjev Ratka Mladića osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini za puštanje na prijevremenu slobodu zbog narušenog zdravstvenog stanja, potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković pozdravio je ovu odluku ističući da je riječ o pobjedi pravde i važnoj poruci za žrtve. Podsjetio je da je u aprilu ove godine podnio formalnu predstavku mehanizmu izlažući razloge zbog kojih prijevremeno puštanje nije opravdano s obzirom na težinu osuđujuće presude, odsustvo dokazane rehabilitacije i interese preživjelih žrtava. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine završilo je izvođenje materijalnih dokaza na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću koji je optužen za zloupotrebu položaja. Odbrana je uložila prigovor na relevantnost pojedinih dokaza o čemu će sudsko vijeće naknadno odlučiti. Podsjećamo, Mehmedagić je optužen da je bez propisane visoke stručne spreme od 2019. godine obavljao dužnost direktora OSE BiH čime je prema optužnici zloupotrebio položaj ostajući na funkciji za koju nije ispunjavao zakonom propisane uslove. Posjeta predsjednika Donalda Trumpa Kini obilježena je nizom incidenata i tenzija u kojima su učestvovali kineski zvaničnici, sigurnosno osoblje i članovi američkog novinarskog tima prema izvještaju koji prenosi Anadolia. U jednom od incidenata koji se dogodio u hramu neba u Pekingu, kineski zvaničnici su navodno odbili dozvoliti agentu američke tajne službe koji je pratio predsjednički novinarski korpus ulazak jer je nosio vatreno oružje. U izvještaju se također navodi da su američki novinari tokom posjete bili suočeni s brojnim ograničenjima, uključujući zabranu ulaska u predsjedničku kolonu vozila i smanjen pristup zvaničnim događajima. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a najviša dnevna do 21 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: pa malo dosadi. A ovo je opet neki drugi vid razonode, ali opet si sa društvom, opet možeš popiti piće, pričati, ali samo na neki drugi način. Tako da, nadam se da smo krenuli ka toj standardizaciji eto, tih pub kvizova u društvu.
1: Stefane, hvala ti puno na ovom razgovoru. I još više na ideji gdje i kako se ljudi mogu okupljati i da to sve opet nekako iz svakog segmenta ima smisla. Danas vjerujem da je teško okupiti ljude na jednom mjestu, a još teže povezati ih, a ti si upravo uspio to i uspijevaš to raditi već godinama. Dragi naši čileraši, kroz današnji razgovor otkrili smo da Stefanovi kvizovi rade upravo to. Spajaju znanje, smijeh, malu možda tremu pred pitanja i onu lijepu energiju kada shvatiš da si dio nečega dobrog. Možda je baš zbog toga zanimljiv zapravo humanitarni aspekt, jer u Stefanovom slučaju to ne dolazi kroz velike govore i neke teške riječi, nego dolazi spontano kroz druženja, kroz osjećaj da jedno obično veče srijedom može nekome stvarno biti od velikog značaja. I na kraju vjerujem da ljudi ne zapamte možda baš svako pitanje s kviza, ali zapamte atmosferu i osjećaj naravno da su bili dio nečega što ima vrijednost. To je danas veoma rijetko. Još jednom, Stefane, hvala ti što si bio gost u Chill Zoni. Dragi naši chilleraši, slušali ste Chill Zonu i današnjeg gosta Stefana Kojića. Ja sam Jovana Sando, a vama hvala što ste bili uz nas. Ostanite uz BH Radio 1.

to vjetar što je duno te majske nedelje je došao osjek, al opet i košilu bilo puno. Bio sam tad još sasma mali i nisam znao zašto neki plaću. Reko sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužvu u raju i čuj samo brujanje mase. Danas nam odlazi Asim Ferhatović, danas nam...

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. Haag odbio Mladićev zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu. U Ženevi je održano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori. Tenzije tokom posjeta Donalda Trumpa Kini, sukobi, incidenti i ograničenja za novinare. Vrijeme danas oblačno s kišom. Osuđeni za genocid i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini, Ratko Mladić neće prijevremeno biti pušten na slobodu. Predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, Graciela Gatti Santana, u odluci je navela da je Mladićevo zdravstveno stanje ozbiljno i da se nalazi u završnoj fazi života, ali da to samo po sebi nije dovoljno za odobravanje prijevremenog puštanja. Ističe se da mu zatvorski medicinski uslovi u kojima se nalazi omogućavaju adekvatnu njegu. Odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt potvrdio je da njegov tim radi na rješavanju pitanja upravljanja državnom imovinom. Schmidt je u intervjuu za njemački Süddeutsche Zeitung izjavio da bi prema tom modelu nezavisna komisija odlučivala za koje se svrhe može koristiti državno zemljište. Potvrdio je da se povlači zbog pritisaka, ali ne samo na njega, nego i na strukture Daytonskog mirovnog sporazuma. Kako je rekao, cilj mu je bio osigurati da OHR nastavi postojati, jer bi raspuštanje, bez da su postignuti zadani ciljevi, značilo da bi Daytonski mirovni sporazum u cjelini bio doveden u pitanje, uključujući i vojnu misiju EUFOR. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je za BHRT da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Kako je rekao, zvanična potvrda očekuje se danas na sjednici predsjedništva SDA.
1: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA. Ja sam kandidat sam na ječ sigurno. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA.
0: Hrvatska na saslušanju pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi o prekograničnom zagađenju nije imala odgovore na mnoštvo pitanja na koja je trebala odgovoriti kada je riječ o ESPO konvenciji, te nije ispoštovala sve ono što ta konvencija predviđa, izjavio je to koordinator ekspertskog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru Borislav Bojić.
2: Predstavnik ESPO sekretarijata predsjedavajući je zatražio od Hrvatske da na pitanja na koja nisu mogli da odgovore, dao im je obavezu da to urade vrlo brzo u pisanoj formi i da dostave ESPO sekretarijatu. Nama slijedi Arhuška konvencija, slijedi nam Bernska konvencija, naravno Savska i Dunavska i to ćemo također da radimo. I naravno sve to skupa radimo sa namjerom da Hrvatskoj prije svega damo do znanja da ne može da gradi nuklearni objekat u dolini rijeke Une i da je najbolje moguće rješenje i za nas i za Hrvatsku da se taj radioaktivni otpad odlaže u Sloveniji.
0: Posjeta predsjednika Donalda Trumpa Kini obilježena je nizom incidenata i tenzija u kojima su učestvovali kineski zvaničnici, sigurnosno osoblje i članovi američkog novinarskog tima prema izvještaju koji prenosi Anadolia. U jednom od incidenata koji se dogodio u Hramu neba u Pekingu, kineski zvaničnici su navodno odbili dozvoliti agentu američke tajne službe koji je pratio predsjednički novinarski korpus ulazak jer je nosio vatreno oružje. U izvještaju se također navodi da su američki novinari tokom posjete bili suočeni s brojnim ograničenjima, uključujući zabranu ulaska u predsjedničku kolonu vozila i smanjen pristup zvaničnim događajima. U Beogradu je tokom blokade ceste organizovanoj kako bi se odala počast žrtvama pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu došlo do incidenta u kojem je muškarac udario 90-godišnjeg penzionera u pokušaju da probije ovu blokadu. Poslije incidenta je pokušao pobjeći s mjesta nesreće, ali su ga u tome spriječili okupljeni građani. Penzioner kojeg su udarili automobilom je prevezen na urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Beograd i nalazi se u svjesnom stanju. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od selekcije Farskih ostrva sa 24:22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. Revanš je u subotu u Toršaunu u istom terminu, a bolja ekipa iz dvomeča sudjelovat će na svjetskom prvenstvu početkom naredne godine u Njemačkoj. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 6 do 14, najviša dnevna do 21 stepen. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Nina Hođić.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Kronika regija.
5: Gospodarstvo,
4: turizam,
5: zdravlje,
4: kultura,
5: sport.
4: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Prirodne ljepote, običaji i interesantne priče naših dopisnika.
4: Kronika regija.
5: Kronika regija.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav u emisiji Kronika regija BH Radija 1 koju ove srijede realiziramo iz Mostarskog studija. Ja sam Ilijana Azinović i u idućih 50 minuta provest ću vas Bosnom i Hercegovinom. A u Bosni i Hercegovini bilježimo različite teme koje su obilježile prethodnih tjedan dana. Problematika prisustva olova u krvi stanovnika vareških naselja ne nalazi svoj rasplet. U Kaknju je otvoreno pitanje zašto je dio općinskog vijeća išao u Bugarsku o trošku investitora u Kakanj. MUP Hercegovačko-neretvanske županije uvodi novu praksu informiranja javnosti, a u toj županiji uvodi se i novi sustav oporezivanja nekretnina. Hoće li rad gradskog vijeća Mostara biti blokiran i nakon 6 godina grad vratiti u vrijeme pukog preživljavanja? Obilježen je dan logoraša u Bosni i Hercegovini. Niti jedna institucija nije utvrdila točan broj logora i žrtava u zadnjem ratu. Obilježen je i Europski tjedan mentalnog zdravlja i ove godine naglasak je stavljen na stigmatizaciju ljudi koji imaju narušeno zdravlje. U Lukavcu je održan sajam turizma, u Banja Luci je otvoren međunarodni sajam gospodarstva, a u Trebinju bilježimo Dan tvrđava. Od sportskih događanja u ovoj emisiji izdvajamo večerašnju utakmicu Velež Zrinski koja će donijeti pobjednika Kupa BiH, a podsjećamo i na to da su se Mostar, Konjic, Tešanj i Tuzla ove nedjelje priključili globalnoj humanitarnoj utrci Wings for Life World Run, a izdvajamo i to da se u Banja Luci održalo Europsko prvenstvo u futsalu za srednjoškolce. I evo toliko u najavi emisije.
4: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Kronika regija.
6: Kroniku regija BH Radija 1 počinjemo javljanjem kolege Mirsada Bajtarevića iz Zenice. Mirsade, dobar dan. Izvoli.
7: Dobar dan iz studija u Zenici. U današnjem izdanju Hronike regija govorimo o krivičnoj prijavi koju su nevladina udruženja Vareša podnijela protiv odgovornih osoba u vladi federacije i vladi Zeničko-Dobojskog kantona te kompanije koja vrši eksploataciju ruda u ovoj općini zbog prisustva olova u krvi kod stanovnika Vareša. U Kaknju je otvoreno pitanje zašto su općinski vijećnici išli u Bugarsku na ekskurziju u organizaciji DP Metals koja rudari u Varešu. Govorimo i o finansijskim izdvajanjima kantonalne vlade. Ekološke organizacije iz Vareša, Udruga Opstanak i Vareška eko inicijativa te Arhus centar u Bosni i Hercegovini i Udruženje građana Fojničani Maglaj podnijeli su krivične prijave protiv odgovornih osoba iz kompanija Eastern Minings, Adriatic Metals i DP Metals, kao i pravnog sljedbenika ovih subjekata i nadležnih institucija Federacije Bosne i Hercegovine i Zeničko-Dobojskog kantona, zbog osnovane sumnje na ozbiljno zagađenje okoliša te ugrožavanje zdravlja stanovništva uslijed prisustva teških metala na području općine Vareš. Naime, do sada je najmanje kod 300 osoba otkriveno prisustvo olova u krvi. Predsjednik ekološke udruge Opstanak, Miroslav Pečinović, kaže da se traži odgovornost federalnog i kantonalnog premijera te federalnog i kantonalnog resornog ministra koji su odobravali i potpisivali koncesije kojima su odobravani radovi na rudarenju.
8: Do sada smo putili na desetke raznih akata na razno razne institucije kantona i federacije Bosne i Hercegovine i uglavnom su to, ako se pozivate na zakon o javnom informiranju, odgovori i rješenja da nam se ne može ustupiti jer je komercijalni i privatni interes kompanije važniji od interesa nas kao udruženja, a time i građana. Znači, jednostavno došlo je vrijeme da mi kažemo da ovako više ne može. Znači, institucije sistema su, kad su ovdje bili federalni ministar zdravstva i direktor Zavoda za javno zdravstvo, oni su tada jedan od zaključaka tog njihovog zajedničkog sastanka sa rukovodstvom Doma zdravlja u Varešu je bila jedna od točaka smiriti medijsku javnost. O testiranju djece, o nastavku testiranja nije bilo ništa.
7: Hajrudin Operta iz Vareške eko inicijative navodi da je 90% testiranog stanovništva zatrovano, odnosno, kako bi medicinska struka rekla, imaju povišen nivo koncentracije olova u krvi. Davor Šupuković iz udruženja građana Fojničani Maglaj kaže da je sljedeći korak

0: podnošenje kolektivne tužbe.
1: Ovo je katastrofa, ovo je propast sistema. Ja to tako mogu slobodno nazvati. Jer, kao što sam već rekao, ako vi morate svako rješenje koje su izdale naše vlasti tim investitorima tražiti putem suda, onda o čemu pričamo? Ta država nije za građane. Ta država je za investitore. I ovo nije slučaj samo u Varešu. Ovo je ono što se događa širom Bosni i Hercegovini. I na Ozrenu, i na jezeru, i ne samo po pitanju rudnika, i po pitanju brojnih drugih investicija. Dakle, ovdje je država trenutno isključivo pogoduje, znači, tim kompanijama, tim nazovi investitorima, kao koji jednostavno nemaju nikakvog skrupula, nikakvog obzira ni prema prirodi, ni prema građanima.
0: Ilhan Klančević i članovi njegove porodice svjedoci su onoga što se dešava u Varešu.
2: Ovo sve činim kao zabrinuti građanin, kao zabrinuti roditelj i kao zabrinuti suprug. Kćerka ima 44, žena ima 44, ja imam 37 mikrograma po litri olova u krvi. Velika je stvar kad znate da ste otrovani, a ne znate šta sa sobom. Jednostavno, mislim, konfuzija mi je u glavi, ne mogu da prihvatim da, recimo, država ima takav osjećaj prema svojim građanima. Jasno je meni da je puno novca uloženo u ovaj rudnik, da je 1.250.000.000 čini mi se kupino, da je to keša. Jasno je meni da ovi naši političari, ovakvi kakvi jesu, ne smiju njih pogledati. A kamoli da poduzmu neke mjere protiv njih.
0: Načelnik općine Vareš Malik Rizvanović kaže da je izrađen akcioni plan sa smjernicama koje može uraditi općinska administracija.
3: Za neka nepuna dva mjeseca smo sve iz akcionog plana realizovali, zapravo dobili rezultate. Akcioni plan smo objavili na zvaničnoj web stranici općine Vareš, proslijedili nadležnim institucijama, kantonalnim, federalnim, pozvali da se uključe u rješavanje problema, jer ovaj problem pristolova u krvi kod ljudi prelazi mogućnosti i samo institucionalno djelovanje i Doma zdravlja Vareš i općine Vareš. Tako da konstantno apelujemo, evo i ovo sad apelujem na sve institucije, sva nadležna ministarstva, sve organe da se uključe u rješavanje problema, jer ostali smo prepušteni sami sebi. Ako je za tužilaštvo ne kladi svoj dio posla, ja sam čovjek legalista, zapravo stojim na raspolaganju svim institucijama koje želi naše rezultate, naš plan koji smo proveli. Stojimo na raspolaganju i...
0: Nevladin sektor poziva nadležna tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine iz jednog kantona da u skladu sa svojim ovlaštenjima hitno postupe po navodima iz krivičnih prijava te da preduzmu sve zakonom predviđene mjere. 12 vijećnika općinskog vijeća Kakanj, uglavnom iz SDA i SDP-a koji čine vlast, od ukupno 30, zajedno s predstavnicima općine, boravilo je u službenoj posjeti postrojenjima kompanije DPM Metals BH u Bugarskoj. Posjeta je realizovana na poziv ove kompanije koja rudarske aktivnosti provodi na rubnom području općine Vareš u neposrednoj blizini područja općine Kakanj. Tokom posjete delegaciji su predstavljeni tehnološki procesi, organizacija rada kao i standardi zaštite okoliša s posebnim fokusom na očuvanje vodnih i šumskih resursa. Ipak o samoj posjeti u javnosti su se pojavile različite interpretacije, a i među vijećnicima postoje podijeljeni stavovi. Vijećnici opozicionog Novog vremena nisu prisustovali posjeti. Šef kluba Adnan Demir kaže da općina Kakanj već ima jasan stav kada je riječ o širenju eksploatacionih aktivnosti.
4: Ja sam postavio pitanje šta je razlog da nas pozivaju tamo, budući da mi imamo stav općine da općina nije dala nikakve dozvole i neće dati nikakve dozvole o širenju eksploatacionog područja na našu teritoriju. I s druge strane, drugo pitanje je bilo zašto nas pozivaju, jer mi nismo rudarski inženjeri, nismo stručnjaci te oblasti, tako da u vijećnika Novo vrijeme mi smo odlučili da nema potrebe da idemo tamo.
0: Ni vijećnici naše stranke nisu podržali poziv, smatrajući da ovakve teme zahtijevaju širu i transparentniju raspravu u lokalnoj zajednici, navodi Dževdet Huskić, šef kluba ove stranke.
5: Smatramo da vijećnici ne bi trebali pristajati na privatna putovanja, privatnoj organizaciji, privatne rudarske kompanije koja sutra može ozbiljno ugroziti ekosistem zdravlje građana. U slučaju da kompanija planira širenje svojih istraživanja ili rudarenje na prostor općine Kakanj, mislimo da takva rasprava treba biti održana u Kakanju uz učešće domaćih stručnjaka, ekoloških aktivista i građana, i onda vijećnici na osnovu toga trebaju donositi odluku, a ne na osnovu privatnih putovanja.
0: Šef kluba SDA u općinskom vijeću Kakanj, Hamza Vahid Eldin, kaže da je posjeta imala isključivo informativni karakter.
6: Predmet posjete nisu bile nikakve odluke, da se nikakve odluke dakle nisu donosile, niti su se one dakle spominjale. Naš fokus je bio očuvanje vode i ostali ekološki parametri. Dakle, tražili smo također da se omogući da se u realnom vremenu, to jeste u svakom momentu, da se da javnosti budu dostupni podaci mjerenja, dakle kvaliteta vode, zraka, prašine i svih ostalih utjecaja na tom području.
0: U kompaniji DP Metals BH su saopćili da su ovakve studijske i radne posjete standardna praksa u međunarodnoj rudarskoj industriji, koje omogućavaju neposredno upoznavanje s načinom rada, tehnološkim rješenjima i standardima zaštite okoliša. Iako se ističe informativni karakter posjete u javnosti, i dalje postoji interes i zabrinutost kada je riječ o mogućim budućim rudarskim aktivnostima na području općine Kakanj, posebno zbog značaja ovog prostora za vodosnabdijevanje i očuvanje prirodnih resursa. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je prijedlog zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija, kao i nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Zedo kantonu. Premijer Zedo kantona Nezir Pivić naglasio je da je riječ o jednom od strateških prioriteta aktualne vlade, te važnom iskoraku u jačanju transparentnosti i povjerenju građana u institucije vlasti.
7: Što znači da će svaki načelnik, vijećnik, ministar, premijer, zastupnici u Skupštini kantona biti dužni da prijavljuju svoju imovinu svojih srodnika, kako na početku mandata, tako kako tokom trajanja mandata, ukoliko dođe do promjene u visini iznosa te imovine, a i u konačnici na kraju mandata. To stanje imovine faktički prati Ured za borbu protiv korupcije. Imamo i kaznene odredbe u slučajevima kada se ne vrši prijava imovine nosilaca javnih funkcija. Ured može analizirati prihod, odnosno svakog člana porodice nosioca izvršne ili zakonodavne vlasti na području kantona, i na osnovu toga procijeniti da li je došlo do nesrazmjernog bogaćenja.
0: Kantonalni ministar za pravosuđe i upravu Nebojša Nikolić navodi da su institucionalizirali i realizirali sve obaveze preuzete u vezi s uspostavom Ureda za borbu protiv korupcije.
8: Javna rasprava je po zaključku Skupštine održana u svim jedinicama lokalne samouprave u sjedištu kantona. Izvršene su potrebne zakonske konsultacije i sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i Državnom agencijom za korupcije, kao i o sadržaju upoznati i predstavnici misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i OSCA. Sve primjedbe u javnoj raspravi, kako su i od njih, i s njihove strane i od strane zastupnika, su uvršteni i imamo jedan jako dobar zakonsko rješenje. Iskreno se nadam da će u takvom tekstu biti usvojeni na Skupštini i da ćemo njegove benefite osjetiti u budućnosti.
0: Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije Dževad Fejzić istakao je da su donošenjem ovih zakona ispunjene međunarodne obaveze i izvršeno značajno usklađivanje sa standardima Evropske unije.
9: Ono što donosi u odnosu na dosadašnje postupanje i rad ureda, promjenu jeste obavezno uključivanje jedinica lokalne samouprave u sistemsku prevenciju i borbu protiv korupcije u Zeničko-Dobojskom kantonu, na način da će i u postojeće registre zaposlenih i registar imenovanih biti u obavezi da se u konačnici uključi jedinice lokalne samouprave. Osim prijave i provjere imovine za koju ured je tehnički spreman da pokrene proces primanja prijava, dakle nakon zakonskih obaveza izrade po zakonskih akata.
0: Vlada Zedo kantona je također odobrila značajna sredstva u oblasti zdravstva, sporta i razvoja privrede. Za potrebe Ministarstva zdravstva izdvojeno je ukupno 5,5 miliona konvertibilnih manaka, od čega je 500 hiljada namijenjeno za održavanje medicinske opreme u kantonalnoj bolnici Zenica, dok je 5 miliona odobreno za sufinansiranje troškova edukacije doktora medicine i stomatologije na specijalizaciji, kao i doktora sekundaraca u 2026. godini. Izdvojeno je uz do sada 3 miliona konvertibilnih maraka i dodatnih 2 miliona i 210 hiljada za sport. Resorni ministar Mirza Mušija naglasio je da će ukupna izdvajanja za sport u ovoj godini iznositi oko 6 miliona, te da su sredstva značajno doprinijela stabilizaciji sportskih kolektiva koji su bili suočeni s financijskim teškoćama. A u okviru Ministarstva privrede donesena je odluka o dodatnom finansiranju Regionalne razvojne agencije za regiju Centralna BiH. Toliko iz studija u Zenici za ovo sedmično izdanje Hronike regija. Pozdravi od Mirsada Bajtarevića.
10: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
11: Kronika regija. Hvala kolegi Mirsadu Bajtareviću, bili su ovo informacije iz Zeničko-Dobojskog kantona. Mi nastavljamo s Hercegovinom, a iz Hercegovine imamo nekoliko informacija. Od skupštinskog zasjedanja i promjena u odnosu prema javnosti, i skupštine i vlade, preko novih županijskih zakonskih rješenja pa sve do sporta i kulture. MUP Hercegovačko-neretvanske županije uvodi praksu redovitog informiranja javnosti preko medija o događajima koji su u posljednjem razdoblju uznemirili javnost, a sve zapravo kako bi se spriječilo objavljivanje netočnih ili preuranjenih informacija, što zapravo može ugroziti istragu. Zato je u županijskom MUP-u održana konferencija za novinare na kojoj su načelnici odjela iznijeli informacije o tijeku istraga i kazali kako je veliki broj slučajeva rasvjetljen te da su osumnjičeni predati tužiteljstvo na postupanje. U pritvoru se nalaze počinitelji ubojstava u Mostaru i Počitelju, a u ovoj županiji naveli su i dalje nedostaje policijskih službenika. U tijeku je natječaj za prijem 200 kadeta, čija bi obuka trebala biti završena u prosincu. Dragana Radovanović, Čalija.
12: Događaj u prvim mjesecima ove godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu su izdvojeni i nemaju zajednički uzorak koji bi ukazao da se radi o opasnosti po širu zajednicu, rekao je ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić i pozvao na odgovornost u izvještavanju.
13: Stvaranje ovoga medijskog pritiska, pogotovo danas kad imamo ekspanziju i nekakvu, rekao bi, detonaciju na društvenim mrežama, treba biti vrlo oprezan kod onoga što se iznosi prema vani, jer ovo izravno utječe na osjećaj sigurnosti građana.
12: Osumnjičeni za ubistva u Mostaru i Počitelju, kao i pokušaj ubistva u Mostaru, nalaze se u pritvoru, kao i jedna osoba koja je kao dio maskirane grupe učestvovala u presretanju automobila i napadu u Potocima. Pronađena je i osoba iz Zenice koja je počinila teško razbojništvo u Mostaru, kao i tri muškarca locirana u kratkom periodu u kantonu Sarajevo, koja su počinila razbojništvo na štetu tri državljanke Brazila. Načelnik sektora kriminalističke policije Mirza Rožajac.
14: O svim ovim događajima, kad govorimo o ubistvima, kad govorimo o pokušaju ubistava, kad govorimo o razbojništvu, svi počinitelji su otkriveni, prijavljeni i nalaze se u pritvoru.
12: Rasvjetljena je i paljevina službenog automobila grada Mostara, kao i paljevina 6 automobila u mostarskom naselju Konak, za što su osumnjičena dva izvršioca i jedan podstrekivač koji je u pritvoru. Incident većih razmjera u Stocu oko iscrtavanja murala za Srebrenicu i Vukovar imao je svoj epilog, podsjeća načelnik policijske uprave Čapljina Ivan Milićević.
15: Dvije osobe su prijavljene za počinjenje kaznenog djela, izdali smo 33 prekršajna naloga i dvije osobe su prijavljene Općinskom sudu Čapljini za prekršaje.
12: S obzirom da je ovaj kanton tranzit do mora i da je broj saobraćajnih nesreća u porastu, iz policije najavljuju kampanju i preventivne mjere bezbjednosti u saobraćaju. Mada je stopa kriminaliteta smanjena za 14%, u porastu su remećenja javnog reda i mira, navodi načelnik sektora uniformisane policije Jerko Livaja.
16: Povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira iznosi 89 prekršaja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je povećanje broja prometnih nesreća za isto razdoblje ove godine, odnosno isto razdoblje prošle godine, povećano za 56%.
12: Policija je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u prva tri mjeseca izrekla 2 miliona i 103 hiljade maraka novčanih kazni, od čega je naplaćeno nešto više od 788 hiljada konvertibilnih maraka.
11: I Skupština Hercegovačko-neretvanske županije uspostavlja bolje odnose s medijima. Prošloga tjedna, naime, rukovodstvo Skupštine, predsjednik Džafer Alić i dopredsjedatelji Vesna Saradžić i Tomislav Martinović neformalno su se družili s novinarima i čini se kako slijedi razdoblje bolje informiranosti o onome što se u Skupštini zbiva i što se planira. A u Skupštini, odnosno na skupštinskoj sjednici, usvojen je nacrt zakona o najmu stana kojim se uređuje korištenje stanova u državnom, odnosno općinskom i gradskom vlasništvu, sve s ciljem zaštite prava vlasnika i nositelja stanarskih prava. Zastupnici su također podržali nacrt zakona o porezu na promet nekretnina kojim se nastoji unaprijediti i pojednostaviti sustav oporezivanja, uskladiti ga s tržišnim i pravnim uvjetima te osigurati veću pravnu sigurnost za građane i investitore. Više Tereza Šušnjera.
12: Usmjerenim nacrtima ide se u smjeru koji bi trebao regulirati dva vrlo važna pitanja. Potreba za donošenjem nacrta zakona o zakupu stana pojavila se zbog brojnih problema vezanih

0: uz stanove u kojima su postojala stanarska prava. Ovim nacrtom nastoji se osigurati adekvatna zaštita kako vlasnicima stanova, tako i nositeljima stanarskih prava. Zamjenik predsjedatelja Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije Tomislav Martinović pojasnio je na koga se točno ovo zakonsko rješenje odnosi.
1: Radi se znači samo o zakupu stanova koji su državno vlasništvo, koji su vlasništvo općina, gradova. Mi smo na klubovima pitali predlagače koliko njih ima, njih je jako malo u preostalim općinama i gradovima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, u Mostaru ih ima najviše, ali ne radi se o nekom broju koji je nešto izuzetno bitan. Ali je bitno normirati i takve stvari i pitanje statusa zaštićenih najmoprimaca, znači oni u tim stanovima jesu i neka druga pitanja, kako ne bi bilo pravne praznine.
0: Osim uvođenja ovog zakona, mijenjat će se i postojeći zakon o porezu na promet nekretnina. Ministar financija HNŽ-a Adil Šutan navodi kako su pojedine odredbe dosadašnjeg zakona zahtijevale izmjene i dopune radi jasnije primjene.
2: Smatrali smo da trebamo donijeti jedan novi porez. Ono što je bitno naglasiti jeste da je ovaj porez na promet nekretnina 100% pripadnost prihoda jedinica lokalne samouprave, da se taj dio ne mijenja. Uređuju se neke druge stvari koje su u proteklom periodu bilo nedorečene, nije bila baš jasna formulacija, zakonski javile su određene novine i evo mi ćemo nakon ovoga nacrta organizovati javnu raspravu.
0: A ono što se mijenja su stroža i preciznija pravila za kupce, nasljednike i osobe koje nekretnine stječu ugovorom o doživotnom izdržavanju. Osnovna stopa poreza ostaje 5%, ali se uvode posebne stope do 10% za doživotno izdržavanje. Detaljnije se uređuje procjena tržišne vrijednosti nekretnina, a bez dokaza o plaćenom porezu neće biti moguć upis vlasništva u zemljišnim knjigama. Predsjedavajući Skupštine Džafer Alić naveo je razloge za donošenje novog zakona.
3: Zakon koji je donesen 2000. godine i poslije toga mijenjan 6 ili 7 puta i došlo je do potrebe da se novi zakon, došlo je do potrebe za izmjenama i dopunama, a onda je iz tehničkih razloga obuhvaćeno da to bude jedan sasvim novi zakon i koji će uvažiti sve te izmjene koje su do sada bile i koji će na neki način biti cjelovit zakon. I iz tog razloga se krenulo od nacrta zakona kako bismo ga imali u dva čitanja.
0: Predloženi nacrti zakona usmjereni su na kvalitetnije uređenje stambenog pitanja, jačanje pravne sigurnosti građana, te učinkovitije reguliranje poreznih pitanja i stambenih odnosa.
4: Grad Mostar ponovno je u žiži zanimanja političke javnosti nakon što su u klubu vijećnika Bošnjaka odlučili ne dolaziti na sjednice gradskog vijeća dok se ne ispune njihovi zahtjevi, prije svega zahtjevi o popunjavanju pozicija u gradskim službama i poduzećima koje su ostale upražnjene, a prema ključu trebaju biti popunjene kadrovima iz reda Bošnjaka. Za sutra je zakazana sjednica i prema pisanjima i saznanjima medija bošnjački vijećnici najvjerojatnije neće sudjelovati na njoj. Prema službenim informacijama vijećnici će bojkotirati sjednicu tako što će uzeti godišnje odmore, čime bi se potvrdila najava bošnjačkih vijećnika predvođenih SDA o svojevrsnoj blokadi rada vijeća. A na dnevnom redu sjednice, kojeg je potpisao predsjedatelj Đani Rahimić koji dolazi iz SDA, a koja je zakazana za sutra, pred vijećnicima će se naći 49 točaka. Nadamo se da se neće ponoviti razdoblje životarenja Mostara u kakvom je grad bio 8 godina kad nismo imali gradsko vijeće. A iz Mostara odlazimo u Trebinje, hercegovački Dubrovnik kako ga nazivaju. Iz Trebinja donosimo informaciju o zanimljivoj manifestaciji koja hvata korijen tradicije. Zapravo riječ je o Noći tvrđava koju je realizirao Muzej Hercegovine u okviru europskih projekata. Projekata koji povezuju Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, odnosno gradove koji imaju utvrde koje pak treba bolje upoznati. Trebinjska noć tvrđava započela je na srednjovjekovnoj utvrdi Mičevac i bilo je tu i pjesme i povijesti i prije svega edukacije mladih, odnosno djece. Njima je bio posvećen veliki dio manifestacije i nastojalo ih se upoznati i s utvrdama općenito i s arheologijom. Evo nekoliko rečenica Sime Radića, kustosa Trebinjskog muzeja Hercegovina.
5: Sam program Noć tvrđava se već evo četvrti put organizuje, to jest Muzej Hercegovine četvrti put organizuje. Inače, manifestacija se realizuje u okviru projekta GiftsNet, to je projekat koji je finansiran sredstvima Europske unije iz programa prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. partneri u tom projektu, glavni

0: uz Mostar, Tuzlu i Tešanj bio dio svjetske humanitarne priče. Trčeći utrku Wings for Life World Run, svijet je prikupljao sredstva za istraživanje ozljeda leđne moždine i ove godine prikupljeno je na razini svijeta 9,2 milijuna eura. Konjički dio svjetski povezani humanitarne utrke okupio je 190 trkača. Pobjednica u ženskoj konkurenciji bila je Belma Baralija iz Mostara, koja je istrčala 27 kilometara, a u muškoj konkurenciji najbrži je bio Džanan Obuća iz Goražda, istrčavši 38,18 kilometara, što je ujedno bio i najbolji rezultat utrka u Bosni i Hercegovini. Evo što su njih dvoje izjavili za Radio Konjic.
1: Belma Baralija, dolazim iz Mostara, tim Mostar Half Runners Team. Moje treće učešće na ovoj trci. Prošle godine sam trčala u Mostaru. Ove godine sam nastupila u Konjicu. Drago mi je, tu je super ekipa, super druženje. Istrčala sam oko 27 kilometara. Nisam realno očekivala. Posebna poruka koju nosi ova trka je humanitarnog karaktera i to mi je izuzetna čast biti dio ovakve trke.
2: Moje ime je Džanan Obuća, dolazim iz Goražda. Ovo je moje prvo učešće na ovoj trci Wings for Life, Red Bull koji organizuje. Zaista organizacija fenomenalna, s tim da mi je ovo prvi puta, zaista sam i pozitivno iznenađen na cjelokupnoj organizaciji. Nadam se da će se ova tradicija nastaviti narednih godina i da će biti što više takmičara. Istrčao sam 37 km i kako sam upravo saznao da je to najbolje vrijeme istrčano u Bosni i Hercegovini.
0: Maher Mujić, predsjednik atletskog kluba PIS Konjic, koji je bio organizator utrke u ovom hercegovačkom gradu, zahvalio je svim sudionicima utrke i svima koji su pomogli kako bi ona bila uspješno organizirana.
3: Zaista je jedan poseban dan za Konjic, za Bosnu i Hercegovinu. Želio bih da se zahvalim našim sugrađanima koji su duž staze bili podrška trkačima i sam sam bio učesnik utrke, tako da mogu reći stvarno jedan prelijep, prekrasan dan poslat iz Bosne i Hercegovine. Wings for Life je humanitarna utrka i danas smo na svjetskom, na globalnom nivou sakupili preko 9,2 miliona eura za humanitarne svrhe i to je u stvari povod ove jedne velike priče. Hvala svima koji su došli u Konjic. Hvala pripadnicima MUP-a, GSS-a, Radio Konjic, svim ostalim partnerima koji su bili danas uz nas i da ne zaboravim nekoga, nezahvalno je ovako, ali želim da kažem da dok se izborimo da i dogodne imamo Wings for Life u Konjic. Važna je poruka koja je poslata solidarnost, mogu da kažem da ćemo kroz ovakve aktivnosti motivisati veći broj i sami učesnika u Konjicu.
0: I još jedna informacija iz Hercegovine, i to sportska, fudbalski klub Velež i hrvatski športski klub Zrinski večeras igraju uzvratnu utakmicu finala Kupa Bosne i Hercegovine. Nakon 1-0 pod Bijelim Brijegom za Zrinski, pobjednika Kupa dobit ćemo nakon utakmice večerašnje u Vrapčićima. Ova uzvratna utakmica finala Kupa BiH igra se večeras u 18 sati.
4: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
5: Kronika regija.
0: I nakon Hercegovine odlazimo prema sjeveru, odnosno sjeveroistoku. U tuzlanskom studiju kolegica je Maja Nikolić. Majo, dobar dan, što si nam pripremila za današnju emisiju?
6: Ilijana, dobar dan tebi i svim našim slušateljima iz Tuzle. U narednim minutama donosimo aktualnosti o kojima smo izvještavali iz Tuzlanskog kantona. Obilježen je dan logoraša u Bosni i Hercegovini. Usprkos brojnim svjedočenjima, niti jedna institucija u Bosni i Hercegovini nije utvrdila točan broj logora i žrtava. No, prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Većina ih prava kao žrtve rata nikada nije ostvarila, a mnogi, bez obzira iz kojeg naroda dolazili, žive ispod ljudskog dostojanstva. Mirsad Gavranović je u logoru Batković bio 5 mjeseci, prošao je najteže torture i zlostavljanja. Nepravdu je doživio i u miru kada je i njemu na naplatu došla presuda od 8000 konvertibilnih maraka sudskih troškova jer je tužio Republiku Srpsku za zlostavljanja.
7: Nakon 30 godina ništa se nije promijenilo. Ja kažem da oni psi lutalci imaju veća prava nego bivši logoraši sva tri naroda u Bosni i Hercegovini.
6: Kroz logor Luka u Brčko distriktu prošlo je oko 3.500 ljudi, stotine ih je ubijeno. I kada su makar 30 godina od završetka rata očekivali kakva takva prava, oduzet im je i minimum koji su imali. Više od 95% žrtava torture u Bosni i Hercegovini i danas je bez i statusa i prava. Amir Didić, predsjednik udruženja zatočenih logoraša Brčko distrikta.
8: I sva ostala prava što ima

0: napisali u zakon tačka broj 4 pa A, B, C, da veže se vazdan što imaju pravo na ono što uvijek kad god pišemo dopis i obraćamo se vladi, oni kažu nije do nas. Oni nisu obezbijedili pare za to vladi, jer četvrti budžet usvajaju, nema para za to. Ne mogu ljudi poboljšati svoj život. I osjećamo sad da smo maćehinski odnos ove vlasti prema nama.
1: Sejid Omerović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine.
2: De facto logoraši nemaju nikakva prava na području naše države Bosne i Hercegovine.
1: Više od 10 mjeseci u logoru je bio i Mirko Zelenika. Za naš radio ističe ne samo da hrvatski logoraši u Bosni i Hercegovini ne ostvaruju prava, nego im se od strane zvaničnika zemlje čak i osporava da su bili u logoru. Mirko Zelenika, prvi predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata.
3: Ova država nas je čak progonila. Ja kad govorim država, to je ono državne institucije i federacija je država i županija je država i općina je u nekom smislu država. Hrvatski logoraši se nalaze u stanju nezadovoljene pravde, kako u krivičnim kaznenim postupcima, tako i u građanskim.
1: I u Republici Srpskoj smatraju da su logoraši kao žrtve rata u potpunosti zanemareni. Dušan Šahovac, predsjednik Udruženja građana Istina i pravda.
4: Oni smatraju da oni nisu bitni koliko su bitni borci, tako da oni nemaju regulisana svoja prava, ni logoraši bošnjačkog, ni hrvatskog naroda ovdje u federaciji, kao ni logoraši u Republici Srpskoj. Oni su na marginama događaja, jedva preživljavaju bez neke posebne pomoći za njih ili za njihove porodice.
1: Da su i brojni Romi bili žrtve raznih logora u Bosni i Hercegovini, nikada do ove godine nije bilo govora. I to je posljedica politika u Bosni i Hercegovini, kaže nam Dervo Sejdić, borac za prava Roma u Bosni i Hercegovini.
5: Ali pričinjava, kažem, izvjesnu dozu zadovoljstva što se, evo, prvi put javno govori o Romima i što će u vrlo skoro vrijeme, pored memorialne ploče za stradalnike Bošnjaka i Hrvata, biti postavljena i ploča za logoraše i stradalnike logora iz populacije Roma.
1: Umjesto sistemske podrške, logoraši u našoj zemlji, bez obzira kojem narodu pripadali, dočekali su samo šutnju institucija i osjećaj da su prepušteni sami sebi. Na dan logoraša Bosne i Hercegovine ponovno je ostalo pitanje koliko jedno društvo zaista poštuje svoju prošlost ako zaboravlja one koji su njenu najveću cijenu platili. Obilježen je i Europski tjedan mentalnog zdravlja od 4. do 8. svibnja u organizaciji Udruženja za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks, priča kolege Mirela Čelikovića.
6: Osim problema ugroženog mentalnog zdravlja, ljudi s ovom bolešću se nerijetko susreću sa stigmatizacijom u društvu, kaže Alma Šuvalić-Divković, projektna koordinatorica u Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji Tuzlanskog kantona Feniks. Zbog toga njihov kontinuirani cilj ostaje borba za drugačije posmatranje svih osoba koje žive sa poteškoćama mentalnog zdravlja.
7: Radimo na tome, cilje da probudimo neku svijest kod ljudi, da pokažemo da ljudi sa psihosocijalnim invaliditetom nisu drugačiji od ostalih i da imamo pravo svi na to mentalno zdravlje i da se riješimo stigmatizacije.
6: A dok društvo ne bude svjesnije svih ovih poruka, u Udruženju Feniks već 2,5 decenije radi na ublažavanju posljedica kako u poteškoćama mentalnog zdravlja, tako i u socijalizaciji svih onih koji nisu prihvaćeni u društvu na ispravan način. U pitanju su grupe za samopomoć, art radionice i brojne druge radno-okupacione terapije. Rezultati su itekako vidljivi, ističe predsjednik ovog udruženja Vahid Đulović, ali smatra da je pred nama itekako dug put, prije svega i kada je pomoć državnih institucija u pitanju, s obzirom da najveći teret pada na NVO sektor.
8: Pokušavamo utjecati i na svijest građanstva da je normalno otići psihologu, psihijatru i potražiti pomoć. Nažalost, prvo se traži alternativa, pa onda kad bolest uzme maha, dođeš profesionalcu. To je već kasno. I onda društvo malo ulaže, nažalost, samo nevladne organizacije ulažu u projekte za osobe sa invaliditetom. Pogotovo mentalno zdravlje se vrlo malo ulaže sredstava.
6: Veću svjesnost o ovom problemu, nažalost, ne pokazuju ni mlađe generacije,

0: Iako imaju mnogo više alata danas u odnosu na starije generacije, studentica treće godine odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Tuzli, Aldina Hadžić, ističe da mladi sasvim slučajno, bez da su svjesni, otkriju brojne mentalne probleme sa kojima se suočavaju.
1: Svjedočimo da mnogo mladih osoba veliki dio dana provode pričanju o mentalnog zdravlja, međutim kada je u pitanju samo reagovanje na vlastito mentalno zdravlje, tu nemamo dovoljno pomaka. Mladi uglavnom su vrlo zainteresovani za samovolontiranje, te kroz samovolontiranje prepoznaju svoje vlastite potrebe, tako nam se na neki način i otvaraju. Tako da se stvori ta dinamika gdje oni u biti dođu na druženja kako bi pomogli drugima, u stvari pomognu sami sebi.
0: Aldina je volontirajući u udruženju Feniks poznala mnoge prednosti i kroz svoj volonterski rad upoznala ne samo osobe koje žive s poteškoćama mentalnog zdravlja, već i sebe i svoje probleme. Stoga njena poruka je u stvari poziv svim mladim ljudima, osjećali te probleme ili ne, da dođu u ovo udruženje, ako ništa na običan razgovor, jer će u krajnjem slučaju razbiti stereotipe o izbjegavanju ovih ljudi i shvatiti da smo svi isti i da su diskriminacija i stigmatizacija u stvari iskrivljena slika i pojava.
2: Održan je 24. sajam turizma List u Lukavcu, koji je ove godine okupio 235 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Zemlja partner bila je Indonezija. Ovaj sajam donio je brojne inovativnosti i u sektoru gastronomije i ekologije. Lukavac je već više od dva desetljeća, zahvaljujući sajmu turizma List, mjesto gdje se predstavljaju brojne turističke destinacije. Naglasak je ove godine posebno na Bosnu i Hercegovinu. Primjerice, Fojnicu je u prošloj godini posjetilo više od 200.000 gostiju. Šejla Imamović iz turističke zajednice grada Fojnica.
3: Ono što je jako bitno da su u federaciji i u Bosni i Hercegovini škole napravile škole u prirodi, sada unutar Bosne i Hercegovine sve je manje odlazaka naše djece van BiH, tako da evo, i to je jedna priča da djeca nauče prvo svoju domovinu, naše prirodne ljepote da posjeti.
2: Osim Jadrana, Hrvatska ove godine posebno hvali i predstavlja svoj seoski turizam u srcu Slavonije. Marijana Aleksić iz turističke zajednice Županja iz Hrvatske.
4: Obnavljaju se ove starinske kuće i od njih se pravo apartmani i prenoćište, jer se sve više traži, sve više turista dolazi u seoski turizam zbog mira, tišine, tih proizvoda slavonskih na selu, jer sve je iz ekološke proizvodnje, prirodno.
2: Na sajmu List predstavljaju se i brojne turističke organizacije iz Srbije. Irena Kojović, turistička zajednica Kragujevac.
5: Dobar je odziv i publike ovdje i interesovanje za Kragujevac, koji je prva predstavnica moderne Srbije, a pritom je najpoznatiji po našoj fabrici automobila Zastava i po toj našoj Fići, koja je onako brand u staroj Jugoslaviji i ne znam da li ima neko iz tih generacija da ga nije vozio.
2: Sajam turizma List je završen u subotu 9. svibnja. Posjetitelji su uživali u velikoj gastronomskoj ponudi, a posebna dimenzija sajma bio je edukativni dio, na kojem su kroz različite panele bili predstavljeni budući projekti turizma u Bosni i Hercegovini.
6: Hvala Maji Nikolić i kolegama u Tuzli. Sada smo u Banja Luci. Tamo je kolegica Jelena Đurović. Jelena, pune ruke posla imate, sajam je počeo, ali evo i Kronika Regija našla je svoje mjesto u današnjem rasporedu. Dakle, dobar dan kolegama u Banja Luci. Jelena, izvoli.
7: Ilijana, dobar dan tebi, dobar dan svim slušaocima Hronike Regija i studija u Banja Luci. U narednim minutama malo ćemo govoriti o povjerenju građana u domaće institucije, o Međunarodnom sajmu privrede ćemo govoriti, bit će riječ i o Evropskom prvenstvu u futsalu za srednjoškolce, a govorit ćemo i o Svjetskom danu oboljelih od astme. Pa krenimo redom. Građani imaju sve manje povjerenja u domaće institucije, a manjak povjerenja direktna je posljedica onoga što institucije čine, ali i onoga što ne čine. Istaknuto je to na panel diskusiji Institucije, povjerenje i politička odgovornost održanoj u Banja Luci, na kojoj su učestvovali predstavnici akademske zajednice, civilnog društva i političkog života. Učesnici su naglasili da transparentnost rada, odgovornost nosilaca javnih funkcija i efikasno djelovanje institucija predstavljaju ključne preduslove za vraćanje povjerenja građana. Posebno je istaknuto da bi uvođenje novih izbornih modernih tehnologija i unapređenje izbornog procesa mogli imati značajan uticaj na jačanje demokratskih standarda u Bosni i Hercegovini. Opširnije Miroslav Nicović.
8: Povjerenje građana u domaće institucije kontinuirano opada, a korupcija je jedan od ključnih izvora nepovjerenja, ističu učesnici panel diskusije institucije povjerenje i politička odgovornost. Aleksa Vučen iz Transparency Internationala naglašava da Bosna i Hercegovina prema istraživanjima percepcije korupcije spada među 4 najkorumpiranije države u Europi, što je poražavajuće.
9: Imamo podatke koji pokazuju da se u zadnjih 10 godina u sklopu pravosuđa korupcija ili optužnice za korupciju smanjuju za 43% njihov broj. I kada imamo podatak da je broj optužnica za visoku korupciju smanjen na nivo statističke greške oko 1%, dobijemo jasnu sliku da građani koji očekuju pravdu, zapravo od onog ko tu pravdu treba da isporuči, imaju vrlo, vrlo negativnu poruku, to je da se korupcija itekako isplati.
8: Izborni proces i slučajevi korupcije u ovom procesu jedan su od razloga za nepovjerenje, pa bi uvođenje novih izbornih tehnologija, na čemu se radi u našoj zemlji, moglo označiti i početak vraćanja povjerenja u institucije. Stefan Blagić, Udruženje građana Restart Srpska.
10: Pozitivna vijest koju smo dobili unazad nekoliko dana jeste da će ovaj izborni proces i dan izbora proći sa izbornim tehnologijama, što je od izuzetne važnosti za demokratiju u Bosni i Hercegovini. Broj krađe glasova će se dramatično smanjiti ako ovaj proces bude ispravan od početka do kraja.
8: Međutim, neophodno je raditi i sa mladima i vraćanju njihovog povjerenja u institucije i aktere na političkoj sceni. Monika Bazina, Komisija za mlade Gradskog vijeća Mostara.
11: Specifično je za Mostar, mi nismo 10 godina imali izbore, tako da u tom slučaju apsolutno su mladi ljudi ne samo da su apolitični, nisu zainteresirani, ali isto tako nemaju dovoljno znanja. Njima je to jako nepoznat neki prostor u kojem oni nemaju direktan kontakt sa institucijama.
8: Iako su bili pozvani ovom događaju, nisu prisustvovali predstavnici političkih partija. Inače, panel diskusije organizovali su Udruženje građana Oštra Nula i Fundacija Friedrich Ebert.
7: U Banja Luci je počeo 3. Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026. koji ove godine okuplja rekordan broj izlagača iz zemlje i inostranstva. Na sajmu će se predstaviti kompanije iz oblasti građevinarstva, elektro i mašinske industrije, drvoprerade, informacionih tehnologija, finansijskog sektora, osiguranja, kao i tržišta nekretnina. Cilj manifestacije je povezivanje privrednika, razmjena iskustava i otvaranje novih poslovnih prilika. Predsjednik organizacionog odbora Slaviša Kovačević istakao je da se sajam ove godine prostire na više od 15.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog izložbenog prostora, što je za oko 5.000 kvadrata više nego prethodnih godina.
12: 3. Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo traje 3 dana, učestvovaće preko 400 izlagača iz 8 zemalja regiona i predstaviće najnovija dostignuća iz oblasti kojim se bavi. Pored sajamskog dijela očekuje nas i veliki broj panel diskusija. Ono što želim da istaknem da će centralni panel biti Expo 2027 razvojne šanse Srbije regiona, gdje će učesnici biti eminentni panelisti iz regiona. Evo, pozivam sve građane Bosne i Hercegovine da posjete ovu sajamsku manifestaciju i da se uvjere u kvalitet ponude sajamskih izlagača.
7: Pričom smo i u Prijedoru, gdje je u organizaciji udruženja Anemona obilježen svjetski dan oboljelih od asme posvećen temi dostupnosti inhalacione terapije svim pacijentima. Prema procjenama, u Prijedoru oko 5.000 građana boluje od asme, a stručnjaci upozoravaju da je broj oboljelih u stalnom porastu. Na gradskom trgu u Prijedoru organizovan je infoštand gdje su građani mogli dobiti savjete o prevenciji, simptomima i pravilnom liječenju ove hronične bolesti disanih puteva. Govori primarius doktor Azra Pašalić.
13: U porastu je zbog ovih onečišćenja zraka, zbog izduvnih gasova automobila, fabrika i tako dalje. Ja ću vam reći da svaki bolesnik koji boli od astme ima šansu da preživi, da vodi kvalitetan život ukoliko se uključe na vrijeme inhalatorni kortikosteroid. Ljudi koriste taj takozvani plavi sprej, to je Ventolin, i njima bude dobro. Oni uzmaju sprej i njima bude dobro. Međutim, to je samo trenutačno. Ventolin ne liječi. Ventolin kaže samo gasi požar, da se ljudi osjećaju dobro, ali liječenje ide sa inhalatornim kortikosteroidima.
7: Predsjednica udruženja Anemona Ilinka Macura naglasila naglasila je da je ključno pravovremeno otkrivanje bolesti, redovna kontrola i pravilna primjena terapije.
13: Ja bih napomenula da je stvarno zabrinjavajuća činjenica da između 350 i 400 hiljada ljudi godišnje umire od astme u svijetu. Što se tiče Balkana, ta cifra je malo manja, pa je ona od 1 do 3 smrtna slučaja, ali na 100 hiljada stanovnika, ako uzmemo da naš grad ima 100 hiljada stanovnika i da to uopšte nije mala cifra, da ljudi umiru od astme.
7: U Republici Srpskoj djeca do 15 godina imaju pravo na besplatnu inhalacionu terapiju, dok odrasli pacijenti participiraju u troškovima liječenja. Svjetski dan oboljelih od astme obilježava se svake godine prvog utorka u maju sa ciljem podizanja svijesti o ovoj hroničnoj bolesti i unapređenju kvaliteta života oboljelih. I za kraj ovog bloka iz Banja Luke govorimo i o Evropskom prvenstvu u futsalu za srednjoškolce, koje je okupilo oko 250 takmičara iz 11 zemalja Evrope. Takmičenje predstavlja značajan sportski događaj za Banja Luku, ali i priliku za promociju školskog sporta i zdravih stilova života među mladima. Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Irena Ignjatović istakla je značaj ulaganja u omladinski sport, dok je predstavnik Svjetske školske federacije Željko Tanasković naglasio da ovakve manifestacije doprinose razvoju međunarodne saradnje i afirmaciji školskog sporta.
14: Ugostili smo 15 ekipa iz 11 zemalja, to je Belgija, Bugarska, Slovenija, Slovačka, Srbija, Češka i tako dalje, i bit ćemo dobri domaćini svih 250 učesnika. Ono što želim posebno da naglasim, da Republika Srpska u punom kapacitetu podržava razvoj školskog sporta i predstavljanje sportista na međunarodnoj sportskoj sceni, i čast nam je da smo domaćini ovakvom takmičenju.
15: Drago mi je da sam deo ovog događaja, koji lično smatram da je jako bitan kada je pitanje evropski školski sport. Mislim da danas, odnosno večeras, iz Banja Luke ide jaka poruka u Evropu da sport treba da bude deo svakodnevnice svakog deteta, i da rade me ta činjenica da ovdje u Banja Luci se osjeta ljubav prema školskom sportu i generalno mladima.
7: To bi bilo sve za ovo sedmično javljanje iz studija u Banja Luci za emisiju Hronika Regija.
16: Aktualne teme iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.
17: Hronika Regija.
6: Bile su ovo zadnje informacije u ovotjednoj emisiji Kronika Regija BH Radija 1. Nadam se da smo vam dali pregled događanja i onoga što je aktualno u pojedinim regijama Bosne i Hercegovine, u kojoj unatoč političkim previranjima, iznenađenjima i očekivanim potezima život teče, a građani ove zemlje ne gube nadu da će biti i lakši i opušteniji. Do iduće srijede srdačno vas pozdravljamo iz Mostarskog studija. Ovu emisiju realizirali su tonsko-tehnička provedba Anes Mahmutović. Ja sam Ilijana Azinović. Srdačno vam i do slušanja.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Ljilja Đurić, a u emisiji Aktuelno danas govorimo o ostavci Kristijana Šmita sa mjesta visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, posljedicama te stvarnim razlozima njegovog povlačenja. Da li je ostavka Šmita posljedica dogovora Dodika i američke administracije ili Sjedinjene države preuzimaju od Brisela kontrolu nad Bosnom i Hercegovinom? Jesu li domaći političari spremni da zemljom upravljaju bez OHR? Da li je Šmitovo obraćanje u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija početak kraja međunarodne supervizije u Bosni i Hercegovini? Ovo su neka od pitanja na koja ćemo odgovore čuti od naših dragih gostiju, a oni su danas profesor dr. Milan Blagojević, pravni ekspert,

0: Slobodan Šoja, istoričar i dugogodišnji diplomata, i Faruk Kajtaz, novinar i politički analitičar. U Banjalučkom studiju BH Radija 1 je moj dragi gost, gospodin Milan Blagojević. Dobar dan i dobro mi došli.
1: Dobar dan, hvala vam, pozdrav vama i slušalcima BH Radio.
0: U našem studiju u Sarajevu je gospodin Slobodan Šoja, kojem također želim dobrodošlicu.
2: Hvala vam lijepa, hvala na pozivu.
0: Moj kolega Faruk Kajtaz iz Mostara danas je bio spriječen da gostuje uživo u emisiji, ali eto, putem telefona sam snimila jedan kraći razgovor koji ćemo naravno biti u prilici da poslušamo tokom emisije. Mojim dragim gostima zahvaljujem zaista što su svoje vrijeme odvojili za slušaoce BH Radija 1, s obzirom na činjenicu da su ovih dana konstantno u nekim, da li radijskim ili televizijskim emisijama, vjerovatno i u printanim medijima, portalima i tako dalje. Gospodine Blagojeviću, evo za početak ja bih voljela da čujemo kakvi su vaši utisci sa ove sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija?
1: Pa pokušat ću da budem koncizan u odgovoru na ovo vaše pitanje. Slušao sam i gledao direktan prenos te sjednice koja je neuobičajeno dugo trajala. Prvi utisak je ono što smo svi mi koji smo gledali tu sjednicu mogli da vidimo, a to je ono što je prisustvo Kristijana Šmita sjednici Savjeta bezbjednosti i ona pločica koja je stajala ispred njega svoje vrijeme, na kojoj je pisalo High Representative for Bosnia and Hercegovina, visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, njega je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija kao najvažniji organ te međunarodne organizacije prihvatio kao visokog predstavnika. Istina, to nije bilo prvi put u toku vladanja Kristijana Šmita ovdje u Bosni i Hercegovini, već je to i prije toga bilo. I sljedeći utisak je odnos prema Šmitu koji je provejavao u najvećem dijelu članova Savjeta bezbjednosti. Dakle, njemu su se sa poštovanjem i kao visokom predstavniku obraćali i predstavnik, odnosno predstavnica Sjedinjenih Američkih Država u tom trenutku, zatim ambasador Velike Britanije, ambasador Francuske i najveći broj aktuelnih članova Savjeta bezbjednosti. Dakle, tu su bili, imali su izlaganje ambasadori Paname, Ekvadora, Demokratske Republike Kongo, Grčke, a ne samo Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija kao i Francuska kao stalni članovi. Na isti način se prema njemu ophodio i predstavnik Evropske unije koji imao izlaganje na toj sjednici. I svi su ovi već pobrojani pozdravili ono što je radio, nažalost pozdravili ono što je radio Kristijan Šmit ovdje u proteklih 5 godina, istakli važnost toga za, kako su oni rekli, učvršćivanje institucija na nivou Bosne i Hercegovine i naglasili potrebu da se što prije imenuje novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i da to učini Vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, a ne Savjet bezbjednosti. Dakle, sve ovo što sam, nadam se, koncizno nabrojao kao moje utiske, veoma mnogo govori, a posebno spramo onoga što se govori u medijima režimskim u Republici Srpskoj, da je ova sjednica bila navodno pobjeda Milorada Dodika. Ne, naprotiv, sve ovo što sam kao moje impresije iznio govori sasvim suprotno, i to ne zato što to ja želim, nego što je to se moglo objektivno zapaziti sa te sjednice. Eto, u najkraćim kako nagovijestih da ću pokušati, to bi bili oni po meni najvažniji utisci sa ove sjednice Saveta bezbjednosti.
0: Zahvaljujem gospodine Blagojeviću. Gospodine Šoja, za vas imam drugo pitanje, ali ipak prvo da čujemo vaše utiske, pogotovo ove koji se odnose na predstavnike Kine i Rusije.
2: Pa gledajte, uoči svake sjednice već koliko puta, svakih dva puta godišnje izvještaj o Bosni i Hercegovini, svaki govor se može planirati unaprijed i znati otprilike kakav će biti. Znači ništa nije bilo novo što se moglo očekivati, to je uvijek ponavljanje te istih fraza. Ono što je možda najzanimljivije zaista je bila izlaganje Amerikanaca, oni tako i vole, oni to rade tako vrlo vješto, da naznače nešto kao neku vrstu enigme, a ona nama je poslije da tumačimo. Ja neću zaista da ulazim ni u kakvo tumačenje, ja ću samo da se nadovežem ono što je uvaženi profesor govorio, kad je govorio o pobjedi nečijoj ili porazu, da samo jednu stvar raščistimo ovako, ako ikako moguće, odmah u startu, u čelo da udarimo. Ko je pobjedio, ko je izgubio? Pobjedili su ovi koji predstavljaju međunarodnu zajednicu, takozvano, odnosno velike sile. Oni će ostvariti ono što su željeli ostvariti kod nas, a to što će ostvariti, to ćemo tek vidjeti, to će biti mnogo važnije nego ovo pitanje visokog predstavnika. A to o čemu ću govoriti možda malo kasnije, to je neviđena pljačka koja se priprema Bosni i Hercegovini i zbog toga su dakle pobjednici samo oni koji žele nama zlo i ništa više. Što se tiče poraženih, ko su poraženi? Poraženi su i Dodik, poraženi su i Konaković, i Bečirović, i Izetbegović. I svako onaj koji hoće da ostane dalje visoki predstavnik, oni su zaista poraženi. Bez obzira što se ostvarilo da će ostati ipak neki visoki predstavnik, dakle poražena je država Bosna i Hercegovina. To je suština stvari. Mi smo gubitnici jer imamo jednu instituciju koja je besmislena, istorijski anahronična, ponižavajuća za svaku, u svakom pogledu intelektualnom i moralnom, prema tome suština svega je to. Sjednica Ujedinjene nacije, vidjet ćete za pola godine će biti opet isto, opet će Kineze nešto govoriti onako negdje između, i Amerikanci će biti na jednoj strani, Rusi na drugoj strani, Francuzi i Englezi u onom klasičnom diplomatskom stilu će govoriti sve ono što se očekuje da se kaže, dakle potpuno nikakva nebitna stvar. Međutim, evo ja ću ipak prije nego što mi postavite to pitanje reći nešto što je moj utisak od jutros još rano. I kada sam gledao vijesti neke, vidio sam intervju sa jednim čovjekom koji izgleda relativno mlad, možda 40 godina, 50 maksimalno. On je proizvođač mlijeka i počeo je prije 25 godina, tako kaže. Počeo je dakle u ovom vijeku da to radi. Ovaj vijek za njega je bio dobro krenuo zbog toga što je u početku imao entuzijazma, podršku, radio je fino. Ustaje u 4 sata ujutro, dakle vrijedan čovjek, cijeli dan radi, umara se. I on je tada već nekako dobro još i radio. Svake godine bilo je sve teže i teže i on je rekao da skratim priču o njemu, iako bi trebalo mnogo više o takvim ljudima pričati u javnom prostoru. On je rekao da nikad nije bilo gore kao ovih posljednjih dana i da za godinu dvije on vjerovatno neće moći opstati jer ne vrijedi da radi nešto što je besplatno. Dakle, moje osnovno pitanje jeste da li državni vrh Bosne i Hercegovine treba da se brine ko će biti novi visoki predstavnik, da pogađaju kao babe gatare, ili trebaju fino da kažu da je nemoguće, da je nestvarno, da je suludo, da je antidržavnički, da propadaju ljudi koji ustaju u 4 sata ujutru, koji cijeli dan radi i koji po litar znoja svaki dan ostave iza sebe. To je ono o čemu mi trebamo razgovarati u ovoj zemlji, a ne koji će hoštapler nadmijeniti drugo proste zbog toga što ide uživo, pa onda imam pravo da to malo sebi dam, ali evo, izvinjavam se odmah u startu. Dakle, koji će strani upravitelj doći u jednu zemlju koja nema ponosa i neki drugi. Dakle, moramo da riješimo stvari iznutra. U Bosni i Hercegovini ništa ne funkcioniše, nažalost sve što kaže visoki predstavnik u suštini je tačno, ali je stvar u tome da visoki predstavnik svaki put kada nešto kaže, i on to samo kaže i poslije dođe za pola godine i opet govori isto. Ništa umeđu vremenu, niti on sam nije uradio, niti bilo koga natjerao da se stvari pomjere, bilo makar naprijed, milimetar u Bosni i Hercegovini.
0: Hvala i na ovom drugom zapažanju, zaista jeste ilustrativno. Nažalost, BH političari se bez sumnje više bave svim drugim nego građanima i privredom, što je naravno za naše građane pogubno. Evo vidimo da u ratu je bilo nade bar da će prestati rat, da će doći mir, da će biti bolje. Sad smo prosto nekako svi ostali bez nade, nažalost. Gospodine Šoja, molim vas, da li je ostavka gospodina Šmita bila iznenađenje ili je to ipak moglo da se očekuje?
2: Meni je iznenađenje iskreno rečeno i ne znam zašto se to moralo tako dogoditi. Očito se nešto izabrlja, krupno valja. Mi istoričari volimo uvijek kazati sačekajte malo nek prođe neko vrijeme pa ćemo i te stvari možda i saznati, mada u principu iskreno rečeno mene to niti zanima, niti mi je to nešto interesantno, niti sa istorijske tačke gledana može da bude nešto mnogo bitno. Ali ono što mi istoričari, odnosno obični ljudi koji imaju malo mozga, razmišljaju, koji se informišu, možemo lako zaključiti i ono što je sigurno i što će se pokazati kao sigurno, to je da je ovo sukob Vašingtona i Brisela bio jedan žestoki sukob oko nekih principa kako dalje i šta dalje i da je zbog toga u stvari na istiranje kaubojsko, pošto sa Trumpom Amerika vodi kaubojsku politiku, trebalo je to završiti prije vremena. Mislim da bi bilo puno logičnije, normalnije, rafiniranije, suptilnije da se sačekalo da prođu izbori i da onda posle izbora Schmidt ode, je tako bilo predviđeno, međutim ovo je zaista nešto što je napravljeno na brzinu. Ali hoću da kažem sljedeću stvar. Ako je Schmidt već dao ostavku, naravno da on nije dao tu ostavku kao nešto što je on sam odlučio, nego je odlučio Berlin.
0: Da je ona iznuđena.
2: U Berlin. Pa u Berlin je odlučio prije svega, a Berlin je u saglasnosti sa Briselom tako uradio, jer su željeli da pokažu koliko će te nesuglasice i dalje ostati u Bosni i Hercegovini. To je ono što mene u stvari najviše i brine, između, pod navodnicama da me brine, da ćemo u stvari sa sljedećim visokim predstavnicima vidjeti nešto slično. Dakle, tu postoje dvije opcije. Jedna je da će Evropljani naći neko rješenje, da će oni biti ti koji će biti jači i koji će dovesti nekog novog visokog predstavnika i onda će oni vjerovatno upravljati procesima mnogo više nego Amerikanci. A druga opcija je da će to biti zajednički kandidat Amerikanaca i Rusa, koji bi bio dakle vrlo kratko u Bosni i Hercegovini prije nego što se zatvori ured visokog predstavnika, jer bi u tom slučaju moglo ići i na Vijeće bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Prostor je tu mnogo pozvaniji od mene, ali ja mislim da je ova druga varijanta, ne zbog toga što u njemu učestvuju Rusi i Amerikanci, nego varijanta u kojoj će budući visoki predstavnik biti opečačen, jel što kaže, u Vijeću bezbjednosti Ujedinjenih nacija. To je mnogo važnije zbog toga što znamo da se koplja već godinama lome oko toga da ovaj visoki predstavnik ipak nije prošao u Vijeću bezbjednosti Ujedinjenih nacija, niti se istavljalo, znalo se da ne bi ni prošao. Tako da kažem, možda je ta varijanta dobra. Međutim, kažem, opet to govori da ćemo mi u narednom periodu imati sukob između Vašingtona i Brisela koji će ići naravno preko naših leđa. Samo zbog toga što mi nemamo dovoljno, ne znam nija čega, nemamo ljudi prije svega pravih na pravim mjestima, da fino se sastanu se predstavnici Srba, Hrvata i Bošnjaka, svi oni koji su na vlasti u Titovoj čitavoj zemlji i da kažu hajde da sastavimo zajedničko jedno pismo i da zamolimo visoke, velike sile da je zaista došlo vrijeme da se okrenemo sami sebi i da se ukine ured visokog predstavnika. To je ono što naravno neće se kod nas dogoditi, ali što bi jednoj racionalnoj zemlji jedino moglo i moralo se dogodi ne sada, nego je to trebalo se dogoditi još prije 20 možda čak i 30 godina.
0: Hvala gospodine Šoja, voljela bih da tako bude, da se okrenemo sebi, ali ne vjerujem u to iskreno s obzirom na ova dosadašnja iskustva. Gospodine Blagojeviću, kako Bosnu i Hercegovinu ostavlja gospodin Schmidt? Šta nam zapravo on ostavlja u nasljeđe? Dakle, znamo da se baš i nije proslavio, bez obzira što je gospodin Šoja to rekao da je otprilike, ako sam shvatila, ispravno bio korektan, međutim znamo i njegove istupe bijesta, nije se baš proslavio kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Ne kažem da je lako biti na tom mjestu s obzirom da se ni drugi prije njega nisu proslavili, jel? Da smo nekim bili zadovoljni svi. Pa evo da čujemo, znači šta je ono što nam ostavlja gospodin Schmidt?
1: Gospodin Schmidt je ostavio ono što je naslijedio od visokih predstavnika prije njega. A to je jednu koloniju sa rajetinskim mentalitetom kakav je ostao u našim ljudima, u kritičnoj masi naših ljudi, bez obzira da li su ili nisu ove ili one vjere i nacije. I ništa se na tom polju u duhu našeg čovjeka nije promijenilo još od Austro-Ugarske okupacije. Vidite, nije Schmidt počeo pa da bi nam on ostavio. Prije njega, 97. je sve počelo sa kolonizovanjem Bosne i Hercegovine i time najgrublje kršeći do tada i do danas nezabilježeno u svjetskoj istoriji sa kolonijalnim upravljanjem Bosnom i Hercegovinom i tragedija, prije svega pravna, je u tome što je OHR, odnosno OHR-izam kao protipravni oblik vladanja državom članicom Ujedinjenih nacija učinio ovdje. A šta je učinio? Pa vidi. I zašto je to protipravno kriminalno? Najteža do sada nezabilježena zloupotreba ovlašćenja, odnosno zloupotreba nečega što je zabranjeno najstrože međunarodnim pravom. Vidite, na vrhu međunarodnog pravnog poretka je povelja Ujedinjenih nacija. Iako se ona zove poveljom, ona je ustav međunarodnog prava. I u tom ustavu međunarodnog prava piše da povelja traži da kad se nešto radi, zaključuju recimo ugovore države između sebe, međudržavne ugovore, a to je suprotno principima povelje Ujedinjenih nacija, onda povelja ima pravnu suprematiju i zbog toga su takvi ugovori ništavi među država. Povelja Ujedinjenih nacija propisuje u članu 78, toliko jasno da jasnije ne može, da se ne može, da je zabranjeno da se nad državom članicom Ujedinjenih nacija uspostavi starateljstvo, odnosno protektorat, pod bilo kojim izgovorom. Dakle, ne može, starateljstvo ili protektorat znači da on se uspostavlja nad nesamoupravnim teritorijama, a nikako nad državom članicom Ujedinjenih nacija. A protektorat znači da neko drugi vlada tom teritorijom i da u funkciji vladanja nameće svoju volju kao ustav, kao zakon, kao podzakonski propis, kako god. To se ne smije raditi. To zabranjuje povelja Ujedinjenih nacija. Ali to ne zabranjuje samo povelja Ujedinjenih nacija. To zabranjuje i ustav Bosne i Hercegovine. Znate, u članu 3, stav 3, tačka B, Ustava Bosne i Hercegovine tako jasno propisano da opšta načela međunarodnog prava čine sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine i entiteta. I kad Ustav naš kaže to, da opšta načela međunarodnog prava čine sastavni dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine, time Ustav također onda kaže da je zabranjeno da se nad Bosnom i Hercegovinom kao državom članicom UN uspostavi od bilo koga protektorat, da neko drugi vlada Bosnom i Hercegovinom, a ne njene ustavom propisane institucije. I sad na scenu stupa rajetinski mentalitet naših ljudi, i to ne onog običnog svijeta, Bošnjaka, Srba, Hrvata i ne znam kojih sve, nego sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kad se prvi put postavilo 2000. godine pravno pitanje u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, odgovarajućim zahtjevom, da li visoki predstavnik može da nam nametne državnu graničnu službu i zakon o državnoj graničnoj službi. To je tada uradio Peć. Ustavni sud Bosne i Hercegovine rekao navodno da može, iako to zabranjuje Ustav Bosne i Hercegovine ovim članom 3 koji sam već malo prije pomenuo i povelja Ujedinjenih nacija. I nijedan sudija, ni hrvatski, i ni bošnjački, ni strani, ali ni srpski nije rekao ovo što vam govori.
0: Profesor, dakle, izvinjavam se, bili ste i sudija, recite mi zašto nije rekao?
1: Pa pazite, ja mogu samo da spekulišem da je to samo zarad očuvanja svoje funkcije straha, podilaženja, to je to rajetinstvo i Srba sudija i Hrvata, a i Bošnjaka. S tim što su bošnjačke sudije u tom trenutku ne samo bile rajetinski raspoložene prema tadašnjem visokom predstavniku, nego su one shvatile da je to način da se ono što nije postignuto u ratu protiv Republike Srpske, njenog uništenja, evo sad prilike da se u formi sudijske toge i nalipera a to ostvari na taj način da se Republika Srpska razori i da to ima navodno pravno pokriće u odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. I vidite, to je tako radio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, a za njim i svi ostali sudovi u cijeloj Bosni i Hercegovini sve sudije, ovaj, i tako su to svoje rajetinstvo, taj rajetinski podanički
0: duh. Se samo to rajetinski, dakle mislite na pojam raja iz osmanlijskog perioda otprilike.
1: Pa naravno i pre to što i kraja osmanskog perioda, da, taj rajetinski duh, podanički mentalitet, znate, koji je u stvari udvorištvo, spremnost na podaništvo, žrtvovanje sebe zarad stranaca. I zato je uvaženi gospodin Šoja u pravu kad je malo prije rekao da imamo razorenu državu, imamo istorijski anahrono ponašanje međunarodne zajednice koje nije samo istorijski anahrono nego i duboko protipravno. I to je, evo da privedem kraju odgovor na ovo vaše pitanje, to je ono što nam ostaje u Bosni i Hercegovini i poslije Kristijana Šmita, jer je to konstanta koja nas prati od 97. evo dakle skoro 30 punih godina. Tako da i poslije ove sjednice Savjeta bezbjednosti ostaje razočarenje, jer je ona samo potvrdila, umjesto da se usprotivi tome, samo potvrdila, iako to nije eksplicitno rečeno, jer nije bilo zaključaka na kraju te sjednice, ali je implicitno iz izlaganja najvećeg broja ambasadora, sadašnjih članica Savjeta bezbjednosti, to jasno, potvrdila ovaj kolonijalizam međunarodne zajednice, prije svega Zapada, da budem precizan, nad jednom državom članicom Ujedinjenih nacija kakva je Bosna i Hercegovina. A to je kriminalno ponašanje te međunarodne zajednice, jer to je zaista zločin prema državi članici Ujedinjenih nacija. I evo, to je ono što bih mogao da vam kažem u vezi sa ovim vašim pitanjem.
0: Profesore, čiji je to interes? Moram da pitam, 30 godina ipak protektorat u jednoj zemlji u srcu Evrope, rekla bih tako. Čiji su to interes u stvari? Ja kad razmislim zbilja, kogod da razmislim, ne znam uopšte kakav je to smisao. Čak ono što ste rekli, podanički taj mentalitet, kao da smo se podsjetili na to u ovom periodu od 30 godina, gdje jedan dio zemlje svakako podržava ostanak visokog predstavnika, kao da smo malo umni pa nam treba neko ko nas zastupa.
1: Izvinjam se, je li to pitanje bilo
0: da, za mene?
1: Pa ja mogu samo da ponovim, ali bojim se da to ne pređe u raspravu idem per idem, znate, isto o istom, da se ne ponavljamo. Problem je u nama. Problem je u nama, ne bih sada da zvučim da zloupotrebljavam ovu emisiju, pa neću nastupati ad hominem argumentacijom, navoditi pojedinačne primjere Srba i srpskih predstavnika koji danas vladaju Republikom Srpskom, a koji su kad je njima to trebalo povlađivali OHR-u i OHR-izmu, odobravali njegove odluke jer je to njima tada trebalo, preuzimali funkcije na koje ih je imenovao OHR, što je protipravno, i to najviše funkcije u državi. Ima takvih primjera i na hrvatskoj strani i na bošnjačkoj, s tim što, žao mi je što moram da govorim ovim vokabularom, ja ništa loše ne mislim o bošnjacima, poštujem ih, ali kad govorim, taj politički bošnjački establishment i ovaj pravosudni, i u tome se, i utoliko se ponavljam, je odlično razumio da se tu ne radi samo o potrebi da on bude rajetinski raspoložen prema OHR-u i OHR-izmu, već je uviđeno, shvaćeno još prije 30 godina, da je jedini instrument da bošnjačka politika ostvari svoj konačni cilj, a to je uništenje i nestanak Republike Srpske, je upravo podilaženje OHR-u i I to u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, prije svega, koji je pozvan, piše to u članu 6 Ustava, da podržava, da brani Ustav Bosne i Hercegovine, a to znači da ga brani od napada bilo koga, ne

0: samo iznutra, od institucija, entiteta ili institucija na nivou BiH, ako bi svojim radnjama ili aktima pravnim atakovale na Ustav, nego i protiv svakog stranca koji posegne za tim da on vlada i upravlja Bosnom i Hercegovinom, iako to Ustav zabranjuje. Pazite sad, vi kad odobravate kao sudija Ustavnog suda, vi činite time zločin veleizdaje prema, kada odobravate nasilje visokog predstavnika i dozvoljavate visokom predstavniku da on vlada vašom državom, vi time činite akt zločin veleizdaje prema sopstvenoj državi, ali to je i osmišljeno upravo zato da se na taj način obračuna sa Republikom Srpskom, jer pazite, visoki predstavnik izmisli pojam državne imovine koji ne postoji u Ustavu Bosne i Hercegovine. A onda Ustavni sud to kroz svoje odluke potvrđuje i to da apsurd bude veći. Ustavni sud u prvoj odluci iz 2012. kaže da Ustav ne propisuje državnu imovinu. A onda kaže da ipak mora da postoji državna imovina. Dakle, to je po meni suština našeg problema. Dakle, nespremnost bošnjačkog političkog korpusa da prihvati Republiku Srpsku, da postoji. I to Republiku Srpsku koja je sastavni dio Bosne i Hercegovine, a ne izvan Bosne. Ne, njima ni to ne odgovara i oni hoće da po svaku cijenu, pa i najgrubljim kršenjem Ustava sopstvene države, se obračunaju sa Republikom Srpskom, a da to bude uvijeno u plašt navodne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da se ta odluka, iako je suprotna Ustavu, odnosno te odluke Ustavnog suda, iako su suprotne Ustavu Bosne i Hercegovine, da se one nametnu kao neporeciva istina. I to je problem i budućnosti Bosne i Hercegovine, sa visokim predstavnikom i bez njega. Dakle, Republika Srpska, ja to naprosto osjećam, više nego što empirijski to mogu da potvrdim. Republika Srpska nije protiv Bosne i Hercegovine. Ona samo traži, nevezano sad da li je ovaj ili onaj na vlasti u Republici Srpskoj, ona samo traži da bude poštovana, da je ono što je njeno propisano Ustavom Bosne i Hercegovine, da to bude poštovano. I takav odnos Republike Srpske nije prijetnja Bosni i Hercegovini, ali je problem u bošnjačkom političkom Sarajevu što on to ne prihvata, on hoće da nema Republike Srpske. Na ovaj ili onaj način, prije, u ovom trenutku ili malo kasnije, samo to hoće. A znate, kad tako hoćete da živite, to je nemoguće. Nemoguć život,
1: dakle,
0: i nemoguća država.
1: Dakle, sa Dodikom ili bez njega, u svakom slučaju.
0: Da.
1: Gospodine Šoja, izvinjam se, imala sam utisak da ste htjeli nešto da kažete.
2: Da, mislim, izvolite. Vrlo rado tako i samo da nijanziram neke stvari, nažalost mnogo toga je i tačno, ali suština nije u tome, u želji Bošnjaka da ukinu Republiku Srpsku, koja je potpuno, mislim, nedvojbena, tu nema nikakve dileme da ne postoji želja, jel? Ima jedna druga stvar koja je tu bitna, tu se vidi koliko su stranci o velike sile perfidne. Jednu stvar moramo znati, to ja kao istoričar volim uvijek reći da znate za savremena. Republiku Srpsku nisu stvorili Srbi, nego velike sile, prije svega Amerika i Velika Britanija. To se jasno vidi na osnovu hiljadu analiza, na osnovu raznih svjedočanstava, nikad neće eksplicitno niko reći, ali suština je u tome. Prema tome, ukidanje Republike Srpske je nešto što ni Amerikanci, niti Evropska unija nikada neće dozvoliti. To treba da bude svima jasno. I sad vrlo vješto igraju tu i stranci i domaći. Stranci igraju kao da daju neku nadu nekome ovdje da možda nešto uspije, pa podrže, pa smatraju da je ovako onako, da bi stvari prikrili da su oni ti koji su napravili Republiku Srpsku, a ne Srbi. Zaista, mislim, narod koji je izgubio vlast da dobije pola države koja nosi srpsko ime, majte, molim vas, jel to da da su Srbi toliko vješti bili od puta. Dakle, to je apsurdno, to je jednostavno nemoguće. Dakle, Republika Srpska je zapadni proizvod i ja ću ići sad još dalje malo i reći kao istoričar da je to neka vrsta nove vojne krajine koja ima

0: koji će kazati kako u ovoj zemlji jedina stvar koja se može dogoditi jeste da jedni i drugi priznaju da je status onakav kakav je, definitivan, trajan i nedvojben. Dakle, da se pojave ljudi i u Federaciji i u Republici Srpskoj koji neće niti jednom rečenicom nikada ugroziti nekoga drugoga. Dakle, da se Dodik, da se zakon, ako treba zakon, do te mjere zaoštri, da svaki podjedno ocjepljenje bude hapšenje i zatvor od 20 godina zatvora. Ja bi tako uradio. Mislim, ovo sad zvuči malo strogo, naravno, ali hoću da pojasnim neke stvari. Ista stvar, kad neko pozove na ukidanje Republike Srpske, isti zato, dakle, potpuno identična stvar. I da završimo tu priču za sve vremena. Ali suština jeste baš u tome što su stranci ovdje kod nas ostali velike sile, da bi u stvari tobože dali nekome neku ideju da se neke stvari mogu raditi preko njih, a oni vrlo dobro znaju da neće to uraditi, međutim ovdje naši nesretnici to ne znaju. Dakle, stranci nikada neće staviti se na jednu ili na drugu stranu, jer to tako se ne radi. I tu dolazimo do suštine. Jučer sam bio na jednom radiju, također smo učestvovali u nekoj debati i čuo sam jednog sagovornika koji naravno brani odlazak OHR-a, koji smatra da treba još dugo, dugo da stoji. I njegov argument je glavni, kao što sam čuo hiljadu puta taj argument, kako je razlog glavni što mi nismo sposobni da se dogovorimo, pa moramo imati strance. Mislim, to je toliko djetinjasto, takva vrsta argumentacije. Mi se kao ne možemo dogovoriti. Pa ne mogu se dogovoriti ljudi koji se ne žele dogovoriti. Onaj ko želi, on će se sigurno dogovoriti. A to istovremeno govori kako i kod jednog i kod drugog i trećeg naroda prevladava jedan naš mentalitet. Evo, govorili smo o rajetinskom, on jeste jedan od tih obilježja naših. A drugi je jedan, ja ga zovem prevaranski mentalitet. A to je da je naš čovjek spremniji da nekoga prevari nego da se sa njim dogovori. Dakle, sutra kada bi neko nekim scenarijom napravio da se pojavi novi visoki predstavnik koji će biti potpuno onako prosrpske orijentacije, neka Srbenda žešća koji bi radio za interese Srba, Srbi se ne bi ni malo bunili. Oni bi to prihvatili kao nešto što je dobro. A ne bi smjeli prihvatiti jer to se ne radi. Ne treba ovdje nikakav visoki predstavnik koji će raditi za jedne, druge ili za treće. Ista stvar bila kad bi se kod Hrvata i kod Bošnjaka. Dakle, mi nemamo u sebi takvu svijest, nismo toliko razvijeni, ja zovem nas nepunoljetna nacija, nažalost, sve redom, jedne i druge i treće. Mi nismo sposobni da živimo u jednom društvu onako kako društvo to zaslužuje i dolikuje da se živi u jednom društvu. Mi smo toliko sebični da smatramo da smo važniji od društva i od države. To je ono što je kod nas problem u našem mentalitetu. Dakle, suština toga jeste da se dogovor mora postići. Ja sam godinama, već evo skoro 20 godina kako srećem te strance, stalno im govorim i zato sam pristalica odlaska OHR-a, ne zato što imam, ne znam, nije ovakve, onakve namjere, nego zato što dok god postoji ured visokog predstavnika, jedni će, barem jedni, će uvijek smatrati da će on učiniti nešto što oni ne mogu sami da urade. Dakle, odlazak OHR-a u stvari će biti jednostavno situacija kristalno jasna. Nema više nikoga sa strane, moramo se dogovoriti. Sada, ako nismo sposobni se dogovorimo, onda naravno da ove države nema ništa. Dakle, tu jednostavno ostaje jedno istorijsko pitanje, da li i kada će svijest proraditi kod naših ljudi, prije svega političara, a Boga mi i masa, to je malo teže, ali moraju mase imati dobre političare da se promijene, da kažu kako je ova zemlja zemlja dogovora i da je jedino takva moguća. I da se na tom smislu i na tom planu napravi jedan dogovor. Ali opet, evo, dozvolite, ko što sam uzeo ovaj monolog mali, da skrenem pažnju ono što sam nešto naznačio na početku samom, da u suštini ove priče o kojoj mi pričamo i danima, već i pričamo još neko vrijeme, postoji nešto o čemu ne razmišljamo dovoljno, trebali bismo razmišljati, a to je da je ovdje negdje u planu jedna velika pljačka. A pljačka traje Bosne i Hercegovine još od završetka rata. Pljačkaju je, dakle, stranci s jedne strane, gdje mogu i koliko mogu, a drugo vladi ove vladiće elite. I dakle, ova priča o tome, o državnoj imovini, nije slučajna. Ja vas zamolila,
1: gospodine Šoja, da tu temu ostavimo nakon što čujemo razgovor koji sam snimila sa gospodinom Farukom Kajtazom, pa ćemo nastaviti priču.
0: U redu, ali molio bih za dvije minute i nešto bih pitao čak profesora, pošto je on tu stručan, imam jedno, zaista jednu originalnu ideju.
1: Izvolite.
0: A ne, rekao sam da sad treba da čujemo
1: nakon,
0: prvo.
1: Dobro. Dakle, evo da poslušamo taj razgovor, s obzirom da moj kolega Faruk Kajtaz nije danas bio u prilici, odnosno bio je sprečen da gostuje u emisiji, pa da poslušamo taj razgovor. Kolega Kajtaz, kako iz vašeg ugla djeluje ostavka visokog predstavnika i kakve će implikacije dalje imati na budućnost Bosne i Hercegovine?
2: Što se tiče budućnosti Bosne i Hercegovine i ureda visokog predstavnika i samog OHR-a, to čini mi se još uvijek teško prognozirati, ali se može na neki način vidjeti da je intencija prije svega Amerikanaca da idući

0: i predstavnik bude zaista zadnji i da njegova ovlaštenja budu znatno manja nego što su bila ovlaštenja dosadašnjih visokih predstavnika. A što se tiče samog odlaska, bolje reći smjene gospodina Schmidta, mislim da je tu više nego jasno da on izgubio povjerenje Vašingtona i to ne zbog nekakvih političkih, geopolitičkih drugih stvari, nego zbog činjenice što zapravo nije dovoljno odlučno podržao taj projekat plinske južne interkonekcije koga Amerikanci guraju zapravo kao osnovu svog prisustva u Bosni i Hercegovini. Teško da ih zanima bilo šta drugo i više od tog projekta koga oni guraju na svaki mogući način. Sada, naravno, nemam informacije iz tove ruke, nisam prisustovao u tim razgovorima, ali pretpostavljam da je gospodin Schmidt kao čovjek koji dolazi iz Njemačke, iz zemlje članice Evropske unije, imao nekakve instrukcije iz Brisela kako bi se tu trebao ponašati. Ja nemam nikakve sumnje da je Brisel nije toliko štitio interese Bosne i Hercegovine koliko je štitio nekakve svoje interese i ne mogu da se ne odreknem od tog nekog mog osjećaja da se zapravo preko Bosne i Hercegovine da se prelamali neki puno širi odnosi između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, za koje znamo da u posljednjih godinu dana, ili bolje reći od dolaska na Trumpa u Bijelu kuću, nisu na nekom zavidnom nivou, zapravo su na istorijskom minimumu i po mnogim pitanjima Evropska unija i Sjedinjene Američke Države se politički i geopolitički sukobljavaju. Posljednji su bili, recimo, izbori u Mađarskoj, gdje je gospodin Orban katastrofalno izgubio, a bio je kandidat koga je podržao Washington, J.D. Vance je došao u Budimpeštu lično da ga podrži. Međutim, isto tako nije nikako tajna da Brisel htio da ta cijela nomenklatura oko Orbana što prije ode i to bi se moglo protumačiti kao, recimo, pobjeda diplomatije Evropske unije. Dakle, da, ja gledam sve ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini, pa i ured visokog predstavnika i sudbina gospodina Schmidta u puno širem geopolitičkom okruženju ovoga dijela Europe i sve ono što se događa u Bosni i Hercegovini zapravo je na neki način odraz tih ukupnih velikih geopolitičkih zbivanja na europskom tlu, jer očigledno je da Amerika pokušava sada u ovom trenutku da napravi jednu vrstu energetskog monopola u Europi. Čuli smo da su zainteresirani i da kupe sjeverni tok i to po 10 puta niže cijene od one koje Evropska unija sve vremeno uložila da bi ga napravila. Dakle, južna plinska interkonekcija je nešto na čemu Amerikanci insistiraju i oni to sigurno ne bi radili da je to samo pitanje Bosne i Hercegovine. Ja mislim da se tu iza svega toga krije jedan puno širi energetski i geopolitički interes. Gdje će to sve skupa završiti, to ćemo vidjeti. Imali smo i tu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, čuli smo predstavnicu Sjedinjenih Američkih Država, vrlo zanimljivo, dakle, ona je već na neki način kazala kakva je sudbina OHR-a, visokog predstavnika, da će se o tome još kao nešto dogovarati, ali da su stvari manje više tu gotove. I čuli smo i da je u Bosni i Hercegovini spriječena secesija, čuli smo da su odluke Ustavnog suda provode, gospodin Milorad Dodik kao lider SNSD-a, kome je zabranjen političko djelovanje, sada na neki način likuje, međutim, mi još uvijek nismo čuli šta je to gospodin Dodik morao dati Amerikancima da bi se oni postavili prema njemu na potpuno drugačiji način, odnosno da bi mu prvo ukinuli sankcije, a kasnije jeli, po drugi put tretirali kao neku vrstu njihovog čovjeka, pa možda i nekoga ko je dobar za kao jedan neka vrsta spone sa Beogradom i sa Moskvom. Ja. Prema tome to ćemo tek vidjeti šta je, čime je Dodik sve trebao trgovati da bi dobio sadašnji status i mislim da u Bosni i Hercegovini niko ne treba biti ni pretjerano tužan ni pretjerano radostan zbog toga što je gospodin Schmidt otišao. Mi smo nažalost objekt, a ne subjekt međunarodnog prava i na tim pregovorima između Europske unije, dakle između najvećih i najvažnijih zemalja, jeli, na upravnom odboru vijeća na provedbu mira, će se voditi razgovori još pre debate između Europske unije i Amerike koji je to novi visoki predstavnik i ono što je najvažnije je to kakav će biti sadržaj njegovih ovlaštenja, da li će OHR ostati u Bosni i Hercegovini ili će eventualno biti izmješten. U svakom slučaju mislim da u ovom trenutku OHR ostaje. E sad, kako će biti sadržaj njegovog djelovanja, to ćemo tek vidjeti. Mislim da neće biti zavedene u pitanje ni ranije odluke gospodina Schmidta, niti bilo kojeg drugog visokog predstavnika. To je ipak nešto što je već prešlo u pravnu stečevinu u Bosni i Hercegovini i na kraju krajeva OHR kao takav je dio Dejtonsko-Pariškog mirovnog sporazuma i taj ured je zamišljen kao ured koji bi trebao zapravo da djeluje u onim trenucima kada lokalni lideri ne mogu da se dogovore. Jel? Međutim, sadašnja situacija ukazuje da su Amerikanci pragmatično postupili, oni guraju sve političke projekte, se vode ono maksimum kineskom poslovicom, jel? Nije važno da li je mačka crna ili bijela, važno je da lovi miševe. To je otprilike sukus svega onoga što se događalo posljednje.
1: Lijepo ste zaista sublimirali ova dešavanja. Htjela bih vas još pitati, jesu li BiH političari prema vašem mišljenju zreli da vode ovu zemlju, dakle bez supervizije OHR-a?
0: A na neki način OHR je postao, kao što sam rekao, dio pravne stečevine Bosne i Hercegovine i počesto je služio kao izgovor domaćim političarima da ta neugodna takozvana pitanja ne rješavaju oni, a oni ostaju kao nekakvi nacionalni heroji koji su se borili za određene prava, ali eto, Bože moj, tu je bio neki visoki predstavnik koji je presudio, pa on je sad, ne možemo mi protiv vijeća za provedbu mira, pa tu su velike sile i tako dalje i tako dalje. Sada više tog izgovora najvjerovatnije neće biti, ali kao što sam već rekao, treba vidjeti kako će se stvari oditi. Gospodin Schmidt je još uvijek visoki predstavnik, njemu je dat ovom zadnjom sjednicom u New Yorku legitimitet koji su mu neki osporavali. Da li će se on eventualno usuditi da donese neke odluke u ovom interregnumu dok ne bude imenovan novi, to ćemo vidjeti, ali što se tiče Amerikanaca i Trumpa, treba biti spreman na sve opcije. Znači, ono što je važno je to da se Amerikanci vode samo svojim partikularnim interesima i da u Bosni i Hercegovini žele koliko toliko stabilno društvo, jer svi ti ekonomski projekti koji su oni zamislili, a južna plinska interkonekcija nije jedina, tu su i aerodromi, tu su i mineralna bogatstva, tu su i dakle, elektrane koje namjeravaju graditi, ne mogu graditi ukoliko je politička nestabilnost, ukoliko je zemlja na ivici ponovnog rata ili ukoliko neki svako malo najavljuju secesiju dijela Bosne i Hercegovine. Prema tome, ja mislim da će oni raditi i na jačanju, odnosno bolje reći pacifikaciji bosansko-hercegovačkog društva, ali opet na način kako to njima najviše odgovara i kako odgovara Evropskoj uniji i ne nužno u interesu građana Bosne i Hercegovine koji su sami sebe doveli u ovu poziciju da ne budu subjekt nego objekt međunarodnog prava. Zašto je to sad tako? To je sad jedna potpuno druga i jako druga priča, ali suština je u tome da smo mi pristali za etnokraciju, da smo pristali da imamo nacionalne lidere, da oni misle umjesto nas i da svi skupa budemo sretni zato što ne.
1: Kolega Kajtaz, zahvaljujem zaista na ovom uključenju i iskreno mi je žao što niste u prilici da gostujete uživo u emisiji Aktuelno BH Radija 1.
0: Pa vama hvala za pruženu priliku. Ja mislim da sam dobio dovoljno prostora da kažem neke najosnovnije i najvažnije stvari, moja razmišljanja o svemu tome, a vjerujem da će biti prilike u nekim drugim emisijama da eventualno malo šire porazgovaramo, ne samo o ovoj, nego i nekim drugim temama.
1: Hvala još jednom. Gospodine Šoja, da čujemo prvo vaš komentar, eventualno ukoliko želite da prokomentarišete ovaj razgovor sa...
2: Ne, sasvim u redu, ovo je jedna ozbiljna analiza, ozbiljna analiza, tu nema šta da dodam.
1: Da, baš sam suština... htjela reći, meni je baš
2: odlično.
1: Pristrasna sam možda.
2: Ne, baš odlično.
1: Ostala sam vam dužna, ona dva minuta što ste rekli i pitanje za profesora Blagojevića.
2: Jeste, evo vidite, dakle, potvrđeno ono što sam ja u početku govorio, i gospodin Kajtaz je također naznačio da je Schmidt odlazi ne zato što on želi, nego zato što je došlo do sukoba između Vašingtona i Brisela. Ali taj sukob Vašingtona i Brisela oko Schmidta je minoran, nebitan potpuno. Suština je u tome, ja kažem, iza toga se brda valja sve, da je ovo istovremeno naznaka nekog budućeg sukoba između Evropske unije i Vašingtona oko pljačke, ja sam doslovno ću tako nazvati Bosne i Hercegovine, otimanje onoga što je naše, oduzimanje kroz razne neke projekte i ideje i kroz naravno zaduženje koje smo mi sve više i više zaduženi, da ćemo dana morati davati naše rijeke, planine i sva bogatstva strancima. I zbog toga sam ja mislio da je suština upravo to da gledamo kako da u stvari tu našu državnu imovinu, zvali je državna imovina ili imovina Bosne i Hercegovine, svejedno, mi je posmatramo po meni iz pogrešnog ugla. Posmatramo ko je taj titular, meni se čini da je to sporedno pitanje, da je, meni je najvažnije pitanje sljedeće, i to je pitanje za profesora. Da li je moguće tu imovinu, koja je imovina Bosne i Hercegovine, koja dakle nije privatna imovina, da se unese u Ustav Bosne i Hercegovine,

0: ne čija je to imovina, nego da je ona neotuđiva, da se ne može nikome dati, prodati, založiti i apsolutno izbaciti bilo kakvu mogućnost da što tiče naše imovine i naših bogatstava mogu pasti u ruke nekome drugom na bilo koji način. Meni je to mnogo važnije. Onda je sasvim sporedno pitanje čija je i čak bi bilo i logičnije da ako treba i mjesne zajednice upravljeno tom imovinom, jer oni će nju koristiti, obrađivati, jer ona će biti zapuštena, ne vrijedi nikome. Ali je samo bitno da spriječimo sada da nam to stranci uzmu, jer oni će to uzeti, to vam ja kažem. Oni imaju ispred sebe dovoljno vremena i dovoljno zla. Tako da s te strane za mene nikakve nema dileme. Samo je to pitanje da li je to zaista moguće ustavom spriječiti, a to bi bio i dobar test za svakoga i za naše političare i za strance, da vidimo da li bi oni, da bi to bilo moguće, spriječili stvari da se to dogodi. Hvala.
1: Apropo ovoga što ste rekli, upravo i ja sam željela profesoru da postavim vrlo slično pitanje, a odnosi se na mogućnost, dakle, da li je moguće, da li može da se desi da gospodin Schmidt prije nego što ode, jer je on još uvijek visoki predstavnik i tek odlazi krajem juna, jeli, da nametne taj zakon o državnoj imovini?
2: Evo, to su već sad dva pitanja, jeste, pa ću ići redoslijedom njihovog postavljanja. Uvaženi gospodin Šoja je pitao da li je moguće unijeti u Ustav Bosne i Hercegovine, dakle amandmanskom procedurom, ovo što je naglasio gospodin Šoja. Moguće. Naravno da je moguće pravno dozvoljeno, na način na koji on to rekao, dakle suština je da Ustav Bosne i Hercegovine ima dne odredbu koje sada nema, da je zabranjeno trgovati bez obzira čije je vlasništvo imovinom koja je za opšte dobro.
1: Kao imamo što su,
2: samo trenutak da dovršim. Dakle, rijeke, šume, jezera, zemljišta, sve vrste u javnoj svojini, da ne mogu biti predmet trgovine, tako sam ja razumio gospodina Šoju. I navešću samo jedan primjer iz ustavne prakse koji to potvrđuje. Dakle, u Ustavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1974. koji je bio na snazi sve do njenog nestanka, pisalo je, to je član 85, da su rijeke, šume, jezera, zemljišta, građevinska, poljoprivredna, dobra u opštoj upotrebi. I time je u stvari samo na nomotehnički drugačiji način i Ustav SFRJ izražavao ovo što je sugerisao, odnosno pitao gospodin Šoja. Dakle, kad kažete da je nešto dobro u opštoj upotrebi, onda to nije svojina SFRJ. Niti, a istim tim riječima dobra u opštoj upotrebi, odnosno od opšte koristi, time se u stvari implicitno kaže još jedna dispozicija imperativnog karaktera, zabranjeno je trgovati u ovom smislu u kojem gospodin Šoja govori u ovome što je malo prije rekao. I sad pazite, imate posljedice iz toga. Recimo, kad Ustav Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije propisuje to da ova dobra, da ih ne ponavljam sva, od rijeka, jezera, šuma i tako dalje, po zemljišta, da su to dobra u opštoj upotrebi, to time on onda kaže da SFRJ nije vlasnik toga. I nije bila vlasnik. I sad prema pravilu ne samo međunarodnog javnog prava o sukcesiji država, nego i opšteg imovinskog prava. Znate, ima pravilo da ni na koga ne može preći više sa nekoga nego što je taj neko koga više nema imao dok je postojao. Šta to znači? Da, mi sporazumom o sukcesiji imovine SFRJ Bosna i Hercegovina nije tim sporazumom naslijedila nešto na čemu ni SFRJ nije bila vlasnik. Dakle, nije Bosna i Hercegovina sporazumom o sukcesiji SFRJ naslijedila šume, rijeke, jezera, javna zemljišta, poljoprivredno, građevinsko, šumsko. Zašto? Pa zato što SFRJ po ovom članu 85 nije bila vlasnik toga. To je dakle moj, ako mogu tako da

0: kažem, odgovor i nadam se objašnjenje dovoljno apropo pitanja gospodina Šoja. Što se tiče vašeg pitanja, pazite, sve je ovdje moguće, pa i to da Schmidt u ovom, kako gospodin Kajtas reče, interregnumu s pravom, nametne i taj takozvani zakon o takozvanoj državnoj imovini. Ne treba to isključiti kao mogućnost, jer pazite, šta je suština protipravnog vladanja nad Bosnom i Hercegovinom? Vidite, u bonusu u decembru 1997. godine usvojeni protipravni zaključci, i to zaključak 11, kojim je grupa država rekla u tim zaključcima, a to je u stvari međusobni ugovor tih država, da one sad upravljaju starateljski, protektorski, kolonijalno nad Bosnom i Hercegovinom, samo što to neće one raditi, nego evo ovlašćuju visokog predstavnika da on donosi odluke kako on bude smatrao. Pazite, to je ugovor kojim te države, bonski ugovor, koji oni prikrivaju, kamufliraju zaključcima, da one vladaju u Bosnom, jesno stavljaju po starateljstvo i time krše povelju Ujedinjenih nacija, onu zabranu starateljstva nad državom članicom Ujedinjenih nacija. A upravo se svi visoki predstavnici pozivaju na te bonske zaključce kao da su im oni navodno dali pravo. To je suprotno povelju Ujedinjenih nacija, krši povelju Ujedinjenih nacija član 78 i krši Bečku konvenciju o pravu međunarodnih ugovora. U Bečkoj konvenciji, time završava, u Bečkoj konvenciji o pravu međunarodnih ugovora dosljedno piše, dosljedno povelju Ujedinjenih nacija, da su ništavi, pravno ništavi svi međudržavni ugovori kojima se krše bilo koje opšte načelo međunarodnog prava. Pa dakle, kad oni zaključe u suštini ugovor u Bonu 97. o upravljanju Bosnom i Hercegovinom putem OHR-a, time su sve te države zaključile pravno ništav ugovor, jer je suprotan načelu zabrane uspostavljanja starateljstva protektorata nad državom članicom UN.
1: Zahvaljujem gospodine Blagojeviću, zahvaljujem naravno i gospodinu Šoji. Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Aktualno BH Radija 1. Moji gosti, kao što ste čuli, uvaženi Slobodan Šoja, Faruk Kajtaz i Milan Blagojević. Vama hvala na pažnji, do slušanja u nekom od narednih izdanja emisije. Srdačni pozdravi od realizatora tona Marije Simendić i Ise Avdića, a moje ime je Ljilja Đurić.
2: Informativni program BH Radija 1.
3: Sadašnjost.
2: Stvarnost.
3: Savremenost.
2: Ovdje.
3: Bosna i Hercegovina.
2: I sada.
3: BH Radio 1.
2: Aktuelno.
3: BH Radio 1.
2: Ovdje i sada.
3: Aktuelno.
2: Aktuelno.
4: Reprizni program BH Radija 1.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo djela Johana Nepomuka Humela, Viktora Herberta i Sergeja Rahmanjinova. Nadamo se da će vam biti zanimljivo budući da smo birali i neka manje poznata djela. Johan Nepomuk Humel rođen je u Beču 1778. Veliki talenat donio mu je nadimak Čudo od djeteta, a iskazivao se kroz njegove virtuozne klavirske izvedbe. Dvije godine učio je kod Mozarta, a kasnije kod Salierija i Haydna. Kada je u pitanju njegov muzički stil, treba napomenuti da je živio i stvarao na prelazu iz klasike u romantizam.

ritam. Njegov opus čine kompozicije za klavir, kamerna djela i koncerti za različite instrumente. Mi ćemo ovaj put slušati Hummelove varijacije na temu iz Gluckove opere Armida. Ovo djelo kombinacija je inventivnog načina pisanja, tehničkih zahtjeva koje postavlja pred izvođača i romantičnih boja, izvodi pijanist Christoph Hammer.